0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: בחברה טובה, דנה דבורין ואמיר פרי, בשעה זוגית במיוחד.

0: אז צהריים טובים לכם, אנחנו כאן בחברה טובה, דנה דבורין ואיתי, לידי אישי היקר אמיר פרי.
1: שלום, שלום, שלום, שלום, איזה כיף לחזור,
0: אה? איזה כיף לחזור, אז באמת במסגרת ההתחדשות שלנו והחזרה שלנו והכיף שלנו להתחיל מחדש, אנחנו היום נדבר על התחלות, על מהי התחלה בכלל וההסכמה להיפרד ממה שהיה לפני כן. זה נושא באמת מאוד מאוד מעניין, שאני אפילו חושבת שאנחנו נעשה אותו ספשייל על שתי תוכניות, מרוב שיש לנו כל כך הרבה מה להגיד בנושא. אבל לפני שנתחיל לפטפט, בואו נתחיל עם קצת מוסיקה טובה, אז יאללה, תהנו.

0: אז שוב לכם, שלום, מאזינים יקרים, אנחנו באמת נורא נורא שמחים שחזרנו, זה הייתה...
1: גם מאזינות יקרות.
0: גם אז... חשוב, מה זה, תפסת אותי על חם.
1: חשוב. תמיד להתחיל, תמיד להתחיל מהמאזינות.
0: זה הכי חשוב, אז הנה עכשיו אנחנו מדברים על התחלה, בוא נתחיל מחדש, הנה עכשיו אני אגיד שוב. אז שלום לכם שוב, מאזינים ומאזינות יקרות.
1: עוד פעם מההתחלה.
0: לא טוב, מאזינות ראשונות, נכון? אוקיי, נתחיל מההתחלה.
1: תמיד הגברת תפני, את לא יודעת את זה?
0: ברור שאני יודעת את זה, אבל אני רציתי לתת לך לעשות לי הרמה. אז בוא נעשה את זה שוב. אז צהריים טובים, מאזינות ומאזינים יקרים. עכשיו זה כמו שצריך.
1: עכשיו אנחנו מתחילים לרוץ.
0: כן, כי אנחנו צריכים להתחיל מאיפשהו, אתה יודע. כאילו אנחנו בוחרים במה להתחיל, אתה יודע, אנחנו תכף נדבר על זה גם לעומק, אבל לפני כן אני רוצה לומר לכם שאתם יכולים להזין לנו גם ב-YES 71, ב-HOT 87, בפרטנר TV, סלקום TV, באתר ובאפליקציה, וגם אני אגלה לכם בסוד, אל תספרו לאף אחד, שאתה מקשיב, אתה מאזין, שלמעשה אנחנו נעשה סוג של ספשייל לפתיחת העונה החדשה שלנו והמחודשת והמתחדשת.
1: אני פעם אחרונה שאני אגיד את זה, נורא כיף לחזור.
0: לגמרי.
1: את מכירה את זה שאתה מגיע לאיזשהו מקום, אתה לא זוכר כמה התגעגעת?
0: הנה, אז עכשיו...
1: אתה רואה מישהו שאתה לא זוכר, כן?
0: אז הנה, וגם כמה התגעגעת אליי. תאמר את האמת.
1: כל שעה.
0: נכון? כל רע וכל שעה וכל דקה וכל רגע.
1: כל שעה וכל דקה היא התחלה חדשה בשבילי.
0: לגמרי. אז אנחנו נעשה ספשיילון ונמשיך אותו גם בשבוע הבא, ובמסגרת השיח על התחלות והתחדשות, אנחנו גם נארח כאן באולפן איש מקסים וגם חבר, שקוראים לו דביר טל, וגם התחיל מחדש, לאחר שהוא כמעט עזב את עולמנו, אבל הוא חזר אלינו.
1: רגע, תעשה לזה פרומו קצר.
0: אני רק אומר, הנה,
1: אולי בסוף,
0: שאנחנו נפגוש אותו כאן בשבוע הבא, אבל אנחנו נתחיל עכשיו עם ההתחלות שלנו, וספר לי אמיר.
1: אמיר. רגע, את לא הצגת...
0: טוב, אני...
1: את לא הצגת את נועה בעלת השיער האדום.
0: כמובן, חכה, תכף אני אתייחס לנועה.
1: אבל אתה יודע משהו?
0: בוא נתחיל שוב, אז בוא נתחיל מההתחלה. ונמצאת איתנו כאן באולפן, האחת והיחידה, שהתחדשה גם, והתחילה, מה שנאמר, התחילה בלוק חדש, בעלת שיער אדום.
1: לא, באמת חבל שאין וידאו, אתם חייבים... האמת שהכל היה שווה לחזור בגלל נועה.
0: לגמרי. אז נועה יקרה נמצאת איתנו כאן, היא גם באה בלוק הורס היום. ואנחנו מאוד שמחים שאת איתנו, אנחנו תכף נעשה תמונה כדי שכולם יראו. ועכשיו, אני אקרא לך בבי, כמו שאני קוראת לך, זה יותר טוב?
1: לא, אני אוהבת אמיר.
0: לא, זה גם נהיה כבר דביק, נכון?
1: נהיה אמיר.
0: אמיר. אז איזה מוזיקה בחרת לנו להיום?
1: קודם כל, שמענו את משינה בהתחלה, לא נתנו קרדיט לאבלן, שזה מ... בחרתי אלבומי בכורה, שאני מאוד אוהב. גם ישראלים, גם לא ישראלים. ופתחנו עם משינה, שזה... האלבומים הקופים, כמו שכולם קוראים לו.
0: כן. ש... לא רואה, לא שומע, לא מדבר?
1: ארבעת הקופים, כן, כן, כן, כן. זה משהו כזה, שזה שוק שפרפרזה על חברי הלהקה הייתה, אבל זה עטיפה גאונית.
0: כן.
1: עטיפה גאונית, עשה את זה לדעתי, טרקובר, יש מישהו כזה, דוד, לא, לא, לא. לא זוכר, לא זוכר, לא באתי מוכן בעניין של העטיפה.
0: לא, מספיק.
1: לא יפה, לא יפה.
0: יש לך זמן במהלך השיר הבא לבדוק את העניין.
1: בדיוק, אני יכול לדבר...
0: אני מציעה שתעשה את זה, ואז תתחיל
1: מהתחלה. לא, לא, אוקיי, אבל אני יכול לדבר על כמה מילים על האלבום. זה מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשמע כל פעם שיר, או חתיכה משיר, מאלבומי בחורה שעוד פעם שאני באופן כללי מאוד מחובר אליהם ואוהב, וחושב שהם אלבומי בחורה שעשו משהו.
0: מה כל כך מיוחד בעצם באלבום בחורה?
1: נגיד, זה קצת הגדיר מחדש את הרוק הישראלי שהוא יצא משינה הראשון. כי משינה היו להקה ששארו באנגלית, והתחילו ב-80s, ועשו כל מיני גל חדש, וכל מיני דברים ניסיוניים, ו... ברגע שזאת הייתה הפריצה שלהם למיינסטרים, ועדיין היה לזה קסם, זאת אומרת, אז זה נקרא מיינסטרים, היום אני לא יודע אם דברים כאלה, שיר כמו אופטיקאי מדופלם נגיד, זה שיר שאין לו פזמון. זאת אומרת, הפזמון שלו זה לא בטוח שהוא משמיעים את זה היום, אבל זה היה נורא מיוחד, היה בזה מוטיבים...
0: טוב, גם נורא קשה לחשוב על מוסיקה שהייתה אז, ומה המשמעות של היום.
1: היה בזה מוטיבים קצת מזרחיים כזה, ישראלים, מצד שני היה בזה קצת ניו וייב, גל חדש. אלבום נפלא.
0: זאת אומרת שהם הביאו בעצם איזושהי התחדשות.
1: התחדשות והתחדשות ואיזשהו רעננות לרוק הישראלי, שאתה יודע, כל כמה שנים צריך לעורר אותו, והם עשו את זה בגדול. גם כל שיר שם היה להיט.
0: בעצם האמת שזה אחד האלבומים שגם אני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת.
1: כולם, תודה, כולם פעם. תראה, כמעט כל האלבומים שאני אדבר עליהם זה אלבומים שאנחנו מכירים, זאת אומרת, מכירים את רוב השירים מהם. כי זה באמת אלבומים, לא, גם אנשים ש... פחות מתעסקים בתחום או משהו, כי זה אלבומים שעשו משהו.
0: כן.
1: אבל נגיע לזה לאט לאט.
0: בטח. אז תראה, אנחנו התחלנו היום מחדש את השידורים שלנו, ומאוד התגעגענו.
1: נכון.
0: ואני באמת, אתה יודע, זה נורא מצחיק, כי למעשה אני בן אדם שנורא מתרגש בדרך כלל מלהופיע, למרות שאני עושה את זה כל החיים שלי. עדיין זה תמיד תמיד מרגש אותי, ואני חושבת שזה גם הקסם, אתה יודע, כי ברגע שאתה מפסיק להתרגש, אז באיזשהו מקום הקסם קצת נעלם. אבל מה שנורא יפה, שאני מרגישה שקרה לי דווקא בשידור היום, זה שאני הרבה פעמים לפני השידור, אתה יודע, יש לי מין איזה 10 דקות, רבע שעה, שאני קצת...
1: בטנס כזה,
0: קצת בטנס, קצת במתח, ואני בחרתי להתחיל קצת אחרת.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, להתחיל ממקום דווקא שמאוד סומך, אני כאילו לבוא ממקום שאני סומכת על עצמי, שאני יודעת שהשיח בינינו והתוכנית, וכאילו אני מסתכלת על החצי שנה שבה אנחנו שידרנו, ואני באתי הרבה יותר רגועה היום.
1: אני האמת שאני מסכים איתך.
0: וזה כאילו מביא אותי...
1: לכולנו יותר נעים. לכולנו יותר נעים.
0: מה קורה כשהיא לחוצה? אתם לא מבינים. סתם. אני אומרת, אבל זה עניין של בחירה, וזה מביא אותי באמת לבחון את נושא ההתחלות, שאני חושבת שבכל רגע ורגע נתון, אנחנו יכולים לבחור להתחיל מחדש. גם בתפיסה שלנו, גם במהות שלנו, גם בהחלטות שאנחנו לוקחות, בבחירות שאנחנו עושים. אתה קם בבוקר, נכון? ואתה מתחיל את היום.
1: קם בבוקר מוקדם.
0: ואתה עדיין מתחיל את היום.
1: לפעמים לצערי, אבל כן.
0: ולפעמים אנחנו מתחילים את היום, ואנחנו באיזשהו שלב במהלך היום, מרגישים שלא התחלנו אותו כמו שצריך.
1: נכון.
0: ואז מה אתה עושה ברגע כזה?
1: אני יכול להגיד לך מה הייתי עושה פעם, ומה אני עושה היום.
0: כן.
1: פעם הייתי מתעלם וממשיך, וגם היום היה נגמר לא טוב. ולפעמים גם זה היה זולג ליום שאחריו.
0: בוודאי.
1: שיש אנרגיה לא טובה, אז אנרגיה לא טובה. אתה חייב לשנות אותה באיזשהו שלב.
0: ברור.
1: היום אני כן...
0: אבל השאלה אם אנחנו...
1: וזה סיפור אמיתי, וזה סיפור אמיתי. זאת אומרת, מה שאני אומר לך, הכל אמת. באמת.
0: באמת? לשם שינוי. אתה יודע, אני עדיין באמת או לא.
1: לשם שינוי, הכל אמת. היום שאני מרגיש שאני מתחיל את היום לא טוב, ותוך שעה, שעתיים, אתה כבר יכול לדעת את זה, אני פשוט באמת עוצר את הכל. עוצר את הכל. נושם.
0: נכון.
1: למדתי את זה ממך.
0: נכון.
1: נושם רגע.
0: אני למדתי את זה מגדולים ממני.
1: מסנן טלפונים, אפילו שמתקשרים אליי, אפילו אם זה עבודה, אלא אם כן זה הבנות, דעת, יש דברים שאתה לא יכול מה לעשות.
0: ברור.
1: מסנן את הכל, נותן לעצמי חצי שעה, שותה עוד קפה, פעם הייתי גם מעשן סיגריה, אבל כבר אנחנו לא בביזנס הזה, מה שנקרא.
0: במקום זה אנחנו נושמים אוויר צח.
1: לא, לא, אני לא צוחק, ואני פשוט אומר, אוקיי, מההתחלה. בדרך כלל זה עובד, לא תמיד.
0: תשמע, לא תמיד זה יכול לעבוד, אבל אני חושבת שזה גם עניין של הרגל, וזה גם עניין של שינוי שאנחנו צריכים להכניס אותו לתוך הסיסטם שלנו. כי אחד הדברים נראה לי הבעייתים בלהתחיל מחדש, בלעשות סוג של התחול מה שנאמר למחשב האנושי הזה, זה באמת היכולת רגע למחוק את מה שהיה קודם. ואז אני נכנסת לשאלה שהיא מאוד מעניינת, אני חושבת, שהיא בעצם, האם התחלה היא לא סוג של... זאת אומרת, האם היא המשכיות של סוף?
1: זהו, רציתי להגיד, רציתי לשאול אותך, מה האסוציאציה הראשונה שאומרים לך התחלה? לי תמיד זה סוף.
0: כן, כל התחלה היא בעצם סוף של משהו אחר, וזה נכון, אבל אם אנחנו רגע יורדים לעובי הקורה, ואנחנו מנסים להבין מה באמת המשפט הזה אומר, אז אנחנו מבינים שזה עניין של הבדלה בין המילה התחלה, אולי למילה המשכיות, וזו גם בחירה כאילו איך להסתכל על זה. כי אין ספק שכל התחלה היא המשך של משהו אחר, זה ברור לנו. הרי ההתחלה של הבוקר היא המשך של הלילה. ואם הלילה לא היה לנו טוב וחלמנו על משהו נוראי וקמנו מעוררים בבוקר...
1: או שלא ישנו בלילה.
0: או שלא ישנו בלילה, או שקמנו כאילו לילד, לילדה, והתעוררנו מלא פעמים ואנחנו עייפים ואנחנו עצבניים ואנחנו... whatever. אנחנו קמים בבוקר ואנחנו מתחילים כשאנחנו נוסעים עמנו... עמנו, את כל מה שהביא אותנו עד הלום. עכשיו, כאן אנחנו מדברים בעצם על פרק זמן מאוד קצר, של איך הלילה מביא אותנו אל הבוקר. בעוד שאם אנחנו מסתכלים על החיים, אנחנו יכולים לראות תקופות הרבה יותר ארוכות, שבהם המסה הנפשית והיכולת להתנהר מתוך אותה תקופה, מתוך אותו משבר, מתוך אותו, לא, זה יכול להיות פוסט-טראומה, או לפעמים זה גם יכול להיות דברים שהם מסמכים ומעבר לדברים פחות נעימים, זה לא פשוט. זה מאוד מעניין. אנחנו, אני מאמינה, אני אומרת, בוא נאזין לעוד שיר רגע.
1: לפני שאנחנו מאזינים לשיר, פתאום קפץ לי משהו.
0: כן.
1: אני יכול להגיד לך מניסיון אישי. אנחנו מדברים על התחלות היום. כן. מסתם, נכון? אני אומר שבואי נשאיר את הסוף לסוף. בואי אגן ננסה להפריד את הסוף.
0: איך אפשר?
1: אפשר.
0: איך?
1: אפשר. אני אגיד לך למה. אני הייתי בן 50 לפני חודש.
0: באמת?
1: נראה טוב
0: לגיד. וואו, נראה מעולה, חשבתי 30 לפחות.
1: כן, הייתי בן 50. עכשיו, היה לי כל הזמן בראש, כבר שנה, כבר איזה שנה, כבר 10 שנים, יש לי בראש 50, זה איזה סוג של התחלה חדשה, אוקיי? נורא התאכזבתי. לא התחיל כלום.
0: לא התחיל כלום.
1: כאילו, הכל המשיך אותו דבר.
0: אבל...
1: שנייה, שנייה. מצד שני, גם לא היה סוף. למה אני אומר, עזבי, כי... מה שאני רוצה להגיד, אני מתייחס למה שאמרת, שכל התחלה היא סוף של משהו, זה לא נכון תמיד. זאת אומרת, השאלה כמו
0: שאתה... אני לא אומרת שזה נכון, אני אומרת שזה דרך של הסתכלות. אני חושבת שאפשר להסתכל על התחלה כסוף של משהו אחר, כי באופן טבעי אין מה לעשות. התחלה היא תמיד המשכיות של משהו שהיה לפני כן.
1: נכון, אבל אני רוצה להגיד לך שבאיזשהו מקום, שהרבה פעמים אתה בונה לעצמך בראש את ההתחלה החדשה, וזה לא משנה באיזה, מתי, איך ולמה וכמה, זה לא תמיד נכון, זאת אומרת.
0: אני מסכימה איתך לגמרי, זאת אומרת, אני לא אומרת את זה כמשהו שהוא נכון, אני מציפה רעיון, תפיסה, דרך של הסתכלות, אני חושבת שאפשר להסתכל על זה גם כך, וגם אפשר להסתכל על זה אחרת. אני חושבת שהרבה פעמים הבחירה דווקא להסתכל על התחלה כמשהו חדש, ולא להתייחס בעצם למה שהיה לפני כן, לא להתייחס לזה כמשהו שהוא המשכיות של סוף, זה הדבר הנכון. זאת אומרת, לעשות את הקאט הזה, לא לגרור בעצם את המקורות שמהם אתה מגיע, אלא באמת לעשות התחול מחדש. אבל זה לא פשוט. ולא תמיד יש לנו את היכולת. ולפעמים אנחנו כן נהנים להסתכל על התחלה כהמשכיות של סוף או של משהו אחר.
1: נכון.
0: לכן אני אומרת שזה, שוב, אנחנו הרי בסופו של דבר כאן מציפים את המחשבות שלנו ומעלים שאלות לגבי התפיסה הזאת. אני חושבת שגם המאזינים שמאזינים לנו...
1: והמאזינות.
0: נו, מה יהיה הסוף איתך,
1: יאללה. תני להתרגל.
0: לא, אתה צודק, אני אתחיל שוב מההתחלה. וגם המאזינות ומאזינות.
1: סתם, דרך ארץ ונימוס, יודעת.
0: לא, אתה צודק, אבל זה שאתה אומר את זה לי, אתה מבין, זה מה שמפתיע אותי כל כך. אני, שכל כך דואגת למאזינות שלנו.
1: באופן כללי דואגת למאזינות העולם.
0: אז בוא נחליט אולי, שמה עכשיו אני אגיד מאזינות ואתה תגיד מאזינים. או להפך, אתה תמיד תגיד מאזינות ואני מאזינים. מה אתה אומר?
1: מאזינות, אני מעדיף.
0: מצוין. אז מאזינות ומאזינים.
1: אז בוא נשמע עכשיו.
0: בוא נאזין עכשיו לשיר.
1: אלבום בחורה, שאני אגיד על זה כמה מילים, וגם מבטיח תשובה על העטיפה של משינה, אחר כך אני גם רוצה להתייחס לעטיפה של האלבום הזה, שזה Velvet Underground,
0: עם הבננה, לא?
1: בדיוק, הבננה שאנדי וורהול יצא, ונדבר על זה אחר כך, ו Velvet Underground.
0: יאללה.
1: מחתרת הכתיפה.
0: קדימה.

0: טוב, אז עשיתי פשלה, לא הצלחתי למצוא כרגע באינטרנט, נועה מחפשת לי את ה... רגע, משינה. משינה, רגע. אנחנו חוזרים רגע למשינה.
1: כן.
0: זה באמת ארבעה קופים, זה לא שלושת הקופים כמו ש...
1: אבל תראה לי רגע מה, תראה לי את ארבעת הקופים.
0: בזמנו, שהאלבום הראשון יצא, משינה מנתה רק ארבעה חברים. אבנר חודורוב, זק לידן, הצטרף אחר כך במסע ההופעות הראשון, אבל הוא לא היה בהקלטות של האלבום. אבל מי עיצב, אני לא רואה את זה פה, כתוב שם?
2: טיפה למטה,
0: יעקב, לא מוצא. לא מוצא.
1: טוב, אנחנו נמשיך לחפש.
0: בואי נחזור לוולווט אנדרגראונד, בואי נלך. וולווט אנדרגראונד יצא בשנת 67. עכשיו, שהאלבום הזה יצא, וולווט אנדרגראונד היו בה לוריד, ג'ון קייל, ועוד יש שני חברים מתחלפים, מורין טאקר וזה, פחות מפורסמים. האלבום הזה זה, כל העניין הזה של וולווט אנדרגראונד, זה הייתה חבורה שהסתובבה בחוגי האומנות של... ניו יורק, של שנות ה-60.
1: כן.
0: מסיבות מטורפות, דוגמניות, סמים.
1: כן, ניו יורק של שנות ה-60, מרה.
0: כמו שהיה לונדון בשנות ה-60.
1: גם טוב.
0: אז הייתה גם ניו יורק בשנות ה-60. שקצת שונה. והחבורה הזאת התקפצה סביב אנדי וורהול.
1: כן.
0: שהיה אומן פורץ דרך, לא צריך להרחיב עליו.
1: זה מה שנאמר בחברה טובה.
0: בחברה טובה. יש כאלה שיגידו שלא. יודעת, כן.
1: זה מה שאנחנו בוחרים לומר.
0: ושיצא האלבום הזה בשנת 67, הוא היה באמת, באמת, באמת מאוד חדשני. זאת אומרת, הוא הכתיב את כל העניין הזה שנקראת היום מוזיקה אלטרנטיבית. הוא באמת הראשון שגיטרות לא מכוונות, הכל היה כזה נורא עקום. נורא עקום, ודייוויד בוי, אלי ידוע, אמר בזמנו שהאלבום יצא, קנו אותו רק 1,000 איש, אבל כל אחד מהם הקים להקה.
1: גדול.
0: אחר כך.
1: גדול, לגמרי. זה באמת התווה הדרך.
0: זה באמת כאילו, מי העטיפה שלו, האייקונית הזאת עם הבננה, ועד המוזיקה שיש בו, שבאמת הייתה שילוב. היום קוראים לזה אינדי, או מוזיקה אלטרנטיבית, אבל בשנות ה-60, אתה יודע, אל תשכחי שמי שלט במצעדי הפזמונים, זה היה כל מיני להקות מתקתקות, או ביטלס, או מקסימום, הרולינג סטונס, או משהו. והם הביאו את זה ממש למקום אחר לגמרי.
1: מדהים.
0: כן.
1: אז הם עשו בעצם פריצת דרך שנתנה השראה להרבה מאוד אנשים, ושינתה בעצם, כמו שאתה אומר, את פני המוזיקה באיזשהו אופן בשנים האלו.
0: לגמרי.
1: ובאמת כשאני חושבת על עניין ה... התחלה, כי כמו שאנחנו מבינים, הרי ההתחלה היא לא משפיעה רק עלינו. ההתחלה של כל אחד ואחת מאיתנו, יש בה איזושהי סוג של אנרגיה. ופה נכון. אני רוצה להתייחס בעצם למה שאתה אמרת עכשיו. מה זה האנרגיה הזאת של ההתחלה שיש לה כל כך הרבה משמעות? הרי אין ספק שהאלבום הזה שאתה מדבר עליו כאלבום בחורה, יש בו איזושהי תעוזה מסוימת שיכולה אולי להיות במשהו שהוא נורא ראשוני. וזה אני מדברת אפרופו התחלה, על האנרגיה הזאת. מה יש באנרגיה הזאת, אתה חושב?
0: את מדברת ספציפית על האלבום?
1: לא, אני מדברת באופן כללי.
0: אני חושב שזה התרגשות, דבר ראשון.
1: כן.
0: שזה אנרגיה של התרגשות, ואין דבר יותר טוב מזה. זה יכול להיות במוזיקה, זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות
1: בכל דבר.
0: בכל דבר. הרבה פעמים, אתה יודע, את ההתרגשות הזאת באיזשהו שלב נגמרת.
1: נכון.
0: וזה קצת מבאס, אבל זה אלה החיים, לא?
1: נכון, אני חושבת ש...
0: אני חושב שכל התחלה, אני חושב שבאמת, כל התחלה, תחשבי איזה רגע, יכול להיות שאני קצת מגזימה, היא מרגשת.
1: אני חושבת שזה מאוד נכון, אבל עם זאת אני גם אשאל את השאלה, בוא ננסה לחשוב על, על הדברים, על היתרונות והחסרונות בהתחלה. כי זה נכון שאם אנחנו מדברים על יתרונות, אז אנחנו מדברים על התרגשות, ואנחנו מדברים
0: אגב, על... אגב, התרגשות לא תמיד צריכה, לא יכולה להיות
1: נכון,
0: טובה.
1: זה גם נכון, לא בהכרח היא טובה, נכון.
0: זה לא בהכרח יתרון.
1: עבורי אני יכולה לבוא ולומר שהתרגשות זה משהו שהוא הוא יתרון. אני אוהבת ריגושים, אני אוהבת להתרגש, אני מחפשת את זה. חושבת שזאת הסיבה שאני בחיי עשיתי הרבה מאוד בחירות להתחלות חדשות. תכף אנחנו ניגע בזה.
0: לדעתי זאת הסיבה שאנחנו במקצוע הזה.
1: נכון, אין ספק. אבל לא בהכרח במקצוע הזה. יש הרבה מאוד אנשים שבוחרים להיות באותו מקצוע ועדיין לשמר משהו שהוא הרבה יותר סטטי ורגוע, כי זה עבורם נותן יותר ביטחון. אז אם אנחנו מסתכלים נגיד על יתרונות וחסרונות, אז אפשר להתייחס באמת גם לעניין של ההתרגשות, גם לעניין של הצד שני בחסרונות, אולי פחד משינויים.
0: אני מפחד. דיברנו על זה באחת התוכניות, אני מאוד מפחד.
1: אם אני באה ואני אומרת לך עכשיו, הנה, דיברת על גיל 50, נכון? דיברת על המקום הזה של הרצון אולי מגיע גיל 50, משהו צריך לקרות, משהו צריך להשתנות. אבל זה
0: בחירה ש... כן, זה מין דבר כזה שנכנסתי לראש, לא,
1: אתה יודע. לא, אז אני חושבת שזו תפיסה שהיא קיימת אצל כולנו. אתה יודע, מגיע גיל מסוים, והוא בדרך כלל עגול, וגיל 50 יש לזה משמעות מסוימת.
0: זה יותר, אני חושב שזה יותר הציפיות שמצפים ממך. של גיל 50, של להיות יותר מבוגר.
1: הלאה, פתח את העיניים והסתכל, ראית נועה, פספס פה משהו. הוא עשה כזה, להיות יותר מבוגר. מבט של כאילו תפסיקי, אמר לי להיות יותר מבוגר.
0: טיפה אולי לעבוד פחות קשה, אבל אני בדיעבד מה שקרה שאני צריך לעבוד יותר קשה. בשנים האלה,
1: ובדיעבד... קיצור, נדפקת. כאילו, הבנת פתאום שנדפקת. תראה מה זה.
0: זה מה שאני אומר.
1: לא, אבל עכשיו אני, סליחה שאני...
0: אני לא צוחק.
1: אז אני יכולה להמשיך בסשן של הפסיכולוג איתך? אני אתמרשה לי.
0: אני המטופל האידיאלי.
1: בדיוק. אז, ולפני כן, נגיד לכם, מאזינים מכירים, מאזינות יקרות, שאפשר גם להקשיב לנו ולהאזין לנו ב-YES 71.
0: הנה, את חוזרת.
1: הוט 87, פרטנר טיווי, סלקום טיווי, באתר ובאפליקציה.
0: מעולה.
1: אני רק עשיתי רגע, סייד קטן, ואני חוזרת אליך לסשן, זה הייתה, אתה יודע. אני אומרת, שוב, המקום הזה של לבחור להתחיל מחדש, זה בחירה שיכולה להתקיים בכל רגע ורגע, ואנחנו מייצרים לעצמנו את ההתחלות האלו, כמו שאתה יודע. גם אפילו אם אני אתן דוגמה בבית, בתוך ריב, אני לא מדברת רק עלינו, אני מדברת בכלל.
0: אנחנו
1: בתוך,
0: לא רבים.
1: אנחנו לא רבים.
0: אנחנו לא רבים.
1: אף פעם, מעולם לא הרמנו את הכל.
0: מת לריב איתך פעם.
1: חייבים לעשות את זה פעם, חייבים.
0: נעשה שידור חי רק של ריבים.
1: חייבים.
0: אוקיי.
1: אז בתוך ריב, למשל, אתה יודע, יש תמיד קיימת הסיטואציה הזאת, שנכנסים לאיזשהו ריב ולוויכוח, ובאיזשהו שלב אתה רוצה להתחיל מחדש, אתה רוצה מה שנאמר, לעזוב את
0: הזירה. לעשות ריסטארט.
1: לעשות ריסטארט, לעזוב את הזירה ולהתחיל מחדש. למה אני אומרת את זה? אתה מסוגל לעשות את זה?
0: לא.
1: יפה. למה אתה לא מסוגל? רגע, דרך אגב, גם לי זה קשה. גם עבורי להסתכל רגע מהצד ולהגיד, אוקיי, בוא נתחיל מחדש. יש לזה, קודם כל זה מעלה בסימני שאלה לגבי המקום שלי. כלומר, טעיתי, צדקתי, אתה יודע, יש לזה השפעות גם על התפיסה שלנו, את הריב, את הדינמיקה המשותפת. אבל האם יש לנו את המסוגלות לקחת רגע צעד אחד אחורה ולהתחיל מחדש? אותו דבר כשאנחנו מדברים על בחירות שאנחנו עושים בחיים באופן כללי. הרי כדי לעשות התחלה מחודשת, אנחנו צריכים להיפרד ממשהו קיים.
0: נכון, ואני רוצה להגיד לך עוד דבר שפתאום עלה לי עוד פעם בראש.
1: כן.
0: את יודעת, הראש שלי פורה היום.
1: יאללה, לך על זה.
0: אני חושב שבאופן כללי דיברנו על התרגשות בהתחלה.
1: כן.
0: ואני חושב שזה גם עניין של גיל וניסיון. זאת אומרת, שאתה עושה דברים, שאתה מתחיל דברים בגיל צעיר יחסית, וברמת אנרגיה, ההתרגשות שלך, בגלל שעדיין אתה חסר ניסיון בדברים מסוימים, אז גם אתה קצת חסר מורה. זאת אומרת, חסר לך הפחדים שאנחנו יצרנו עצמנו עם השנים.
1: נכון.
0: היום בגילנו,
1: נכון.
0: כבר אנחנו אומרים, אוקיי, יש לי מה להפסיד.
1: אין ספק.
0: אם אני מתחיל, אז אני בטוח להפסיד משהו.
1: היום אנחנו הרבה יותר פחדנים, אין ספק.
0: אבל אני בטוח שבגיל 20, מה אין להפסיד? אז זאת הסיבה שגם האלבומי, זאת אומרת, מה שבחרתי ברמה מוזיקלית...
1: יש משהו בראשוניות, אתה מבין? יש משהו בראשוניות, בפריצת הדרך,
0: אני מאוד מאמין בראשוניות.
1: שוב, אם אנחנו חוזרים לאנרגיה הזאת שיש בתוכנו, כשאנחנו בעצם יוזמים מהלך חדש, פריצת דרך חדשה...
0: ההתחלות הכי טהורות
1: הן
0: עניין של ראשוניות.
1: הן ראשוניות והן מביאים איתם אנרגיה אחרת.
0: קשה מאוד להגיע להתחלות בגיל מסוים ועם ניסיון חיים מסוים לטובה ולרע, כי אתה כל הזמן בודק איפה אתה, מה יש לך להפסיד. ורגע שאתה בודק מה שיש לך להפסיד, זה לעולם לא ינקי.
1: כן.
0: כמו התחלה של, עוד פעם, אני חוזר לתחום שאני שוחה בו.
1: ברור.
0: של אנשים צעירים שבאים ואומרים, בוא נעשה אלבום, ולא אכפת לנו בכלל, כן יצליח, לא יצליח, זה מה שאנחנו יודעים לעשות.
1: זה גם באמת מעלה את העניין של, שוב, שהעליתי אותו מקודם, ומעניין רגע לבדוק אותו, של אותה פרידה ממקום מסוים, מהרגלים מסוימים, מנוחות אולי מסוימת, מדברים שאולי לא בהכרח היינו רוצים להיפרד מהם, אבל כדי להתחיל מחדש, אנחנו חייבים להיפרד.
0: נכון.
1: אז זה משהו שמעניין אותי רגע לבדוק אותו, אבל נעשה רגע...
0: נשמע עוד שיר?
1: נשמע עוד שיר, ואז נוכל להיכנס קצת יותר לעומק. מה אנחנו עכשיו הולכים לשמוע?
0: חלונות הגבוהים.
1: אוי, אני מתה עליהם. נהדר. איזה בחירה נהדרת.
0: ילדה קטנה.

0: ילדה קטנה, חלונות הגבוהים, מי לא מכיר את זה? אבל, אבל.
1: אבל?
0: אנחנו דיברנו שבשנת 67, את זוכרת, דיברנו כל מיני ולוות אנדרגאונד שהוציאו את האלבום שלהם, וב-67 יצא בארץ האלבום הזה.
1: באותה תקופה, בעצם.
0: זה לדעתי האלבום הראשון בארץ, וסליחה אם אני חוטה, שעשה, זאת אומרת, שעשה מוזיקה, הייתה בו מוזיקה שקרתה בעולם באותו זמן. זאת אומרת, זה לגמרי היה מותקן, שמוליק, בוא נתחיל מהתחלה, החלונות הגבוהים זה מסתם שמולי קראוס, ג'וזי קאץ ואריק איינשטיין, שכבר היה כוכב גדול.
1: נכון.
0: והצטרף אליהם לשלישייה המופלאה הזאת, וכל הלחנים הגאוניים של שמולי קראוס, במקרה הזה זה גם מילים של חיים חפר לדעתי, ילדה קטנה.
1: כן.
0: וזה באמת אלבום שיצא בזמן אמת בעולם.
1: מדהים.
0: שקרו דברים בעולם.
1: שהוא ברוח
0: הפופ, הפופ ה-60s, סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70,
1: כנראה שהם היו מושפעים מאותם השראות.
0: שמולי קראוס, כן, אבל עדיין יש בו את הישראליות.
1: נכון.
0: ועדיין יש בו, תראי, ג'וזי קייץ נשמעת, אתה אמריקאית, כאילו, קשה קצת להסתיר את המפתח של ג'וזי, שזה הקסם שיש בזה.
1: לגמרי.
0: עם הישראליות הישראליות הקלאסית של אריק איינשטיין לדוגמה, ועם הלחנים של שמולי קראוס, שהם מאוד ביטלסים, מאוד פופים 60's כאלה.
1: כן.
0: ותשמעי, זה אלבום ענק, אני לא, גם לא חושב שהוא כל כך הצליח בזמן אמת, הוא קיבל מעמד על עם השנים, ואגב, מי שהפיק את זה זה בני אמדורסקי, אבא של אסף.
1: כן, כן.
0: כן, ש... באמת אלבום מושלם, זאת אומרת, יש דברים, זאת אומרת, באומנות, שזה one piece.
1: כן, לגמרי.
0: וזה זה, וזה גם אלבומם היחידי, מן הסתם, של החלונות הגבוהים. נכון, נועה? נועה היא חזקה מאוד בעניינים האלה. אלבום היחידי שלהם, לא?
2: כל השירים לעיתים.
0: ברור שכל השירים לעיתים, זאת אומרת, כל שיר היה בו, אתה יודע, הבובה זהבה, יחזקאל, כל השבוע לך, נכון?
1: לגמרי.
0: ימי ראשית הקיץ, לדעתי, הוא לא באלבום. ימי ראשית הקיץ יצא רק בתור סינגל, אם אני לא טועה, אבל אז אנחנו נתפלפל פעם אחרת. כן, אז זה בקשר לחלונות הגבוהים. אני רוצה ללכת שש שנים קדימה.
1: כן.
0: שש שנים קדימה.
1: שש שנים.
0: שמת לב שאני עובד בסדר כרונולוגי.
1: לגמרי.
0: שנת 73.
1: כן.
0: מפציעה להקת צעירה ומיוחדת. כן. שקוראים להקת כוורת.
1: אלן.
0: עם סנדרסון הגאון שכבר דיברנו 200 פעם, ושוב אני קורא מפה לתת לסנדרסון את פרס ישראל. מגיע לו, די, הגיע הזמן.
1: גם אני.
0: לא, באמת הגיע הזמן. אני כל פעם שאנחנו נדבר על כוורת, סנדרסון יגיד את זה.
1: אולי נזמין את סנדרסון איזה יום לתוכנית.
0: סנדרסון, אתה מעניין אותו, נגיד לך, יש לו עניינים אחרים, הוא נורא נחמד, אבל...
1: אז אתה טועה.
0: מה נעשה עם סנדרסון בתוכנית?
1: אנחנו נביא אותו לכאן, ואתה תראה שזה יקרה.
0: אני, אגב, טוב.
1: אתה תשמח?
0: הכי אשמח.
1: נוזיה למאמם. הכי אשמח. את גם תשמחי נועה.
0: ואם נועה תשמח, אז כולנו... כן, מהשמחת תורה לא הייתה שמחה כזאת.
1: יאללה, קדימה. בדרך אגב, שמחת תורה זה לא היה מזמן כל כך.
0: זה היה שלשום.
1: נכון.
0: כן. אנחנו כבר שומעים את כוורת ברקע.
1: מה אנחנו שומעים ברקע?
0: בוא ניתן איזה טיפה. אי אפשר לדבר על זה, כאילו.
1: לא, צריך רק לשיר עם זה.

0: לא יודענו מה לעשות. טוב, כברת, אין צורך להרחיב על כברת. אנחנו
1: לא,
0: אנחנו נתעכב, אנחנו נשמע עוד שיר.
1: יאללה.
0: לבקשת המאזינות, אנחנו נשמע עוד שיר, אבל כמה מילים, עוד פעם, עוד פעם, תודה, להגיד פורץ...
1: עוד פעם שיר מאלבום הבכורה שלהם, נכון?
0: כן, להגיד פורץ דרך, זה כבר נשמע לי נדוש, אבל זה באמת...
1: פורץ דרך.
0: להקה ששיבה, להקה ששיבה, להקות צבאיות, הומור, מצד שני, רוק מתקדם, פופ, whatever.
1: סליחה על השאלה, אבל האם יש באמת פורמט כזה שאתה מכיר חוץ מאשר כברת שקיים בעולם, שמשלב גם את הסוג של המערכונים, הומור...
0: אבל עדיין יש להם מוזיקה מאוד רצינית.
1: ומוזיקה מאוד רצינית.
0: אני בטוח שאם אני עכשיו... קשה לי לשלוף.
1: לא, ברור, בסדר.
0: אבל אני בטוח שאם אני אחשוב, אני בטוח שיש פורמט כזה מצד שני.
1: תחפש,
0: זה פורמט מאוד ישראלי. רגע, זה פורמט מאוד ישראלי.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אם את מסתכלת על העולם,
1: אתה יודע את מי מזכירים לי? את They Might Be Giant.
0: כן, אבל The Might Be Giant זה קצת אחרת.
1: נכון, כי זה מאוד שטותי בתפיסה של
0: זה בעיקר שטותי.
1: אין שם מבחינה מוזיקלית...
0: לא, אבל באמת, כמו שנועה אמרה, כברת זה לקחת את הגשש, זה לקחת את הלהקות הצבאיות.
1: יש בזה השראות ישראליות מאוד עמוקות.
0: מצד שני, הרבה מהלחנים שם הם נורא דברים שקרו גם בעולם. כל מיני רוק מתקדם וכל מיני, אתה יודע, פופ.
1: ברור. זה אפרופו, אתה יודע, כאילו המשכיות למשהו שכבר קיים והשראות ודברים.
0: ומצד שני, התחלה חדשה ומקוריות.
1: נכון, נכון. לכן תמיד זה ניזון אחד מהשני, אין מה לעשות.
0: ולכן זה דברים שהם בולטים ברמה אומנותית.
1: יש מערכת יחסים מאוד מעניינת באמת בין ה... בין המקורות שלנו לבין הדברים שאנחנו מביאים כאילו בהתחדשות.
0: נשמע עוד כברת? כן, כן. היה לנו פתאום נעים?
1: כן, מאוד, אני רוצה. מה נשמע?
0: שירות עצמי.
1: שירות עצמי.
0: זה? זה לא שירות עצמי. אנחנו טועים לדעתי.
1: מה אנחנו שומעים? אולי איזה שיר בערבית, זה קורה לנו לפעמים שזה פורץ לנו לשידור.
0: אוי, זה מזמן לא קרה, כן.
1: נכון.
0: כן, צריך להביא.
1: מה אנחנו שומעים?
0: זה כן שירות עצמי. אבל תודה שאני לא מכיר את הביצוע הזה.
1: גם אני לא.
0: נכון?
1: בוא נראה מה קיבלנו עכשיו.
0: עכשיו קיבלנו את כברת בהופעה חיה.
1: תראה איזה יופי.
0: רגע, מאיזה איכות זה,
1: נועה? אתה שמת לב איך נועה עושה סליידינג? אתה שמת לב לסליידריות של נועה? אני אוהבת את זה.
0: זה מהאיכות הראשון, אה?

0: טוב, הגענו למסקנה שאין כמו כברת.
1: אין כמו כברת. זה גם מסקנה, זאת אותה מסקנה. אותה מסקנה בכל פעם מחדש.
0: פרס ישראל לסנדרסון.
1: לגמרי. אז אנחנו כאן בחברה טובה, חברים וחברות יקרים.
0: איפה אפשר להזין לנו?
1: אני אגיד לך, אפשר גם ב-YES 71, וגם ב-HOT 87, גם בפרטנר TV, גם בסלקום TV, באתר ובאפליקציה. אתה שם ושאני אומרת
0: אגב, אסי אמר לי שיש לו אוטו חדש, שאפשר גם להזין באוטו. המכוניות החדשות, כן.
1: די, זה גאוני.
0: כן, כן.
1: די, אתה רציני?
0: כן.
1: אז זה הזמן, חברים וחברות, לקנות אוטו חדש.
0: חדש.
1: אוטו חדש.
0: חדש.
1: ובו תוכלו להאזין לנו בחברה טובה, אמיר פרי ודנה דבורין. טוב, אנחנו מדברים היום על התחלות, על התחדשות, על
0: ה... אנחנו לקראת הסוף, אנחנו מדברים על התחלות.
1: אנחנו, כן, אנחנו כבר לקראת הסוף, אבל כמו שאמרנו, יש לנו דינמיקה ומערכת יחסים מאוד מיוחדת בין הסוף לבין ההתחלה, בין הפרידה ובין מה שישארנו מאחור ובין ההתחדשות והדברים וההתרגשות שאנחנו מביאים עם האנרגיה החדשה. אני יכולה להגיד, לתת טיפ, שהוא טיפ אישי שלי, כן, הוא לא מתאים לכל אחד, אבל אני חושבת ש... כשאתה באמת מרגיש שאתה תקוע, וזה לא משנה כאילו במה, בין אם זה, שוב, אני לא מדברת על זוגיות, כי בזוגיות יש משהו הרבה הרבה יותר עמוק וקשה בלהתחיל מחדש, כן? אבל אני חושבת שבחיים באופן כללי, אתה חייב להזריק לעצמך זריקות אנרגיה של התחדשות, וזה אומר כל הזמן להתחיל דברים חדשים. אני יכולה להגיד על עצמי, בתור מישהי שמתחילה ולא מסיימת, שזה נורא כיף.
0: רגע, את רוצה שנתעכב על זה?
1: אפשר להתעכב על זה.
0: בוא, רגע, אני אגיד לך מה אני זוכר שהתחלת ולא סיימת.
1: אוי, אני אפילו לא זוכרת. מה התחלתי ולא סיימתי?
0: את זוכרת שהיית כמעט מטפלת שיאצו וכאלה, כן?
1: לא הייתי כמעט מטפלת, כן, אבל נכון, למדתי שיאצו.
0: סליחה, את כבר היית מתקדמת בקורס.
1: התקדמתי, למדתי איזה 6 חודשים, משהו כזה, זה היה קורס...
0: זה הפספוס של החיים שלי, אגב.
1: כן, אני יכולה להגיד לך שהיה באמת, אפרופו חוג השיאצו, זה לא חוג, זה היה באמת קורס, למדתי בבית ספר מדיסין, נדמה לי קראו לזה, כן. כי רציתי להתחיל משהו חדש, אוקיי? לא בהכרח להתעסק בשיאצו, אבל אני נורא אוהבת להתחיל דברים חדשים.
0: אני אגיד לך את האמת.
1: לא בהכרח לסיים, אבל רגע, יש לי סיכור.
0: כמעט כל דבר שהתחלת לא סיימת.
1: רגע, אז תכף אתה תיתן רשימה, כי אני לא זוכרת
0: אותה. אני גם לא זוכר, אני בינתיים
1: לשאול. אז תחשוב על זה רגע. אנקדוטה קטנה, נועה, הנה זה סיפור בשבילך. את יכולה תוך כדי לבוא לידי ואני אעשה לך שיאצו. למדתי שיאצו, ואז היה לנו מבחן מעשי. שבמבחן המורה בעצם שכב, היו כמה מורים, ואנחנו בעצם עשינו את ה-20 דקות טיפול למורים שלנו, כדי שהם יראו אם אנחנו מיישמים את מה שלמדנו, ואני זוכרת שהוא אחרי 20 דקות ככה התורמם, את יודעת, והסתכלתי על הפנים שלו, וזה היה נראה כזה שהוא מאוך כזה מתוך שינה עמוקה, ואז הוא הסתכל ואמר לי, אין לי מושג מה עשית, אבל זה היה מצוין.
0: אוקיי, מעולה.
1: כן, זה היה מעולה, אבל הבנתי כשאני לא ממש מתאימה לזה. כן, יש לי ידיים טובות,
0: את מסכימה איתי או שיש לך נטייה להתחיל דברים ולסיים אותם?
1: כן, קודם כל מכון כושר, זה משהו שאני פעם בשנה מתחילה לחודש ומפסיקה.
0: זה כולם עושים. אני חוץ ממני.
1: אני מתחילה ומפסיקה.
0: אני מעולם לא הייתי במכון כושר.
1: איזה עוד דברים אני מתחילה ומפסיקה?
0: כמעט הכל.
1: מלא דברים.
0: כמעט הכל.
1: נגיד, טניס, פתאום החלטתי שאני רוצה... טניס? אתה לא זוכר שיוסי, בעלה של ענבל, לימד אותי טניס?
0: נכון, הרפתקת הטניס הקצרה.
1: כן, הייתה הרפשת... ומה שנחמד גם שאתה קונה לעצמך בגדים ומתקה, רקטה, סליחה, וכמו שאתה הולך למכון, אז אתה קונה לעצמך בגדי ספורט, או כל דבר שאתה
0: לומד את טייס.
1: ממש מזל, כי הייתי קונה מטוס. אבל אני אני חושבת שבאמת אני הרבה פעמים בחיי, אבל למה אני מספרת את זה? מעבר לזה שאני מאוד נהנית לצחוק על עצמי. הבחירה להתחיל דברים ולא בהכרח לסיים אותם, היא נעשית מתוך המקום הזה של הרצון להתחדש ולהביא את האנרגיה החדשה הזאת.
0: נכון, ולהתרגש.
1: ולהתרגש. הנה, עכשיו בא לי להתחיל ללמוד לשחות. זאת אומרת, לא ללמוד לשחות, אני שוחה, אבל ללמוד לשחות טוב חתירה, כדי להכניס איזושהי אנרגיה חדשה לחיים שלי. אתה רואה, זה במקום להחליף את הבעל, מה עושים? מתחדשים בדברים אחרים.
0: אני מאוד מעריך את זה.
1: נכון. ולכן הטיפ שלי הוא פשוט מאוד, תתחדשו בדברים ובאנרגיות, תעשו בחירות, תתחילו דברים חדשים, גם אם אתם לא מסיימים אותם, זה לא כל כך נורא בעיניי.
0: לא, זה לא נורא.
1: זאת אומרת, יש משהו...
0: זה יותר מצחיק מאשר נורא.
1: להפך, אני חושבת שבעצם זה שאנחנו כל הזמן נמצאים באיזשהו מקום של התחלה, אנחנו כל הזמן נמצאים במקום של התרגשות. כי נורא קשה לשמר התרגשות של התחלה לאורך זמן. הרי דיברנו על זה. גם בזוגיות, וגם במקצוע, וגם בגלל זה, מה קורה למשל לצורך העניין שאתה בא, דיברת על אותם אמנים שעשו פריצת דרך, ושהם היו צעירים, ושהם לא פחדו משום דבר. אני יכולה להעיד על עצמי, כשאני באה לעשות פרזנטציה למשהו חדש, האנרגיה והתשוקה והמעוף, אני מוכרת הפקה של מיליון דולר, שתמיד אני יוצאת אחר כך ואני אומרת, טוב, ומה אני הולכת לעשות עם זה עכשיו? וזה קורה בסוף, כי אתה יודע, ואתה מכיר אותי. נכון?
0: ברור.
1: מה אתה עושה עם זה? מה, איך אתה עושה, איזה בחירות אתה עושה כדי לקיים את ההתרגשות ואת ההתחלות החדשות בחייך?
0: בוא נגיד לך משהו, אני אגיד משפט שכבר אמרתי אלפי פעמים, נורא קשה לי עם התחלות חדשות.
1: למה?
0: כי אני פחדן בדברים האלה.
1: מה מפחיד אותך?
0: לשבור את הנוחות, את אזור הנוחות שאני נמצא בו.
1: כן.
0: מצד שני.
1: כן.
0: מצד שני.
1: מצד שני, מה למדת בחיים המשותפים שלך עם הגברת פה הבלונדינית?
0: מעט מאוד, מעט
1: מאוד. מה? ובכל זאת, מה? ספר.
0: האמת היא שבסופו של דבר, גם עכשיו אני בתקופה, הנה, אני פותח את צוהר ליבי
1: כן.
0: לפני המאזינות.
1: המאזינות.
0: אוקיי?
1: וגם המאזינים.
0: כן, בדיוק.
1: כן.
0: נורא בעיה לעשות משהו.

0: תי, אסי, אתה שומע?
1: כן.
0: אמי רוצה תוכנית רדיו חדשה. זה אומר שאתה לא, זה אומר שאתה לא רוצה להמשיך לעשות איתי תוכנית?
1: לא, זה לא קשור.
0: פשוט שיהיה אוי שתהיה עוד.
1: זה הבייסיק, זה הבסיס. אוקיי,
0: מה עוד בא לך?
1: מהות כל ה... מה בא
0: לך? מה בא לך? לדבר את הדברים, צריך לדבר את הדברים.
1: לא, לא, האמת היא שבא לי לעשות דברים שלא קשורים למוזיקה.
0: נו יאללה, מה?
1: אני לא יודע.
0: להיות סוכן חשאי.
1: אני לא, זה כן, אבל זה כבר אני לא יהיה.
0: למה?
1: להיות סוכן נדלן, לא, בטוח לא.
0: לא, בטוח לא. מה עוד?
1: האמת, לא, ברצינות עכשיו. רגע. נשימה.
0: בוא נתחיל מחדש.
1: כן.
0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, אנחנו סתם.
1: אני באמת חושב ורוצה,
0: כן.
1: ומכוון, רק אני עדיין לא מפוקס מספיק, וזה יגיע.
0: כן.
1: אני גם מאמין שדברים מגיעים. זאת אומרת, רק צריך לדעת לקטוף את ההזדמנות הזאת שהיא
0: בוודאי.
1: מגיעה. כן, טיפה לצאת מאזור הנוחות שלי, שאני, מאז שאני מכיר את עצמי, שזה מגיל 3,
0: כן.
1: תסק רק עם מוזיקה.
0: נכון.
1: זה יכול להיות ימינה, שמאלה וזה, אבל מוזיקה. בא לי נורא לעשות משהו שהוא לא קשור למוזיקה. מה? לא יודע. אולי שבוע הבא כבר תהיה לי תשובה, אולי עוד חודשיים, אבל זה יגיע בקרוב.
0: אתה מבטיח לנו תשובות אולי בשבוע הבא?
1: מבטיח, את יודעת שבסופו של
0: דבר. אבל אתה יודע, וזה שוב, עוד הפעם, אפרופו הטיפים, ושוב, הטיפים הם טיפים אישיים שלי, לא בהכרח מתאימים לכל אחד, כבר אמרתי את זה. גם כשאתה במצב שאתה לא יודע מה אתה רוצה, ואתה יודע שבא לך התחדשות, תתחיל משהו. אתה מבין? כי דבר מביא דבר. לצורך העניין, אני בטוחה שנגיד ללכת לשחות, פותח משהו חדש אצלנו בנשמה ובאנרגיה. למה? כי הוא מביא התחדשות.
1: Mm-hmm.
0: ואני חושבת שהתחדשות מביאה אחרי ההתחדשות, והתחלה מביאה אחרי ההתחלה חדשה, ופותחת איזה סוג של מעגל של אנרגיה. אני באופן אישי מאוד מאוד מאמינה באנרגיה, אתה יודע. ושדבר מוביל לדבר. אז אחד הדברים שאתה צריך לעשות זה קודם כל להיפרד מדברים מסוימים בחיים שלך, זה הסגירה.
1: אני לא אוהב.
0: אני יודעת, להיפרד, רגע, עוד מילה אחת, כי אני רוצה שאתה כבר, אני רואה שאתה רוצה ללכת לדבר הבא. להיפרד, הנה, עכשיו אתה נפרד ממני. מהטקסטים המשובחים שלי, וללכת לדבר הבא, ולהתחיל בהתחדשות. אז מה אתה רוצה לספר לנו עכשיו?
1: אני רוצה לדבר איתך על התחדשות.
0: כלומר.
1: אבל בואי, עברנו מ-73, אנחנו הולכים ל-86.
0: לאן?
1: עד 86.
0: כן.
1: שלושה חבר'ה צעירים, פעם קראו לזה white trash, כאילו, שקוראים להם ביסטי בוס.
0: שהם היו בטח white.
1: לא, לא, הם היו לבנים, מן הסתם, כן. הוציאו אלבום בחורה, License to Ill, קוראים לזה, שבאמת זה אלבום שהיה מלא מלא מלא מלא, אם אפשר להגיד על משהו רוח נעורים ולא על נירוונה, זה זה.
0: כן.
1: זה אלבום שילב היפ-הופ ורוק, זה לגמרי אבן דרך, זה השפיע על דור שלם, שהילדים של לבנים בעיקר, שרצו לעשות היפ-הופ. כאילו, את יודעת שהקהל הכי גדול להיפ-הופ, תמיד, מה תגידי, קהל שחור,
0: שחור, נכון? נכון,
1: לא.
0: נכון.
1: לא, זה קהל לבן.
0: זה מדהים.
1: הקהל הכי גדול להיפ-הופ, באמת, ברמת
0: כן,
1: מחירות,
0: כן.
1: זה ילדים, לבנים. זה, בלי זה, למעשה ההיפ-הופ לא היה משהו נמצא היום.
0: אז אנחנו...
1: אבל הביסטי בויס, כאילו, באמת לקחו את זה, כאילו, סטפ אחד למקום אחר, כי זה גם שילב רוק.
0: וזאת הייתה התחדשות מבחינתם.
1: וב-86 זה היה כזה, אתה יודע, טיפ-הופ ורוק והכל, וזה... היחידים שעשו את זה לפניהם זה היה רן DMC, שעשו עם אירוסמית את Walk This Way.
0: Walk This Way.
1: אוקיי?
0: גדול.
1: מכירה, נכון?
0: בוודאי.
1: בוא נשמע ביסטי
0: בויז. אז רגע, לפני שאנחנו מאזינים לביסטי בויז, אני רוצה רק להיפרד מהמאזינות ומהמאזינים שלנו.
1: אנחנו נפרדים כבר?
0: כן, אנחנו כבר, תוכניתנו הגיעה לסיומה בחברה טובה, ולומר לכם, קודם כל שאתם יכולים, כמובן גם להאזין לנו ב-On Demand, לא רק לנו, בכלל לשידורי רדיו מהות החיים. אני רוצה לומר תודה רבה, תהיה מוכן עם הקיו שלך, נועה אלבאס, על העריכה הטכנית כאן באולפן.
1: אני חייב לשנות את האפקט לעונה הזאת, נכון?
0: אתה חייב, כן. תתחדש.
1: תתחדש.
0: אני רוצה לומר תודה לך, מיר יקירי.
1: תודה לך.
0: אני רוצה לספר לכם שבשבוע הבא אנחנו נמשיך באותו נושא, אבל קצת אחרת, אבל מכיוון אחר. אנחנו הולכים לארח פה באולפן בשידור חי, איש יקר, חבר טוב, דביר טל, שלמעשה ברגע מאוד משמעותי בחייו עבר תאונה מאוד מאוד קשה.
1: וקיבל את חייו מחדש.
0: קיבל את חייו מחדש, והתחיל את הכל מההתחלה.
1: נכון.
0: אז אנחנו נהיה כאן ברעיון עמוק ומאוד מאוד מעניין עם איש שבאמת התחיל את הכל מההתחלה והגיע למקומות אחרים ומאוד מאוד מפתיעים. אני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, שתהיה שנה טובה. תודה רבה על ההאזנה. שיהיה לכם המשך יום קסום, ועכשיו אנחנו מאזינים
1: לביסטי בויז, ש- You gotta fight for your rights to party.
0: Yeah.

0: בדיוק כמו שאני.
1: בדיוק כמו שאני. המשפחה כמרחב בריחה. עם אורית ושי אור.
2: שלום, שלום. אז כן, אנחנו פה, אורית ושי, אור, כמו שכבר אמרו בתוכנית שלנו, שבה אנחנו כל פעם מחדש מכל מיני זוויות וכיוונים, מנסים לגלות איך בתוך המשפחה הזאת, בתוך חיי יום-יום, על הרצפה, בתוך המטבח, באמצע הסלון, חיים חיים עמוקים ומשמעותיים, וביחד עם האנשים שהם השותפים הכי אינטנסיביים שלנו, לא אלה שבעבודה או בספרים או ברחוב, השותפים, בני זוג, הילדים, כל האלה.
3: כן, והם אנחנו עושים תוכנית על התחלות.
2: נכון.
3: נכון, ואולי אני אקריא משהו ככה כדי שאני אכנס לאווירה. מה שאין ישנו. דלתך היא שער של זהב, שער חד כיווני. מי שעברת בו, אינך יכולה עוד לחזור. לא תוכלי יותר לזייף, לא תוכלי להעמיד פנים, לא תוכלי לספר לעצמך שמעולם לא עברת שם, לא תוכלי להתחרט. אי אפשר לפתוח לרגע, להציץ ולסגור. מפחיד? פעמים אין ספור, לא דמיינת את מה שמעבר למפתן. היצצת, היצצת דרך סורגי הזהב וחיפשת אחר הריח שבוקע מבין החריצים. כל כך חזק וקסום היה הריח הזה עד שהספיק לך להתבשם בו שוב ושוב. והרי כל מה שמעבר לדלתך הוא ביטוי של החלום, הוא התגשמות של הרצון. אז מה מונע ממך? מה עוצר בעדך? נכון, זה מפחיד. הטוטליות, אולי הבדידות, זו שהולכת יד ביד עם הייחודיות, אולי יעדר ההצדקות, כובד האחריות, בהירות העמדה, אובדן הציניות, ואולי החשש שלא תוכלי להתחרט עוד, להגיד שבעצם לא מתאים לך, להטיל ספק. מה המחיר שאולי תשלמי על אמונה מוחלטת באלוהים, בטוב, ביש? עכשיו את כמו משה, רואה את הארץ מנגד, אבל בניגוד למשה יש לך עוד אפשרות לבוא אליה ולהתחיל מחדש, בלי לדעת כלום. כמו תינוקת שיוצאת מרחם אמה, יש לה רק זיכרון עמום, ידיעה

0: אז השיר הזה סביב סביב כתבה אותו סיגול אור, ואנחנו מדברים באמת היום על התחלות, ולא רק על ההתחלות עצמם, אלא איך אנחנו באים אל ההתחלות. זאת אומרת, האם אנחנו באמת מסכימים לבוא ממקום פתוח, ממקום נקי, ממקום בלי דעות קדומות ובלי רעיונות. ואולי באמת אפשר לתאר איזה מין עולם כזה שבו לא משנה מה אנחנו מתחילים, אנחנו באים עם עצמנו אל ההתחלה. זאת אומרת שאנחנו מעבירים את תשומת הלב ממה שאנחנו עושים אל מי שאנחנו בתוך הדבר הזה. ואז העולם הזה, נגיד הדמיוני הזה, שבו לא משנה אם אנחנו מתחילים או ממשיכים או מכירים אנשים זרים, אנחנו מסתובבים בו, וגם הילדים שלנו עם תחושה של באמצע אני. זאת אומרת שאנחנו לוקחים איתנו אותנו לכל מקום, או לכל קונפליקט, או לכל אזור מחייה חדש, עולם כזה של אנשים חופשיים ועצמאים ולא תלויים, כאלה שיש להם אותם, וככה הם ניגשים להתחלות.
1: ושההתחלה החדשה הזאת, שיכולה להיות מאוד מאוד אולי מפחידה, יש איזושהי תחושה שהעולם הוא בעדי.
0: כן.
1: ושיש בו את הנדיבות והחמלה והרגישות כלפיי באופן אישי. לא בגלל שאני משתלט עליו או נאבק להשיג את זה, אלא פשוט בגלל שהוא כזה.
0: כן, אבל אני יכולה לשאול אותך משהו?
1: כן.
0: הרי אנחנו מפרפרים, באים להתחיל דבר חדש, לא משנה אם זה בית ספר, גן, עבודה חדשה, תוכנית רדיו חדשה, אנחנו באים, אנחנו משקשקים, אנחנו רועדים, אז איך אנחנו נבוא עם תחושה כזאת שהעולם הוא מקום בטוח? הרי לא, זה לא בטוח להתחיל.
1: אז כן, אז טוב, יש לנו תוכנית שלמה לענות על זה היום.
0: אוקיי.
1: להתייחס לזה.
0: יאללה, בוא נדבר.
1: אבל אולי נתחיל מהפחד, ואפילו נתמקם על הרגע הזה בזמן, כי הרבה ילדים מתחילים עכשיו, או מתחילים גן או בית ספר חדש, או שנה נוספת במקום שהם הולכים אליו, שיש בו אולי מורה חדשה או גנן חדש, וגם תכלס הרבה הורים,
0: כן.
1: והרבה אנשים שכבר לא ילדים מתחילים, זה מין, אני קורא לזה ספטמבר השחור, כאילו, זה העונה הזאת שבה כל האימה מתמקדת ומה יהיה בשנה הזאת, וגם השנה העברית מתחילה בקרוב, יום כיפור והכל.
0: נכון, אנחנו עושים תמיד את, את הקולות של הדבר, בוא נעשה את הקול של הפחד.
1: כן, אז הנה, אז יש, נגיד אם אני ילד שעוד מעט, או כבר הולך לגן החדש, אז יש את הקול הזה שאומר, לא יאהבו אותי. ואלה שאהבו אותי, יפסיקו לא אוהב אותי.
0: זאת אומרת, אני אהיה לבד.
1: ואני אהיה לבד. ויש את הקול שאני ממש ממש מכיר אותו מהילדות שלי, שאני ארגיש זר ומוזר ומשונה, וינדו אותי, לא ירצו אותי, ויש ילדים ומבוגרים, אפילו סטודנטים באוניברסיטה, שעברו חוויית נידוי בשנה שעברה, ובכל זאת הולכים למקום שהיו בו לפני שנה, ויש את האימה הזאת, איי, האם זה ימשיך, האם זה יפסיק, מה יקרה שם?
0: כן, יש גם את הפחדים האלה, לא רק של הילדים או של הסטודנטים, גם בתור הורים, אנחנו, נכון. אם לא יאהבו אותו, אם לא יבינו אותו, אם, כן. אם תהיה לו צרה, ולא, אם הוא יעשה קקי ויתבייש לבקש שינגבו לו. מי ירים אותו לידיים, כן. בגנים, או אם לא יהיו לו חברים, אם המורה לא תשים לב במיוחד אליו דווקא, והוא איכשהו, אם הוא יעשה משהו ממש מעצבן ולא יבינו שזה בגלל שכאב לו קודם, או שהוא סבל, או ש...
1: בעצם יש שתי אימות, אחת זה אימה מהמבוגרים,
0: כן.
1: והשני זה אימה מהילדים.
0: נכון.
1: אוקיי, האימה מהילדים, זה, יש תסריט כזה שהמון הורים מכירים אותו, מגיעים נגיד לקחת את הילד מהבית ספר, רואים את החצר או מהגן, ואז יש חבורה של ילדים שמשחקים, והילדה שלי לבד.
0: כן.
1: בום.
0: כן.
1: היא בודדה, אין לה חברים, היא לא תסתדר בעולם, אף אחד לא אוהב אותה. וההזדהות המטורפת הזאת, שלפעמים באמת יש שם מצוקה, אבל לפעמים יש שם השלכה מטורפת, בעצם היא לא רוצה להיות איתה, הם הציעו לה. לפני רבע שעה, הילדים האלה חזרו אחריה בטירוף שתצטרף אליהם למשחק, והיא רוצה עכשיו להיות לבד.
0: נו, אז איך לא נפחד מההתחלות? עם כל האימות האלה מתרוצצות שם, גם של ההורים על הילדים, גם של הילדים על עצמם. זאת אומרת, מה, אולי יש עוד איזה קול מאמין.
1: אז אני אומר...
0: בתוך כל הסיפור הזה.
1: עוד רגע לפני שצוללים לשכבות היותר עמוקות, אני רגע
0: בשכבות... מתי פותרים?
1: שנייה, עוד לא פותרים.
0: עוד לא פותרים, אוקיי.
1: וקודם כל, אני מציע להקטין את הדרמה, אוקיי? אנחנו עושים המון המון עניין מההתחלה הזאת.
0: כן.
1: ואפילו אני רוצה להגיד שבגילאים הצעירים, ילדים, לא מעניין אותם שהגיע ספטמבר השחור. הם לא באמת חלק מה... מהומה הזאת של שנה חדשה, והרבה פעמים גם
0: זה מלאכותי בעצם,
1: זה מורה נורא מלאכותי מבחינתם. ולפעמים אפילו אני, גם עם הילדות שלנו וגם הרבה הורים שעבדתי איתם, היי, אתם רוצים שהוא יעבור בית ספר? תעבירו אותו בנובמבר. תעשו את השינוי במרץ. לא כשכל הגננים וכל המורים וכל הילדים במה יהיה, מה יהיה, מה יהיה הזה שמתחיל בשבועות הראשונים של השנה. תעשו את זה באזור פחות מתוח, ובכל מקרה לילד שלכם זה לא כזה קריטי תמיד שהתחיל השנה שהוא... בגילאים יותר מבוגרים זה נורא נורא חשוב, אני יודע, הילדה שלנו בת 14, מה, להפסיד את היום הראשון בבית ספר זה באמת חגיגה שהיא לא רוצה לפספס. אבל בגילאים הצעירים יותר בואו נזיז, נעשה פחות דרמה. ואפשר קודם כל לשים עוד קול נוסף, לא לבטל את הקול המפוחד, אבל לשים קול נוסף לצידו, שהילד שיכול להגיד, היי, השנה אני אצליח יותר מכולם, השנה אולי מישהו שלא סבל אותי דווקא כן ירצה להתקרב אליי, ומישהו שהיה סגור אליי ירצה דווקא אותי בתור חבר שלו.
0: זאת אומרת, כן, אתה מציע לנצל את ההתחלות בעצם כדי לפתוח לאפשרות שאולי למרות הפחד יהיה יותר טוב.
1: או אפילו לצד הפחד.
0: אוקיי.
1: יהיה משהו חדש.
0: אוקיי.
1: וכמו פה חלק של ההורים, זה באמת להסכים לחדש. אולי באותו מקום, עם אותם אנשים, יהיה תחושת בית שלא הייתה קודם, יתגלו כישרונות חדשים, יהיה הרפתקאות שלא דמיינו אותם, יהיו חברים... שבכלל לא תכננו שיהיו חברים שלנו. זאת אומרת, הרי מדובר בהתחלה, הרי כן. מדובר בקרקע חדשה. כן. בואו ניתן לה להיות עם איזה ריח מרענן של עתיד, ולא עם, רק עם הפחדים ועם המחזור של מה שהיה.
0: כן, אז אולי באמת בהמשך התוכנית נדבר קצת על ההבדל בין שינוי לבין מחזור.
1: כן.
0: אבל עכשיו נשמע שיר?
1: כן.
0: ונצא לדרך?
1: בקליל כזה, hit the road, Jack.
0: יאללה.

0: אז באמת כשאנחנו מתחילים דברים, אנחנו נוטים הרבה פעמים, במיוחד כשזה קשור בילדים שלנו, אני חושבת לייחס הרבה מאוד קריטיות לדברים שאחר כך בדיעבד מסתבר שהם לא כל כך משמעותיים, לא כזה משמעותי, איזה מחברת יהיה לו ואיזה תיק יהיה לו וליד מי הוא יישב ובאיזה... אנחנו בצורה מובנת מתייחסים לכל הדברים האלה מאוד בגלל המתח. אבל אם אנחנו נזכרים רגע במה מדובר, אז מה שהילד שלנו יעשה או מה שיהיה לו, זה כל כך הרבה פחות חשוב מאשר מי הוא יהיה. ואז התמיכה שבאמת אני חושבת שאפשר לתת לילדים במקום הזה, זה רגע לעצור ולנשום ולחזק ולראות מי אתה. ואיך אתה ניגש, ומה היחסים שלך עם עצמך, ומה מידת הביטחון שלך, ואיך אפשר לחזק את הביטחון הזה, וזה להזיז את המשקל, אני חושבת, כדרך לפורר את הקריטיות, להזיז את המשקל מהצורה אל התוכן, מהמטרה אל הדרך, מהדברים החיצוניים, אל באמת המקום הפנימי הזה.
1: מהדוינג. אל הבינג.
0: יאללה, אנחנו ברדיו מהות החיים, נכון? לא אמרנו, אז מהדוינג אל הבינג.
1: את יודעת, יש את הדימוי הזה, שהוא לא רק דימוי, הוא גם חוויה של הטיול ליהודיה, אוקיי? כולנו היינו ביהודיה.
0: איפה שקופצים?
1: ויש את המפל, נכון?
0: כן, כן.
1: ואז הבנות הרבה פעמים הן פטורות, הן עומדות בצד, אבל הבנים חייבים לקפוץ, ואז... יש את הסיפור הזה שאתה בן, זה קרה לי הדבר הזה שאני בן, ואתה מתקדם לעבר המפל, וכבר אלה הגברים האמיתיים כבר קפצו. ואימא, למה אני עכשיו אעשה? יענו, אם אני לא קופץ, אני כמו הבנות, אני לא רוצה לקפוץ, לא תכננתי לקפוץ, מת מפחד מהסלעים האלה למטה, ואז בתרבות שלנו, נהוג לחשוב שתפקיד המדריך זה לעמוד מאחוריי ולהגיד לי, אתה יכול,
0: יאללה,
1: אתה
0: יאללה.
1: תרגיש כל כך טוב אחרי זה, תראה את אלה למטה, איך הם שמחים, קדימה, קדימה,
0: תעשה את זה.
1: ובעצם זו טעות מאוד מאוד גדולה, כי, ואני חוויתי את זה מאוד חזק בעצמי, אם אני מקשיב לו, ואני אומר, אוקיי, הוא אוהב אותי, הוא מבין, הוא מבוגר, אני אקפוץ, ואני באמת קופץ בגלל הדחיפה הזאת שנותן לי. כשאני מגיע למטה, אני לא חווה שום דבר חדש, אין שום התחלה אמיתית. אני חווה איכשהו עשיתי וי על הקפיצה הזאת, ויאללה, נמשיך את החיים.
0: עד העונג הבא.
1: עד
0: הקפיצה הבאה, או עד הצוק הבא שתעמוד עליו.
1: והמדריך, או ההורה בעצם שאני מבקש בקפיצה הזאת, זה מישהו ש... תומך בי מאחורה ואומר לי, היי, יש זמן. ואתה תחליט מתי אתה קופץ. וכשאתה תקפוץ, אתה תרגיש שהיד הגדולה שלי מחזיקה את היד הקטנה שלך, גם לפני הקפיצה, גם בזמן הקפיצה וגם בזמן הנחיתה למטה. כי זאת בחירה עמוקה שלך. השינוי הזה שאתה עושה הוא פנימי. הוא לא הדוינג, הוא לא לעשות וי על זה שאני נראה טוב בעיני כולם ואני חזק כמו הגברים שלמטה. המדריך הזה, יש לו אורך נשימה,
0: כן.
1: והוא הולך איתי ונותן לקצב שלי לקבוע את זמן הקפיצה.
0: כן, יש בספר שיחות עם אלוהים,
1: כן.
0: אני בסוף הספר, של, קטע של איזה משורר צרפתי, שאני לא זוכרת איך קוראים לו,
1: כן,
0: והוא אומר שם ככה בתרגום חופשי, כי אני לא זוכרת את המילים, הוא אומר, כמו אלוהים שמדבר על האדם, הוא אומר לו, בוא אל הקצה. ואז האדם אומר לו, אני מפחד, אני לא יכול. אז הוא אומר לו, בוא אל הקצה. וזה בדיוק ההפך מהדחיפה הזאת, כן, זה כל כך בעדינות. אז הוא אומר לו, אני מפחד, אני אפול. ואז הוא אומר, ובאתי, והוא דחף אותי, כן, וזה הרגע ככה, ואפתי. בוא אל הקצה, אני מפחד, אני לא יכול. בוא אל הקצה, אני מפחד, אני אפול. ובאתי, והוא דחף אותי, ואפתי. שזה מין דוגמה כזאת דווקא ל... סוג של תמיכה ביחד עם הפחד, עם הפחד, ולא בהתגברות ולמרותו.
1: נכון, ובאמת זה מחבר אותנו לעובדה הזאת, שההתחלה הזאת שכולנו שרואים בה, למשל עכשיו, היא רגע בתוך חיים שלמים של התפתחות. ועכשיו אני כן עושה ממנה עניין, אני אומר, זו מין ועידת פסגה בין שני חלקים בתוכנו. הזדמנות מצוינת לפגוש את שניהם.
0: כן.
1: חלק אחד זה הפחד והמקום הפנימי שמבקש רק לשמר את הקיים. את התפיסות הקיימות, את ההרגלים, את התבניות, שיש שם בבית ספר הזה, בגן הזה, באוניברסיטה הזאת, את מי שאני בתוכי, את מה שמחוץ לי, ולשמר את כל האמונות שלי, לא להזיז שום גבינה ולא להרעיד את קירות הבית. זה חלק אחד. והחלק השני שנפגש כאן זה האמונה התמימה שהכל אפשרי לי. שיכול להיות לי בדיוק את מה שאני מבקש לעצמי. ושבגוף חדש, במקום חדש, אבל גם במקום שהתפאורה בו היא דומה למה שהיה, אני יכול עם אותם האנשים אפילו לחוות משהו חדש לגמרי, ומשהו שמדויק לי ומעצים אותי, כמו העולם משתנה מתוך האמונה התמימה הזאת שיש לי על עצמי. והוועידת פסגה הזאת, הדרך לאפשר אותה, היא באמת דרך העדינות הזאת, ודרך, אם אני אבא, אז לא לדחוף ולא לדרבן ולא להציב יעדים, וגם בפני עצמי כשאני מלווה את הילדה שלי להתחלה החדשה הזאת, לא להיות בה וואו עכשיו אנחנו נדע מה הולך להיות, תוך 3 שבועות את תשתלבי, תוך חצי שנה את תתחילי להצטיין איפה שנכשלת, רגע אני יתחזק, אני אתן את עצמי לחלק המאמין, לחלק התמים, אני אסכים לראות אותך עם אפשרויות חדשות, ואני אסכים לא להיות סגור לזה שעם הצוות החדש בגן הזה, עם הילדים שמעולם לא פגשת, יקרה לך משהו חדש שהוא טוב בשבילך.
0: ואני גם אסכים אולי להתייחס אל הילד שלי, אולי הילדה שלי, לא כאל סטטיסטיקה. זאת אומרת שהרי אנחנו כל הזמן מסתכלים ומשווים, נכון? ואז אנחנו, וואו, היא כבר בת 6, הילדים האחרים יודעים לנסוע על אופניים בלי גלגלי עזר, והיא עדיין לא. הוא עוד לא שוחה, היא עוד לא קוראת, הם עוד לא, ואז ההסתכלות הזאת, שהיא הסתכלות כל כך כל כך מסרסת, וכל כך לא אישית, וכל כך מכווצת, היא בעצם דרך העיניים האלה, אנחנו מלמדים במקום אמון, במקום את הדבר הזה של לסמוך, אנחנו מלמדים השוואה ומבחן ותחרותיות, שזה בסופו של דבר מה שמחליש, זה לא מה שמחזק.
1: כן.
0: זה מה שבעצם מונע את ההצלחות, לא מה שיוצר אותם.
1: ובאמת האפשרות הזאת היא לאפשר קצב פרטי, אני זוכר את הילד הזה שפגשתי את ההורים שלו, וכל כך התרגשתי מזה שהוא כבר בן 10, והוא רק קצת יודע לקרוא, והוא בכלל לא כותב, והוא לא מרגיש רע עם זה.
0: בן 10.
1: הוא מככב בכדורגל בבית ספר, ויש לו מלא מלא חברים, ובגלל שההורים שלו נותנים לו בקצב שלו להתפתח, והם לא כל שנה מפילים עליו את התיק הזה, והם מצליחים את הפחד ואת האימה מזה שהוא כן, לא ישתלב, לטפל בה בדרך אחרת, לא להפיל את זה עליו עם כל הציפיות, הוא לא, אפילו שהוא לא, הוא קורא הרבה פחות טוב מילדים בכיתה שלו, הוא לא מרגיש חסר ערך, הוא לא מרגיש נחות, ויש לו את הזמן לאט לאט, לגלות בתוכו את האפשרות הזאת, וזה בדיוק גם מה שקרה.
0: כן.
1: וזה מתאים מאוד שנשים את השיר הזה עכשיו.
0: נכון. כי הם באמת מתגלים בזמנם, אה?
1: כן.

0: אתה דניאל אספקטור, ואנחנו בתוכנית בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה. ואפרופו המתגלים בקצבו של הלב, או מתגלים בזמנם, באמת יש אצל האבוריג'נים, הדרך שבה הם חוגגים יום הולדת, היא בכלל לא קשורה בזמן שבו הם נולדו. הם מציינים את ההתחלה לא לפי איזושהי קביעה חיצונית, אלא לפי איזושהי התפתחות פנימית, כשבן אדם משיג משהו, הוא מגיע למשהו, שהוא מרגיש משהו בתוכו שהשתנה, או שהוא עבר איזשהו שלב, או שהוא עלה איזושהי מדרגה, אז הוא מכנס את כל אנשי השבט האבוריג'נים, הילדים האוסטרליים, ומכריז על יום הולדת, מכריז על הזמן הזה שבו הוא באמת באמת נולד, כי משהו בתוכו נולד, הוא גם משנה שם, אני חושבת שם, וזה הזמן שבו חוגגים לו, לא זמן מלאכותי חיצוני, כמו הראשון לספטמבר, או הזמן של היום הולדת, או
1: אתה... הוא הבאת לי רעיון בבריק.
0: מה?
1: לוקחים את לוח השנה. ואז, נכון, בלוח השנה המשפחתי, אז תאריך נורא חשוב זה ראשון לספטמבר, שנת הלימודים מתחילה,
0: כן.
1: ואז יש תאריך חשוב התעודות של סוף, נו, שליש ראשון, ויש את התעודות של סוף השנה, אוקיי?
0: כן.
1: ואז לוקחים את הקרקע הזאת ועושים לוח שנה חדש.
0: כן.
1: שבו האירוע הכי חשוב, נגיד עושים את כל הדברים האלה בשחור, ואז על הלוח שנה, בתיאום עם הילדה שלנו, בשלישי לנובמבר, פעם ראשונה שבגן נגיד, שכל הילדים עשו בארגז חול את מה שהוא אמר. אוקיי? ובשני בשני לפברואר, הילד נהיה לו חברות חדשה.
0: אוקיי?
1: וזה באדום, בענק, או בכחול.
0: אוקיי, ובעצם אנחנו ככה צוברים אירועים, מציינים הצלחות.
1: אירועים שהם ברמה עמוקה, שהם באמת מכוננים, שהם לא רק ההשתלבות וההתאמה לסיסטמה של הגדולים, שתכלס, מאיפה אני יכול להבין? כאילו, אני חושב שאפילו אנשים בגילנו לא לגמרי מבינים, רגע, כשקיבלתי את התעודה הזאת בסוף כיתה ה' שבה היה לי 9.9.9 בחשבון,
0: כן.
1: מה זה? למה זה היה חשוב? תזכירו לי, איך זה השפיע על החיים שלי? לעומת זה הילד הזה שהסכים להיות חבר שלי, ואחר כך עפנו אחד על השני במשך שנה, ואם אני בן 9, אני זוכר את זה.
0: נכון, נכון. אז אפשר, אתה אומר, לשנות את לוח השנה ולציין את
1: הדברים המשמעותיים באמת.
0: כן. אני, אפרופו כל ההיפוך הזה, ומה חשוב, מה לא חשוב, מה קריטי, יש עכשיו יום הולדת לרויאל דל, 100 שנה, שהוא גדול הסופרים, ובאמת זאת, אנחנו לא נוהגים להמליץ פה בתוכנית על דברים, אבל זאת המלצה חמה, מעומק הלב, לכו תקנו את הספרים שלו, ותשבו ביחד עם הילדים שלכם, ותקראו אותם ביחד, פרק אחר פרק, מטילדה, יש לנו, נכון? דני אלוף העולם, האיג, צ'רלי ומלכתש, כל הספרים של רויאל דל נהדרים.
1: הפרסקה,
0: נכון, אז בתוך מטילדה, שהיא ילדה מגניבה ומדליקה, עם כוחות על, שבעצם הולכת נגד עולם המבוגרים, ומורדת במשפחה האנלפבטית שלה, על ידי זה שהיא קוראת ספרים, אז איזה יום אחד נתקלתי באיזה קטע אתמול, שבא לאבא שלו ואומרת, אבא, אולי אתה יכול לקנות לי ספר? ספר, הוא אמר, בשביל מה צריך ספר מחורבן? בשביל לקרוא אבא. מה רע בטלוויזיה לכל הרוחות? יש לנו טלוויזיה נהדרת עם מסך 12 אינץ', אז מה פתאום את באה ומבקשת ספר? את מתחילה להיות ממש מפונקת, מטילדה. ותמשיכו לקרוא מכאן. אולי נשמע את ציטה עכשיו?
1: כן.
0: כן, אז אנחנו מזמינים את ציטה כדי לדבר על התחלות.
2: שלום, אמא.
0: שלום, ציטה. אנחנו מדברות היום על התחלות.
2: כן.
0: בתוכנית מיוחדת לתחילת שנת הלימודים.
2: ולבית ספר חדש.
0: ולבית ספר חדש, ורציתי לשאול אותך מה מפחיד בלהתחיל דברים חדשים.
2: מה שמפחיד בעצם בלהתחיל דבר חדש, זה שלא מכירים, לפעמים לא מכירים את הילדים והמבוגרים, ולא יודעים מה יהיה. ולפעמים לא מכירים את המקום. ואת המנהגים במקום.
0: את המנהגים של המקום. אז מה בעצם הבעיה עם זה שלא מכירים?
2: כשלא מכירים, כשלא מכירים משהו, זה עושה תחושה של חוסר ביטחון עצמי, זה עושה תחושה לא רצויה, שאת לא רצויה במקום הזה.
0: שאני לא רצויה במקום הזה ושל חוסר ביטחון עצמי. אז אולי יש לך איזה עצה או רעיון או משהו שיכול לחזק ילדים ביום הראשון של הבית ספר או של הגן?
2: שאלה קשה, אבל בעצם היום הראשון הוא משהו מפחיד.
0: היום הראשון הוא משהו מפחיד?
2: היום הראשון, כן. היום הראשון בו מרגישים את תחושת הביטחון עצמי, התחושה של הלא שייכות בעצם.
0: כן.
2: אז מה שאפשר לעשות, אחרי היום הראשון, מגיע היום השני, ואחריו גם השלישי והרביעי. אז אפשר לחשוב כאילו שזה היום השני.
0: כאילו שהיום הראשון הוא היום השני?
2: כן.
0: אוקיי.
2: כאילו לדלג לשם, וככה לא לתת כל כך הרבה חשיבות לימים הראשונים.
0: זאת אומרת שאם אנחנו מדלגות בעצם, זאת מציעה לילדים לדלג במחשבה שלהם מהיום הראשון, שהם יחשבו כאילו זה כבר היום השני והשלישי?
2: לגמרי.
0: וככה הם לא יתנו לזה כל כך הרבה חשיבות. אוקיי. תודה רבה, סיטה.
2: בבקשה.
0: אז בעצם כשאנחנו רוצים להתחיל דברים, אנחנו מדברים על לעשות שינוי. אנחנו מדברים על לעבור ממקום שהוא ידוע ומוכר למקום שהוא חדש. במקום שהוא חדש חייב להיות משהו שמפתיע, כי אם הוא לא יפתיע, אז זה לא באמת חדש, אחרת אנחנו ממחזרים. זה המשמעות של לעשות שינוי. ואז כשאנחנו עוברים ממה שאנחנו מכירים אל מקום חדש שהוא לא מוכר, חייבת להיות מבוכה, וחייב להיות בלבול, וחייב להיות האזור הזה שהוא מעורפל ולא ברור ולא ידוע, כי אם הוא היה ידוע, כפי שאמרתי, באמת לא היה מדובר על שינוי, אלא על מחזור. ואז כשאנחנו עוברים למקום החדש הזה, דרך הבלבול והמבוכה וההסכמה להיות באמת בשאלה, או באיזשהו מצב של חוסר אונים, אנחנו צריכים לקבל איזשהו כוח, לזרוק איזשהו חוט אל חלום או אל עתיד שהוא רצוי וטוב בעינינו. זאת אומרת שאם אנחנו מעיזים באמת באמת, לפני שאנחנו עומדים מול מקום חדש, לחלום את הדבר שלנו, או לבקש לעצמנו את מה שלא היה קודם, אנחנו, זאת בעצם הדרך שלנו, הגשר שלנו, אל השינוי הזה. ואז איך נדע, איך נדע לבקש לעצמנו את הדבר הזה שלא היה קודם? אנחנו נדע את זה לפי שאנחנו מסכימים להעיז, שימו לזה, זה מאוד מאוד פשוט, אבל זה כל כך לא טבעי, נסכים, לשאול את עצמנו באמת, באמת, מה אנחנו רוצים. והרצון הזה שאני מדברת עליו הוא משהו מאוד מאוד עמוק, זה משהו שאנחנו בעצם מגדירים את עצמנו על פיו, וכל כך בקלות אנחנו מדלגים עליו, אנחנו שואלים מה נכון, אנחנו שואלים מה מקדם מטרות, אנחנו שואלים, אנחנו מוטרדים ממה יגידו השכנים, אנחנו שואלים אם זה בטוח, אנחנו שואלים אם זה משתלם, כל מיני שאלות אנחנו שואלים, שהן שאלות חשובות, אבל הן חשובות רק בשלב ב', אחרי שהבנו מה באמת אנחנו רוצים. וכפי שאנחנו רוצים ככה לשאול את עצמנו, אנחנו גם יכולים לעזור לילדים שלנו, אפילו להתאמן בזה, בלהבין, רגע, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? לא מה נכון, לא מה כולם, לא מה אתמול, לא מה צריך, לא מה... פשוט... אולי גם לא תעשה את מה שאתה רוצה, אבל קודם כל בוא רגע תעצור ותשים לב מה אתה רוצה. זה נשמע שיר על זה.

0: מה שאני רוצה זה חיים נורמליים.
1: וואו.
2: חיים נורמליים זה לא מה שאנחנו רוצים.
1: לא, ניסינו. המון שנים ניסיתי להיות נורמלי.
2: כן.
1: ולא זכיתי להבחנה הזאת.
2: דווקא זה די משרת אותנו, כי כשאנחנו מסתכלים על העולם בחוץ בתור האינדיקציה למה שאנחנו מרגישים בפנים, אז מה שאנחנו רוצים להיות זה בעצם נורמלים.
1: כן.
2: ואז כל העניין הזה של ההתחלות הוא איך נדע מה לעשות שם, איך נדע מי להיות שם, מה האינדיקציה שלנו לטוב.
1: נכון. אבל זהו, שאני מרגיש שנגיד, כל התמצית של התוכנית הזאת שלנו, שבדיוק כמו שאני, אז כשמדברים על ההתחלה, אז איך אנחנו תורמים את חלקנו כדי למנוע את ה-Welcome to the machine, אוקיי? כאילו, בואו תיכנסו למכונה הזאת, שתהפוך אתכם לנורמליים, שכחו את הרצון של עצמכם, את ההקשבה לעצמכם, את החלומות שלכם. אנחנו כבר נגיד לכם מה אתם רוצים, ונצליח תוך 4-5, הכי הרבה, 12 שנה, להפוך אתכם ללקוחות מעולים של אפל או של אייג'ן, משהו, ותקנו את מה שאנחנו רוצים למכור לכם.
2: רגע, אבל תדמיין שנייה משהו.
1: כן.
2: שאימא ככה מסתכלת בחיוך אל הבת שלה, אל הבן שלה, ואומרת לו ככה, ממש, בתוך כדי חיוך וברכה, אתה לא נורמלי.
1: כן.
2: לא כקללה, כברכה.
1: וואו, איזה גדול.
2: נכון? אתה לא נורמלי, אתה לא כמו כול, אתה מיוחד.
1: או ילד שחוזר מהבית ספר ואומר, אימא, את יודעת, היום הבנתי
2: שאני לא נורמלי. וואו, כל הכבוד מתוק שלי.
1: נכון. כן. אז טוב, בעניין ההתחלות, יש, את יודעת, פעם הייתה לי מטופלת, שהיא באה ואמרה לי, אני לא יודעת מה לעשות. אני נפרדתי עכשיו מגבר שמאוד, היה לנו קשר מאוד משמעותי, מאוד מאוד אהבנו. ונפגשנו, והוא היה כזה מקסים, וכזה רגיש, והייתי בטוחה, כן, הנה זה קורה, זה יש את המערכת הנפלאה שאיתה אני אשאר, ותוך חודשיים הסתבר שזה הכל עבר, והוא בעצם לא אכפת לו בכלל ממני, והוא אפילו התנהג אליי בזלזול ובהשפלות, ונפרדנו. ואז אמרתי, אוקיי, וואי, זה נורא נורא עצוב, בואי נעבור ונראה, ואז הלכנו קצת אחורה, וראינו שהיא עכשיו באיזה גיל 32, אחרי 9 מערכות יחסים, שבכולם זה מה שקרה. הידלקות מדהימה, הוא נורא מקסים, הוא ממש ממש, יש לנו קשר נפלא, ואני בוטחת בו, ופתאום זה מתהפך, או שהוא עוזב, או שהיא עוזבת. אני מספר את הסיפור הזה כדוגמה, לאיך אף פעם לא מתחוללת התחלה, בגלל שכשקורה משהו קשה, במקום באמת לעצור ולראות מה קרה כאן ולהתחיל איזשהו שינוי, אנחנו מתנהגים כמו אנשים שגרים בבית שעולה באש, אוקיי? נגיד הבית שלנו נשרף, אנחנו רצים מהר לרחוב, רצים, ואז אנחנו מוצאים בית אחר ונכנסים אליו, ונדמה שמשהו השתנה, אבל בבית הזה לא נשרף, מה פתאום? רק יש הצפה, הביוב עולה על גדותיו וצריכים לעזוב אותו. ואז רוצים מהר, אוקיי, חייבים, לא טוב לי ביחסים האלה, לא טוב לי בבית ספר הזה, לא טוב לי עם העבודה הזאת. אני חייב לעזוב, הולך, סורק את הדלת, ומגיע למקום שנדמה שהוא חדש, אבל רק התפאורה החדשה, אבל מה שקורה בו בעצם הוא בדיוק אותו דבר כמו בבית הישן. וזה קורה בגלל שאנחנו מבלבלים תנועה מתוך פחד או טריקת דלתות עם שינוי. בזמן ששינוי זה המצב הזה שבו אנחנו לא נעים למקום חדש מתוך הרצון לשרוד, או הרצון להימלט, אלא נעים למקום חדש מתוך הקשבה למה קורה לנו בבית הקיים, ומה הדברים התת-קרקעיים שגורמים לקושי לחזור על עצמו, ומסכימים לצאת מהבית הישן הזה, רק שיש לנו חזון, רק שיש לנו משהו מרגש וחדש, שבדרך כלל לא, הוא לא מיידי, הוא לא תגובתי, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, הבית הזה לא טוב לנו, אנחנו הולכים לבית שיש בו יותר מרחב, יותר הקשבה. הוא נמצא על הר גבוה, שאנחנו מזמן כבר רצינו שיהיה לנו הרבה הרבה רוח בחלונות. וככה גם ההתחלה לבית ספר החדש, או להתחלה החדשה של השנה הזאת שמתחילה, לא מה אנחנו לא רוצים שיהיה, לא מה סבלנו, לא מה אנחנו חייבים להפסיק שהיה בשנה הקודמת, אלא גם אנחנו בעצמנו, וגם אפילו לאפשר לילדים שלנו וזה סביב הרצון שאת דיברת עליו, אני אפילו מוסיף, לא רק מה אני רוצה, מה אני חולם, מה החזון שלי לגבי כן, עצמי, שיכול כן. להתחיל התחלה חדשה.
2: כן, שבעצם אנחנו משקיעים את עצמנו לא במקום שממנו אנחנו הולכים, אלא במקום שאליו אנחנו באים, חדש. ואולי החדש, וזאת אולי, זה אולי ההבדל בין בריחה לבין בחירה.
1: נכון, שזה מטרתיות, אבל מילים שונות
2: נכון,
1: לגמרי.
2: ובחירה אפשר לעשות רק כשמסתכלים על הקיים, ורואים מה טוב.
1: נכון.
2: ומה גרוע זה ברור, ממה אנחנו סובלים זה ברור, מה לא נעים לנו, מה אולי באשמת אחרים, כל הדברים האלה הם מאוד פשוטים לנו לבוא איתם במגע. אבל איכשהו לבודד או להבדיל או למיין את החלקים שעליהם אנחנו מכירים תודה, שאנחנו מכירים ביש בדבר הזה שנמצא, זה בעצם אולי הדרך שלנו איך להפסיק לברוח ולהתחיל לבחור.
1: כן. ואז אפשר באמת עם התודה להתחיל את התנועה על החדש. התודה על מה שכבר יש. Mm-hmm. הגוף שלי, בבית שלי, ביחסים כן. שלי, בבית ספר הזה שבו אני לומדת.
2: תודה אמיתית. כן. תודה מהלב.
1: נכון.

0: טוב, תודה ששמענו את השיר הזה מתוך הדיסק שלנו, בדיוק, בדיוק כמו שאני. וגם אני רוצה להגיד תודה לטלי שפולק שעושה לנו פה את כל האולפן.
1: ושיש לה חיוך כזה מתוק.
0: ולאורנה יקיר, המלכה של התוכניות פה, שעוזרת לנו כל הזמן. את רוצה אולי להקריא משהו מהספר שלי?
1: לשם שינוי, אז אני מקריאה מתוך הורות כמעשה ניסים, שזה האמת כבר הסוף של הסוף, זה עמוד כבר 403. הזמנה למסע אחר. כמו המים שלאט לאט נוגעים, ממיסים, מעכלים, מפוררים את הסלע שעומד בדרכם, עד שנפתחת הדרך, הזרם מתרחב וגואש לו קדימה במלוא עוצמתו, במלוא גדולתו, כך גם אנחנו. לאט לאט, מרגע לרגע, מאדם לאדם, מהחלטה להחלטה, נוגעים בסכר הזה שהקמנו. שהקימו הורינו, שבונים ומטפחים אבות ואימהות כבר אלפי שנים. גם אנחנו, כמו המים, מפוררים אותו, את הסכר. סכר של נוקשות, שכחה ופחד, שחוסם את האהבה שלנו, החיה, הרעננה, מלאת החיות, שלא מאפשר לה להציף את החיים, את ההורות, את חיי המשפחה. נוגעים בסכר, מאפשרים לו שימס, שיקטן, ולבסוף שיעלם. זה מסע של בחירות חדשות שמתחיל בבחירה לגדול עם ילדינו, לגדול יחד. אני מציע שאין אפשרות לגלות מה באמת נכון לנו לעשות עם ילדינו, כל עוד הדאגה והפחד הם שמנחים אותנו. אני מציע שכמו בכל תחום אחר בחיים שבו אנחנו לוקחים מנהיגות, כך גם בהורות, המקור לבחירות נכונות, להנאה, ליצירתיות, הוא אמון מלא. אמון מוחלט בעצמנו, בילדינו, ובעולם הזה שבו אנחנו גדלים יחד. ההזמנה היא לראות בעצמנו חלוצים של הורות בוטחת ושופעת, לראות ולהשתמש ביתרונות הסביבתיים והמחשבתיים שעומדים לצידנו, שלא היו ברשותם של הורינו וסבינו. ההזמנה היא לקחת בקלות וברכות, אחריות מלאה על עצמנו, כמקור לתפיסת העולם של ילדינו, לגישתם לעצמם, לגישתם לעולם, ולכל ההתנהגויות, היכולות והקשיים שנובעים מתפיסת העולם שלהם. ההזמנה היא להשאיר מאחורינו מושגים כמו אבא טוב או אמא טובה. להפסיק להסתפק בבועת. בסוף כולם מסתדרים איכשהו. להסכים שההורות שלנו היא מקום לבטא את המיטב שבנו. ולהסכים לשאול את עצמנו עד כמה הבחירות שלנו כהורים מבטאות את האהבה שלנו, את השמחה שלנו, את העוצמה שלנו, את החופש הפנימי.
0: סיימנו.
1: סיימנו.
0: נראה לי שסיימנו להיום, כן. ונשמיע, ניפרד עם בדיוק, בדיוק כמו שאני.
1: כן.
0: נתראות, תודה שהייתם איתנו.
1: תודה רבה.
0: בשבוע הבא, יום רביעי, בשתיים,
1: שידור חוזר ביום
0: בתשע, בזמן שטיפת הבית, עם הכנת החמין, אפשר לשמוע את התוכנית, וגם באון דמנד.
1: אנחנו צ'ונט יותר הולכים, לא?
0: אנחנו, כן, אני מאוד אוהב את הצ'ונט שלך, באמת. מסורת של שנים.
1: שנים על גבי שנים.

0: את הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.

שלום חברות וחברים יקרים, ברוכים הבאים למסעותיי במרחבי הזמן. אני דדי יצחייק, בפתחה של שנה חדשה, שנת התשעב. אז תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. תכינו לעצמכם הרבה מקום בבטן לכל ארוחות החג. כל המסע הזה שלנו יהיה מלווה בסימן של התחלות חדשות, אז בואו פשוט נתחיל מחדש.

האהבה שלנו עדיין מיוחדת, ג'ון לנון, התחלנו את המסע שלנו לשנה החדשה שבאה עלינו לטובה, עם ההתחלה החדשה שלו, ומפה אנחנו ממשיכים עם הג'ם של פול ווילר, סטארט.

מה שאתם נותנים זה מה שתקבלו. סטארט, פול וולר and the jam, והכי טוב להתחיל שנה חדשה בבדיחה טובה. אז פרסי נכנס ל... לא, בוא נעזוב את זה. I started a joke. BG's.

לא, בסוף הבדיחה הייתה עליי. אז ביג'יז, I started a joke, ואנחנו ממשיכים עם Brand New Start של ה-Concrete Knives.

אז ככה הרולינג סטונס התניעו אותנו לקראת השנה החדשה. אנחנו חוזרים לבראשית, שהמקום התחיל. בראשית היו שמיים, הים היה כחול, היה יום והיה לילה. גבי שושן, בראשית.

בראשית, גבי שושן עם צלילי המלוטרון המחשבים האלה, באמת אחד השירים הכי יפים שנכתבו, אני חושב, בארץ. ואיפה מתחילים את השנה הזאת? אז יש אנשים ברי מזל, כמו אחי למשל, אסי, שמתחיל את השנה הזאת ממש עכשיו, בהופעה של דיוויד גילמו בקרואטיה. מגיע לו שיבלה, ואנחנו נוכל פשוט רק לשמוע את When We Start של גילמו.

דיוויד גילמור והגיטרה המהממת הזאת שלו, מהשירים, מהשירים האלה שלוקח להם איזה לפחות 40 שניות להתפייד לאט לאט, פשוט מורידים את הווליום ושומרים על השלווה. אז where do we start? אז בואו נשאיר את האתמול מאחור, נתחיל ליהנות מההווה, מהעתיד, והעתיד מתחיל עכשיו. טוק טוק.

כן, כן, האדם נתן שמות לכל החיות בהתחלה ממש ממש מזמן. בוב דילן בהופעה חיה, In the Beginning. וסיקסטו רודריגז מספר לנו שזה התחיל ממש ממש יפה. It started out so nice.

I know what I like, Genesis. אני בהחלט יודע מה אני אוהב. אחד מהדברים שאני אוהב בארץ זה תמיר לב. בואו נשמע אותו עם השיר של ערב ראש השנה שלו.

זה היה דונובן עם New Year's Resolution, ואנחנו יוצאים עכשיו על המרחבים הפתוחים שמחכים לנו עם טום פטי, Into the Great Wide Open.

U2 עם שיר הנושא של הסרט Until the End of the World, ממש בתקופת השיא שלהם, אני חושב. ואנחנו עכשיו מנמיכים את הווליום, אומנם ספטמבר עכשיו, מתחילים קצת להרגיש את דעיכת הקיץ, עדיין חם, אנחנו מייחלים לקצת גשם שיבוא ויקרר אותנו. בואו נשמע את The Rain Song של Led Zeppelin.

איזה שיר. לד זפלין עם שיר הגשם, The Rain Song. שיר הזה תמיד מצליח לקרר אותי, גם בימים החמים ביותר. אז יאללה, בוא נמשיך עם הגשם. Let it rain, קלפטון.

Let It Rain, אלוהי הגיטרה, אריק קלפטון, תוך אלבום הסולו הראשון שלו. נו, אז קצת התקררנו עם הגשם הזה. איך אתם מרגישים? סבבה? אז feeling alright, traffic.

אתם מרגישים טוב, feeling alright, traffic. לא יודע מה איתכם, אבל לי יש חשק לעוד קצת גשם, אז בואו נמלא את הקופסה בגשם, במי גשמים, עם ה-Grateful Dead, Box of Rain.

מסע להימלאיה של הלב. עם זן מאסטר ניסים ממון. סיפורים ומדיטציות שכל אחד ואחת צריכים להכיר במסע החיים.

מסע להימלאיה של הלב. אני ניסי ממון איתכם בפרק של מדיטציה, קצת מוזיקה להשראה, לגעגוע, לחיבור, להפוגה. לא הסברים, לא תיאוריות, אלא נוכחות פשוטה. נשימות, הרפיה, ולאהוב, לאהוב. מה זה שווה בלי אהבה? אתם מכירים את זה. הלב שומע לחישה, לא בכל רם, רק רטט דק שבלילה לא נותן מנוחה. כך מתחיל כל מסע, לא בהחלטה, אלא בקריאה עמומה, לא ברורה, שנובעת מבפנים. הקריאה לצאת מעבר למה שמוכר. גם אתם מרגישים את הקריאה הזו לפעמים? להפסיק לחיות על אוטומט? לצאת לדרך חדשה? לא לחזור על עצמכם, אלא לחזור אל עצמכם? זוהי תחילתה של הרוח הנודדת.

ياما سام. ובכל מסע מופיע מורה. לא תמיד הוא לבוש בגלימה. לפעמים זו מילה של זהר. עץ שהוא עמד איתן מול השערה. או קול בתוכך. כמו גנדלף. כמו חוני המעגל. כמו קרישנה לארג'ונה. המורה רק מצביע אל הדרך. אך אינו דוחף. המורה אינו גואל, הוא רק תמרור בדרך. שלכם המסע. רק שלכם. מההתחלה. זוכרים את עצמכם בילדות?

איזה ריח אתם זוכרים מהמטבח של אמא? איזה ריח אתם זוכרים של בגד? של חוף הים? של קרם הגנה? איזה פרי אכלתם בילדות? אהבתם?

זוכרים את סבא? את סבתא? זוכרים את גן הילדים? אהבתם? ללכת לשם? זוכרים את חוף הים? בריכה? בריכה עם כלור? עם הרבה כלור? זוכרים חלומות? זוכרים מדיטציה? בלילות?

זוכרים חברים? מהגן? מכיתה א'? הלכתם ברגל? יצאתם לפיקניק עם ההורים?

זכיתם? שתיתם פעם אלכוהול והקטם? והנשיקה הראשונה? כל הדברים האלה נזכרים בהם במסע.

והכל חשוב והכל חולף. ומי שאתם עכשיו זה גם ההמשך של מה שהיה, אבל גם משהו חדש. האם תסכימו? האם תסכימו לקפיצה הכי חשובה? ההסכמה להיכנס אל הלא ידוע? לוותר על שליטה? על הסברים, על תירוצים? להיכנס אל תוך חקירה כנה. מי אני? ומה אני רוצה מחיי באמת?

והכל שזור במארג אחד שלם ומופלא. שיעורי התעמלות נעלי ספורט סנדוויץ' של אמא

גאווה. בילדות, אם הייתם מתעוררים לחלום רע, היה מותר לכם להיכנס למיטה של אבא ואמא? יש לכם זיכרון כזה? ואם כן, טיפסתם למיטה. לצד של אמא? לצד של אבא או באמצע? כל הדברים האלה חשובים, נזכרים, כדי להבין האם היה פחד בבית או

הם עשו עליהם עליה, הוא לא רק להם עליה, הוא הולך קדימה, הוא הולך אחורה, הוא לצדדים, הוא למטה ולמעלה. ואז פנימה.

כן, טוב, אל תהיו עצובים. חיוך. חיוך בנשימה. היו גאים במסע שעברתם. תכילו את כל מה שהיה. כל זה חוזקות, איכויות, חוטים שהרגו את השטיח שמספר את החיים. איזה מסע. בדרך העולה אל ההימלאיה לפעמים מופיעים גם שדים ודרקונים. אתה רואה דמויות בצל ועולים פחדים ישנים. האמת היא שהם לא אויבים, אלא רק מופעים של דמיון ופחד קדמון. אין מסע בלי מכשולים, בלי מבחנים שבאים לבדוק את נאמנותכם ללב. אבל לא רק פחדים, גם חברים מופיעים במסע, והם עוזרים לנו בעצם נוכחותם.

חברים למסע. הרשו לי להיות גם לכם חבר במסע. גם כשהאוויר דליל וקר בחוץ וחושך. אתם לא לבד, לכל יש ערך, הכל חלק מהיום ומהלילה, מהלחכות ומלהגיע. תעשו כבוד לעצמכם.

ותגידו וואו, וואו, את כל זה עברתי לבד. ותפרסו את הכנפיים ותחזיקו את הראש למעלה ותהיו גאים בכל מה שהיה.

האמת היא המציאות. והמציאות היא האמת. להכיר במציאות, לדעת שלווה, אמר בודה.

אז סיפרתי לכם ש עלינו בפרק הקודם או משהו כזה, שעלינו להימלאיה עם קבוצה, אז היינו 64 ועוד צוות, היינו זה 100, צוות של הודים, סבלים, טבחים, וגם היה ג'יפ שהוא היה איכשהו סביבנו, כי אם צריך זה מקרה חירום, וגם היה עוד אוטו כזה של מקפל את האוהל ונוסע לפרוק אותו בתחנה הבאה, שכשנגיע בערב אחר הצהריים בערב כבר יהיה לנו אוהל ותה, כמו משלחת, משלחת מסע, הולכים ברגל עם, לא סוחבים תיק כזה גדול, מעמיסים את הכל על האוטו שהוא סוחב את התיקים הגדולים, ויש תיק יום ואולי איזה מקל וכובע. וככה עוברים שבילים, כפרים, נופים, המון טבע. וכל אחד עם עצמו, והליכות של מדיטציה בשתיקה, במחשבות וחשבון נפש, ומה אני רוצה להשיג ומי אני רוצה להיות, ועוצרים במקדשים לעשות מדיטציה. אז אמרתי לעצמי, אנחנו, זה המסע להימלאיה. כל אחד צריך. כל אחד צריך להגיד.

אז הנה הברכות. הברכות לסוף הפרק. שתבכו בלי בושה, שתתגעגעו מרוב אהבה, שתאהבו את מי שבפנים, שתהיו קרן אור ביום אפור. שתדעו להקשיב בלי למהר, שתניחו למה שצריך ללכת, שתמצאו שלווה בחוסר ודאות, שתשתו מים חיים, שתבחרו בעצמכם כל יום, שתהיו גשם במקום יבש, שתהיו שקט עמוק, שתשקיעו זמן בנשימה, שתסירו משקולות מיותרות, שתהיו מקום לנוח בו, ושתתאהבו בפשטות. זה הכל היום. תרגישו את זה, תהיו את זה. להתראות בפרק הבא.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: והוא דיבר, אני לא רוצה רק פנים או רק חוץ. שני הדברים האלה חולים. העולם המזרחי נטש את החומר ורק הלך בחיפוש פנימה.
2: כן, כן.
1: והעולם המערבי הלך רק חיפוש החוצה, ואין לו פנים. הוא איבד משמעות. הכל אסון. תראה מה קורה פה. אני מדבר על אדם שמכיל את שניהם, שמכיל גם חיפוש פנימי וגם הנאה חיצונית בו זמנית ביחד. זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, וזה האדם השלם, האדם החדש שאני רוצה.
2: זאת בעצם המהפכה שבעצם אושו הביאה.
0: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש, שעה של מוזיקה מעולה להתעורר איתה. עם אמיר פרי. אהו!

7:05 דקות, בוקר טוב, בוקר אור. כל יום מחדש, רדיו מהות החיים. וכל השבוע הזה עסקינן בשלישיות. פתחנו עם דינוזר ג'וניור. Not the same. עד השעה 8, אני אמיר פרי. מלא מלא מלא מוזיקה. ומעט פטפטת. שלכולנו אחלה יום. האזנה טובה.

ובעקבות איזה לחץ קל ממכם המאזינים הכל כך טובים והנאמנים ואני כל כך אוהב אתכם אז ברביעי וחמישי רק שלישיות מכיוון אחר גם ניו וייב גם פופ ובכלל אנחנו אוהבים את עניין השלישיות לא כדאי להתרגל לזה זה בסופו של דבר פוגע בחיי הנישואין אז לאט לאט אני כבר נירוונה

נירוונה. 7:09, כל יום מחדש, רק שלישיות, כל הבוקר הזה. אנחנו רדיו מהות החיים, כמובן. כאילו שאתם לא יודעים, אתם מקשיבים. עוד 87-71, סלקום ופרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה. כמובן שגם און דמנד, ובסוף השידור רשימת שירים לאה, בדף הפייסבוק שלי, ואחת הסיבות שעשיתי את השבוע הזה של השלישיות, זאת הלהקה הזאת, להקת הילדות שלי, להקת הנערות שלי, ובכלל, הלהקה שלי.

Send It Now on SOS, מתוך השני Regatta de Blanc, 1979 פוליס. 7-13 דקות, כל יום מחדש, רק שלישיות, והנה עוד שלישייה מופלאה ביותר. Manic Street Pictures, מתוך No Your Enemy.

So Why So Sad, Manic Street Preachers. בתוך השישי שלהם, No Your Enemy, והשלישי שלהם בתור שלישייה. עכשיו 7:17 דקות.

ערן צור, שלומי ברכה, דני מקוב, טריפולי. ואני לא יודע אם זה משמח או זה עצוב. לחשוב על זה שאין לנו כמעט שום הרכב כיום שמנגן רוק'נ'רול, פיור רוק'נ'רול, גיטרה בסטופים. אני יודע, אבל פעם היו יותר. הנה משהו מפעם.

מתישהו בתחילת ה-90s, אסף אמדורסקי דיבר איתי ואמר לי בוא נעשה להקה כמו כזה שעושה סטייל רולינג סטונס כזה, רוק אנד רול, פיור רוק אנד רול. ואמרתי לו אסף יעזוב, זה לא מעניין את אף אחד, לא יקרה עם זה כלום. אז הוא הלך לג'אנגו והלך לעיר מקפלן ונתערוב את אסקוט, או במילים אחרים, אחרות, איך כמעט יכולתי להיות בתערוב את אסקוט. כן, כן.

0: אני רץ, בהילוך איתי, נערות ריינס, 7:32, כל יום מחדש. חצי שעה מעכשיו גל לגלעדי עם התעוררות. אחר כך לירון תהני עם פה זה טוב. ואנחנו בבוקר שכולו, כולו, כולו, כולו, שלישיות.
1: כל יום מחדש, עם אמיר דרעי.

Going Nowhere Therapy. עקב שלא שמעתי המון המון המון המון זמן. זכיתי לראות אותם אי שם ב-90s ברוקסן. מי שזוכר, מתוך השני שלהם, 1999, Trouble Gum, ככה נקרא האלבום. 741, עוד טיפה מרגע.

Going Underground, Paul Weller, Jam. ב-1980, הסינגל הראשון שלהם שהגיע לראש המצעד הבריטי. נעשו אותם חביבי הקהל.

ג'ורן was a race stride driver. פרימוס, תוך אלבום השני של הרכב הפאנק מטל מקליפורניה. עם הבאס הנושך של הבסיס והסולן לס קייפול. תוך סיילינג in the seas of cheese. ב-91 זכיתי לראות אותם ב-LA. ומי שלא ראה את פרימוס, לא ראה כאוס מימיו.

Supermassive, Black Hole. בדיוק אני מספר פה לגליו שראיתי אתמול איזה מודעה בפייסבוק של הרכב שעושה את מיוז במוזיקת עולם, זאת אומרת מיוז עם עוד משהו כזה. כבר שמעתי הזיות, אבל זאת החלטה גדולה מנהם.

אז אם הייתי שדרן רדיו מקצוען, גליוש, הייתי אומר, רש לוקחים אותנו לסיום התוכנית. נכון? ככה אומרים בדרך כלל. ככה אמרו. אם אתה לא מקצוען, הייתי אומר פשוט תודה רבה. שיהיה אחלה יום. כמה דקות מעכשיו גלי גלעדי. אוהב לבלות איתכם בבוקר. תבואו גם מחר. מחר אייל דסקל עורך את כל השעה. כל השלישי אתם עורכים את המוזיקה. רביעי, חמישי אנחנו ממשיכים עם השלישיות. וטוב שכך. אני תמיר פרי.

לכולנו אחלה יום, בריאות, עושר, שפע, עושר, עושר, עושר, עושר זה חשוב, כן, נכון? אז תהיו מאושרים, אוהב אתכם מאוד, ביי ביי.

0: בוקר. התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות. מיד ברדיו מהות החיים.
1: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
2: אני חלק ממשהו רחב, כן. מתודעה קולקטיבית.
1: ובסוף ימיו מאסלו גם הסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר, לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

היי היי היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, התעוררות משותפת. קודם כל תודה לאמירי ולקרן אור, אני גליה, וכל הבוקר הזה בחירות שלכם שלכם שלנו, לפי הצעתו של החבר המתעורר יוסי ברק. שירים שמרחיבים את הלב, כל אחד ואחת והלב המיוחד שלו ושלה. אז תודה גדולה על השיתופים. פתחנו עם רוי איירס, בחירה של אבירם ברלב, Everybody Loves the Sunshine. בהמשך יש מישהי שבעיקר אוהבת גשם, כמו שאמרתי, כל אחד ואחת והבחירות שלו ושלה כראוי. עד 9:30 שתהיה לנו התעוררות נעימה, הזנה כזו גם. ממשיכים עם הבחירה של מעוז פלד, לני קרביץ, Let Love Rule. אמן. Love.

Yes, yeah, yeah. Let love rule. Mr. Kravitz. רדיו מהות החיים מתעוררות. מוזיקה שמרחיבה את הלב. הבחירות המשותפות שלנו. כל הבוקר הזה. בחירה של משה מדינה הלוי. הביצוע של מאור כהן לשיר של יום חולין שרק נגיע אליו במהרה.

ריחני היה. איזה דבר זה הלב, אה? איך הוא מחפש את דרכו להרגיש, להיפתח, ואיך כל שיר נוגע בו במקום אחר, באופן שונה. אחת מהבחירות של אילנוש זפרנוש, חווה אלברשטיין, אם בלילה. בבוקר זה בהתעוררות, בחירות משותפות שלנו, שירים שמרחיבים את הלב. תודה על ההפעלה של יוסי ברק. זו בחירה של אסף לב. מלב לבבות יש פה. Foo Fighters. Big Me.

שהשיר הזה כמו פותח את הדלתות של הלב ואומר לו, צא החוצה אל היום. הבחירה של איתי סופר, רותם בר אור, שיר הנושא. ושי חוש גובר רצה לשמוע את זה מחוץ לשעות השידור הקבועות שהיו לתוכנית הזו, לפתיח. אי שם בתחנה מיתולוגית. אז הנה, חוזה פליסיאנו, בגאו.

יש משפט כזה בסרט גריז, שהעוזרת של המנהלת אומרת, I can't help it, משהו כמו שאני שומעת מוזיקה, אני חייבת לרקוד. ככה הלב שלי אומר לי עכשיו, עם הפריטה הזו של חוזה פליסיאנו, ופגאו הבחירה של שי חושקובר, הדומות החיים מתעוררות, בחירות שלנו, שירים שמרחיבים את הלב. הבחירה הבאה של אורן אביסר. גבע אלון, שנפגשו אתמול לשיחה אינטימית ומצולמת, וזה יהיה בקרוב. Come race me.

אחרי שהלב טיפה נפתח, הגיטרה הזו פשוט מורחת אותו. גב האלון, איש של לב גדול, Come Race Me. ואני מתנצלת, עשיתי קצת בלבול בהתחלה, אמרתי שמעוז פלד בחר את Let Love Rule, אז היה רן ארליך, ומעוז פלד בחר את קווין, Love of My Life, הסכמנו שהוא בנה לי, וזה בדיוק מה שהלב צריך בימים אלו.

0: ביקום הזה. הבחירה של יעל שוסטר, אהבה טהורה. זה קורה.
1: יש ללכת, ללכת.
0: יש לנוע, לנוע. והיא מוסיפה על הבוקר הזה
1: שום דבר לא ידעו,
0: שאולי הוא יעזור לנו לפתוח את הלבבות,
1: לא שנה, לא שנה,
0: שככה קצת ננעלו.
1: יש לנוע, לנוע.
0: אני כבר מושי.
1: ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל.
0: רדיו מהות החיים, התעוררות.
1: בן אדם, זה קורה.
0: בחירות שלנו, של שירים שמרחיבים את הלב. והנה הבחירה של זאת שאוהבת גשם, גם גשם. הבחירה של הדי, דנגור, שחר. Rain, rain, beautiful rain, של ליידי סמית, בלק, ממבזו, לא הכרתי. אז תודה על זה, הדוש.

אני די בשוק שלא הכרתי את הביצוע הזה. בוי ג'ורג'. Feeling good. הבחירה של איש הבוקר הזה, יוסי ברק. מחכות מחכים לניו דון, לניו דיי. אבל הבוקר הזה ביחד עם הבחירות שלכם שלכן בהחלט מרגיש שנפתח איזה פתח. רדיו מהות החיים, התעוררות, שירים שמרחיבים את הלב, בחירות משותפות שלנו. בחירה של אסף פטריק ז'קו, שאומר ששלח את השיר הזה לאהובתו בזמן שהיה בנחר, ובהחלט נאמר לו שזה פתח את הלב. פיניק ווי, הפקה של ויליאם אורביט, דייס.

תבלון כזה של קצת חמוץ והרבה מתוק. הבחירה של נווה בר. אבי מטוס, הקצב משתנה. כמו להניח את הלב על ארסל, לתת לו קצת להרהר. רדיומות החיים, התעוררות, שירים שמרחיבים את הלב. נעמה המקסימה בחרה שני שירים, שניהם נכנסו הבוקר. כי זה כל כך מרחיב ומרומם. Carpenters, top of the world.

לא יודעת למה כל השמחה הזו עושה לי שוב לדמוע, ואני קצת צוחקת, אבל שומעים שהגיעו הבחירות של הבנות. Top of the World Carpenters, בחירה של נעמה ספקטור, ומתוך הסרט Trolls, בחירה של טל שכנר, Can't Stop the Feeling, בול ברוח התוכנית, טל יקרה.

0: מאז הקורונה לא עשיתי את ריקוד הכיסא. השיר הזה ממש מוציא אותי מהקווים, הבחירה של רותם קורן, הביצוע של קיג'ו עם ויטני יוסטון, Higher Love. צריך כזו אנרגיה קצת בחיים שלנו. רדיו מהות החיים, התעוררות, בחירות משותפות שלנו, שירים שהם מרחיבים את הלב בימים שאנחנו כל כך זקוקות וזקוקים לזה. נמשיך, והנה הבחירה של חן שכנר, פלאי את שמה, רוי ג'ין מרפי, Murphy's Law.
1: I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending.
0: Oh yeah, girl.

רק שתדעו שהלב שלי מתפקע מכם. כמו שאמרתי, הלב מכל שיר נוגע בו בזווית שונה. זה ממש מזכיר לי את הגלגול הקודם, את הימים הפשוטים. יכולנו להיות ככה סתם מהורהרים ושמחים ביחד. רוי ג'ן מרפי. ידעתי שהתגעגעתי, לא ידעתי עד כמה. תודה פלאית על הבחירה. Murphy's Law. רדיו מהות החיים, התעוררות. בחירות משותפות, שירים שמרחיבים את הלב. כל אחד ואחת והלב שלו ושלה. וביחד חיברנו את השירים והלבבות. אז תודה על זה. Keep on, keep on, keep on, keep on, keep on. אוי, ארז. צודק שאומר שהשיר מרחיב לב, למרות שיש שם אחד חמוץ, וגם ככה זה לגמרי שיר חג חנוכה. לא שיש לנו כזה, אבל נעשה אותו כזה. Let there be more light. בקיצור, הבחירה של רוי ארז. וחמתו של החמוץ.

מפינק פלויד אל הבחירה של ניבה ניבוש ברן ון 3000 עם קטע שבהחלט תמיד תמיד מרחיב את הלב והיא רצתה שאני אספר את כל הסיפור אני רק אגיד שהיא כתבה אינפורמציה מרתקת על השיר עם הסימפול של קרטיס מייפילד ומוזמנים מוזמנות לקרוא בפוסט של הפייס לגבי התוכנית הזו בינתיים נשאיר את הלב רק בשביל הצלילים אסטאונדד נדהמת ממך ניבוש אורות ונצנצים

gonna do is love you. וכמו שנהוג לומר פה, love, love, love. Astounded. הבחירה של ניבוש. ונחשו.

0: darte el corazón.
1: נחשו של מי הבחירה הבאה? רדיו מהות החיים, התעוררות, בחירות שלנו, שירים שמרחיבים את הלב.
2: Let your heart see the colors all around.
1: הפעם בחרתי להשתתף.
2: Let your heart see the colors all around.
1: וזאת תרומתי לבוקר זה.

כמעט לקראת סיום הבוקר הזה. הלב שלי לפחות נפתח כל כך הרבה תודה לכל הבוחרות והבוחרים ולמאזינות המאזינים, השקטות והשקטים. מקווה שהאנרגיה הזו תגיע החוצה ותפתח את הגבולות החסומים ותביא אלינו בחזרה אהבה ושלווה ואת כולם הביתה. שידור חוזר של היופי הזה בארבע, עכשיו את אני, ורק לקראת סיום תראו איזה מעניין יצא הבוקר. סוגרות וסוגרים מעגל עם פתיחת התוכנית של אמירי והבחירות של קרן אור רגב, שעשתה ספשייל שירי מלחמה ופתחה אותו עם הקטע הזה של הבוקר שלנו, בחרה נעמה ספקטור, The Fifth Dimension, Aquarius, Let the Sunshine In. מה שנאמר שלישי, פעמיים כי טוב, חייב להיות סימן טוב בדבר הזה. תודה על כל הלבבות היפים שלכם. המשך יום אוהב ומחבק. עד מחר.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים

בוקר טוב חברות, בוקר טוב חברים, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, מה העניינים? מקווה שטוב, מקווה שטוב. יום חמישי היום, והיום, היום זה החלק השני של האלבום הראשון שלי ספיישל, שבו התבקשתם והתבקשתם לבחור את האלבום הראשון שקניתן או קניתם, האלבום הראשון שהיה שלכם. ושאותו אהבתם, שמעתם שוב ושוב ושוב ושוב ושוב. אתמול היה החלק הראשון שהוא כבר נמצא באון דימנד של רדיו מהות החיים, והיום החלק השני שגם יעלה, כי אני מקליט לאון דימנד של רדיו מהות החיים. ואת התוכנית היום אנחנו פותחים בבחירתה של מנחה נופה. יאללה, האלבום הראשון שלה היה ורי של הפאצ'ו בויז.

Very Pet Shop Boys, האלבום הראשון של מנחה נופה, פותח את התוכנית היום. עופר ארבלי זוכר איפה הוא קנה את האלבום הראשון שלו, וזה היה בפיקדילי, שם שכבר עלה בתוכנית אתמול, והוא זוכר שזה אפילו היה בקלטת. שיבאפ, סינדי לאופר.

מתוך האלבום היא כל כך מיוחדת. כן, בוקר טוב ליאן קליימן, בוקר אור לינבל בן אור, בוקר טוב לנדב סורק, בוקר טוב לעמית רב לבנה, בוקר טוב לאביעד ליפקין, בוקר טוב לניבה אבריגל פלח, בוקר טוב לשחר אלפרין, בוקר טוב לרזתי פרה, פירי? אני לא יודע, אני אף פעם לא מצליח. אוקיי, בוקר טוב ליאיר ניומן, בוקר טוב ליאני ודלשטיין, בוקר טוב לרות שקדי. רגע שנייה, יש פה עוד. זהו, בוקר טוב לשני רפאל, ובוקר טוב להדר ויינשטיין. בוקר טוב לנילי חנקין, בוקר טוב לאורן אביסר, בוקר טוב ליפת מזרחי, וואי, זה טוב, אני אמשיך עם התגובות האלה. אוקיי, הקלגה, ליאון פלדמן, שכנע את אמא שלו לעשות מנוי למעריב לנוער, סליחה, ללעיתון, לעיתון, ועם האלבום, ועם המנוי, הוא קיבל את האלבום הבא. Color by Numbers, Culture Club.

בוקר טוב לטל שכנר. אז את האלבום הזה ליאון פלדמן, הקלגה, קיבל במתנה כשהוא עשה מנוי ללהיטון. להיטון עולם הקולנוע. בחדר של אחותי היה פוסטר בשישה חלקים של רוג'ר מור, המלאך שהגיע עם להיטון. זה טריק שהם המציאו, שהכריח אותך לקנות גיליונות רצוף רק כדי להשלים את הפוסטר. ובחדר שלי היה פוסטר, זה לא יגיד שום דבר, רגע, סליחה שנייה, זה לא יגיד שום דבר לרוב המאזינים והמאזינות, לא משנה, לי היה פוסטר של סטארסקי והאץ'. לא אומר לכם כלום, מה? בסדר, נו, אין, סטארסקי והאץ'. לא אהבתי את דיוויד סול, כי לשני היו טלטלים, אז מאוד הזדהיתי עם זה. אוקיי, אנחנו נכנסים, לא, אנחנו לא נכנסים, אנחנו נכנסים עכשיו לסאגת דורן דורן, הלהקה שהכי הרבה אנשים ציינו כאלבום ראשון שהיה להם, כמו הדס מור, שהיה לה את האלבום ריו. זו הייתה ההחתמה הראשונה שלה בכרטיסיית ההחתמות בתקליטי פאז במסאריק.

אוקיי, רז, אני יודע שקוראים לך טובה, אבל חשבתי שאתה כבר לא משתמש בשם טובה. אז רז פרה. סבבה. בוקר טוב לעומרי מור, אהלן וסהלן עומרי, בוקר טוב לגילי לשם, בוקר טוב ליונתן גיסין, בוקר טוב, כן, לרגע שנייה, לאיתן טובי, אהלן איתן טובי, עמית, עוד שנייה אני מגיע אליך, והנה הגעתי אל עמית, אוקיי, עמית רהב לבנה, לדעתו, האלבום הבא היה האלבום הראשון, הוא אהב את דורן דורן, והוא קרא במעריב לנוער שיצאה להם הופעה באלבום חדש בשם ארנה, והוא הגיע לחנות וביקש את החדש של דורן דורן, אורנה. אוקיי, אנחנו יכולים להיות חברים ממש טובים, אתה ואני. אז הנה, מתוך ארנה.

בוקר טוב למורן, אביטל, בן אתר. אוקיי, טוב, תקשיבו. יש עוד דורן אחד, אבל רגע, שנייה. מיכאל וקנין, כפרה עליך. מיכאל, רגע, לא, הלו, שנייה, מה קורה פה? זהו. מיכאל וקנין כותב שהוא זוכר שהוא קנה את החומה של פינק פלויד בתור מתנה לאבא שלו, למרות שבתכלס הוא בעיקר האזין לאלבום הזה, אז זה פינק פלויד. וגם קנית את זה לאבא שלך, אז הנה תירוץ לא לנגן את פינק פלויד. אחר כך הוא קנה את תרקוד של שלמה ארצי, ואת... Seventh and Red Tiger של דורן דורן, והוא לא זוכר מה קודם, אז אני אמרתי דורן דורן, בחרתי. דרך אגב, הוא אומר, את כל האלבומים שהוא ציין, הוא ידע בעל פה, כי לא היה משהו אחר לשמוע, והוא לא הזין להם מאז גיל 16-17. כל האלבומים נרכשו במרכז המוזיקה בשכונת בן גוריון, בנצרת עילית, a.k.a. החנות של פטריק. אז הנה, מתוך האלבום של דורן דורן, הבחירה של מיכאל וקנין.

בוקר טוב לפלג ביום החמוד, אתמול הצלחת להביך אותי, תודה רבה. בקטע טוב, אבל עדיין הצלחת להביך אותי, פלג, תודה רבה. בוקר טוב, יאסס למלכה פינקלשטיין. היי מלכה. בוקר טוב ללירז ניצן. שחר, אלן לירז. טוב, זה לא הולך להיות נאום, אבל אני חייב להגיד את זה בקצרה. לפני שאנחנו מגיעים לבחירה הבאה, שהיא של נדב מאייר, אבל לפני שאני משמיע את הבחירה שלו, אין דבר כזה גילטי פלז'ר. אנשים בשום שלב, זאת אומרת, כשהייתי צעיר וטיפש, אז הרגשתי שאני צריך להתנצל על דברים שאני שומע, ואז פתאום הבנתי בגיל גם די צעיר שלא צריך להתנצל על דברים שאתה אוהב, ואם אתה אוהב אותם, אתה אוהב אותם, ואתה יכול לאהוב המון המון דברים מהמון המון סוגים, וזה שאתה שמעת פעם, זה מי שהיית, זאת אומרת, וזה חלק מהדנ"א שלך, אז אין דבר כזה גילטי פלז'ר. אז נדב מאייר כותב, הראשון של רמי קליינשטיין והמועצה, מבקש סליחה מראש והולך להתחבא בשקט. כפרה עליך, אתה לא צריך לבקש סליחה ואתה לא צריך להתחבא סתם, נו, תכלס זה אחלה של אלבום, והייתי ילד שנתיים מאוחר יותר, כבר הייתי לוקח משהו אחר לגמרי. אתה צודק, אלבום הראשון של רמי קליינשטיין והמועצה, באמת אלבום פגז. במקום שבו אני עומד,

נדב סורק כותב, אני לא זוכר איזה מגזין זה היה, אבל אחד מהם חילק פלקסי דיסק, תקליט גמי של שירים מהתקליט הזה. ובכן, אני חושב שאנחנו מדברים כאן על המגזין מוניטין, היה דבר כזה. אם אני לא טועה, זה היה המגזין מוניטין. הנה הבחירה של חן ירמיצקי. יום אחד אני אדבר עם אמיר פרי, האהוב שלי, שמשדר כאן לפני גליה ולפניי. יום אחד אני אשאל אותו, האם האלבום השני של פורטרט בעצם היה האלבום האחרון שלהם, כי הם לא עמדו בהצלחה האדירה, או מה שזה לא היה. יום אחד עוד יסופר הסיפור. חן ירמיצקי, הנה, מתוך האלבום השני של פורטרט. עד אלייך.

בהקשר של רמי קליינשטיין, המאזינה והחברה אילנה זפרן כותבת שזה אחלה אלבום, האלבום של רמי קליינשטיין, ואחד התחביבים שלה, מאז שיש פה את גן עדן, כלומר ספוטיפיי, זה לשמוע ולגלות מחדש אלבומי ילדות שהיא לא שמעה שנים, ועם אלבומים בעברית זה הכי כיף ומרגש לעשות את זה, ואת צודקת, כל כך צודקת. ובכן, אני רוצה להזכיר שאנחנו בשפצל, חלק ב' של השפצל, של האלבום הראשון שלי, שבו המאזינות והמאזינים נזכרים באלבום הראשון שהם קנו, שמעו וכן הלאה. ובכן, ענבל בן אור, כותבת, וואי, ממש קשה לזכור, התבגרות ב-80s על כל המשתמע. אבל אני חושבת שהקלטת הראשונה שממש קניתי הייתה אוסף דיסקו של אילן בן שחר. זוכרת משם את Last Night the DJ Saved My Life ועוד להיטי דיסקו כאלה. וגם זוכרת שחרשתי על ההמון, ואחר כך באו ג'ושוע טרי של U2 ופליטווד מק, רומרס, שנחרשו עדק. הקלטנו המון מיקסים עצמאית על קלטות, והלוואי שהייתי שומרת אותן. היה יכול להיות משעשע להיזכר איזה שרשור מקסים ומרתק יש כאן, מסקרן לשמוע את התוכנית שתרכיב מכל זה. ובכן, כבר את שומעת את תוכנית שהרכבנו מכל זה. האלבום הזה שהיא מדברת עליו, זה אלבום שגרם לי להיות די-ג'יי. זאת אומרת, קניתי אותו ושמעתי, זה אלבום במיקס, אוקיי? הוא לא ממש במיקס, אלא בקאטים, אבל השירים מחוברים. והלכתי וקניתי את כל השירים שמופיעים באוסף הזה של אילן בן שחר, וככה זה, וככה נהייתי די-ג'יי, ויש אנשים שמצטערים שהאלבום הזה הגיע ליד היום. אז הנה מתוך מסיבה בקוליסאום עם אילן בן שחר, Last Night the DJ Saved My

0: In the mix.
1: וככה אני ודלשטיין מספר, כמו שאני זוכר את הסיפור, האחים שלי הציעו לקנות לי תקליט במתנה וזרקו לי שמות של אומנים ולהקות. כשהם הגיעו לשם מדנס אמרתי את זה, למרות שלא היה לי מושג מי הם. אולי בגלל שאהבתי כילד את מד מגזין, ושארתי שהמוזיקה שלהם תכיל משהו מהרוח הממזרית של המגזין הסטירי, לא ידעתי עד כמה צדקתי. התקליט הגיע בהמשך והשאר היסטוריה, שמעתי אותו מאות ואלפי פעמים. זאת אגב, הייתה ההוצאה הישראלית של האלבום, ללא גטפול שצזרו בה את הפתח המדומה של השיר Once a Beyond, בגלל... שנאמרת בו המילה נאציז. אוקיי, אפשר להשמיע את Embarrassment, שזה השיר הראשון בצד הראשון, שהוא שיר Feel Good, אבל בעצם מדבר על בחורה שהמשפחה שלה מתנכרת אליה אחרי שהיא נכנסת להיריון, או את Grey Day, שיר על בן אדם בדיכאון קליני ביום מעונן, או את Cardiac Arrest. בקיצור, הוא מונה כאן את כל שירי האלבום שאפשר להשמיע אותם, אני יודע, ודומני שזה מתוך האוסף, Complete Madness, ודומני, דומני זו עיר באיטליה שכל מי שנמצא בה לא בטוח שהוא נמצא בעיר הזאת. טוב, לא משנה. תחשבו על זה, דומני, זה נשמע כמו שם שלי ריטלקית. דומני שהאוסף הזה, הווידאויים, שודר, זה או היה בספינה פיראטית שקראו לה אודליה, או בערוץ 2 הניסיוני. זה קרה באחד משניהם, על בטוח, על בטוח.

מדנס, הבחירה של יניב אדלשטיין. ועכשיו אנחנו מגיעים לסאגה, סאגת מלכה פינקלשטיין, שהיא חושבת שבגיל 3-4 היא הלכה עם אמא שלה לחנות התקליטים היחידה בצפת, והיא ביקשה שנבחר תקליט אחד, והיא מניחה שהיא בחרה אותו כי אחותה אהבה את אופרה חזה ולא היה לה אותו, אז, ואז איפרון ברוגז. אבל אז מלכה מוסיפה שהיא בכלל הייתה בקטע של ירדנה, והיא מניחה שזו הייתה הקסטה הראשונה שהיא באמת רצתה, והיא זה כשעצו אני אוהב של ירדנה הרזי. אבל היא מוסיפה כשכבר פיתחתי טעם והסתובבתי עם אמא ברחבי סלוניקי עם טייפ קטן שבעיקר השמיע את הגרייטסט היטס של קווין 1 פלוס 2, הגיע הזמן לגיוון, ובשמחה גדולה הלכנו לחנות מוזיקה והיא קנתה לי את זה, אז אולי זה נחשב יותר, והיא בחרה את איניואנדו של קווין. אבל בסוף היא הגיעה לתשובה האמיתית. הדיסק הראשון שקניתי מכספי שלי, שהרווחתי בעצמי, היה זה. רגע, לא, לא, לא, לא, זה לא זה, זה... זה. הו! איגי וקסמן, לא מחכה יותר לדבר, בדרך למילווקי. מלכה פינקלשטיין, מעיין של סיפורים.

איגי וקסמן בדרך למילווקי של מלכה פינקלשטיין. ובכן, אני יודע שדומני באיטלקית זה, כן, אני יודע את זה, פשוט אצלי בראש יש צליל למילים שגורם לי לחשוב דברים אחרים. זאת אומרת, דומני זה כמו עיר שכולם נמצאים בה, אבל הם חושבים שהם נמצאים בה. אתם מבינים? כי זה דומני, כמו לדוגמה שראוטר, המילה ראוטר זה בעצם היה קצין הקשר של הרייך השלישי, ראוטר, לא משנה. בואו נעזוב את זה. טוב, הצלחתי להיזכר, ככה כותב אדיק, אדיק הסולן של ספוטניק קייפיי. הוא כותב, טוב, הצלחתי להיזכר. שנת 1984, אני בן 13, עיר פרובנציאלית בברית המועצות, מה שאומר, בעולם יש שני סוגי מוזיקה, איטלו דיסקו ורוק כבד, וכמו תמיד יש חבר, מבוגר בשנה, ולכן דעתו חשובה. והוא היה זה שהוביל אותי ואת אחי דימה לדרך המכונה. כמובן, לא הייתה אפשרות לקנות תקליט רוק בחנויות, אבל היה קיוסק בשוק, בו ישב צועני אדיש, שמחר הצטטים, ככה קוראים לזה, של טוטו קוטוניו, אבל גם היה מקליט על טייפ סלילים, את כל מה שתרצו באיכות גבוהה, וככה חזרנו הביתה עם סליל, בו שני אלבומים של ריינבו. משם זה רק הלך והחמיר. איזה סיפור ענק. עדיק, פשוט סיפור ענק. אז הנה, אמרת ריינבו? יאללה ריינבו, the temple of the king.

0: The Temple of the King, או בעברית בלפור.
1: וואי, אתה כל כך פוליטי.
0: סליחה, זו הייתה הערה שלי לעצמי. אבא של ליבי רן, דדורן, רן, רן, דדורן, רן, אבא שלה מספר לה שהתקליט שהושמע בבית שלהם הכי הרבה בשנת חיה, בשנת החיים הראשונה שלה, היה האלבום שממנו לקוח השיר הבא. וזה מסביר הרבה על מי שגדלתי להיות, ככה כותבת ליבי רן.
2: להקת סגול כהה בשירם. לליניה.

שנת 1981, אני בן 16. אני מזכיר, אני המזכיר של גרעין אורן לבית אורן, לקיבוץ בית אורן של הנוער עובד והלומד, ואנחנו מגיעים לוויקנד בקיבוץ, ואשחר, ככה קראו לו, אשחר מזמין אותנו לחדר שלו, ומנגן את Stairway to Heaven על הגיטרה, ואז הוא מנגן את התקליט הזה עם השיר הזה, ומציע לנו חשיש, וזו הפעם הראשונה שאני מנסה חשיש, ואז אני אומר, וואי, זה חרה מסריח הדבר הזה, יש אולי גולדסטאר? כן, סיפור אמיתי לחלוטין שהשיר הזה הזכיר לי. והנה עוד סיפור אמיתי של שירי אריאלי. היא הייתה בת 10 או 11, במרכז המסחרי בראש העין היה בחור שהיה מקליט אלבומים על קסטות TDK ומוכר לילדים ועושה מזה הון. לא מצא חן בעיניי שאין חוברת מילים. הקסטות הראשונות שבחרתי לקנות היו מקוריות. שתי קסטות של הביטלס, הצוללת הצהובה ולט איט בי. בבית גיליתי לאכזבתי שהיה מדובר בקסטות של נעימות בלבד. בזבזתי את כל דמי הכיס, ואז מאז יצא מתוק, והתחלתי להקליט בדאבל קסט, אותנו שרים על הנעימות האלה, הפקה בחיתולים. סיפור גדול, תשמעו, באמת הבאתם והבאתם סיפורים גדולים. זה מה שהספשייל הזה הוציא מכן ומכם, וזה פשוט אדיר. אז הנה, מתוך צוללת צהובה, לא גרסת הנעימה. היי בולדוג.

היי בולדוג. רות שקדי, יש לה שלושה מרכזיים, שלושה אלבומים מרכזיים שמלווים אותה מגיל 16 ועד היום. אחד זה Wish You Were Here של פינק פלויד, השני זה Still Life של פט מת'יני, והשלישי הוא אלבום שמתוכו השיר הזה לקוח, האלבום. זה לא אלבום, זה

0: סולאב מתוך זיגי סטארדסט. המאזינה קרן רגב, בוקר טוב לך קרן, שיתפה בשלושה אלבומים שהיא לא זוכרת איזה מהם היה הראשון. אז לד זפלין 3, היא חושבת אולי זה היה לד זפלין 3, ואולי זה מלחמת העולמות בגרסת התקליט, ואולי זה האלבום שמתוכו נשמע את השיר הבא, שהוא פשוט... מה אני אגיד? אני זוכר שראיתי את ההופעה הזו הספציפית. אופרת הרוק מאמי, יוסי אלפנט.
1: הפעם הזה הוא גוטה גוטה, הפעם הזה הטופ של תל אביב.

יוסי אלפן, זיכרונו לברכה, הפאב מתוך אופרת הרוק מאמי, הבחירה של קרן רגב. ליאת, אבני, בירן, אהבה ראשונה שלי, ככה היא כותבת. אבא שלי רכש את התקליט ברגע שהגיע לחנויות, ומאז התקליט הזה איתי, והיא גם מצרפת תמונה של התקליט. אמנם, העטיפה מרוטה והעיפה, אבל התקליט תקין ומנגן חלק. אין שבוע שעובר מבלי שיהיה לי באוזניים שיר אחד לפחות מהאלבום הזה. פשוט רגע, שנייה רגע, האלבום הוא Hunting High and Low. עכשיו אני יכול לנגן את זה. אהה.

Hunting a High and Low. רז צפריר כותב, כבר ציינו פה מספר פעמים את הקסטה הראשונה שרכשתי עם השינה. תת קטגוריה, הדיסק הראשון שגנבתי מאחי הגדול. אף פעם לא הצלחתי להבין את הטעם המוזיקלי שלו, והאוזן שלי לא הצליחה להתחבר לסגנון שלו. אז, באחד הימים, כשהוא לא היה בבית, החלטתי שאני גונב לו את הדיסק, שיהיה ראשון בערמה אצלו בחדר, יצא לי מדהים. מה שהוא גנב זה את האוסף של טוקינג הדס, שנקרא Once in a Lifetime, שגם השיר הבא מופיע בו. גם השיר הבא מופיע בו. תודה רבה.

גיל ביון מתיסן כותב, גיל ביון כותב שהמוזיקה הראשונה שהוא זוכר שהוא שמע הייתה מהרדיו בסוף שנות ה-70. היו שם קווין ואלטון ג'ון ומיטלוף וקייט בוש ודייוויד בוי. ואז הוא מספר שהאלבום הראשון שהוא קנה, או בכל מקרה הוא זוכר אותו כראשון שהוא קנה, הוא האלבום דר של היומן ליג, שעוד מעט נשאר, נשמע שיר מתוכו. והוא גם רוצה להזכיר את דיפשמוט ואת דורן דורן ואת קלצ'ר קלאב, ואחרי זה הגיעו איירון מיידן ו-ACDC ועוד להקות רוק. אבל הוא מסיים, אבל הוא כותב משפט גדול. והוא כותב על שנות ההתבגרות שאיך המוזיקה הייתה מקור לחיים ושמחה, וגם a real savior. וכל כך נכון, ואני חושב שזה חלק מהקסם של הספיישל הזה. ותודה רבה על המחמאות שברשותך, אני לא אקריא אותן. אז הנה מתוך האלבום דר של היומן.

יש שתיים או שלוש בחירות. הייתי משוכנע שהכל ייכנס היום בחלק השני, אבל לא. יש עוד שתיים או שלוש בחירות שלא נכנסו, ואני מבטיח שהתוכנית של יום ראשון בבוקר תיפתח עם הבחירות האלה, ואני גם אספר לכן ולכם על האלבום הראשון שלי, שאותו קניתי בגיל 12, לא מכסף שלי. אני נהגתי לגנוב מהכיסים של אבא שלי ואמא שלי כסף קטן, והייתי אוסף אותו עד שהם עלו עליי, שזה קרה אחרי שקניתי את האלבום הראשון, ואז הם שאלו מאיפה היה לך כסף לקנות אלבום, ואז בגיל 13 וחצי הלכתי לשטוף כלים, ומאז אני עובד. עד היום. אז בקיצור, כל זה יקרה ביום ראשון. זה לא יהיה ממש החלק השלישי של האלבום הראשון שלי, אבל נקרא לזה השלמות. חברות וחברים, מאזינות ומאזינים, ריגשתן וריגשתם וריגשתן וריגשתם עם הסיפורים שלכן ושלכם. תודה רבה על כל מילה שנכתבה שם. אני כל כך אוהב אתכן ואתכם. תודה לכל המאזינות והמאזינים, תודה גדולה ומיוחדת לכל החברות והחברים שלי בקבוצה שקוראים לה פה זה טוב בפייסבוק. פה זה טוב בפייסבוק, בואו תצטרפו. זהו, נגמר שבוע של פה זה טוב. אז קודם כל שתהיה לכם שבת שלום, וסוף שבוע נעים, ובריאות, ואהבה, ושמחה. היה לי לעונג להיות איתכם הבוקר ואיתכם גם. לי קוראים לירון טעני, ואני מקווה להיות כאן שוב ביום ראשון, בשעה 9:30 בבוקר.

0: המימד של החלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
1: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
0: בשפתנו בדיוק, כן. בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: קצר ולעניין, אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
5: אז בוקר טוב רשמי, בוקר טוב רשמי.
6: בוקר טוב, אלון.
5: יקירי, אסי עזריה. בוקר טוב לרפאל עיני, העורך שלנו. תודה ללירון טייני, על שעה וחצי פצצות. אנחנו תוכנית שכמו שאתם אולי כבר מכירים, ומי שלא, אנחנו מעלים, מציפים איזשהו נושא שמעסיק אותנו בחיים, מפרקים אותו לגורמים ומנסים להרכיב אותו בצורה קצרה, ליצור ממנו קצר, שאנחנו כותבים ומקליטים ומשדרים. אחר כך פה ברדיו, בתור פילר, במקום פרסומות, אנחנו, כרגלנו בקודש, נשמע, נאזין רגע לקצר שכתבנו בעקבות הסיעור המוחות של שבוע שעבר. נושא היה...
6: מה זה היה?
5: מה זה היה? חופש? אולי חופש.
6: אולי חופש.
5: יכול להיות שחופש.
6: חירות.
5: חירות, נכון, ההבדל בין חופש לחירות. אז בוא נאזין רגע. אני סובל מאלרגיות ומאסטמה.
6: אוי.
5: ניסיתי הכל, עזבו. טיפולים, תרופות, חיסונים, מה לא. לפני כמה שנים הציעו לי לנסות טבעונות. במשך חצי שנה אסור היה לי לאכול מוצרי חלב או כל דבר שפעם הלך או שחה. גם אסור עליי לשתות אלכוהול, לעשן. קיצור, ניזונתי בעיקר משורשים של עצים ונסורת של אוגרים. את האלרגיות? לא התרשמו מזה מי יודע מה. ואז נסעתי לחופשה ביוון, לבד. אכלתי כל מה שאפשר להכין מחלב או מחיות, והרבה. שתיתי, עישנתי, מה שאתם רוצים. והאלרגיה? מי שמע עליה בכלל? אבל איך שחזרתי לארץ היא חיכתה לי, ישר אחרי ביקורת דרכונים, במלוא הכוח. ואז שאלתי את עצמי, מה זה? מה יש בארץ או בשגרת חיי שאחראי למצב הזה? מה יש? אוהו. לחץ, מחויבות, ציפיות, אשמה, אחריות, עבודה. הרי כשהייתי בחופשה, הרגשתי שאני יכול להיות מי שאני רוצה, לעשות מה שאני רוצה, לא חייב שום דבר לאף אחד. אבל בארץ? חייב לכל העולם וחמותו. הפילוסוף הצרפתי, ז'אן פול סארטר, הבחין בין חופש לבין חירות. חופש זה דבר אובייקטיבי. כמה זמן יש לי, כמה כסף, איזו עבודה, מצב בריאות, כל זה חיצוני, ותכלס אין לי יותר מדי שליטה על זה. חירות, לעומת זאת, היא עניין פנימי לחלוטין. אם מישהו מאיים עליי באקדח ורוצה שאעשה משהו, אין לי שום מידה של חופש, אבל עדיין הוא לא יכול לקחת ממני את מה שאני חושב או במה אני מאמין. אני עדיין יכול לבחור לסרב. יכול להיות שאשלם בחיי, אבל לא איבדתי את החירות לבחור. בדרך כלל, אנחנו מוותרים על הזכות הזאת. לבחור. מוותרים על החירות. רוב הזמן אנחנו מרגישים שאנחנו משועבדים, שחייבים לעשות משימות שאנחנו לא אוהבים, כמו ללכת לעשות טסט לאוטו, לשלם מיסים, או אפילו סתם ללכת לעבודה. ואז אנחנו מרגישים שאנחנו קורבנות. קורבנות של המציאות. מסתובבים עם תחושה של מגיע לי, כי עשיתי. למה לא קורה מה שרציתי? לא נתתי את כל הנשמה. אני כזה אומלל. ואלה שנוצר מחנק וקופצות עלינו אלרגיות. למעשה, אף אחד לא באמת קופה עלינו את חיינו. אנחנו לא באמת חייבים שום דבר לאף אחד. המשעבד הגדול הוא אנחנו. אין מה לעשות, חלק גדול מהחיים מלא בדברים שאנחנו צריכים לעשות. השאלה איך באים לזה? כמו קורבן, אוף, אני חייבת ללכת למסיבה של הבוס, אני חייבת לתקן את הנזילה במזגן, או להגיד, אני בוחר. אני בוחרת ללכת למסיבה. אני יכולה גם לא. יהיה לזה מחיר? אולי. אבל אני מוכנה לשלם, כי מה שמרוויחה זה את החירות שלי. העניין הוא שאנחנו לא מסכימים לשלם את המחיר. לפעמים מה שאני בוחר לא ימצא חן בעיני אחרים. לא יאהבו אותי או לא יעריכו את מה שאני עושה, למרות שהוא טוב עבורי. חוץ מזה, זה גם מפחיד. אין על מי להישען. לא פלא שאנחנו נזקקים לרב, למפקד, לבוס או אפילו לבן זוג, שיגידו לנו מה לעשות. חופשי זה לגמרי לבד, אמר הפילוסוף יהודה פוליקר. זה לא להאשים אף אחד, לא להצטדק, לא להיות תלוי בהחלטות של אחרים. זה מפחיד, נכון? אבל הרווח הוא חירות אמיתית. חופש. ואפשר להתחיל בדברים הקטנים. במקום להגיד חייב לעשות, אפשר להגיד אני בוחר לעשות. להכניס חירות לתוך שגרת היום-יום. אש, נזכרתי שאני חייב לחדש את הדרכון. יאללה, ביי.
2: רדיו מהות החיים.
5: אז זה היה חופש וחירות.
1: אתה מקריא, יוצא מן הכלל.
5: תודה רבה, תודה רבה. שמע, אתה זוכר שאני סיפרתי לך, אגב, הטקטוק הזה שאתם שומעים זה שרפה פה, העורך, יושב לנו על הצוואר עם 5 דקות, אין לנו זמן, אז אנחנו כל כך מוגבלים בזמן, אז אנחנו, בוא נקפוץ ישר לעניין.
1: העניין הוא שמחה.
5: העניין הוא שמחה, כי דיברנו, אנחנו מדברים על העניין הזה, שפעמים יש מצבים שבו אתה אומר, יש לי תכלס, כאילו, יש לי הכל סבבה, נכון, הכל בסדר, יש לי זה, יש לי זה, יש לי עבודה, יש לי, אני בריא, הכל בסדר, שום דבר לא מפריע לי, לא כואב לי.
1: יש עבודה שאתה אוהב, יש משפחה, ילדים סבבה, הכל.
5: כן, יש, למה לא שמח? למה לא קם בבוקר, קופץ מהמיטה, ומחוייך, ורץ החוצה, ושר שיר, ואתה יודע, למה זה לא קורה?
1: זאת השאלה שאנחנו רוצים אפילו להציג היום, ואפילו למאזינים, שמישהו אולי מזהה את זה בעצמו. שיש באמת הכל, כאילו באמת, לא לכולם, אבל להרבה מאיתנו, יש הכל דופק ברוך השם, אבל עדיין שמחה נדמה שאין.
5: קודם כל, אם זה מהדהד אצלכם ואתם מאזינים לנו עכשיו, אז אתם יודעים שאנחנו שמחים שאתם יכולים להגיב לנו בדף הפייסבוק, יש פוסט עם 3 אצבעות מחייכות, בדף שלנו ברדיו מהות החיים, בפוסט תחת התוכנית קצר ולעניין.
1: שתפו אותנו בדעתכם.
5: כן, במהלך התוכנית. אז באמת, השאלה היא למה? למה אנחנו מרגישים ככה? ולמה ככל שהחיים נהיים כביכול יותר קלים ויותר טובים למין האנושי, הרי אנחנו לא מתים ממגפות, אנחנו לא מתים מרעב, לפחות לא בעולם המערבי, בוא נגיד ככה, זה לא שאין צרות בעולם, אבל בוא נגיד מצב האנושות מאוד השתפר מבחינה אובייקטיבית, על הנייר. על הנייר, הכל פצצה. אבל אנחנו רואים שיש מלא מדוכאים, והמלא אנשים לא שמחים, ואם אנחנו לוקחים את זה לאופן הפרטי, אתם שואלים את עצמכם, וואלה, כמה פעמים אני קם בבוקר, ואני אומר, איזה כיף שאני חי, תודה, מודה אני, ואומר, וואלה.
1: באמת, אם היית לוקח, אתה יודע, אני ככה, אם היית לוקח אנשים מלפני 100 שנה, שהיה, ומספר להם על האופן שבו אנחנו חיים היום, עם מערכת בריאות, באמת, כמו שאמרת, מגפות, ועם מזגנים, וכאילו מזג האוויר כמעט לא מטריד, ובאמת, כמו שהיה פעם, ומיליון דברים, והשפע החומרי, פעם היית צריך לחכות לעגבניות שיגיעו רק בעונה, או לא יודע, עם עגבניות.
5: אם היו עגבניות.
1: אם היו בכלל עגבניות, ומיליון דברים, זה כאילו לא יתואר השפע החומרי שאנחנו חיים בו, כאילו אנחנו מרחיבים את השאלה בעצם על הדור כולו, לא רק על הפרט.
5: כן.
1: ומצד שני, אתה רואה שחצי תל אביב על כדורים פסיכיאטריים, ואנשים ככה כל הזמן מחפשים
5: פתרונות, הולכים לסדנאות כאלה, קואוצ'רים כאלה.
1: כן, וזו שאלה ממש טובה, אתה יודע, למה יש לי הכל? ועדיין לא שמח. עכשיו, כשחשבתי על זה אתמול, פתאום נזכרתי בסיפור נחמד מהמזרח, על איזה מלך, שהיה חולה באיזושהי מחלה, ובאו טובי הרופאים ואמרו לו, תשמע, כדי להבריא מהמחלה הזו, אתה צריך ללבוש חולצה של אדם שמח. זה הרפואה שלך, אני יודע.
5: גדול.
1: טוב, אז המלך אמר, יאללה, לכו, תחפשו לי אדם שמח, אני אקח את החולצה שלו ויבוא מזור לבעיותיי. הלכו, חיפשו, עברו, איש אחרי איש, עיר אחרי עיר, אתה אדם שמח, וכולם עדו כמו שאתם מכירים, כאילו, אף אחד, תחשבו גם על זה.
5: זה עיירות יהודיות בכלל, זה
1: הבעיה. אז בכלל, כן.
5: נו, שמח, בוא לא נגזים.
1: אז זה כאילו, באמת, גם אם תחשבו על זה עצמכם, אם שואלים אתכם עכשיו, אתם שואלים מי ששומע את התוכנית, האם אתה אדם שמח, אתה שמח עכשיו? תמיד יש איזה בתשובה, נכון? זה כאילו,
5: מפחדים כאילו, נכון?
1: יש אפילו איזה פחד להגיד את זה, אין למה.
5: כן, דיברנו על זה קצת קודם, כאילו, אולי כאילו, נגיד אם אתה רואה בן אדם, תכף תחזור לסיפור, אבל אתה רואה בן אדם נורא שמח, אז כאילו אתה אומר, או שהוא פסיכי,
7: או שאני אגיד, רגע, על מה אתה? אני גם רוצה להיות על מה שאתה עכשיו. מה שאתה לוקח, תגיד לי גם מה זה. כאילו זה היוצא מן הכלל. אנחנו יותר... זה לא מעניין כאילו לדבר איתו גם, כי הוא... טוב, אני מה יש לי איתו?
6: כן, מה, הוא שמח. אני יכול לדבר איתך או עם מישהו שחולק את הבעיות שלי.
7: כביכול זה לא מעניין.
6: זה לא מעניין, נכון? להיות שמח זה לא מעניין.
7: כי אתה לא פותר איזושהי בעיה, אתה לא מתחבט, אתה לא כרגע נלחם איזו מלחמה נורא...
6: יש בזה אמת שהמון המון מה לדבר, אנחנו מדבר על זה. אני אחזור לסיפור רגע. עכשיו, אז הוא מחפש, וכולם אמרו לו, ונו, ויהודים, וגויים. כן. והוא ממשיך וממשיך וממשיך. ומחפש, זה עד שהם אומרים, טוב, הגיעו לאיזה כפר עתיק, אף אחד לא עונה לו שהוא שמח. ואומרים לו, עד שמה, על הגבעה שם,
7: בדיוק.
6: יש איזה מישהו שהוא...
7: קוראים לו השמח.
6: איש, איש השמח.
7: בכפר קוראים לו השמח. מעין
6: שהוא הגבעה, כי הוא לא בחבר'ה, כאילו, להיות שמח, אתה...
7: כן.
6: טוב, אז הם הלכו, שמחו נורא, והלכו, שמחו, הלכו, עלו לגבעה, ופוגשים את האיש הזה, אמרו לו, שלום, וזה, ואתה אדם שמח? אמר להם, כן. אמרו לו, וואו, איזה יופי שמצאנו לך, המלך צריך חולצה של אדם שמח, וכך הוא יהיה בריא.
7: מה המידה שלך?
6: מה, כמה המידה? אז הוא אמר, הייתי שמח לעזור, אבל אין לי חולצה. רק, רק, רק, רק, רק. מה הסיפור? זה לא בדיחה. זה כאילו סיפור עם שר הסקל, שכאילו, איך התחלנו? יש לך, יש לי הכל ואני לא שמח, ובסיפור הזה אתה רואה שכדי להיות שמח זה דווקא כשאין לך. זה לדבר אחרי השיר.

0: יורק, violently happy, שאחרי זה אולי נדבר על זה קצת, על לסמוך בכוח, או...
1: כן. מוכרחים להיות שמח. מוכרחים
0: להיות שמח, נדבר על זה עוד מעט, אני מקווה. אז בעקבות הסיפור שלך בעצם, מי שהצטרף אלינו עכשיו, אנחנו קצר ולעניין, אנחנו מדברים על שמחה היום, ואתם מוזמנים להיכנס את הפייסבוק של רדיו מהות החיים, יש שם הפוסט שלנו. ספרו לנו, מה משמח אתכם? מה גורם לכם לשמח? איזה שירים אתם אוהבים
1: שקשורים
0: לשמחה? או בכלל, מה אתם חושבים על השיחה? בואו תצטרפו לשיחה שלנו. אז בעצם הסיפור הזה על מי ששמח זה מי שאין לו כלום, אין לו חולצה, אין לו כלום.
1: אתה יודע, הרבה נכסים, הרבה דאגה, כאילו אותו רעיון. מוסיף דעת, מוסיף מחוב.
0: הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנשים שיש להם דברים מסוימים, אז הם יהיו מאושרים. אם יהיה לי הרבה כסף, אני אהיה מאושר. אם אני אהיה מפורסם, אני אהיה מאושר.
1: בכוח.
0: כן.
1: אני אשיג את התפקיד הזה, אני אשיג את הזה.
0: ואז אתה שומע סיפורים על כל מיני כוכבי רוק מטורפים שמתאבדים, כי... כביכול היה להם הכל, מה זה כביכול היה להם הכל? היה הרבה יותר ממה שכל אדם יכול בכלל לדמיין שיהיה לו, ואנשים האלה נשברים.
1: זה אותו עניין, זה אותו עניין, שהעודף שפע, לפעמים דווקא במקום שהוא ישמח, הוא מדכא.
0: אז מה זה אומר בעצם? שאם אנחנו לוקחים את זה לעת המודרנית ואומרים, ככל שיש לך יותר, אנשים... כן, באיזשהו מקום, כן. זאת אומרת, אתה צריך להתמודד עם המון דברים. אם אנחנו הולכים למקום הזה של... הרבה אני חושב נובע מהתפיסה שלנו של מה זה להיות מאושר.
1: כן, מה זה להיות שמח.
0: מה זה להיות שמח? מה זה להיות שמח? אני יודע שאני לוקח את זה, אני מודה, שהרבה פעמים אני נופל במקום שבו אני אומר, אוקיי, אם אני עכשיו לא באיזה היי, ולא הכל כזה טק טק טק מצלצל, אז אני סובל.
1: כן.
0: ואז אומרים לך, סליחה רגע, בוא, מה אתה סובל? מה אתה סובל? כואב לך משהו, משהו זה, מה אתה סובל? משהו לא בסדר?
1: בעוד יש יותר רעבים, יש ילדים רעבים.
0: כן, אבל זה לא זה. זה אפילו אם אתה מסתכל על החיים שלך ואתה אומר, אז אני אומר, הציפייה, אתה יודע, זה כמו, אולי נגיע לזה בהמשך, אבל הציפייה זה, מה זה בעצם להיות, מה זה בעצם הרגזה? הציפייה שלך להיות שמח,
1: כן,
0: זה בדרך כלל מקושר אצלנו לאיזה היי.
1: נכון.
0: זה מקושר לאיזה משהו חיצוני שיבוא וימלא אותי בשמחה, נכון?
1: נכון.
0: אם אני פתאום אקבל פרס, אם אני אקבל תפקיד מסוים, אני אקבל קידום מסוים, אני אקנה אוטו מסוים.
1: או סתם ישתב חצי בקבוק אלכוהול.
0: בדיוק, אז אני ארגיש שמח. ואז ההרגשה הזאת היא גם פיזית, אנחנו מרגישים אותה פיזית, בצורה מסוימת, וגם אנחנו מרגישים משוחררים, או מרגישים כאילו, על איזה, היי, המילה היי, כאילו, I'm high, אני גבוה, אני מעל... הנורמה, אני מעל החיים הממוצעים והשגרתיים שלי.
1: נכון, הייטק.
0: הייטק.
1: הבעיה שכל הייטק מביא איתו את הלואו-טק, אתה מבין?
0: את הדאונטק, בדיוק.
1: כל מי שדאונטק, כן.
0: ואז אני אומר, זה כמו שדיברנו קודם על הדבר הזה, שבן אדם נותנים לו שוקולד פעם ראשונה, אז עכשיו הוא תמיד ירצה שוקולד, כי הוא אומר, וואי, מה זה הדבר הזה? עכשיו, לפני שנתנו לו שוקולד,
1: הוא בכלל לא ידע שחסר לו.
0: שיש את הדבר הזה, כן, היה לו סבבה, ואז אמרו לו, קח רגע, תיתם את הדבר הזה, שנייה, את השוקולד הזה. אז הוא אומר, וואי, מה זה הדבר הזה? עכשיו, לא רק שאתה חוזר למצב שהיית בו קודם, אתה חוזר למצב יותר גרוע.
1: בדיוק.
0: עכשיו אתה צריך את השוקולד הזה כדי להרגיש.
1: זה מחמיר לך את המצב. אני זוכר שהיינו צעירים, אני ועודד חבר שלי, והתחלנו לגן גיטרה. ואז היה וידאו עם כאלה של הדרכה, של גיטרה, כמה תלאות היו, זה היה תקופה של וידאו עם VHS.
0: לחפש עכשיו.
1: כן. והשגנו קסטה, וזה עלה 160 שקל, זה היה לנו יקר, ואז היה צריך לשכפל אותה. בקיצור, זה היה עבודה, ואז גם אחרי זה ללמוד מהוידאו, זה להחזיר אותו אחורה ברוורס כל הזמן. בקיצור, זה היה קשה, אבל היום, כל הוידאו עם האלה, הדרכות האלה, שכל כך ניסינו להשיג, יש אותם ביוטיוב בשפע בכמויות, אז מה, אנשים לומדים יותר גיטרה? דווקא נראה לי שלא. זאת אומרת, באמת זה מה שאתה אומר, שהריבוי של השפע מעלה גם את הסף גירוי. עכשיו, כשאתה הסף גירוי שלך גבוה, אתה נהיה יותר מתוסכל, כי ילדיים סף גירוי נמוך, כך ילד שהוא עדיין לא הושחת ביותר מדי גירויים. אז כל דבר, אתה יודע, יש לילדה שלי, אנחנו נוסעים באוטו, יש איזה שיר אחד שהיא לא מוכנה להפסיק איתו, אני בריפית. נסיעה של שעה זה, האמת שאני לא יכול לסבול את זה יותר. אני לא אזכיר את זה, לא אעשה ספוילר. אבל היא, בחינתה זה כל פעם מחדש, זה כל פעם מחדש. יש שם את הממד שיכול, למה? כי עדיין לא נצרב הכלי, כאילו, של זה, ביותר מדי. ולפעמים דווקא הריבוי שפע, וזה אחד אולי הטיפים שלנו להיום, שאחר כך נסכם בסוף, שדווקא לאזן את הצריכה, אנחנו מדמיינים שאם נשתה הרבה, לא יודע, נצרוך הרבה, נשיג הרבה, שכאילו נשמח יותר כשנשיג יותר. ואתה מדמיין שאתה עצוב כי אין לך א', ב', ג', ד', לא, אתה עצוב כי יש לך. הבנת? כי היש לך הזה נותן לך לרגע שמחה,
0: כן.
1: ואז היא הולכת ואתה נשאר עם בור.
0: אתה נשאר עם כלום, כן. אז בעצם אתה, אם שדבר על, על שמחה שעולה מבפנים או שמחה שבאה מבחוץ.
1: יפה.
0: שמחה שבאה מבחוץ תביא אותך ל, לא לשמחה, אלא כאילו על גבול על ההוללות אולי אפילו, נכון?
1: כן, במקורות שלנו זה נקרא הוללות, לעומת שמחה. שכאילו הוללות, כן, הוללות זה משהו החיצוני הזה.
0: כן. שהוא איזה משהו חיצוני שמביא אותך, מוציא אותך כביכול מהמצב שבו
1: אתה נמצא. הכי פשוט, שתיתי וויסקי ואני שמח.
0: כן.
1: לזה תמיד יש מחיר.
0: אין לו עובר קטן.
1: ומה זה השמחה הפנימית הזאת? אז אומרים משפט ואתה תסביר, אני אגיד את המשפט ואתה תסביר. יאללה, עשינו דין.
0: בוא נראה.
1: המשפט שאומרים זה שגוף בריא לא מרגיש את חלקיו.
0: זה משפט מדהים, זה משפט שאני חוזר עליו כל הזמן, מהלימוד מימימה, שבעצם כשאתה בריא, אתה לא מרגיש את האצבע של הרגל שלך, או אתה לא מרגיש את הנושם, אתה לא מרגיש שנגיד את העין שלך, אבל ברגע שנכנס, יש לך שעורה בעין נגיד, או יש לך ציפורן חודרנית, אתה מרגיש רק את זה. ואתה אומר, אלוהים אדיבים, תקחו את זה ממני, נכון? שהנה, לקחו לנו את הזמן.
1: לקחו לנו את הזמן.
0: תדבר על זה, תחשבו על זה, אבל...

0: אריסן, יש לי נערה צוחקת ויגון שותק. סתמין, זה לא קשור אם יש לך נערה שוחקת, האם יש לך יגון, יש לך יגון.
1: גם אם הוא שותק.
0: גם אם הוא שותק. אז דיברנו ממש לפני השיר על העניין הזה שגוף בריא אינו מרגיש את חלקיו, זאת אומרת, תחשבו רגע על העניין הזה, שבעצם כשהכל בסדר...
1: כאילו נשאל ככה, מתי אתה מרגיש את השיניים שלך?
0: כשהן כואבות.
1: כן, כשהן לא כואבות, אז אתה לא מרגיש אותן.
0: אז אתה יודע, יש מורה שאני לומד אצלו עכשיו, וגם קראתי בספר של יובל נוח הררי, סיכום אותו, איך זה נקרא? האנושות...
1: היסטוריה של המחר.
0: היסטוריה של האנושות וההיסטוריה של המחר. בחלק השני, הוא מדבר שאחד מהמין האנושי, אחד מהמטרות שלו עכשיו, שהוא מיגר את, נגיד, התחלואים והדברים שיש לו, שהיו לו במאות הקודמות, זה להיות, א', להעריך את החיים, שיהיה חיי נצח, והרדיפה אחרי האושר היא אחד הדברים שאנשים, שמעסיק את האנושות בצורה אובססיבית. אבל אז מגיע למקום הזה של באמת, ככל שיש לך יותר, אתה סובל יותר. ובעצם, ההגדרה של אושר, לפי שני אנשים האלה שהזכרתי, זה בעצם, אין לזה הגדרה, אתה מחפש במילה אושר, מה זה אושר, אז ההגדרה על דרך השלילה, אושר זה כשאין סבל, או כשאין כאב, אז זה מתקשר למה הדבר הזה של גוף בריא, ואין לו מרגיש את חלקיו, כשהכל בסדר, עכשיו תזכרו את התחושה הזאת, שאתה מרגיש קצת, יש לך חום נגיד, יש לך 39 חום, כל מה שאתה רוצה, זה להרגיש טוב.
1: בדיוק, אז על אותו משקל נפש בריאה, לא מרגישה את עצמה.
0: כן.
1: לכן מי שבאמת בריא לא מתעסק בעצמו יותר מדי, זה גם כלי להבחן, כשאתה יותר מדי חושב, אני ככה ואני ככה, ומה יהיה איתי, ומה קורה איתי, ומה יהיה עליי, זה נפש לא בריאה, זה כמו שהשיניים כואבות. נפש בריאה, אתה פשוט עושה את מה שאתה עושה, זה שמחה. זה לאו דווקא דבר מורגש. עכשיו, בגלל שאנחנו כל הזמן בתוך המאי איטי והפצע, אז צריך כל הזמן לרפא את זה עם כל מיני וויסקי וכל מיני דברים.
0: זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שאנחנו מכורים להרגשים. זה לא רגש, הרגש זה המילה הזאת של להרגיש משהו.
1: הצריבה הזאת, כן.
0: להרגיש, אני רוצה להרגיש את השיניים, אני רוצה להרגיש את הנפש שלי שמחה או עצובה לפעמים. לפעמים אתה רוצה, אתה יודע, להרגיש רע, דווקא אתה רוצה להתבוסס
1: בדיכאון. אתה רוצה בעצם, כי אתה כל הזמן מרגיש יותר מדי את עצמך יותר מדי, ואז אתה כאילו רוצה משהו שיקח אותך מזה דווקא. בכל תענוג אתה טיפה עוזב את עצמך לרגע.
0: לא, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שפעמים אתה מוכן להרגיש אפילו להתבסס.
1: העיקר להרגיש, כן.
0: כן, העיקר להרגיש. אנחנו כל כך סאקרים של הרגשים. אני לא מדבר על הרגשות כרגע, על הרגשים. אני אגיד, עצם להיות ה-to be הזה, רק just to be, זה לא מספיק לנו.
1: נכון, כי זה נשמע, אין שם כלום.
0: משעמם.
1: לא משעמם, אין שם כלום.
0: גם בעיניך.
1: אבל שם עולה שמחה.
0: גם בעיני עצמך אתה משעמם, וכנראה גם זה מה שאתה חושב שהחברה, אפרופו מה שאמרנו על הבן אדם השמח שנכנס, אומרים לו, טוב, זה מה יש לו זה. זה לא נחשב כאילו מצרך. אתה יודע, מה זה, האבסורד הוא שכל האנושות מחפשת את האושר, ובעצם הוא לא מתוגמל.
1: אי אפשר לחפש את האושר. זה מזכיר לי משהו שקראתי מהמזרח, אתה הזכרת לי עכשיו, שהוא ירד על החוקה האמריקאית הנפלאה, שאחד העקרונות שם זה לכל אדם יש זכות לכבוד, לזה, ול-the pursuit of happiness, נכון? החתירה אל האושר.
0: כן.
1: אז הוא אומר, החתירה, זה דן את כולם לסבל. כי כשאתה מחפש אושר בחוץ, שזה מה שהגדרנו עוללות, לא תמצא אותו, זה רק יעמיק את הדאון, ועוד היי ועוד דאון, ועוד היי ועוד דאון, כשהשמחה זה משהו שהפנס, כשאתה עושה את הדברים שאתה אוהב לעשות, ותשים לב למילה happiness והפנס. ההפינס, השמחה, היא פשוט קורה, אתה לא יכול לבקש אותה. אם אני הולך עכשיו לייצר שמחה על ידי דרינק, זה לא... אתה תקבל אותה אולי, אבל אתה תשלם על זה אחר כך מחיר.
0: אני שמעתי סתם איזו אמירה על הדבר הזה בחוקה האמריקאית, שאומרת, you have the pursuit, יש לך את החופש לחפש את האושר, אבל אושר אנחנו לא ניתן לך. אנחנו לא מבטיחים לך אושר, רק את
1: הזכות
0: לחפש. אנחנו נדאג לזה שסביר להניח שלא תמצא אותו, כי אנחנו נדאג לזה.
1: ואז באמת עולה פה הכלי המעשי הזה של טיפה לאזן את הצריכה, זה נשמע הפוך, ואורנה פה נכנסה, ונתנה להזכירה לנו משפט יפה מחזל שמסביעו רעב ומריבו שבע. זאת אומרת שהיצר של האדם בעצם, דווקא כשאתה מסביע אותו, הוא נהיה עוד יותר רעב. כל שאתה נותן לו יותר, הוא נהיה יותר רעב. גם ילדים, תשמע, אם אתה נותן להם הכל, כל מה שהם רוצים, אתה מגדל קטסטרופה, אתה יודע את זה.
0: כן.
1: ולפעמים צריך חיצוב במידה, זה לא עכשיו להתחיל לעצום.
0: כן.
1: אני חייב להגיד לך, הנה שלשום היה צום וצמתי, ו... כשאתה בצום, לקראת הסוף ככה, יש איזה, דווקא משהו עולה של איזושהי שמחה. לא יודע אם זה בגלל שהולך להישבר הצום ואתה הולך לאכול.
0: כנראה, אולי.
1: יכול להיות. אבל משהו בזה שטיפה מרגיע את הצריכה הבלתי פוסקת, מאפשר לאיזושהי שמחה ללבלב שהמסביעור מריבו שבע.
0: אתה יודע, זה קשור לזה שבעצם אושר קשור לאיזשהו סוג של, בעצם אולי דווקא שלווה, ששום דבר לא קורה. במקום, כמעט לא הרבה קורה, לא הרבה קורה, זה לפעמים אומר, רק שלא יקרה שום דבר, מה יש שלומך, וואלה, שראי שישאר ככה, איך, אתה יודע, שגרתי, סבבה, יש בזה משהו,
1: כן.
0: עם, אפרופו המרעיבו הזה, שבאמת אם אתה, זה כמו אם, אני מדבר עם יעל מנשחר בתוכנית שלנו על הדיגיטלית, על הסמארטפונים, ועל כל התלות הזאת, שברגע ש, נגיד, אתה הספרת לי, שבת אתה בלי טלפון,
1: כן.
0: אתה אומר, וואלה, אני יותר, דווקא כאילו כשיש לי את הנגישות לכל הדברים שכביכול יכולים לשמור אותי חי ושמח נכון. ומחובר, שם אתה קולט שאתה הרבה נכון. פחות, כאילו פתאום ששם את זה בצד, ואומר, וואלה, יש אותי, נכון. יש את המשפחה שלי, יש את מה ש... וואלה...
1: נכון, לא צריך להיות דתי בשביל זה, אפשר גם לקחת, פשוט. אפשר נכון. לעצור שבת, או סתם שעה ביום, לנתק טיפה את המכשירים, טיפה לקחת זמן שאתה לא זמין, כאילו, ואתה זמין לעצמך, כן?
0: כאילו זה, ואז אתה קורא לזה זמן איכות פתאום.
1: זמן איכות עם עצמך קצת, כן, כן לא רק עם הילדים, אתה כל הזמן אצל כל העולם בחמותו.
0: אז הנה, אז בזמן שאנחנו עסוקים בלברוח מעצמנו כל הזמן, לדברים חיצוניים, אנחנו באמת גם בורחים מהאושר.
1: בורחים מהשמחה, כל הזמן.
0: מעניין, מעניין. אז בעצם, אז הכלי שאפשר להגיד, זה קודם כל...
1: איזון של הצריכה. איזון. תראה, הדתות כל הזמן ברחו למקום הזה של פרישות ונזירות, למה? בגלל זה. הם קצת פספסו את העניין, כי הם התנזרו, חלק מהם התנזרו באופן מוחלט. כן, ואז אתה, כי זה גם הפך להיות איזה משהו שמנסים לכבוש, אתה יודע. וזה לא זה. זאת אומרת, באמת זה סוד גדול מאוד למצוא את האיזון הזה של איך באמת ליהנות, אתה לא רוצים עכשיו לסבול, אתה לאכול טוב, כן. לספק את עצמך, ליהנות, אבל לא להפוך את זה לתלות. זאת אומרת, שזה, וזה האיזון שהוא בעצם העיקר בדבר הזה, ומשם עולה שמחה, happiness happens. Mm.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. כמו שאני, בסדר. קל להגיד, יותר קשה לעשות, אבל עדיין. מה
2: אנחנו חושבים? כן, אי אפשר להיות happy. זה אמרנו, זה קורה.
1: Don't worry, be happy. אז אולי ה-happy צריך להיות, don't worry, happy, just be.
2: לבובי הכל מותר, אנחנו לא...
1: כן, just be.
2: כן, jazz be.
1: Jazz be. דיברנו קודם על העניין הזה של אנחנו כך מכורים להרגש, לדברים להרגיש, שלפעמים...
2: אוהבים את העצבות.
1: אוהבים את העצבות, יש את המלנכוליה.
2: יש רומנטיקה סביב העניין של העצבות, בעיקר בהקשר של יצירה, אתה יודע. המלנכוליה האהובתי והבלוז.
1: כן.
2: נכון? זה כאילו המקום העצוב הוא מקום יותר עמוק.
1: כביכול.
2: זה נתפס, כן.
1: נכון, נכון.
2: וזה אדם שמח, הוא שטחי, ככה זה נתפס. אדם עצוב, הוא עמוק. כי אם הוא עמוק, אז הוא עובר דברים. בשם זה הכל דימויים. אז הדימוי הזה גורם לאדם שרוצה שיתחשבו עליו כעמוק, להיות עצוב. כי אם אני עצוב, אז אני לוקח את החיים ברצינות, אבל אם אני שמח, אני אידיוט. נכון?
1: כן. זה הדימוי, זה הדימוי השלט, זה באמת, כל הרוקנרול בנוי על זה.
2: מאוד עצוב שזה הדימוי.
1: אתה יודע, על המלנכוליה.
2: כן.
1: אבל למשל, אני אתן לך דוגמה סתם, מהפרופו זה, תקח את סטיבי וונדר. סטיבי וונדר, כל המוזיקה שלו, יכול לדבר על הכאב הכי גדול בעולם, אבל יש שמחה בתוך המוזיקה שלו.
2: ואהבה ואופטימיות.
1: יש שם, אני קורא לזה, הוא מז'ור, הוא לא מינור. אם תיקח את המוזיקה הישראלית, היא תמיד מינורית, היא תמיד מלנכולית, תמיד יש שם איזה משהו מינורי.
2: כן, שורשים רוסיים שלה.
1: כן, נכון? וכאילו המוזיקה של סטיבי וונדר, זה לא משנה מה, גם הוא יכול לדבר על העצבות הכי גדולה, יש שם איזשהו... אבל הוא דוגמה באמת למשהו של... של...
2: אני גם לא בטוח, זו שאלה.
1: מה, שהוא שמח?
2: לא, שבאמת עצבות מביאה יותר יצירה. עולה תסכול, אבל עצבות, עצבות זה כאילו המקום ש... יש את הסיפור כן. הקלאסי על רחמנינוב המלחין, שהוא סיפור ידוע למדי, שהוא היה, אחרי שהוא הלחין את הסימפוניה הראשונה שלו, בקונצרט הראשון שלו לפסנתר, הביקורות היו על הפנים. אתה יודע, רוסיה שם כולם שחטו אותו.
1: כן.
2: אז הוא נפל לדיכאון, ממש. והוא החליט להפסיק ליצור. שאתה אפרופו, שזה בדיוק הפוך.
1: כן.
2: ואז הוא עבר, הגיע לארצות הברית, ועבר איזשהו טיפול פסיכולוגי אצל מישהו, משהו מאוד מיוחד, שדווקא הצליח להוציא אותו מהעצבות הזאת. ואז הקונצרטים השני, השלישי, כל מה שהפך אותו להיות הוא, נכתב אחרי זה דווקא. זאת אומרת, דווקא הדיכאון מהביקורת, הוריד לו את
1: זה. סגר אותו.
2: אז אני לא יודע, כי מצד שני, אתה יודע, זה נשמע שכן... אני לא בטוח שאולי גם זה סתם דימוי.
1: אני אגיד לך פשוט, זה לא היה יצירה כמו המשיכה למקום הזה. שמשל, שאתה יוצר איזה משהו שהוא מלנכולי, אנשים נורא נמשכים לזה, נורא...
2: נכון, בסדר, זה בסדר.
1: כי, לא, אבל למה? למה כאילו נמשכים לזה יותר מלזה?
2: לא, אבל האם צריך להיות עצוב כדי ליצור? אני לא חושב.
1: אני לא מאמין בזה.
2: אתה יודע, אצלנו אומרים שזה מאוד מעניין ביחס לדתות אחרות גם, שאין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך שמחה. זאת אומרת, הנבואה, השראה, נבואה זה גם סוג של השראה, אז גם אפשר לקחת את זה למקום יצירתי, דווקא מגיע מתוך שמחה, ככה.
1: כי יש התרוממות רוח, כן, הרוח היא כן. מרוממת.
2: וכן, כי בעצם כל מיני פגנים שהיו אז בזה, אז היה צריך לעשות כל מיני דברים נוראים כדי למשוך כאילו את הנבואה או את המטבר.
1: זה בכלל,
2: אתה, אבל... דווקא שבא. שמחה, אם אתה עצלן או עצוב, לא מגיע, אין השראה. אתה נחמלא בזה ששאול כן. עצוב, אז אומר, תביא למישהו שינגן, נכון, כדי שאני אוכל להתנבד, כן. היה צריך שינגנו לו, שיסמכו אותו, כי השמחה היא הכלי להשראה האלוהית אפילו. אז סתם, למוזה.
1: מעניין.
2: אז אני לא בטוח, אתה יודע, מה היה מעניין
1: עכשיו? לא, גם בכלל, אבל אמרת, מוכרחים להיות שמח, כאילו, או הרבי, כאילו, ששמחה זה חייב להיות, מוכרחים, אתה צריך להיות בשמחה.
2: אנחנו מצווה גדולה, להיות בשמחה. להיות בשמחה תמיד, כן, נכון.
1: אפילו לפעמים מהחוץ פנימה, לא? אפילו עד כדי כך, לעשות את עצמך פרצופים.
2: נכון, רבי נחמן אומר שזה עד כדי כך חשוב להיות בשמחה כל הזמן, כי כל המחלות באות מהיעדר השמחה, ומיליון דברים כאלה, עד כדי כך שאפילו להצחיק את עצמך במילה דשטוטה, כך הוא אומר, תעשה פרצופים לראי, תקפוץ, תעשה, לא יודע, כל אחד שיפתח לעצמו מה מצחיק אותו, וכאילו גם מבחוץ, כן, גם מבחוץ פנימה. זה באמת דגש מאוד גדול ביהדות על שמחה. אתה רואה שכמעט כל החגים אנחנו, מה אנחנו עושים? אנחנו אוכלים, שותים, המון יין, המון אוכל.
1: כן.
2: ואין איזה מקום נזירי כזה.
1: אתה יודע, זה גם מאוד מעניין, הרבה קומיקאים מאוד גדולים הם יהודים. נכון, נכון. אתה מסתכל על זה, על כל ההגירה האירופאית שהגיעה לארצות הברית.
2: נכון.
1: הרבה מהקומיקאים הגדולים ביותר, אתה יודע, תמיד הם, כמובן הם עוד יהיה לנו אחד הבולטים, אבל לא חסרים קומיקאים יהודים, סיינפלד, כאילו המון.
2: נכון.
1: אז מעניין, כאילו שיש ביהודות גם את האוי אוי אוי, כאילו את האוי אוי אוי, אבל מצד שני גם את ההסתכלות המבודחת על החיים.
2: זה הייתי אומר, זה יותר בדיחות דעת מאשר, כלומר, אין שם, זה לא טיפשות, זאת אומרת, דיברנו קודם ששמחה נתפסת בתור דבר טיפשי, אבל פה, בדיחות דעת הייתי אומר, זאת אומרת, איזה מבט שאני רואה את החיים, אני מבין אותם, אני לא פרייר, אני לא עכשיו...
1: ואני לא נופל למלכודת של ה...
2: כן, אני לא עכשיו מסתובב פה שמח ולא רואה מה קורה בעולם, יש העולם מלא בלגן, אבל אני שומר על איזה בדיחות דעת, כי אני מבין שאני לא... למה לסבול כשאפשר להיות שמח? אתה מבין? באמת, שאלה פשוטה. למה לסבול כשאפשר להיות שמח? זה אותו דבר. זה לא השתנה.
1: החוץ לא השתנה.
2: כן. למה החיים זה בעיה כשהם יכולים להיות חגיגה? מי החליט שהחיים הם בעיה כל הזמן? אתה יודע, היית ילד, החיים שלך היו בעיה? לא,
1: אתה יודע, זה מיתוס מאוד גדול. מי מרוויח מזה?
2: מי מרוויח מכל?
1: שאני עצובים, שאני סובלים. זאת אומרת, יש באמת, יש קידוש מאוד, נגיד, כמובן שפה באמת אתה מסתכל על, אפילו על תקסים כמו לוויות, או כמו, לא יודע מה, לא משנה דברים. יש איזו האדרה של עצב וכאב, וזה מאוד מאוד חזק בחברה. זה כאילו כלי... מאוד מאוד חזק, זאת אומרת, אולי מישהו לא רוצה שאני אהיה כל כך שמחים.
2: כנראה, מעניין מי זה המישהו הזה.
1: מה דעתכם אגב, אנשים שמאזינים אליהם? כן. אולי תכתבו לנו בדף הפייסבוק שלנו, ברדיו מהות החיים. מה אתם חושבים על מה שאנחנו אומרים פה? מה אתם חושבים על...
2: על שמחה, על עצב, על יצר, על עוללות, על... כן. על אנשים בלי חולצה שהם שמחים.
1: דברו איתנו חברים.

0: אז אלה ה-Talking Heads, שמה שבעצם דיוויד ברן אומר לנו זה ש-Heaven is a place where nothing really happens. וזה מחזיר אותי קצת לעניין הזה של בגן עדן, חלק מהקסם שלו, אני חושב, זה שלא שאלת את עצמך מה אני צריך כדי להיות מאושר, פשוט היה לך הכל כביכול, ואז בעצם מה שדפק את זה זה הפיתוי. הפיתוי, בא הנחש ואמר, אתה רוצים שיהיה עוד יותר מגניב, בואו...
1: בדיוק, תראה, אפשר לתת בגן עדן, אפשר להקביל את זה תמיד לתקופת הילדות. כי גם הילדות זה סוג של, אתה בגן עדן, אין עדיין מודעות, אתה לא יודע טוב ורע, לא אכפת לך להיות ערומים כמו שהם יהיו ערומים, נכון? ילדים לא אכפת להם, להתפשט, תחליף לו חיתול. ואז מה קורה? אני חשבתי על... ויש שמחה טבעית שם, כשיש. כן. ואז מתחילים טיפה להכניס לראש, תשמע, אתה לא יכול לגעת בחשמל, טוב, צריך להיזהר, ויש דברים שצריך להימנע מהם, ויש דברים שצריך גם, אוקיי, כל עוד זה נשאר ברמת אל תיגע בחשמל, זה סבבה, אבל באיזה שלב אל תיגע בחשמל הזה, השתלט לנו על התודעה, אתה יודע, אנחנו כל הזמן עסוקים בלפתור בעיות, כדי להגיע לשמחה, שממילא הייתה ואיבדנו אותה בגלל כל הדבר הזה, זאת אומרת, הניסיון לייצר את הסיור, כן, ברור, מוכרחים להיות שמח.
0: אבל זה לא רק החשמל, זה גם אמרו לך, פתאום נחשפת לדברים שפתאום אמרת, רגע, למה זה, פתאום התחלת לראות עוד ילדים, רגע, אני רוצה את הצעצוע שלו, רגע, אני רוצה תביא את זה, זה שלי, זה שלי, כל הדבר הזה של שילדים גם חווים, או פתאום,
1: נכון, אנחנו קצת עושים אידיאל,
0: ארטיק שוקולד הזה, לא, אז באמת זה כאילו
1: זה תמיד אינדיקטור טוב לתום שנמצא שם ברקע, כי בתוך כל אחד מאיתנו יש את הילד הזה.
0: כן, מה שיפה אצל ילדים זה באמת שהם יכולים לחזור מהר מאוד
1: לזריזות הזאת.
0: לדבר הקרימי הזה. אבל
1: אני אספר לך משהו.
0: אז
1: יש סיפור בתלמוד, סתם מעניין, אפרופו שמחה ויהדות, על איש אחד שהיה יושב בשוק, והיה יושב בשוק של רמלה, אני חושב. לא, זה בבבל. ואליהו היה מתגלה אליו. בסדר, הוא בחבר'ה, היה בא לדבר איתו. ואז פעם אחת אליהו בא אליו, והוא אומר לו, תראה, זה בשבילך. פעם אחת, אז הוא אומר לו, תגיד, מי פה בשוק, ויש שם הרבה אנשים טובים, מי פה בשוק הוא בן העולם הבא? מי ככה חי בעולם הבא בעצם, כבר עכשיו. אז הוא אמר לו, אף אחד. ויש שם אנשים טובים. טוב, ממשיכים, יושבים, פתאום באים שניים, ואז הוא שואל אותו, אליהו אומר לו, תשמע, אלה בני העולם הבא. הוא רץ אליהם וזה, מה הוא שואל אותם? מה אתם עושים? מי אתם? מה העניין שלכם? כאילו, אז הם אמרו לו בארמית, אני אתרגם, אנחנו אנשים מבודחים ואנחנו מצחיקים את העצובים. אלה האנשים היחידים שנאמר להם, כאילו אלו יצנים רפואיים כאלה.
0: כן, כן.
1: או סטנדאפיסטים במובן הטוב שלא יורדים על אנשים.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש משהו, אתה רואה כבר אז, שאוקיי, יש הרבה אנשים טובים יותר, טובים פחות מוסריים מאוד, עושים דברים טובים, אבל בני העולם הבא, ממש אנשים שבעולם הזה, חיים בעולם הבא, זה אלה שבעצם לצנים רפואיים. כל מיני, הנה בשבילך.
0: זה הערך של השמחה, כאילו, באמת...
1: מי שניתן לו היכולת לשמח אחרים, הוא בעולם הבא. זה כאילו...
0: וואו, זה חזק.
1: כן, כן.
0: מקסים. אגב, אני שמח להגיד שנגיד, אנחנו מקבלים תגובות. תודה לעדי ואנונו שכותבת ששמחה שווה רגש, שווה פעולה, שווה חיוך. אושר זאת הוויה, זאת בחירה. נכון.
1: בדיוק רצינו לדבר על זה.
0: כן, תודה גם לשושנה וגו שחר, שאהבה את השיר. אתם מוכנים, מוזמנים להמשיך להגיב לנו ולשלוח לנו רעיונות של דברים לדף הפייסבוק שלנו.
1: אז בדיוק על הבחירה הזאת שהיא כתבה, בוא נדבר על זה קצת, למרות שמה שאמרנו ש...
0: זאת אומרת, מה שאמרת קודם, להגיד שהמציאות היא המציאות, והשאלה מה אני בוחר לעשות עם זה. זאת אומרת, או אני אגיד לך יותר מזה אפילו, העניין הזה של בחירה, לפעמים אתה לא שם לב איפה יש בחירה, ואני חושב שלפעמים יש את הרגע הזה של בחירה, המחשבות יעלו לנו בראש.
1: כן, אין מה
0: לעשות. ואז תעלה מחשבה שאומר, אני ככה וככה, ותעלה מחשבה אחרת. אתה יכול לבחור באותו רגע להגיד, גם המחשבה הזאת היא סוג של פיתוי.
1: נכון.
0: כמו שנגיד, יגידו לך, כך, בוא תשתה, לא משנה מה הפיתוי יהיה, בוא תלך ותהיה עם האישה הזאת והזאת, בוא תעשה דברים שהם כביכול, תודה, שהם פיתויים כמו שאנחנו רגילים לראות אותם.
1: כן.
0: אנחנו לא רגילים לראות את ה... את הסבל או את המחשבות הרעות כפיתוי.
1: כי אנחנו מזדהים איתם, אנחנו חושבים שזה אני חושב את זה, זה לא משהו שעולה ואומר לי בוא תעשה ככה ובעצם מנסה להפיל אותי.
0: אז מה שיפה זה בעצם לראות, לנסות להבחין בזה שזה גם סוג של פיתוי, זאת אומרת מישהו בא איזה כוח ש... אתה יודע, קטונו מלהגיד למה הוא בא.
1: כן,
0: עכשיו, זה יכול לבוא גם מסיבות חיים, זה יכול לבוא, לא משנה מה, סיבות יש. אנחנו לא אומרים שהחיים הם... אנחנו לא כאלה שאומרים, בוא נה, לא משנה מה, תהיה שמח. זה לא הדבר. הדבר הוא כך לנסות לראות את האפשרות שיש לך ברגע מסוים, בחירה.
1: למרות המציאות שקיימת.
0: כן, בדיוק, למרות המציאות.
1: כי הרי תמיד, כי אמרנו, שואלים אותך, אתה שמח? זה אף פעם לא מושלם, נכון? אז לכן אתה אף פעם כאילו לא שמח, באמת. אתה לא מנתן לעצמך להיות שמח, כי יש את העניין הזה ואת העניין הזה. ובעצם, אז אתה אף פעם לא שמח. במקום להגיד, שמה, אוקיי, יש את זה, יש את זה, יש את זה, תמיד יש עניינים, תמיד יש בעיות.
0: הפיתוי להיות קורבן הוא פיתוי גדול מאוד.
1: כן, אני בן אדם עם בעיות.
0: אנחנו דיברנו על זה המון בקצרים שלנו ובשיחות שלנו, על כמה זה כאילו התחושה הזאת שאם אני אהיה קורבן אז אני ארוויח יותר בחיים. כמו שאמרנו, אנשים ישאלו אותך, אוי, ירצו לעזור לך.
1: תקבל חום.
0: אתה תקבל חום ותשומת לב, אם אתה תהיה מסכן. אבל בסופו של יום אתה תהיה מסכן. אז זאת אומרת, אז יש את הבחירה הזאת לא להיות קורבן.
1: להסיח את הדעת. גם אתה העלית את המחשבות שעולות, ואחת ההרמוניות הגדולות אומרים שמשיח בא בהסח הדעת. שלפעמים דווקא היכולת להגיד, אוקיי, טוב, בא לי השוקולד, לא. בלי להתווכח, בלי לריב, לא להילחם עם זה. פשוט להסיח את הדעת.
0: אפרופו, אם אני חוזר לילדים, בת זוגי כל הזמן קוראת לזה אומנות הסחת הדעת, שאתה רואה שהילד שלך באיזשהו משהו, באיזה בכי, אתה לא יכול להילחם בדבר הזה, אתה מסיח את דעתו לדבר אחר, והוא עושה את זה נורא מהר.
1: יפה מאוד, ואותו דבר עם הילד הפנימי. כן.

0: משינה. אני כל כך שמח. אז ככה אנחנו...
1: אנחנו מקווים שאתם יותר שמחים בסוף השעה הזאת שמתקרבת לה.
0: כן, כן, אני מקווה שזה מעורר בכם...
1: פחות מחשבות.
0: פחות מחשבות, בדיוק. לא, אבל סוג של השעה, בסופו של דבר, באמת אנחנו פה בשביל לעורר איזושהי השראה.
1: קודם כל בעצמנו האמת, שלא עכשיו מסתמע שאנחנו מסתובבים...
0: המאזינים פה זה רק תירוץ.
1: ברור.
0: ואנחנו כן מקווים שאתם על הדרך מרוויחים פה משהו, ושזה מדבר אליכם, או... אז בעצם אם אנחנו מגיעים לכדי סיכום, אמרנו פה כמה דברים עיקריים, אמרנו כאילו באמת הצורך זה האמונה הזאת שהאושר יבוא מבחוץ, האמונה הזאת ש...
1: כן, קודם כל להבין באמת שזה לא מגיע מבחוץ, זה משהו פנימי.
0: וגם אם זה מגיע מבחוץ, זה מאוד תמיד זמני, והמחיר של זה הוא כאילו זה שאתה עלול לסבול יותר ממה שהיית...
1: לא להתפתות לזה שאני אוסיף עוד, אז אתה יודע, מאמרים לפעמים לא מצליחים, אז אוספים עוד כסף כדי לאזן את ההפסד, אתה מכיר את זה?
0: בטח,
1: לא לעשות את זה.
0: יותר. זאת אומרת, איכשהו... איכשהו
1: לאזן את הצריכה.
0: לאזן, לאזן. לא צריך כל כך הרבה.
1: כן, איזה עוד טיפים.
0: הדברים שעוד דיברנו עליהם, אני חושב, זה העניין הזה של...
1: דיברת קצת על הסחת הדעת, שזה מזכיר את העניין של זריזות.
0: כן, מה אתה מתכוון?
1: שזה דבר חזק מאוד ככלי לשמחה. זאת אומרת, היכולת... מה זה זריזות? שילד בוכה, בוכה, בוכה, אתה עושה לו טו-טו-טו, הוא שמח עוד פעם. זאת אומרת, היכולת לעבור ממצבים מהר ולא להתקע על מצבים, שזה בריאות נפש.
0: כן.
1: נפש בריאה יודעת להתחדש. בספר התניא הוא מביא לזה משל, הוא אומר, כמו ששני מתאגרפים, אפילו אם אחד יותר חזק מהשני, מי מנצח? מישהו זריז, מישהו קל, הוא קופץ לידו, משגע אותו, והוא מנצח. אותו דבר במלחמה עם היצר או הפיתוי, או מה שלא יהיה.
0: Jump like a butterfly.

0: אתה יודע, נעלבים, וכל הזמן יש איזו אהבה. פגע בי, אני אדבר איתו 4 שנים עכשיו.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כשמישהו עצוב אומר לו, מה אתה כזה כבד?
0: נכון, זה כבד.
1: כבד, זה כבד.
0: ושמחה היא כלילות, כן. זריזות היא דבר, זה כלי נהדר, אם אתה יודע לקום, להניח את זה מאחוריך, לפעמים תשמע, לפעמים קשה, אי אפשר. כשהוא פגע בך, אז אתה, זה כמו פצע. בסדר, עזוב את זה. אין לזה להחלים, זה כמו פצע. עכשיו אתה נותן לו, חובש אותו, לוקח לו, לא יודע, יום, יומיים, שלושה, הוא נסגר, נכון? אותו דבר בנפש. נעלבת, אל תחזיק את זה, אל תחטט בזה, אל תמשוך את זה עכשיו 4 שנים. תן לזה את המקום, לפעמים צריך יום, יומיים, שלושה, לא יודע. אבל זה יירפא מאליו, ואז תחזור כמה שיותר מהר לחזור לתנועה.
1: ולפעמים אפשר לשלב את שני הכלים האלה, זריזות כדי לצאת, כדי לחזור, להשיח את דעתך, פשוט לעשות משהו אחר. אם קשה לחשוב משהו אחר, פשוט להוריד את זה לשטח, לעשות משהו שעושה לך טוב.
0: בעיקר לא לחטט בזה גם, שזה עוד עניין. לפעמים חטטים, בכאב, למה, מה קרה שם, מה היה. ואז אתה רק מנציח את זה, ומשאיר את זה.
1: ימים הייתה אומרת, כאילו, למה? ככה.
0: כן, לא?
1: נכון? למה ככה? זה לא להתחיל כאילו...
0: ככה זה כן תשובה.
1: ככה זה כן תשובה, בדיוק.
0: ככה זה התשובה.
1: כן.
0: כי מאיפה אתה יודע מה הולך שם?
1: יפה, יפה. אז אני חושב שהעלינו פה כמה דברים שאני מקווה שיהיו לכם מעניינים לשמוע. אנחנו נשב ונכתוב, כי הרגלנו אחרי התוכנית נשב ונכתוב ונקליט ונשמיע לכם את זה בשבוע הבא. אז אנחנו רוצים לאחל לכם סוף שבוע שמח. נכון. תנסו לראות איך סוף שבוע זה יכול לשמח אתכם, לא בדרכים שאתם חושבים שהוא ישמח אתכם, אלא לפתוח את עצמכם לדברים אחרים, שאולי...
0: יעזור לכם לגלות שאתם כבר שמחים.
1: יפה אמרת. תודה רבה לרפאל עיני, העורך שלנו, תודה לנו על בסם מפיקה, תודה לך, אסי עזריה.
0: תודה רבה לאלון נוימן שעושה לי סוף השבוע.
1: תודה לכם המאזינים, נתראה בשבוע הבא.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משנתו של גורדייף.
3: לא רק הוא אמר את זה, הרבה אנשים אמרו את זה, שאם אתה לומד טוב טוב את עצמך כבן אדם, אתה מתחיל גם להבין את איך הכוכבים זזים ואיך הקוסמוס מתפתח. ואם אתה לומד את הקוסמוס, אתה יכול גם להבין משהו על עצמך. כי אנחנו מיקרוקוסמוס, וזה מקרוקוסמוס. זה באיזשהו מקום זה פועל בדיוק על אותם חוקים.
4: הראייה של האדם כעולם שלם.
3: כן.
2: המיסטיקן והמורה הרוחני.

0: הרוחני גורודיאף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

את גירוש הזה נביא ומילון פותח לנו את עולם קטן עם הרכות הזאת let go אז מוזמנים to let go ולהיכנס לשעתיים טובות כאלה של מוזיקה טובה לגוף, לנשמה, ללב, לנו שמורה טובה של מוזיקה אני השומר, אני פה איתכם מורי בנקלטר בעוד תוכנית של עולם קטן פה ברדיו מאות החיים מוזמנים להרפות ולהיות נמשיך עם עוד קטע, הקטע האחרון של ז'נבי ומילו מדרום אפריקה, הצמד הזה, ימנג'ה.

בלסינג, סופיה טוב, סופיה טוב, סליחה. נמשיך עם נינה וורה, ויגם, אליז.

When we sing Olivia Fern מתוך Red Thread. בוא נשמע עוד קטע של אוליביה פרן מתוך אותו EP, וג'הורה, שזה Wild Earth.

הוא כפרי, דיוויד פלמן, פלמן. נמשיכים היום סלסטיאל אלה ביי, מיי ברד. וכדאי, כל כך יפה הזה.

Dying in Peace מתוך Ancient Intimations של ניס קירשר. נמשיך עם צ'נטרסבה.

כן, אלה עברי, הצמד המשובח הזה שאומרים שההופעות לא ראיתי, ראיתי קצת ביוטיוב וכאלה, ההופעות החיות שלהם זה משהו מיוחד, שניהם ככה יושבים באמצע ועושים את הכל בלייב עם כינור, אלקטרוניקה, גיטרה, כלים ושירה, ויוצרים ממש סט רקיד ועמוק. אני בכל אופן מאוד אוהב את הקטעים שלהם. הנה אוריה צור, גם איש יקר. כרגע גם מסתובב בעיקר בעולם ועושה הרבה עבודה, הרבה סדנאות קוליות, וגם יש לו כוח גדול ככה בלהביא מעגל. הנה, שניים אחד אחרי שני של מעגל, של סוגים של מעגלים, אז הוא מאוד מעגל של ביטוי קולי ושירה משותפת, מין משהו שחידד את הטול הזה שלו, הוא עושה אותו הרבה בעולם. הנה, זה מתוך האלבום שלו Breathe, Find Your Family, למצוא את המשפחה שלך. אני אורי בן

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
2: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש כן. מילה, בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
1: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
4: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שבת, מסע חדש, יותר נכון למשך של מסע שהתחלנו אותו אתמול, לתת היבשת ההודית, מקום אהוב עליי במיוחד, שזכיתי לבלות בו למעלה משנה וחצי, בטיול ארוך שעשיתי בין 89 ל-91, ואני חוזר אל המוזיקה ואל החוויות והסיפורים. אז השעה הזאת, בניגוד לשעה הראשונה שהייתה אתמול, שהייתה יותר שנתי, אנחנו קצת נעלה את הקצב ונעשה הרבה מפגשים בין מזרח ממערב. המוזיקאים המערביים תמיד הוקסמו מהמוזיקה ההודית, ואחד החיבורים הראשונים בעצם שנעשו בין מוזיקה הודית למוזיקה מערבית דווקא היה מהכיוון הקלאסי. זה התחיל כמופע ב-1966 בפסטיבל באת' באנגליה, מפגש בין רבי שנקר, הנציג הגדול של המוזיקה ההודית הקלאסית, זה שבעצם התחיל את כל המהפכה עם החיבור עם ג'ורג' הריסון והביטלס, ויהודי מנוחין, הכנר היהודי, אחד מהגדות המוזיקה הקלאסית, מפגש ביניהם שהוליד את שני תקליטים שקוראו להם East Meet West, שבדיוק זה מה שהיה, חיבור למוזיקה קלאסית למוזיקה קלאסית הודית. בואו נשמע מתוך האלבום הראשון, קטע שקוראים לו שנקר, פנג'אב.

כביר, זה שם הקטע. אלבום שקוראים לו Is That So? שלושה מאסטרים, ג'ון מקלפלין, שנקר מדהבין, שהוא גם הזמר שבדרך כלל מלווה אותו בתזמורת מאבישינו, וזכיר חוסן כמובן. ואנחנו ממשיכים. כמו שאמרתי, המוזיקה ההודית תמיד הקסימה את המוזיקאים המערביים. בסוף שנות ה-60, מעבר לשילוב של הקלאסי והמוזיקה ההודית הקלאסית, היה מוזיקאי ג'אז שקראו לו דייב פייקסט, היה לו הכיף שקראו לו דייב פייקסט, והוא לקח את זה שלב אחד קדימה, לקח את הסיטר, שם אותו בפרונט עם אלתורים ג'אזיים, והביא את הקלאסיקה המטורפת הזאת, מטר, זה הפך להיות קלאסיקה של... צ'יל אאוט מוקדם, בוא נקרא לזה ככה.

מטר, דייב פייקסט. ומה שבאמת מדהים בהודו, שאתה קם בבוקר, ממש ממש מוקדם, היינו אוהבים לקום מאוד מוקדם, אתה יורד למטה לרחוב, ואתה פשוט לוקח איזה שואפרף, ויושב בצד, ואתה רואה סרט. אתה רואה את אלה שמכינים את התה, שמתחילים לחמם את מרכולתם, ואתה רואה את הקפצן בלי הרגליים, שמתקן את הרולרים בסקטבורד שלו, ואתה פשוט רואה את כל העיר מתעוררת, ואתה פשוט יושב ומתבונן, והקולות והריחות, וכל ביחד. תענוג גדול. ואנחנו ממשיכים עם עוד חיבור מאוד מאוד מיוחד שהוקלט בשנות ה-90, אלבום שם Conversation. סטפן גרפלי, כנר הג'אז האגדי, חבר לכנר בשם סוברמניה, שהוא נחשב לאחד מהכנרים הגדולים מהודו, והם באמת עשו סוג של Conversation, שיחה בין המוזיקה ההודית למוזיקה המערבית. זה קטע נושא שהיה גם בסלם בומביי, פסקול.

קונברסיישן, הדו שיח הנהדר הזה בין הכינור הג'אזי קלאסי מערבי של סטפן גרפלי והכינור החם והעמוק ההודי של סוברמניאם. ואנחנו הולכים אחורה בזמן, תקופת ילדי הפרחים, 1967, I am the Wallace של הביטלס מן הסתם.

Dancing Drums, תופים מרקדים, אננדה שנקר, נחיין של רבי שנקר, ומי שהביא את המוזיקה ההודית ללב המיינסטרים של המוזיקה בסוף שנות ה-70, היו הביטלס כמובן. התחיל מאהבה מאוד גדולה של ג'ורג' הריסון, של היה תלמיד נלהב של רבי שנקר, לקח את כל החבר'ה לרישיקש לטיול בשנת 66, לבקר את המערישי, ושם הם נכנסו לסנדנות של מוזיקה, והכל והכל כמובן התבטא במוזיקה שלהם, והגיע לסיאו בסארג'נט פפר, אלבום שחוגם ממש עכשיו, כמה הוא חוגג? 1967, כמעט 59 שנים, ויש פה קטע שקוראים לו Within and Without You.

with Dean and without you. הביטלס כמובן, זה מתוך סרג'נט פפר שחוגג 59 שנים, פשוט לא יאומן, לא יאומן, ככה זמן רץ. ואנחנו ממשיכים הביטלס בצורה כלשהי, ממשיכים עם הרכב דווקא פקיסטני, כן, נו, מה לעשות, הודו ופקיסטן אויבות, שכנות, אבל מבחינה תרבותית הן מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה, אולי כמו שאנחנו קרובים לערבים אותו דבר, זה כנראה האהבה השנאה הזאת הולכת טוב ביחד. יש פה הרכב שקוראים לו קורנר שופ, שהוא הרכב של בני מאגרים פקיסטנים, הרכב אנגלי, שהיה להם להיט מאוד מאוד גדול, Brim Full of Ashes, וכאן הם מבצעים את הגרסה שלהם לנורוויג'ן ווד, אחד מהקטעים הכי יפים אולי של הביטלס.

ויג'ן ווד, גרסה הפקית של קומר שופ. אנחנו ממשיכים עם נגן טבלה, מוזיקאי בחסד עליון, ממש נגן טבלה ענק, שהוא התחיל בתור נגן הטבלה של ביורק, קלווין סינג, והוא החליט בתחילת שנות ה-90 לפרוץ לקריירת סולו, עוד אלבום בשם טראבלר, אלבום אלקטרוני, שילוב של ג'אנגל ודראם בייס וצ'יל אאוט, ובתוך האלבום הזה יש קטע יפיף, שקוראים לו טראבלר, ששם הוא חוזר גם לשורשים ההודים שלו.

טל וינזינג, מתוך אלבום אוקי, טראבלר. מביא לנו לסוף המסענו, מסע אל הודו, החלק השני. נסיים, נעביר רק ביט, כי מה הודו בלי בוליווד? ובלי סגו, אחד מהמני הפופ הכי מוצלחים שיצאו מהודו, אני מצליח לזקק את השילוב של... מה זה, את הבוליווד? ביחד עם הפופ עכשיו. נורי.

0: סתם טועה בקורם מסינה, תפסיק להיות חורה כל כך פופולרית בדור שבו אנחנו. זאת אומרת, יש כל כך הרבה חורים אותה, כל כך הרבה שונים אותה, לפעמים השכר בבדינאה הוא מינורי, אבל יש את הימים האלה ואת השבועות האלה, שבהם זו השכרה הכי חמה שכולם רוצים למכור. מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים, ולא רק שהם קונים את זה כמו שהאישי שם מפיץ את זה.
1: פוזיט עם לירון תהני, ראשון לשישי בתשע וחצי בוקר, ברדיו מהות חיים.
2: רדיו מהות חיים משדרים.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים.
1: מסטיס, שתי דרכים רוחניות נפגשות. והפעם, דוקטור אנבלה שקד מארחת את דוקטור ליאת יקיר.
4: דוקטור אנבלה שקד מארחת את דוקטור ליאת יקיר.
5: שלום ליאת.
6: היי אנבלה, איזה כיף.
5: כל שאתה שוב, תמיד מפרה ומעניין ומרגש.
6: מאוד.
5: כיף שבא.
6: ממש.
5: אוקיי, אז איך נתחיל? איך נתחיל המפגש שלנו? בראשית?
6: בראשית הייתה אישה. אני חושבת שנתחיל בהורות. כי אני באמת חושבת...
5: בראשית האימא.
6: כן, בראשית האימא. כי המפגש בין הביולוגיה לפסיכולוגיה, זה מתחיל בעיניי, בחשבון שלנו, בעיצוב המוח. כאילו, במכשיר הפלא הזה, שיוצר את שאנחנו. ובאמת, אני קוראת לאימא אדריכלית מוח.
5: אוקיי, שמה זה אומר?
6: היא מעצבת את המוח של העובר לה, על ידי כל דבר שהיא חובה, שעובר בתוך מערכת העצים שלה. ולא במקרה, רואים בעולם הפסיכולוגיה שהמנבא מספר אחת להצלחה של אדם חיים, אתה יודע מה המנבא מספר אחת מכל המחקרים, בטח שאת יודעת?
5: אהבה.
6: המנבא שאפשר למדוד אותו, זה השכלת האם. ואת שאלת את עצמך, מה בהשכלת האם? האם בגלל שהאם משכילה? זאת אומרת שיותר גנים של אינטליגנציה, ואז זה אומר שהילדים יותר חכמים, מה בדיוק השכלת אם? ואני חושבת שם המחקרים בביולוג דווקא תומכים בזה שהשכלת אם זה בעצם איזשהו פרמטר שגם היקף תמיד, לא בהכרח, אבל בממוצע, את הוויסות הרגש שלהם.

0: הם. כי לרוב אישה יותר משכילה, שיש יותר חופש, יותר אוטונומיה, בדרך כלל גם בוחרת או יוצרת לעצמה חיים יחסית יותר בטוחים. יכולה להתחתן מישהו, היא לא קובעים לה את החיים. יש יותר סיכוי שהיא תחיה חיים יחסית יותר רגועים ומבוססים.
1: משכילה, הכוונה היא לשנות לימוד או לאיזשהו קונספט של העשרה ו... למדה מתמשכת.
0: במחקרים למה שמודדים זה שנות לימוד. כן, וכאילו תארים או באופן למה, כללי. כן. כי לאו דווקא אקדמיה. ואני רוצה להסביר למה הצו הרגשי שלהם כל כך משפיע על עיצוב המוח של הילד. כי בעצם שיא התפתחות המוח, התפתחות המהירה ביותר זה בשנים השונות לכם. 90% מהמוח מתפתח בשנה הראשונה. שנה הראשונה מאוד קריטית. אנחנו בעצם נולדים קצת חצפויים. בגלל הראש הגדול והגוף הקטן יחסית, אז זה שלנו איזה מחיר רבולוציוני, שהמוח התפתח הרבה חוץ לגוף, והשנה הראשונה לחיים, משהו כמו מיליון קשרים בשנייה, נוצרים במוח של העובר, זה בעצם מכונה מופלאה שקולטת כל הגירויים, והם נוצרים שם המון המון חיוותים חדשים. וחיוות שאני בחרתי, שהוא כאילו מוקד השיחה, ומשם נגזור מה עושים עם זה, זה בעצם חיוות מאוד חשוב, אני חושבת שזה בעצם החיוות שמנבא את הצלחת העד בחיים, ואני אוכיח את זה.
1: אוקיי. אז לפני שתוכיח את זה, אני רוצה להפריך את מה שאמרת, ואני מנסה לך שם בהקשר החברתי, שמה המשמעות של להיות משכילה.
0: נכון, צודק.
1: אני חושבת שלפני התוצר של ההשכלה, מדובר על בחירה של תחום שמעניין אותי, של עקביות, התמדה, השקעה, היכול שלי לקבוע מטרות ארוך טווח ולתעדף עדיפויות, לוותר על דברים אחרים. יכול להיות שהבחירה בהשכלה גם מרקה אותי מכל מיני בחירות פחות בריאות או כאלה שמסכנות, אולי בכיוון שימוש בחומרים. וזה הופך כי אני מחפשת את הדבר הזה שאת אמרת, אנחנו מקבלים ויסות, והשכלה היא אחת הדרכים שבמה אנחנו יכולים להגיע להתפתחות בה יש ויסות, יותר נוכחות של אמא, ויש גם דברים אחרות.
0: נכון.
1: אחת מה שאת אומרת עכשיו סופר קטי וחשוב, מפני שפרקה של ההשכלה הולך ויורד ככל שהטיק טוק הולך להתגבר, ההנחה שיש כמובן בין צעירים, אבל לא רק שמתארך את זה.
0: אבל את צודקת ממש, אני לא חושבת על זה, שבאמת העניין של, כאילו זה אדם שיש לו מטרות, שזה בעצם יכולת מוטיבציה והתמדה, שהן שני יכולות מאוד מאוד חשות בעצם, שמעמדות בעצם על ויסות.
1: אולי גם האמביציה של האמא, של הילד יהיה גם, עובדה, חיים שיש מהם בחירה ועניין.
0: ההורות, מודלינג, שונה, את עושה בחירות כאלה, אז נכון, אז כאילו אנחנו באמת חוזרים באמת ל... להורות גם כמודלינג, אבל אני חושבת שאפילו זה עוד ממש מתחיל בשלבים הראשונים, שבעצם מעצבים את מסלולי הוויסות במוח, כן, והתפקיד של אימא, אימא גם אבא, אנחנו ניתן לאבא כמקום, יש לו הרבה מרקוק כמובן, אבל שנייה רגע בואו נבין את הרמה של הדריכלות האימא למוח.
1: למוח.
0: באמת מוצר מדהים, כלב וחצי, 90 מיליארד נוירונים, זה מרועף, טריליוני קשרים שורים. וחלק המשמעותי שיחה שלנו על העיצוב המסלולים של ויסות במוח, של תינוקות, של עוברים, נקחתי את החלק הימני של המוח, אותם חלקים יש בחלק השמאלי, אבל חלק הימני יש יותר מסלולים רגשיים מבסטים. ובעצם החיוות החשוב לדיון שלנו, הוא חיוות שבעצם מחבר בין ההגדלה, המגדלה, בלוטת הסטרס, פעמון ההרצה של המוח, שקורה מה, היא הראשונה שמקבלת מידע, עושה הערכת סיכונים, fight, flight, freeze, זה המרכז הבקרה של הסכנה.
1: בכל רגע שאנחנו בהישרדות, זה החלק המוח שמופעל, מימי אמיתית או מדומה.
0: או מדומה. או מישהו אמר לי משהו, ואני פירשתי את זה בצורה מסוימת, המגדלה יכולה להגיד לי, נצי בו. עכשיו, לפני שנכנסתי בו, יש מסלול, מאוד חשוב המסלול הזה, שהוא בעצם מאפשר לנו לא להכנע לתחפים שלנו. החיוות חשוב בחיים, בעיני. וחלק השני בחיוות הזה, ברשת הזאת, זו בעצם המערכת הלימבית, המוח הרגשי, בין הרקות מאחורי העינים, זה המוח הרגשי, המוח הקדום, המוח הזוחלי, והחלק הזה שאני מראה כאן, בתוך המערכת הלימבית, זה נקרא פיתוח החגורה. פיתוח החגורה, זה החלק שמקבל מידע מהמגדלה, זה חלק מאוד חשוב, הוא אילו מחבר את הרגע,

0: רגש עם שכל. הוא בעצם לוקח את המידע, כל זה קורה מהר, כן? הוא לוקח המידע מהמגדלה, ואומר, שנייה, אני צריך להתייעץ עם המנהל למעלה, עם המנהלת, עם המנהל,
1: תקווה שיגיע לעבודה,
0: כן? בדיוק, תקווה שיש אנשי הנהלה למעלה שם למעלה, אבל רגע, שנייה לפני שמגיבים, תני לי רגע לבדוק את המידע הזה, ומתייעץ עם הבכירים מעליי, והבכירים מעליי זה המצח, זה העונה המסחית, זה שבשנה הראשונה לחיים הוא עדיין לא מפותח, והוא מתפתח בשנים הראשונות לחיים, וגם עד גיל 20-30, כן? אבל לענייננו יש אחד בחלק הזה למצחי, שהוא ממש המנהל הישיר של פיתול החגורה, והוא מקבל מידע, הוא עושה את קבלת ההחלטות. האם המידע הרי הזה עכשיו אמור להפעיל אותי? לא אמור להפעיל אותי? מה צריך לעשות עם זה? זה ככה CEO של המוח. ואז הם עובדים ביחד, שלושת האזורים האלה עובדים ביחד, ומקבלים החלטות כל הזמן מה לעשות עם המידע שמגיע. האם אני באמת תחת איום, או שמגדלה זוכרת דברים מהעבר, ומגווה בתבניות רגשיות, שאולי אין להם כבר מקום, כן? זה לוקח הרבה זמן, ולכן כשאנחנו ילדים, אנחנו עדיין לא יודעים לעשות את הוויסות הזה.
1: מאפס מאה בשנייה, נכון? שתוק גם איזה צורך באמת קיומי, רעב או כאב. וגם קצת לא הרבה זמן מאוחר יותר, שהתגובה הטנטרום המפורסם, שבשנייה שהמציאות היא לא כמו שרוצה.
0: זהו. בדיוק. כי העונה המצחית עדיין לא בשלה, ולכן כל מה שהמגדלה אומרת, אם המגדלה אומרת שעכשיו נשב על הרצפה ויצרח עד אמא תבוא, זה מה שנעשה. והחיות הזה אז בעצם הוא מאוד חשוב. בעצם יכולת ויסות רגשי, היכולת לא להגיב מיד. שלא תהיה עוררות יתר, תגובתיות יתר, ולא כל דבר הוא סטרס, ולא כל דבר הוא מאיים. זה שאחותי לקחה את המשחק, זה לא סוף העולם, כן? אז זה חיוות שהוא מאוד מאוד חשוב. עכשיו, בראשית החיים, כמו שאמרנו, אין החיוות הזה עדיין. מי שעוזר ליצור אותו, זה ההורה. ההורה שהוא בעצם משמש כאונה מצחית חופית, בפול חגורה חלופי, חיצוני, שעוזר לחיוות הזה להיווצר. איך עוזרים לחיוות הזה להיווצר? כשהילד בוכה. קודם כל, המגדלה אומרת, רגע, יש פה סכנה, כאילו, מבחינת המגדלה של הצינוק, כן, רע לי, קשה לי, כואב לי, לא טוב לי, אני רעב, ועכשיו בעצם מה קורה? מישהו בא, ואומר לי לבסס עצמי, ולהרגיע את עצמי, והוויסות וההרגעה, בעצם אומרים להמגדלה, העולם בטוח, הכל בסדר, תרגעי. וזה בעצם מאפשר לחיוותים האחרים להתחיל להיווצר. כי אם העולם מסוכן, אז באמת עדיף אנחנו נולדים לא נפרוטים. עדיף כל הזמן להיות בלחץ. כל, מי שהיה לך, הוא צרד.
1: יהיה יותר ביטחון.
0: כן, אנחנו שוב, טוב, אי אפשר לדעת מתי מצולם, אבל כל פעם במדינה הזאת רואה משהו. זה, ברור לנו שמי שמוכן לו ממד עם שתייה, או כבר מהפעם הקודמת, ושימורים, ואפילו מקלט אטומי, הם שרדו וכולם צחקו עליהם, את בלחץ, את בלחץ, בלחץ. הטבע אוהב את הנוירוטים, נקודה. בעצם ברירת המחדל היא נוירוטי, היא בעצם את כל הזמן בלחץ, חרדתי.
1: בעבוד יתר,
0: בעשר ויסות. כשעוזרים לנו, ובעצם ההורה משמש כמוח חלופי, ובעצם עוזר בעצם לחלקים המפותח יותר, להרגיע את החלקים הרגשים, ואותו פיתול חגורה שבעצם מחבר בין רגש והשכל, כאילו. בין ההיגיון לבין התחושות והרגשות בגוף, הוא מאוד חשוב, כן? ומה שעוזר לו להתפתח, זה בעצם הטיפול ההורי, הרע, וחומר מאוד חשוב, אוקסיטוצין, שזה הורמון האהבה, שאחד התפקידים שלו זה להפעיל לא את מערכת האיום, אלא את מערכת הביטחון. כל בסדר, אוהב איתך, רוצים אותך, אנחנו כאן בשבילך, יהיה בסדר, נכון זה כואב עכשיו, וזה לא נעים עכשיו. ואחת השאלות הגדולות שאני רציתי לשאול אותה, מתוך הבנה, וזה רק כמה מחקרים רק על החלק הזה, עוד יודעים גם שבתוך הרחם, סטרס של האימא כבר משנה גן שקשורים לתגובת הסטרס, ובעצם מורם למגדלה להיות כל הזמן מעוררת, וכל הזמן טראומה של אימא, טראומה בהיריון, בכלל טראומה גם בשנים הראשונות לחיים, ממש פוגעת בקישור הזה, כי בעצם אם המוח חווה איום גדול, האמיגדלה אומרת לכל שאר החלקים מה לדבר איתכם. אתם לא בסיפור. יש פה איום אמיתי, ואני לא משתכנעת שאתם משכנעים לי שאין איום, כי יש איום. זה טראומה, כי באמת קרה משהו שהוא מאוד מאוד, המוח לא יכול להכיל מה שקרה. ולכן היא תהיה כל בתגובתיות יתר. אנחנו הרבה פעם רואים ילדים במלחמה, כשרואים דברים סביב, זאת אומרת, היא תהיה או פעילות יתר, או גם פעילות, שזה פריז, שזה המגדל, כאילו כבר זה כל כך קשה, ובעצם כל הוויסות נעשה על ידי הטיפול האוקסיטוצין ההורי.
1: בעצם תינוק נולד, הוא כולו המגדלה,
0: יפה להגיד את זה ככה, המגדלה גדולה.
1: הוא

0: משאיל את החלק הרציונלי מדמות, הדמות שהם מטפלת, הדמות הכי קרובה, כמעט תמיד זו אינה, והיא יכולה בכוח ההרגעה, זאת אומרת, בזה שהיא ניגשת, באמצעות מגע, קול, תנועה, לשדר מסר מרגיע שחוזר, אומרים, כשנהיה קשה, מגיעה הרגעה, מגיעה נחמה, יש דרך לאן אנחנו יכולים להגיע לשם. ובמקביל, אני רוצה להוסיף משהו, כי השני דברים, דבר ראשון, שהמברות התנאים שיכולים להיות קשים גם ברחם, והם פחות בשליטה של אימא, כי אימא לא מחליטה מתי יש טילים,
1: נכון,
0: לא, וזה, נכון. אם אני אשים עכשיו עוד מיתן נכון. בנוסף אחריות העצמה, שהיא כבר מרגישה, היא תגיד על החי, כאילו הילד נולד ביוני כן. 25, טילים מאיראן. והדבר הזה עקביות בטיפול, והיכולת של לפתח הוויסות שלי ולא להיבהל מהלחץ של התינוק, אלא להיות את העוגן. ואני חושבת שהיום, אני רואה את זה כמדריכורים במשך 30 שנה, שככל שהשנים עוברות, להורים יש פחות יכולת ואחר גם רצון לשאת או להכיל את הסבל של הילדים. ההזקה הזאת של, כמו שאת אומרת, יש הזקה בתמוח, מפעילה בכי שהיא הזקה חיצונית, ואז צריך לכבות את זה. כאילו שרש הוא שריפה, והורה הוא מכבה אש, ואז יש ניסיון שאפשר להרגיע בכל מחיר, וגם מפוספס עוד תפקיד, שתגידי לי מאיזה גיל אנחנו רצו שנטפח אותו, ואני אתנת שמהיום שול לחיים, וכועסים עליי לא מעט על זה, אבל אני אסביר באיזה אופן, שלא רק שאתה יכול לסמוך עליי שאני ארגיע אותך, אלא אתה יכול לסמוך על עצמך,
1: כן,
0: שאתה יכול לשאת אי נוחות וכאב וחסך,
1: כן.
0: עד שנמצא דרך להקל על זה.
1: אני מאוד מסכימה, וזה בדיוק רציתי לשאול אותך, כי בעצם אנחנו יודעים שכאילו ויסות זה שם, שם, שם המשחק בחיים.
0: Mm-hmm.
1: שוב, באמת, בעצם אנחנו מבינים, בוא נסכם שהשנים הראשונות לחיים בעצם מעצבות את המיומנויות הרגשית של האדם. היכולת להתמודד כעסים, לשלוט בכעסים, להתמודד עם כשלונות, להתמודד עם הפסד, בעצם ניהול מערכת הסטרס, להתמודד עם איום, לשמור חוסן נפשי, שליטה בדחפים, דחיית סיפוקים, מוטיבציה והתמדה. אם התחלתי ללמוד ולא הולך לי, המנבים, הערים ביותר להצלחה, של המיומנות הרגשיות, שזה ויסות רגשי אבל, כאילו, זה לא, עזבי את האינטליגנציה, הקוגניציה, אנחנו רואים הרבה נשים עם יכולות מדהימות, מדהימות, אבל זה לא מצליח, ועוד יותר אירוע אפילו הרס עצמי, שלא מעט גילים של הרס עצמי בבני אדם. זאת אומרת, לא רק שיש יכולות, כאילו, והן ממומשות, עוד אדם פוגע, בעצמו, זאת אומרת, הסיפור הזה זה ניהול סטרס.
0: מה ההגדרה של הרס עצמי? כי אני קצת מתווכחת עם מושג הזה, אני מאמינה שבלוגית יכול להיות דבר הזה הרס עצמי, אלא אם כן יש תוכנה לבריאה של המוצלחים יגידו את עצמם. כאילו, זה לא יכולה להיות רעיון כזה, ואני חושבת שהרס עצמי הוא תוצאה, הוא לא הבנה או פעולה, אבל הרס עצמי הוא תוצאה של בחירה, שהיא לא לוקחת בחשבון את ההשלכות של התנהגות לא מבוססת, זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לבלות במקום ללמוד, מחבלת במטרות ארוכות הטווח, ביצירה של האדם שאני רוצה לראות באותו שנים, אז אני לא עושה את זה מתוך הרס עצמי, אלא מתוך פינוק, מתוך ויתור לעצמי, מתוך שבא לי לעשות מה שבא לי, מתי שבא לי לא לעשות את מה שלא בא לי כשבא לי, ואתה הרס עצמי.
1: אני מסכים לך, כי באמת אין הרס עצמי. כל התנהגות מקדמת מטרה, ואנחנו לימדנו את עצמנו שהמטרה באמת ראויה, ויש לנו מוח מפותח, זה באמת להתקיים בחיים ולהצליח, ומה יקרה איתי 5 שנים, מה יקרה איתי עוד שנה, אפילו עכשיו אנחנו התחלנו שנה, מה יהיה בשנה הקרובה, כאילו תכנון לעתיד. המוח עובד על 24 שעות, הוא לא עובד על עתיד. עכשיו טוב לי, רע לי, חם לי, יותר נעים עכשיו לשבת לראות נטפליקס, לעשות ביג'ה לאיזה תוכנית, מאשר להשלים רגע את העבודה.
0: איזה חלק סוג כל הזמן וכל מה שהיה, וגם במה שיהיה לטוב ולרע, מראות לטוב וחרדות לרע.
1: החלק הרגשי הוא חי בכאן ועכשיו הרבה יותר. זה הזוחלי, זה דום לתעל עכשיו בונה עתיד. בעלי החיים זה כאן ועכשיו. והחלק המצחי, ששוב מאוד מושפע, ממה היה בתחילת החיים ובאופן כלי, מטראומה, לא במקרה כשיש באמת סכנה ומלחמה, אנשים הולכים יותר לחותק עם אחר נמות, כן? בוא נעשה עכשיו.
0: בוא נקנה נרדלת.
1: כן, או גם בונה, כאילו, עוד תכף זה נגמר, אז בוא נהנה, אז חלק המצחי.
0: זאת הייתה המחשבה הראשונה שלי אחרי השבעה באוקטובר.

0: אתה אומר שאולי אפשר להפסיק לאכול ארי.
1: עכשיו זה הזמן. כן. העונה המצרית היא בעצם זאת שמתכננת לעתיד. היא צריכה רגע להשתכנע שהכל בסדר, שיש מספיק משאבים, שהכל טוב, ושבעצם האמיגדלה צריכה להיות רגועה. ככל האמיגדלה רגועה, החלק הזה עובד יותר טוב. ואם נולדתי עם האמיגדלה לא רגועה, או נולדתי לסיטואציה, עם מלא המגדלות לא רגועות, ההורים שלי, הסבא וסבתא שלי, כאילו היה ממש מתוקה, אז באמת החלק המצחי, ואנחנו נקרא לזה, זאת אומרת, הרס עצמי. מה, היא לא חושבת על העתיד שלה? היא לא מבינה מה היא יכולה לעשות עם עצמה? לא, כי המגדלה חיה בכאן ועכשיו, והחלק המצחי יכול לתכנן את העתיד גם, לא כיף לו, לא, הרבה יותר כיף עכשיו, לא להתאמץ, כאילו, החוק שימור אנרגיה של המוח, מינימום מאמץ, מקסימום תועלת, לשמר אנרגיה.
0: וזה קצת הפוך מהנפש, כי הנפש גם מתעסקת בדברים שהם לא מיידיים, גם המון דברים לא קיימים. הגזמה של איומים, הפיכת דחייה או ביקורת לאיום ממשי, אכזבה מאי הגשמה של ציפיות מוגזמות, יוצרת איזושהי תחושת נטות.
1: בואו נתעמק קצת יותר בחקר המוח. מערכת הסטרס לומדת לווסת את עצמה דרך סטרס, דרך תסכול. מה שאנחנו מלמדים כהורי מהעונה המצחית הפעילה וכל החיוות הפעיל הזה, מלמד את הילד איך לקחת את המידע, באמת להרגיש את הרגשות השליליים האלה, ובעצם מה אני עושה שרע לי, כן? זה לא מה שלא יהיה לי רע. אף אחד לא יכול לבוא ולרום לזה שאף פעם לא יהיה לי רע. יהיה לי רע. ללמדת, לייצר את החיוות הזה, זה אומר לעזור לילד, לילדה, לתינוק, ככל שהוא, לפי הגיל שלו, תינוק עוד לא יודע מה לעשות עם זה שהוא רעב, הוא צריך אוכל עכשיו, הוא צריך ציצי עכשיו, חיבוק עכשיו. אי אפשר להגיד לו, בתשהרה, כאילו, כן, צריך לתת הרבה, אבל...
0: צריך עכשיו, טוענת שבעכשיו הזה קיימות עוד 5 שנות, עד 10. אחת זה שאמא תוך כדי החזקה, הרגעה, מסדרת את הכרית, כדי שהיא לא תקום הנקה עקומה, כואבת ועצבנית יותר, ותפח לעצמה קומיים. והחלק הזה שאני טוענת שהתינוק מהיום שהוא נולד, לראות שהוא המוקד לטיפול ותשומת הלב וכמובן אהבה של ההורים, יש מסר שאתה לא לבד.
1: כן. אז איך עוזרים לילד באמת להתמודד עם סקול? איך מעצבים את המערכת הזאת בצורה המעבית? בגבולות בין תלות, כשילד ייצר תלות בהורה, שתמיד יהיה העונה הצחית שלו.
0: לא רק בהורה, גם בקיום הרצונות שלו ברגע שמתעוררים. וזה מיקוד שהורים טובים נכנסים אליו שוב ושוב ושוב, כי ככל שהורה יותר נענה ופחות מפתח בילד לאט לאט את היכולת להרגיע את עצמו, לשאת את הכאב בלי להתפק עד שאני מודד דרך, שלפעמים יקבל מה שרציתי ולפעמים זה לוותר על מה שרציתי. אם אני לא אצא את זה, תמיד לא קשה. מאוד, והיא לא מוצאה.
1: כן.
0: זאת אומרת שההורים, אני אומרת, אם יש דבר אחד יותר חשוב מאשר שילד ידע שיש לו את ההורים, זה שילד ידע שיש עצמו.
1: כן. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על ההתפתחות, באמת צריך לתת כל פעם לילד את מטה תסכול ויכול להתמודד איתה, שהחלקים האלה התפתחו, לפי היכולת של המוח בעצם להכיל את הכאב והסבל.
0: אני גם חדדתי פה שזה לא לתת לו תסכול, אין צורך לתת הוא בא לבד, אלא אפשר את תסכול. אם אני לא מאפשרת את התסכול תוך כדי הרחבת היכולת להירגע ולווסת אותו, אז אני מחלישה. בעצם הורים צריך להבין שהבחירה שלהם היא בין תסכול להחלשה, לא בין חיזוק והחלשה. כי החיזוק עובר דרך התסכול, חיזוק עובר דרך הקושי שהוא בלתי נמנע. עם היכולות ההולכות ומתחות של פיסות עצמי, של הבנה שחיים הם בנויים באופן כזה שלא כל מה שרוצים קורה.
1: והשנה הראשונה לחיים, אבל אפשר להגיד שהיא מאוד מאוד קריטית לקבל את הביטחון וההגנה. זאת אומרת שהמערכת יוצאת לאוויר העולם, עוד ברם היא כבר פולטת איום או סכנה, כאילו כן השנה הראשונה לחיים זה הרבה מעטפת כאילו של חום. כי היה באמת הדור של ההורים שלנו גדלו, של ההורים שלא מחבקים ולא... אם ילד בוכה, לתת לו לפקוט, כן, לתת לו לפקוט בלול. כן, אז בוא נפריד כאילו בין השנים, אין עונה מצחית, שתינוק נולד, הוא לא טעם בהוד, בתוך הסרי, כן, בתוך גדים, צמוד לגוף, צמוד למערכת העצבים, צריך לשמוע את שפיקות הלב, צריך להבין, מסונכרן,
0: המערכות סונכרנות. הוא מצטרף לאמא למה שהיא עושה. נכון. יכולה ללכת גם לעבודה ולדה, הוא לא...
1: נכון, בשמש.
0: אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אבל זה לא שהאמא הוצאת את

0: חייה כדי להיות תינוק, אלא תינוק הוא איתה לכל
1: השאר. אבל הוא איתה, כן, נכון, הוא איתה, כאילו, ובא...
0: זה אתגר בעולם המערבי, שתינוקות אנחנו בהפרדות, במיטה אחרת, במקום אחר.
1: זה גם גורם להרבה עוררות יותר, כי כאילו המערכת צריכה את המערכת עצבים שהיא מכירה, כאילו, והיא מכירה, יש סנכון. נוירוני מראה בין אימא לתינוק כבר ברחם, זאת אומרת...
0: ובגלל שרבה אני מניחה שרוב מאזינים והצופים שלנו, התינוק כבר עברו, כן, וגם אחרי גיל שנה, וזאת הסיבה שאני מאוד מתמכר מייצה הורים, לבוא להדרכה בשנים הראשונות לחיים, כי עד גיל 5 בעצם כמעט כל המאפיינים הבסיסיים של אישיות מתעצבים, והאישיות או העמדה שיש לאדם, היכולות והמיומנויות, מאלה שישפיעו יותר מכל דבר על החיים שלהם יראו.
1: ממש, יש מחר שבתי כלא, שבעצם הם בדקו אבחונים של כל יושבי הכלא, בגיל 5-6, בגן, בגיל 6, מה היה אבחון, אבחון מבחינת מה הגנן, מה היה הסיכום שהגננת על האישיות של ילד, כאילו, ובאופן גורד, ממש, הרבה מעבר לסטטיסטיקה, עד גיל 6, הרבה מבי הכלא היו קשיים בביסות, קשיים רגשיים, קושי בתחיית סיפוקים, קושי בהתמודדות עם הסביבה, הרבה מהם בגלל בית שהיה קושי ולא מתפקד, אבל... אז אני אומרת, אז באמת החשיבות לשנים הראשונות לחיים היא חשיבות עצומה, ואנחנו מההשקעה שלנו בחברה שלנו באמת שמים יותר בגילים הבוגרים יותר.
0: ואז אנשים מגיעים לטיפול הרבה שנים אחרי זה, לעבוד על דברים שהמקור שלהם בשנים הראשונות.
1: זה ממש להפוך את הפירמידה. זה לתת הרבה יותר השקעה בכלל כחברה בגיל הרך, כי בעצם אם אנחנו מבינים שכל המערכת הזאת, כל כך החשובה הזאת, ניצבת בשנים הראשונות לחיים ויקבע, איך הכל שאר החלקים יתפקדו. אז מה עשינו? בשאלה שאני רציתי לשאול אותך, איך אני מבסטת את הילדים שלי אם אני בעצמי לא מבוסטת?
0: אז באמת שאלה טובה, וגם תהיה שאלה בצערנו האחרונה, וכזה אני מרגישה שרק התחלנו לחמם מנועים. זה הרעיון של האחריות. אני חושבת שההבנה, קודם כל נתחיל מההבנה. זאת אומרת, אם אמא מבינה שה... אם היא צריכה להשקיע אנרגיה, תשומת לב ומשאבים במשהו אחד, זה בביסות, ביסות של עצמה, הרגשי ומערכת העצבים שלה, כמטרה.
1: כמטרה הורית.
0: כמטרה הורית. ואישית. ולחשוב על איזה דברים אני מתעסקת בהם, הרבה פעמים זה עניינים של כל התפעול המטורף של יום, ואם אני אבין שאולי להספיק פחות, ולנשום לפני שאני מסובב את המפתח, וליצור לעצמי דרכים של הרגעה, כשאני רואה משהו שנייה לפני התגובה, אז אני, בקורס אחד המורים הגדולים של הדרכת הורים, היה אומר לכי לשירותים, לחדרה, תשטפי פנים, תחזרי, וזה אני גם את המדקות של שצדדים להרגע, וגם לא ממקום אחר. אז קודם כל לשים את כמטרה, מרכזית, הוויתות של האמא, של ההורים, של שני ההורים, המקור של הדבר שיכול לתרום הכי הרבה למשפחה, חוץ מכל דבר אחר.
1: כאילו המצב הראשי שלך הוא המשתה שהכי תורם לבריאות כל המשפחה הזאת. כאילו, אני קוראת למשפחה קונסטלציה נוירונלית, כי כולם משפיעים עליהם כל הזמן.
0: אוקיי, ובמקום שנתאבק לחץ, אנחנו נדביק ברוגע.
1: כן.
0: וזהו, אולי זאת התחה של מסע, גם למי שמאזין וגם ידיעה. אני רוצה כן לסיים בצורה אופטימית שרובנו לא הכינו להורות מושלמת.
1: זהו, שאלה ראשונה, שנייה שרציתי לשאול, אם ההתחלה לא הייתה טובה, אפשר לתקן.
0: התשובה היא כן, ושתי נוסעות בזה, אם אפשר למנוע, אז למה לתן, אבל אם קרה, אז בואו כבר עכשיו, הרגע הזה, אנחנו נמשיך מהמקום הזה.
1: עכשיו אם במשפט של איזה הקבלה של אובנה, אם קלקלת, אתה יכול גם לתקן.
0: ומה הכי טוב לעשות את זה הוא עכשיו.
1: עכשיו. תודה, נובלה.

0: מאסטרפיס, שתי דרכים חניות מוגשות. והפעם, דוקטור אנבל השקד מערכת את דוקטור ליאת יקיר. דוקטור אנבל השקד מערכת את דוקטור ליאת יקיר.
1: שלום ליאת.
2: אנבלה, איזה כיף להיפגש.
1: איזה כיף להיפגש. שוב עכשיו בנושא קריטי חשוב. בחיים זוגיות, אחד הממדים הקריטיים בוולנס של אדם, משימת חיים, אהבה.
2: נולדנו לאהבה.
1: נולדנו לאהבה, נכון? כן. מחוותים לשייכות, להתקשרות ולאהבה. ואולי כן. השיא או השמה האולטטיבית של שייכות זה בזוגיות, לפחות כפי שהגדות מבטיחות. ועכשיו בואי נדבר על מה שקרה בפועל.
2: ומה זה כל כך קשה? כן. את בזוגיות הבאלה, נכון?
1: אני בזוגיות ארוכה, שנייה.
2: כמה שנים?
1: 30.
2: שלושים הזוגיות השנייה, אני 30.
1: כן, 40 סך הכל.
2: טוב, אז השאלה הראשונה שרציתי לשאול אותך, מאחר שאני גרושה פעמיים, ומחסים הארוכה ביותר הייתה 8 שנים, איך אומרים זוגיות לטווח ארוך? אני אגיד לך למה ביולוגיה פוגעת בנו, אבל את קודם כל תסבירי לי איך עושים את זה.
1: אסביר לך את זה בסיפור שלי, אם אני אומרת, הוא אומר, אני אוהבת אותך, הוא אומר לי, אני יודע, ואני אומרת לו, לא מאמין, רק הסרתי לעצמי. הצורך הבסיסי המרכזי שלנו, כני אדם, צורך בשייכות. בנוסף להיותנו יצורים ביולוגיים, אנחנו יצורים חברתיים. ועל פי הגישה אני עובד, דווקא הטווח החברתי הוא זה שיקבל עדיפות. כאילו, מעל הסביבה והתורשה יהיה תמיד טווח של חופש בחירה. ובגלל שהצורך לייחות הוא כל כך גדול, מגבשים בילדות המוגנת איזה שהם רעיונות של מה הייתה תחושת שייכות. מה צריך שיקרה, מי אני צריכה להיות, מה אני צריכה לעשות, כדי שאני ארגיש תחושה של שייכות וערך. וכשאנחנו מחפשים בני זוג, בצורה לא מודעת, אנחנו למעשה מחפשים את הדבר הזה בלבד, פסיכולוגי. אחר כך יש לנו עוד דרישות אחרות, כמו גובה זה ביולוגיה. אנחנו מפסים מישהו שיאפשר לנו לקיים את התנאי המרכזי שלנו לשייכות ולערך. כן, זאת, אני הולכת לעולם ואני אומרת, מי פה יאפשר לי לקיים את התנאי המרכזי שלי לשייכות ולערך?
2: כאילו, מי יגרום לי להרגיש שייכת ובעלת ערך?
1: וכשזה קורה, וממש אפשר לראות בסיפור של המפגש הראשון בני זוג,

0: אפשר לראות את מה שאנחנו מכנים החוזה הזוגית, שזה ההתחייבות ההדדית, לאשר לשני להרגיש שייכות וערך בחיים. וזה ממש רואים את זה בסיפור ההיכרות.
1: איך רואים את זה?
0: ניתן לה דוגמה של זוג נפגש, את ראשון הם החליטו ללכת על חוף הים, בצוק בחוף הדרון, ואז הוא יוצא מהאוטו, הם יכולים ככה קרוב לצוק, הוא יוצא מהאוטו, לוטט שלושה צעדים גדולים ואומר, תראי איזה ירח, והיא אומרת לו, תזהר, אתה יותר מדי קרוב לקצה. וכאן יש לנו חוזה בין מישהי שזקוקה להיות דברים, להרגיש שייכות בנדעות שליטה, תכנון, ארגון, והוא יאפשר לה, כי הוא נותן לה את הוצ'אמר, והוא נותן את הצבע וטעם,
1: והשראה
0: ומעניינים. שוקי את הזוג הזה, ממש ככה, נכון? עכשיו, אם זוג הזה בעוד 10 שנים, נוסיף להם 2 ילדים, משכנתה ומכונת כביסה מקולקלת, והוא בהשראה, ואתה לא מבינה מה ראיתי היום, וזה אומר, מה ראית היום? מה זה מעניין? אתה אחד לחוג, אחד לרופא, אחד להתקשר
1: לאמא
0: שלי, ואחד חולה. אז בעצם מה היא מתחילה, ממה היא סובלת? שהיא לוקחת על עצמה אחריות, זה מה שצריך.
1: כי זה בחוזה כבר כתוב.
0: הוא מאפשר לה לקחת אחריות. אבל כשהאחריות יותר גדולה, במקום להגיד, יואו, אני לוקחת על עצמי יותר די, היא אומרת, למה? הוא אף פעם לא עוזר לי. למה הוא לא רואה לבד את מה שצריך לעשות? הוא רואה, קרח.
1: כן, ותחושת הערך הייתה בהתחלה. היא העריכה לו על זה שהוא לא כמוה.
0: יש לנו הוראה להתאהב, ברגע שאני יודעת שהתנאי שלי יתקיים. ואז מה שקורה, התנאי ממשיך להתקיים, אלא כן מישהו עושה להליך לפעמים פולי, ולמשהו שקורה בחיים שישנה את האדם, ואת העדפויות, ואז יש לנו הפרת חוזה של, כן. של שינוי. זה קורה...
1: גיל המעבר עושה הפרת חוזה לפעמים.
0: זה היה לו לעשות, כן, נכון. אבל לפעמים טיפול, אתה מולך לטיפול לבד, מתרחק מהאדם, בלי שנות לו צ'אנס אפילו להיות חלק מהתהליך הזה. לכן לפעמים טיפול פרטני, שנורא מעצימים כאחד, אז נמשיך הלאה. והבעיות בזוגיות זה שזה שבחרתי מישהו שמאפשר את התנאי המרכזי של שייכות בערך, זה לא אומר שהוא מלא את כל הצרכים האחרים שלי, שיש לי המון כאלה, ואני מתחילה לבוא בטענות.
1: אבל אפילו אם הוא לא מספק כבר את השייכות והערך, כבר יהיו בעיות.
0: זה נכון, אבל זה נדיר שזה יקרה.
1: כן. למה, שבן זוג לא יכול, שלא נעריך אחד השני יותר, גם קורה.
0: זה כבר קשור לעבודה המשמעותית של שייכות, של עבודת הזוגיות, לפתח את הקשר, את הכבוד, התחשבות, תמיכה שאנחנו רוצים לראות.
1: אבל אם שני הערכים האלה לא יהיו, אנחנו נטפה שהזוג הזה או יחיה בוללות.
0: כן, יש למישהו תנאי לשייכות שבתוך הוא צריך להיות קורבן, או היא צריכה להיות צודקת.
1: שזה גם קשור לבית.
0: אני מרגישה.
1: דברים שכן, איפה הרגשנו יחים? הרגשתי שייכת שטיפלתי באחי, נגיד מגרשת, טיפלתי בבית, טיפלתי בכולם, לקחתי על עצמי, הייתי צריכה לשים לב שכולם בסדר. כן. כלומר, מה גורם לנו לשייכות, זה לא כך מה שהדבר הראשון שיעלה לראש, כאילו.
0: הקשיים הזוגיים מתחילים מתוך זה, או שיש הרבה צרכים שלא מתקיימים, ואין לנו יכול לשאת את זה, כי אנחנו בעידן של אם אני רוצה, אז חייב להיות. אני זוכרת מטופלת שהתחתנה עם מישהו שיציב, הוא היה, הוא סלע,
1: עוגן,
0: סלע, ואני יכולתי להישען, והוא נראה ביטחון, הרבה המרכזי שהיא צריכה בחיים. אחרי כמה שנים אומרת, אבל אין לי איתו שיחות עומק, אין לי שיחות נפש. אתה מתחתן עם סלע, כדי להישען עליו, ואחרי כמה שנים את רוצה שהסלע ידבר אלייך וחזרה, ויעשה איתך שיחות עמוקות, ולא ייתן לך פתרונות כל פעם שאת שתפת אותו. זה לא אדם, ואז יכול להיות, אם היא תלה, תחפש מישהו שאיתו יותר לעשות שיחות נפש, אבל הוא לא יציב. אז עפות הגדולה שלי, והיכולת שלי, אולי יש ליצור לשיחות עמוקות, וזה לא מקיים בזוגיות, אז יש בשביל חוג הספר וחברה, והרצאות, ולטפח את העולם הזה, לאו דווקא, לא הכל צריך להיות מי בן הזוג ועם בן הזוג. וחוץ מזה, יש לנו מעט מידי מסוגלות זוגית לפתור קונפליקטים, רצונות סותרים, להיות מקום של קבלה, של הבנה, של לא הכל נקבל ואני מסתדרת עם זה. אבל אני מסכימה איתך שנושא של כבוד, ועם הזמן גם הכבוד מינימום, בלי זה נגיעות.
1: זהו, כן, כבוד והערכה.
0: חום, הערכה, זה לדברים
1: בלתי מסוגיות. אבל יש גם חיים במערכות זוגיות שאין בהם כבוד. כן, זה תמיד מפליא, והם לא נפרדים. זאת אומרת, אז זה גם כנראה קשור למה גורם לי להרגיש שאולי דווקא כשלא מכבדים אותי ולא מעריכים אותי, מקטינים אותי,

0: זה המקום שאני מרגישה בבית. כאילו.
1: יכול להיות, יכול להיות שיש גם אינטרסים של, של אם אני לא מנחה את עצמי, אני לא מרגישה שאני אוכל ללמוד על שתי הרגליים בחוץ, אז אני לא מרגישה שיש לי את החופש בחירה לעזוב. וטוב, זה מורכב, בואי נכניס ביולוגיה לתוך
0: רגע, הסיפור. רגע, לא. אז רגע, אז 30 שנה, איך זה קורה?
1: זה קורה שבאותם רגעים, באותם משברים שבהם רק אני, כי כמו שאת יודעת, רק נשים עושות את הבלגן בחי זוגיות, כי גברים רוצים פשוט שקט.
0: זה נגיד את זה, עד גיל 95, 70%, 67%, עוד פעם, הסיכה של ארצות הברית, נשים יוזמות גירושים, מגיל 55, 92% נשים יוזמות גירושים.
1: כן.
0: זה, אוקיי, תכף נגיד למה.
1: בגדול.
0: תכף נגיד למה, אגב. מרוצות לא יודעות למה.
1: אז ברגע שהיו דברים שאני מאוד מאוד הייתי נסערת ואוהבת וכוסת, אני זכרתי שהתנאי המרכזי שלי לשייכות, שהוא אגב לא קל למלא אותו, שהוא חופש מלט לעשות את מה שרוצה.
0: לא מובן מאליו.
1: לא מובן מאליו, וזה קשה מאוד להשיג זה עם מישהו, שאני תמיד אומרת שעומר מאוד מאוד אוהב להיות איתי, אבל אני לא נמצא, הוא לא שם לב. אז מה שמאפשר לעשות דוקטורט ולהיות... עם מחשב שנים בלי להוריד את הראש, ואני אוכלת שסייתי את הדוקטורט, אני לא שתפתי צלחת במשך 3 שנים, ואז אמרתי לו, חזרתי.
0: והוא לקח על עצמו את הדברים.
1: את יודעת כונה? אני התלנתי.
0: כן.
1: אני הופתעתי שנשארו לי חברות אחרי התקופה הזאת. עשיתי דוקטורט בארצות הברית, שם סוחבת אותו לעולם, יש לנו סדרת הרצאות שם סביב העולם, מיפן,
0: מארקת
1: אמריקה. והוא בא. וזה אני צריכה לזכור שבזמני שאני מתחרפנת מדברים שהוא עושה או לא עושה, אז אני זוכרת, זוכרת שהדבר הכי חשוב זה, וברגעים שאני מצליחה לוותר ולהיות בוגרת, שזה הרעיון שלא הכל אפשר לקבל אותו אדם, אני זוכרת שזה הבסיס, זה הנושא של החופש, וגם יש לנו משהו סודי, שהוא לא סודי, ואתה חסבירי כן. למה זה כל כך קריטי בביולוגיה, שזה מגע.
0: אוקיי, כן, כן.
1: במגע זה שאנחנו שנינו כאלה לדידבי, וזה משהו, זה כל הזדמנות, אנחנו נהיה או מובקים, או יד ויד, או בבלי, וזה מאוד מאוד חשוב. ואני חושבת, אני רוצה להגיד כבר, אחד הדברים שכשזוגון במתח,
0: זה נרם.
1: הדבר הראשון שנרם זה מגע, מפני שנראה מדוע, וזה קריטי להם את זה. שמפסיקים ליצום מגע, מפני שיער לא רוצה לי מגע, כי היא פוחדת שהוא יביא את זה כהזמנה לסקס, משהו נורא נורא צריך, ועם הריחוק הוא במצקה, אז אם היא תחבק אותו, תלתק אותו, אז הוא ירצה עוד, והיא לא רוצה, היא לא במודע נכון, והוא לא מפעיל מגע, כי הוא פוחד מדחייה. ואז בעצם תרחקי, אין את הערוץ הזה, הוא לא מילולי, ושהוא לא קשור לקונפליקטים, והוא כל כך חשוב, הוא יכול כל כך להרגיע ובסט, את מערכת העצבים, לתת לנו מימד ולהיזכר, כמו שאמרתי קודם, שאנחנו אוהבים.
0: כן, ושאנחנו בסך הכל בעלי חיים, אז זה רגע
1: אפילו.
0: כן, לא, הנושא של מגע, יונקים כל הזמן צמודים. זה מה שיונקים עושים. באמת, אנחנו יצור מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חברתי, אנחנו לא יכולים לשרוד לבד. ונולדנו לאהבה, ונולדנו בעצם לחומר הזה, הפיטוצין הזה, הורמון האהבה, הורמון הרגיעה, המבסט, השומר עלינו, מפעיל את המשקה, rest and digest, לנוח, להירגע, להקל את האוכל, עוצר את ה-fight flight, זה מערכת הרגיעה, איבה וגוס, שמישהו, זה שורי בית, עושה לך מסאז' לטף אותך בגב, זה מרגיע את מערכת סבים, נשקים, בטח אם הוא גם אומר לך מילים יפות, ואת אומרת לא מילים יפות, זה מרגיע מערכת העצבים, ומערכת העצבים שלנו זקוקה למערכת עצבים אחרת, די להירגע ולהרגיש ביטחון. חשוב לי להגיד את זה, כמה אנחנו בעצם יצור זוגי.
1: יש בקרים הרתקים על זה, רתקים, של דוקטור שיר אציל, שאנחנו נמשקים לאנשים שמבסים יותר טוב את מערכת העצבים.
0: מטורף. ברגע שזוג כבר נקשר, מערכת העצבים מסתכרנת, קצב הלב, לחץ הדם. זאת אומרת, בן אדם הזה נמצא לידי ונוגע במחזיק אותי. אני נרגעת, תנחנת עם המערכת שלו. הולכים לישון ביחד. מפשים אוקסיטוצין, גם משפחה, ילדים. חשוב לישון יחד, לחד במיטה. באותו חלל, אבל בטח במיטה. ישנים ביחד. אוקסיטוצין מופרש, עוזר לנו עוד יותר להתחבר, עוד יותר להיקשר, ואנחנו חיים בשביל החלל הזה. חשוב לי להגיד את זה, כי אנחנו בדן של הרבה עצמי. הרבה עצמי, גם זה של התפתחות עצמית, גם תחשוב טוב יהיה טוב, תפלי בעצמך, הכל יפטר. וזה נוגע את הביולוגיה.

0: אנחנו חיה של קשר. תעלי את הערך העצמי שלך, תסתכלי במראה ותגידי לעצמך כמה את מדהימה. אנחנו חיה של קשר. אנחנו בונים את הערך שלנו, בונים את מי שאנחנו, מרגיעים את עצמנו דרך קשר. עכשיו נכון, אפשר למלא את החיים בקשרים. יש הרבה חברות, כי יש אנשים שאומרים, חייבים זוגים. למה אני צריכה גבר? או אישה, כאילו אפשר לחיות בלי, בלי זוגיות. ויש מספיק מקורות אוקסיצין. יש ביבים, יש חוגים, יש חברות, יש חברים, יש בעלי חיים, יש חתולים, כלבים. זה בכלל לא מתערב לאותם רמות אוקסיטוצין שמקבלים בקשר הזוג. והמטרה לשמה בעצם, אנחנו מקבלים את כל הבוסטים הגדולים האלה, בקשר הזוגי, זה לרבייה, כן. בסופו של דבר, מטרת הקשר היא רבייה. בעלי חיים הם לא באמת עושים, לא צריכים הרבה, כאילו, צריכים, הוא יראה טוב, היא תראה טוב, גנים, לחפש גנים טוב. גבוה, תיך, שרירי, מלאה במקומות הנכונה שנקרא, כל סימני פריון ובריאות, פנים, סימטריה, יחס זהב, יופי זה לא סובייקטיבי, יופי זה מתמטי. זה משדר למח, משדר עתיק שההתפתחות העוברית תקינה, כשיש חכים מדויקים, לפי יחסים מסוימים בין עברי הפנים. אז אנחנו קודם כל, הדבר הראשון שאנחנו מסתכלים ומחפשים בבן אדם, אנחנו לא בגיל רבייה, אנחנו תמיד מתוכנת לרבייה, גם אני לא רוצה ילדים בכלל, זה לחפש קודם כל סימני פריון ובריאות, והמטרת העל זה צאצאים. עכשיו, בכל עולם חי, כאילו, המטרה של החיבור הזה זה הזוגות מין ילדים. האם צריך להישאר עם אותו בן אדם כל החיים בשביל הילדים? זה המורכבות שמכניסה הביולוגיה לאחר שלנו. אני
1: חוקרת שאנחנו צריכים להתאהבות כדי להסתווג להוליד ילדים, ואהבה כדי לסבול את השנים מספיק שנים, והשנים יגדלו.
0: בול.
1: ואז בול. לא חייבים.
0: כי בבני אדם יש שאלה בכלל אם אנחנו מונוגמים או לא, אבל נשים את זה רגע בצד, אבל באמת הסיבה היחידה להתפתחות של מונוגמיה, באמת קשר יציב ארוך טווח עם אותו בן אדם, ולא כמו הרבה בעלי חיים שהם מחליפים. אבל בגלל שהצאצא שלנו נולד חסר אונים ועד גיל 30 יושב בבית.
1: 30-40.
0: צריך המון השעה הורית בדבר הזה. ולכן צריך לא רק אמא ואבא, אבא וסבתא, סבא וסבתא בצד השני, ודוד ודודה וכפר שלם. קודם כל הורים. באמת, וההורים זה אפילו בשביל שאמא תשמור על הצאצאים ואבא יביא אוכל, ואבא ישמור על הצאצאים ואמא תביא אוכל. כדי כי מרוב שהייצור הזה דורש השקעה הורית כך גדולה. אבל הביולוגיה היא נגדנו. בסיפור הזוגי, הביולוגיה היא נגדנו, כי בעצם מה שגורם לבני זוג בסופו של דבר להתחבר ולהפוך מידידים וחברים הכי טובים, בגלל שייכות וערך והכל, לאוהבים, מאוהבים, נטרפים ומוכנים להקיש את עצמם אחד שני, כאילו להתחייב, חויבות, זה המין, זה יחסי מין. בזמן אוקסיטוצין, הרמות הגבוהות ביותר שלו, לידה, הנקה ואורגזמה. לידה הנקה לא צריך להסביר, יוצר את הקרע ההורי, שעד גיל 100 תדאגי לילדים שלך, וגם האב שמפריש, ואורגזמה.
1: ואורגזמה עצמי, זה קורה אותו
0: אופן? לא אותו אופן, כי כאילו משתחרר אוקסיטוצין, אבל אם תדמייני את הבן זוג שלך כשאת נוגעת בעצמך, אז זה יגביר את ההתקשרות אליו, זה משהו שאני גם מצאה עליו מאוד. בתחילת הקשר, כאילו, לדמי, כשאנחנו מדמיינים פאזיות, 70% מהנוירונים שהיו פועלים באקט, פועלים שמדמיינים את האקט. זה כוחה של המחשבה. אבל כשהבן אדם נמצא איתך, הפנים שלו, הריח שלו, המה שלו, העיניים שלו, הלים שלו, כל זה נצרה ברגעים של העוררות המינית והשחרור של כל החומר טובים. דופמין, אוקסיטוצין, סרוטונין, הורמון השמחה, ודופמין, הורמון ההתמכרות. לכן אנחנו מתמכרים לאהבה, מתמכרים למין. זה התמכרות הכי גדולה, דרך אגב. כל המערכת מכוותת לחפש את הקשר הזה, לחפש גם סיפוק מיני.
1: שההתמכרות, בכלל התמכרות, זה דווקא הקשל לעבור מהסיפוק המיידי לאהבה, שזה סיפוק ארוך טווח.
0: נכון, לשאירות.
1: ומספק אופן אחר, הוא לא כל כך דרמטי, אבל כן.
0: נכון, אז זה ניתוק, כאילו. כן, כאילו ניתוק רגשי דווקא זה גורם.
1: כן, שלא הייתה המלצה פה.
0: אז לכן, כשנסתכלת בביולוגית, מחלקים את האהבה לשלושה חלקים, למיכה, מה גורם לנו להימשך. כאן יש גם גורמים ביולוגיים וגם פסיכולוגיים, כי יכול להיות שגם הוא חתיך, והוא חתיך, ודם בחרתי אותו. כאילו, כולם נראים טוב יחסית למה שאני, כאילו, טייפ שאני אוהבת. ודווקא בחרתי את הבחור הזה, כי הוא גורם לי להרגיש יותר שייך, מוערכת, יותר בבית. אולי הוא דומה לאבא שלי, אולי הוא דומה למשהו שקירה.
1: אולי
0: דומה לאבא שלי, אולי דומה למשהו שאני מכירה. ואז שלה התאהבות. ושלב ההתאהבות הוא קצר, עורך בין 6

0: עוד לשנתיים, והוא בעצם מאוד נוהל על ידי מיניות, כי זה פעם ראשונה עם בן אדם חש. הרמת דופמין שאנחנו פוגשים מישהו חדש, היא שמיים. והיא הולכת ויורדת ככל שמכירים את בן אדם, ככל שהגירוי נעשה מוכר, זה הקשר.
1: כשאנחנו יודעים את זה, שאין לנו את הבוסט מהביולוגיה, שזה את הדברים יותר קלים, אז כאן זה הזמן להתחיל להשקיע מאמץ, כאילו פה צריך לעבוד על הקשר, אני מאוד אוהבת לדמות את הקשר הזוגי לינה, ואני טוענת שההתארות זה הגנן שסידר את הכל, הגינה היפהפייה,
0: שם דשן יפה כזה.
1: צמחים, פרחים, והכל נפלא, ואבנים וזה.
0: והלך.
1: אז הוא הולך, זה ההתארות. ועכשיו, אם ניגע, תוך כמה זמן זה יראה חורבה, לא הרבה. צריך, יש עבודה יומית בגינה, שבוע שבועית, שבוע חושית, יש עבודה עונתית, יש עבודה שנתית.
0: יפה.
1: וזו עבודת הזוגיות. מה זה להשקעות יחסים? מה זה להוציא את הסבים שותים?
0: את הסבים הרעים, כן. שזה הדבר שהכי ירוס את הגינה. כי הם צומחים יותר מהר מאשר הצמחים שדורשים המון השקעה והמון השקעים. הסבים השותים, אם לא מטפלים בהם, וזה בעצם המלוות והקונפליקטים. דברים קטנים, המיקרוטימה, אני אהבתי את המושג הזה, שמעתי אותו איפה ש... כן, מיקרו-ריזנטמנט. דברים הקטנים האלה שכאילו... לא עושה עכשיו סצנה מזה, אז יושב פה. כי לא בא לי לעשות סצנה או להגיד משהו, כי אני יודעת מה להגיד, ואז זה יתגל וחבל. אבל זה כאילו יושב שם, ואז עוד משהו יושב שם, ועוד משהו יושב שם, וזה מתחיל להצטבר ולא מקים. אז בשלב של הסמי האהבה, ובאמת בשלב ההתאהבות, זה סמים כמו סמים. זה כל התסמים, זה דכדוך, עצבנות, עייפות, חוסר שלא נמצאים ביחד. שנמצא ביחד זה וואו. שלא נמצאים ביחד זה הנפילה הזאת. יש אנשים מחורים רק לשלב הזה. של הפרפרים בבטן, שזה פרפרי סרוטונין ואדרנלין.
1: אני חושב שמשהו לא בסדר, אם אני מרגישה פרפרים, זה כבר לא זה, אז אני רואה את הייתי בחירה.
0: דופמין, יש, זה בעצם החיוות הזה נראה אפקט קוויג', אפקט הרוויה המינית. גירוי נעשה מוכר, לוקח יותר להגיע לאורגזמה, וההנאה היא פחות גדולה, ואז הרבה מהזוגות מגיעים לפרוטוקול מיני כזה, שהוא נוגע, אני נוגעת פה, לישון, עושים ככה, עושים ככה, הולכים לישון, ואז בעצם הריגול יורד, וגם המגע הוא מוכר, כן, אני יודעת מה הריח שלו, מה הטעם שלו, איך זה נראה, זה מרגיש, הופך להיות מוכר, זה בדיוק קונפליקט של הביולוגיה והפסיכולוגיה, יושב בדיוק בדבר הזה, והורס לנו את החיי הזוגיות, מצד אחד, רגע, מצד אחד, פסיכולוגית, אנחנו זקוקים, כי אני אומרת, אמרתי הפרוטוקול הזוגי, זקוקים לשגרה, יציבות, לדעת שהוא מגיע בערב, ולדעת שהוא מגיע לי בקרסול, קורא לי ככה, אנחנו אוהבים יציבות, שגרה, ודאות. מצד שני, זה האנטי-אפרודיזיה, כי זה אומר אירוטיקה. אירוטיקה משגשגת, זה הדופמין משג, חוסר ודאות, חוסר יציבות, חוסר שגרה, ואנחנו צריכים את שניהם, ולכן אנחנו לא יכולים לצאת לחופשה כל חודש, בכל חודש במקום אחר, אלא אנחנו רוצים לחופשה ורוצים לחזור הבית, ואז אנחנו בבית ורוצים לחזור לחופשה שקמים, ושוב לחזור הבית, אבל המקור הוא הבית. ואנחנו חיים בפליקט הזה.
1: אני אתן לך דימוי שאני משתמשת הרבה עם זוגות, שהוא הבדל בין זה.

0: מהר מאוד זה מתפזר ולא נשאר זה כלום. ואם הזוגיות היא מדורה, אז מדי פעם בוא נסרוק איזה אבן ונעשה קצת ניצוצות, לא אבן על השני, כן? כוונה למדרה שזה באמת את המרכיב של הפתעה, קצת איפדות, שיהיו לנו דברים בנפרד, לשתף על חוויות, להשאיר את השני, גם זה עבודה, זה לא, אנחנו לא ניתן לה ולא לנהל פה את העניינים, מפני שהחיים שלנו לא בנויים בדיוק לשם מערות שלו הרבה פחות
1: היום. אבל אם לא נבין אותה, היא תנצח, הביולוגיה היא תנצח.
0: אוקיי, אז ידע הזה מוסיף לנו את הנחיצות של העבודה, שהיא גם עבודת טיפוח, וגם עבודת הטיפוח של המסרי, ושל ההפתעה ושל השונות, כדי לשמר את היכולת. עד לרמה בנושא הזה, ואני ראיתי את זה כל זוג טוב לאורך השנים, וטיפלתי בגופים כאלה, שכל עוד יש עניין אמיתי בשני, המשיכה לא תיגמר לעולם. לעולם?
1: וואו. מה זה עניין אמיתי בשני? שאלה.
0: זה עד לרגדי אהבה כמסירה גדולה ביותר, שמתבטאת בשלושה ממדים, בחרות, בתשוקה ובמחויבות.
1: נכון.
0: והתשוקה היא הכי מאותגרת ביולוגית, אבל...
1: והתשוקה היא יצרה כתחילה את ה...
0: אבל תזכרי שאני יכולה, דמיון שלי יכולה לחדש ולחדש, ועדיין להרגיש שאני אוהבת. אז זה אדם שבחרו לאהוב, ומלך לעבודת האהבה.
1: כן. אני רוצה להגיד משהו על התשוקה, כי כאילו הפניות שלנו היא מאוד... היא לא כל החיים נשארת אותו דבר. אנחנו לומדים מיניות, אנחנו לא יודעים מיניות ביום, אנחנו לומדים עוד מה... אנחנו מסתכלים סביב ורואים אנשים, רואים את ההורים, סרטים.
0: לא רואים, אגב.
1: לא רואים.
0: זה חשוב שיראו, חשוב שילדים יראו.
1: כן.
0: חסיימים, אבל חשוב שילדים יראו שבין ההורים יש משהו שהם לא בדיוק יודעים מה זה, אבל יש משהו שהוא שלהם. כן?
1: נכון.
0: שזה מבטא לפעמים הבתים, וליטוף, וזה ככה.
1: נכון.
0: וזה חלק מהחינוך המיני, כאילו, כן. שקורה משהו שקורה במשפחה, שהוא שמבוגרים ושמאוד נהנים זה, וזה שם.
1: בדיוק. כי קל לוותר, לא לוותר זה, אבל להוריד את הערך של המין חיים, כי השגרה וגידול ילדים, מחוץ ילדים מגיעים לעולם, זה יהיה הבום הראשון לקשר המיני בין בני זוג, לחיבור המיני. כי ילדים, הם לא, הם עושנו מניפולציה אבולוציונית חזקה מאוד, כדי שלא נהיה מינים. כי עכשיו תטפלי, מי? הם גורמים לנו להפרשה של פרולקטין, שפרולקטין הוא הורמון שיוצא את החלב, אבל הוא גם הורמון שמדכא. את שגם אני מופרש, נגיד, אצל הגבר, גם אצל האישה, עד אחרי ההורגה, וגורם את הגבר להשנה הזאת, שאי אפשר מיד. כאילו, ממש, רגע שנייה, זהו, מסופקת, אז אני יכולה להיות מסופקת מילדים. ונשים עוד יותר, כי נשים מקבלות הרבה יותר אוקסיטוצין ביחס לגבר. החברה שלנו עדיין, כאילו, הגבר עובד את זמן, וגם אם הוא לא עובד, בגלל היתרון שהיה לנו כבר מלכתחילה, שנסענו לתינוק הרחם, ילדים באים לאים, ואת יכולה להרגיש רק שאת מסופקת, ויש כבר מספיק אוקסיטוצין, אלא כבר יותר מדי קורטיזול, בדיוק. כבר מוצפת גם בסטרס, כי לטפל זה המון המון המון השקעה שבים, וכשסוף היום כבר אין לך כוח, אין לך כוח.
0: אורגזמה לישון.
1: ושמתחילים, למקרה הבעיות שונות בני זוג מתחיל 3 שנים אחרי הילד ראשון. ובמחזוריות של כל 5 שנים, אני כזה מחזוריות הדופמין, כאילו כל 5 שנים.
0: נא לרשום טיפול זוגי ב-2000 ו...
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, אני אומרת שהסיפור הזה של הקונפליקט של השגרה, הדעות, זה בעצם קונפליקט בין 2 הורמונים שאנחנו עוסקים לשניהם, דופמין וסרוטונין. סרוטונין, אני קוראת לו ההורמון הבודיסטי. זה פחות, דופמין זה לחפש את מה אין לי. מה שאין לי, וכמו שאמרת, הצרכים שהוא לספק לי, והנה, יש גבר כזה ויש אישה כזאת, ואני רואה ככה, ואני, כלומר אנחנו מסתכלים סביב, ורוצים, רוצים עוד תואר, רוצים רכב, רוצים סמלה, רוצים להחליף את הבית, רוצים, רוצים, זה דומין, יושב פה בוש, וכל הזמן, איך מספיק, עצה יותר, עצה יותר, הוא מאוד מורטיבציה, כי הוא גורם לנו לעשות תכנון, לטווח ארוך, יש לי מטרה, הוא שם לנו מטרות, וסרוטין זה בוד. זה לשבת רגע, להתחבר רגע לעצמי, ולהגיד, טוב לי מה שיש לי. זה מה שאתה אמרת, 60 שנה זה מחזיק, כי תסתכל לה, ואת אומרת, יש לי את זה, יש לי את זה, ויש לי את זה. אז אולי אין לי את הדברים האחרים, אבל הסרוטונין זה הורמון של הוראת הטוב, של הרגיעה מתוך ה... אז אני אומרת, בקונפליקט, אני אומרת שניהם. והדרך לייצר גם דופמין היא לאו דווקא גיוון רק בללבוש ומשחקי תפקידים, שזה נורא נחמד והכל, אבל גם זה איזשהו שלב יחזור על עצמו. דופמין זה גם תחביבים חדשים, דברים חדשים, גיוון של חיים. אבל זה עבודה כל הזמן, איך לפתור את הקונפליקט הזה בין הביולוגיה לפסיכולוגיה וכל נושא זוגיות ואהבה.
0: אולי נסכם ונגיד שאהבה זה הרבה עבודה, ולעבוד ש... משתלמת מאוד.
1: הכי משתלמת.
0: חברתית, גם ביולוגית.

0: מאסטרפיס, שתי דרכים רוחנית נפגשות. והפעם, דוקטור אנבל שקד מערכת דוקטור ליה קיר. דוקטור אנבל שקד מערכת דוקטור ליה קיר.
1: שאלה, טבע, אם אנחנו עבדים בידי הגנים, בובות על חוטים של די-אן-איי, ואנו בעצם תקנה. כי בעצם אנחנו בעל חיים. מאוד חם, מפותח, שקרן גם, שלשקר יכולת מוחית, כן.
2: מפותחת מאוד.
1: כן. אנחנו יצור מפותח בסך הכל, אבל עדיין בבסיס אנחנו חיות. אנחנו בעל חיים. ומסתכלת על יונקים באופן כללי, לא חיים בשוויון, אחווה ודמוקרטיה. ובכלל אין דמוקרטיה בעולם החי. זה לא קיים. מה קיים בעולם החי? כי בעלי חיים חיים בקבוצות. הם חיים, כל היצורים החברתיים, יש להם מבנה מסוים של צורת שלטון חברתית לכולם. זה נקרא דומיננס היירקי, מזבובים ועד יונקים, דומיננס היירקי, היררכיית שליטה. בהיררכיית שליטה בעצם כל פרט מנסה לשלוט על פרט אחר, וכולם כנועים לאלפא, לזכר השליט. מה שמנהל את היררכיית השליטה, ההורמון שמנהל את זה, זה טסטוסטרון. גם אצל הזכרים וגם אצל הנקבות, אבל הוא הרבה יותר גבוה, הוא הורמון שיוצא את הזכר יותר גבוה אצל הזכרים, הורמון המעמד, הכוח, מעמד חברתי ותחרות. קוראים לנו כל הזמן להסתדר בהיררכיה.

0: והיררכיה היא טובה לקבוצה בבעלי חיים. כשהיררכיה שכולם מכבדים אותה, הקבוצה יותר רגועה. יש פחות קונפליקטים, כי כולם כנועים למלך, למנהיג. אצל רוב היונקים זה זכר אלפא, שיונק אחד שזה נקבת אלפא, וזה צבועים. כשהנקבה יש יותר טסטרון מהזכר. כל המבנה שם הוא
1: הפוך. זאת אומרת שאם הזכר אלפא טועה, בהובלה, האם אז הלך כולם.
0: הלך על כולם, כן. זאת אומרת, עוד מחרב, בעיניים עברות. יש מחקר בבבונים, שזו חברה מאוד מאוד היררכית. המעמדות שם מאוד נוקשים. והולכים אחרי האלפא בון, לא משנה מה, ועושים, כשיש אוכל, הוא משתלט על כל עמודת, על כל המזון, הוא משתלט. לא נותן לאף אחד, רק למקורבים. אנחנו כל כך מכירים את זה.
1: מדברת בבונים, שראית
0: רק למקורבים. ולא משנה כמה אוכל שמים, נמוכי מדרג, אלה שבתחתית, מתחבאים בפריפריה, הוא שולט על השטח. בפריפריה, כמו ממש, ולא משנה כמה אוכל יש, הם לא מקבלים. אז הם גונבים עריות, אבל הם מקבלים הכי פחות, לא משנה. כאילו זה שיש יותר אוכל, הם מקבלים מזה יותר. יש תיאוריה שכמו שלעשירים יותר, יטפטף יותר לעניים. רואים בתיאוריה, שכאילו דווקא במדינות מאוד עשירות, יש עוני שהוא בלתי, בלתי, בלתי, בלתי נתפס.
1: ככל שהפערים אגב החברתיים בין העשירים העליון, העשירים לעניים נפתח יותר, כך החברה הופכת להיות פחות בטוחה.
0: פחות בטוחה. בדיוק. אז בבעלי חיים אי אפשר להגיע לכפר, כן, בסופו של דבר אין מספיק משאבים, אין מספיק
1: תכשיטים.
0: כן, וככל שהקבוצה גדולה יותר, רואים לבבונים, כאילו הייתה שאלה בלונדון קולג', הם עשו מרתק על קבוצות של בבונים, מתי הם מפסיקים ללכת אחרי המנג? מתי? כאילו תמיד כזה גדול ושמין וכל, הכל נמצא אצלו גם חזק באופן יחסי, וזה מה שנותן לו את הכוח, הוא חייב כל הזמן לשדר עוצמה. זכרים הצעירים כל הזמן מאיימים על הזכר השליט, ועל הקליקה שלו, תמיד יש לו קליקה. רואים שמתי בעצם הם לא הולך אחריו, בעצם מה שהם שמו, כאילו חילקו את השורה לשניים. בחלק אחד יש עמודת מזון ענקית, ובחלק השני המזון מחולק, שהפרטים עכשיו, רוב הפרטים זה נקבות והצאצאים שלהם. הן יכולות ללכת, וכאילו שנקרא חברה סוציאליסטית, שלכולם יש קצת, אבל אין לאף אחד כל, אלא לכולם יש, מספיק לכולם. עכשיו, לאן המלך בבונים תמיד הולך, לערימה או ל... לקצת, כמובן של הערימה, מצלט על הערימה ולא נותן רק בטא, יש קרובים, מקרובים, ושואלים למה הן לא הולכות לשם, כאילו הן יכולות ללכת, הן פשוט יכולות לעזוב אותו, ולפסיק ללכת אחריהם, והצעירים וכל מיני, כי הרי הבוגרים הוא מעיף אותם, הוא משאיר רק את שנענה לו, משהו כזה, כאילו, והן לא הולכות, ושואלים מתי הם יעזבו את המנהיג, וילכו ויעשו בחירה רציונלית, הגיונית, כי הן שרות רעבות, הן רעבות, יש מה למה.
1: זה החלק האופטימי.
0: כן.
1: שאם אנחנו רק יש לנו חשיבה רציונלית, גם ננחס אותה ונשתש בה, יש לנו אפשרות לבחור בחירות שהן יותר טובות, תחשב נקבות לנו ולצאצים. הדבר האחרון שאנחנו רוצות זה מלחמה, הדבר האחרון שאנחנו רוצות זה
0: חלוקת משאבים לא הוגנת.
1: לא הוגנת, כי אנחנו כן. רוצות שחיים ואהבה, זאת נכון. נכון. האפשרות שלנו.
0: והן הולכות לשם כשהקבוצה קטנה, וכשאין מנהיג, כאילו, כמובן שהמנהיג הולך, הם הולכות לעשות בחיר מודעת, וכשקבוצה קטנה, שמאוד מעניין, גם רואים בבני אדם, ככל שה, כאילו, העדר, ככל שהעדר גדול, הוא הולך יותר אחרי המנהיג, וראים איזה קיבוצים, נכון, שהקיבוץ קטן, ואפשר לקבל החלטות ביחד, פחות מחפשים, ועוד ממחקר על קופים, מתי הולכים אחרי מנהיג שהוא יותר אגרסי, שיש סטרס, שהקבוצה בלחץ, שיש אויבים בחוץ, בוחרים, יש חוכמה לקבוצה, יש היגיון באבולוציה.
1: אבל בעולם הרציונלי בעצם המנהיג אומר, אני צריך להכשיר את כולם בלחץ, לטפח אויבים מאיימים מבחוץ, כדי שאני אוכל להמשיך להנהיג. זה מה שעושה כמובן כל מחזק וכל...
0: לייצר כל הזמן קנה, אתם צריכים אותי, בלעדיי אתם לא יכולים, כל אחד, כולם עושים את זה. כי בשפע, פתאום כל השאר, הוא מקבל החלטה, רגע, למה רק הוא כאילו קובע, וכשאנחנו לחץ, שמישהו יחליט. עכשיו, שמישהו יחליט, זה גם מונע את הקונפליקטים בין הפרטים, בסופו של דבר.
1: זה סדר על חשבון חופש.
0: בדיוק, ואנחנו רוצים סדר, הקטע הוא שאבולוציונית, אנחנו נמשכים לאנשים מסוימים גם, לא רק לגברים.
1: זה מוזר, כי
0: האבולוציה
1: לא לקחה חשבון שהם יכולים להוביל אותנו על פני תהום וליפול ביחד.
0: שזה קרה לאורך כנראה, כאילו.
1: אני אספר לך מה אומר על העולם, ותגיד לך איזה פוגש את זה.

0: מלטה היה, הוא בא מעולם הרפואה ואחר כך פסיכיאטריה, ויסד גם פילוסופיה ותיאוריה פסיכולוגית אינטגרטיבית על טבע האדם, והוא הסתכל על כדור הארץ, הוא אמר, בוא נסתכל מה זה החיים על כדור הארץ. הוא אמר, אנחנו, השרידות, הישרדות, הקיום וכוון הסגסוג של פרטים ושל המין האנושי, תלוי בהשתייכות לקבוצה.
1: כן.
0: וזה אומר חלוקת עבודה ושיתוף פעולה. ולכן המוח, הנפש, הוא קרא לזה העיבר הפסיכולוגי, מכוות לשיתוף פעולה. יש דבר שנקרא תחושה חברתית, שהוא שיער שזה פוטנציאל מולד, זה היה בתקופה שעוד לא דיבר על פוטנציאל מולד, כמו ללמוד שפה, אבל את הפוטנציאל הזה צריך לטפח מעמקות כדי שיגיע למלוא ההתפתחות שלו. יש ידעת שביולית, תקניות עם תואר, אנחנו מחובתים להיות באמפתיה רק לקבוצה המיידית שלנו.
1: סלקציית קרובים.
0: חשדנות ו...
1: שנאה זרים.
0: כן, בדיוק. שנאה שנובעת
1: לפחד.
0: ואז עד לרום שהדרך היחידה שבה אפשר לחיות על כדור הארץ, ובכל ובסגסוג, זה להגיע להסכמות, לשיתוף פעולה. אנחנו מלמדים, מתחילים לעשות בתוך המשפחה, בתוך הקהילות, בתוך בתי הספר. היום יש לנו בעיות מטורפות עם כל מה שקורה בכיתה. הכיתה הופכת לזירה כל כך מסוכנת עבור ילדים. ככל שאנחנו ניצור חברה כזאת, בעצם המצאת הדמוקרטיה, שזה לא שזה שיטה מושלמת, אבל זה השיא ההתפתחות האנושית, היא היכולת להפריד רשויות, זה היכולת להגביל את הכוח של רשות אחת, שאם זה עובד, במקום להרוס את זה, אנחנו נשכלל את זה ונשפר את זה, וזה יהיה מכליל ויהיו נציגים של כולם בכל הרשויות, אז אנחנו נדע שאנחנו נגיע לפשרה הטובה ביותר. אז זו אוטופיה, אומנם, כשאנחנו מיישמים את זה בזוגיות, במשפחה, בקהילה, בחברה,
1: של הסכמה.
0: אנחנו מקבלים אמוניה, סיסוג וביטחון. ומה אומרים עכשיו כולם? כאילו שיהיה את הפוליטיקה וזה הכל שם תלוז, והחברה האזרחית, נכון, ההתנדבות, הערבות ההדדית שחוצה גם את העדות, את הדעות הפוליטיות, גם את הדעת ואמנות, ואז אנחנו יכולים לשתף פעולה. שם קורה הדבר ששם אנחנו רוצים לחיות. במקום הזה,
1: כי בני אדם יש בהם טוב טבעים, רוצים לשתף פעולה, ולעזור, ולהתנדב.
0: אז יש לנו פוטנציאל, וצאת מידע, מורות, אחריות, ובבחירה, כאילו, איזה אדם אני רוצה להיות, ובאיזה עולם אני רוצה להיות, ולמה אני תורמת. ובמה השיט זה, בכל פעולה, זה לא לחכות שהם, זה מה אני עושה, אני שמה ברטות, אם אני מוסיפה טוב, הבנה, חמלה, אפילו לא אוהבת, אז אני אלך למקום אחר, אני לא חייבת לשים משהו רע כדי להגביר את ה...
1: האמנות שלנו היא קודם כל אבל לשבת, כאילו הקיינס שלנו, שקרא סלקציית קרובים, זה קודם כל שבת ונגבת אחר, כאילו השנאה היא גם תמונה בנו, שאת רואה אנשים מפגשים אפילו, מדברים, לא תמיד זה מילות אהדה ואהבה אחר, אפילו זה אנשים קרובים אליהם, בני משפחה, את שומעת איך הם מדברים?
0: זה צריך לפתח יותר תחושה חברתית, כדי שנוכל...
1: אבל גם חלק מתחושה
0: לממש
1: חברתית.
0: לממש את עצמנו בלי לפגוע,
1: כן, בלי
0: לא להיות אסטיביים, בלי להתנפל,
1: כן, זה
0: בלי
1: ממש שאלה. זה ויכוח בינינו, האם טבע האדם הוא טוב, או יש בנו רואה, אי אפשר להתעלם, יש בנו רואה, וחלק מהצורך באמת במנהיגות, או בשלטון, או במירה, או צבא, זה כדי להחליש את החלקים הרעים של בני אדם, שלפני שבן אדם חושב האם הוא אונס מישהי ברחוב, או נכנס לבית וגונב ופורץ, בגלל שהוא כרגע רוצה, או בעצם הרוב זה בנדיטים, זה כנופיות. איפה שאין סדר, יש כנופיות. כנופיות של בחורים צעירים, סחרים צעירים, גם בטבע, גם בבני אדם. בחורים צעירים שהולכים ופשוט הורסים.
0: אבל זה, אני לא אגיד שהרוע מולד, אני חושבת שהנטייה להישרדות מולדת, גם בזה עד מידד לרעיון, לא רק של ארץ עצמי, אלא בכלל שבכלל רעיון של, של הכוח הזה, של התנ"ך, או הכמיהה למוות. הוא מדבר על הנושא של שייכות, יש הרבה שייכות בתוך הכפייה.
1: נכון.
0: חוסר שייכות חברה, אני לא מקבלת את הנורמות ואת התחביבים. נכון. חוסר אימון בשיתוף פעולה ותחיית סיפוקים, אני רואה עכשיו, לכן אני גונבת, לוקחת, ואני לא יכולה לעבוד או לחיות בלי. ורגשי נחיתות מאוד גדולים, וזה ייצר, ברגע שיש רגשי נחיתות ואני רוצה להוריד אלה ששם אותי שם, אז אני הופכת אותם ללא אנושיים, ומותר לי לעשות מה שאני רוצה, להצדיק את מה שאני רוצה לעשות, ולקרוא לעצמי לוחם חופש ולא טרוריסט, אפשר להצדיק כמעט כל דבר, אבל הם לא יקראו לזה רוע, כאילו, מבחינת עד לרוע זה שיבוש, אולי

0: פסיכופתולוגיה גרועה יותר שיכולים למצוא.
1: אני כן חושבת, זאת אומרת, הבסיס של משילות של מידע זה באמת יכולת לייצר כוחות חזקים, אלימים. זה כאילו המפול של האלימות ניתן לגורמים של מדינה. כאילו זה יוצר את הסדר הבסיסי. שיש לך משטרה לא מושחתת, אז האזרחים בעצם מצייתים לחוק, וסומכים על המשטרה, ושאת יודעת שבשכונה שלך, אם מישהו ייכנס ויגנוב, יש כוח שיבוא ויקח אותו אחר כך לגמילה וטיפול ולראות מה, למה יש לו רגעי נחיתות, וכמו בסקנדינביה שבתי הקן נראים שם יותר מבתי מלון, כאילו שבאמת אומרים שהאדם עושה דברים מתוך החוסר.
0: אין אדם שרע לו.
1: שרע לו, אבל בסדר, יש כוח חזק קודם כל שמונע ממישהו לפגוע בי, ואז קודם כל יש את השקט הנפשי הזה. על השקט הנפשי הזה בעצם יש כאילו צורת שלטון שבה הכוח לא ניתן לבן אדם אחד, שיש לו כוח בלתי מוגבל, וגם לא לקבוצות, אליטות, כי הדמוקרטיה מעולם לא הייתה של כולם. דמוקרטיה הייתה אוליגרכיה תמיד. קבוצה שיש לה, כאילו, זה הרוב גברים עשירים.
0: לא גמרנו.
1: זה לא היה לעניים, לעבדים, לנשים, זה לקח זמן. בשוויץ, נשים קיבלו זכות בחירה. בשנות ה-70, כאילו, זה לא נתפס כמה זה חלש דמוקרטיה. אז אני אומרת, לדור הצעיר, אני פונה כאן, לדור הצעיר, להם יש את הכוח, להם יש את הכוח, אנחנו כבר עבודים, כאילו, אנחנו כבר נותנים לנו לפעמים בין שני שכרי אלפא, לפעמים גם נקב, גם מתנהגת עם מלא טסטוסטרון, כאילו, אבל רוב זה יהיה גברים, בני 70-80, ייתנו לנו לבחור בין כמה, ובסוף נבחר את זה שמדבר הכי והכי קריזמטי, ולרוב סיסט, או במקרה הטוב, או פסיכופה במקרה הרע. כן, זה קורה בכל מקום תמיד, כי המוח שלנו גם אוהב קריזמטים ואנשים. יש בתוכנו, אני חושבת שיש בתוכנו נסיס קטן, כל אדם, פשוט אנרכיסטים שמתאים את זה, מושכים אותנו, כי למה הם מושכים אותנו? אלה שאנחנו יודעים, הם מדברים בביטחון, הם משקרים לי הבחנה. בלי למצמץ, אין מצפון, אין מוספר, אין אמפתיה. הם יודעים לזייף אמפתיה, אבל הם לא מרשים אמפתיה. אנחנו הולכים אחריהם, בין אם זה לבחור מנכ״ל כזה, אחוז פסיכופתים באוכלוסייה הוא 2%, בעמדות כוח 20%. אנחנו בוחרים אותם. אז אני פונה לדור צעיר ואומרת שהמחשב הזה הוא מביא הרבה נזק, המון המון המון נזקים, אבל יכול להציל אותנו מעצמנו בהקשר של שלטון ודמוקרטיה. למה? דמוקרטיה בעצם הייתה מבוססת על בחירה פעם בארבע שנים, אתה שם פתק. והפתק הזה בוחר בן אדם, שהוא יחד עם הקבוצה שהוא מביא איתו, השרים והזה, הוא יוצר מדיניות והוא מכתיב. עכשיו, למה שקבלת ההחלטות תהיה על ידי אדם אחד או קבוצה של אנשים? היום אנחנו יכולים להחלטות. הדמוקרטיה האמיתית, האמיתית, מה שאנחנו חווים זה לא דמוקרטיה בשום מקום בעולם. חוץ ממדינות שיש בהן דמוקרטיה ישירה, שזה אומר שבהרבה מאוד החלטות, מה הרמה המוניציפלית?
0: בשוויץ.
1: בשוויץ, כן. בדיוק. שוויץ היא המודל. יש גם ניסיונות בדרום אמריקה, בספרד.
0: חברה שלי בשוויץ, הייתי ב... בית הנבחרים בציריך, ואז היא אמרה לי, תראה, היא הרתה לי פנקס, ובו יש את ההבטחות של אנשים שנבחרו, ומה הם התחייבו לעשות, והם רושמים אם הם קיימו לא, ואם לא, הם לא בוחרים אותם עוד פעם.
1: ויש ראש הלאה והוא ברוטציה, אין לו סמכות אמיתיות, זה רק כאילו קישוט הזה, זאת אומרת, יותר פורמלי, כאילו שיהיה ראש מדינה להיפגש איתו, אבל אין לו סמכויות אמיתיות, וזה רוטציה. כדי לא ליצור בעצם איזשהו מישהו יחיד שיתחיל לדלת או קבוצה יחידה, והאזרחים מקבלים המון החלטות. עכשיו יש את זה. אין שום סיבה שלא נקבל הרבה יותר החלטות. באמת,
0: איך אפשר לקרוא לזה בכלל?
1: משטר דמוקרטי, אם אף אחד לא מתייעץ איתנו, אף אחד לא שואל, משאל עם, יש החלטות גורליות, למה שעכשיו יש את זה? יש את זה, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר שותפים. אבל זה, את אומרת, נכון, מה שאת אומרת, כאילו שאנחנו, קבלת החלטות, שיתוף בקבלת החלטות, את יכולה להתחיל מגיל מאוד צעיר, מבתי ספר, שאנשים מחונכים גם בשוויץ, מחונכים לקבל החלטות, כי יש לנו גם משהו שלא רוצה לקבל החלטות. ואיך שהוא יחליט. עכשיו, גם פתרו את זה במודלים יפים של דמוקרטיה ישירה, שלפעמים החלטות שאין לי מספיק מידע. ואני לא יודעת בדיוק מה להצביע באיזה משאל עם או משאל שלה. שם יש קנטונים, כאילו, יש המון החלטות קבלות ברמת השכונה. איפה הכסף הולך? למגרת הדורגל או לשפץ בתי ספר? אני רוצה להיות חלק, הרי זה בסופו של דבר, זה דמוקרטיה, נכון? זה אחים שלי, זה הילדים שלי, זה מתחיל בהחלטות הקטנות. ולפעמים יש החלטה שאני לא, אין לי מספיק מידע. אז את יכולה לעשות delegation, כאילו, נגיד, אני יודעת שאת מומחית, תומכת עליי. אני אומרת, כל מה שקשור להחלטות תקציביות כאלה, אני סומכת על הנבלה. אין לי ילדים קטנים, ולהנבלה יש ראייה של הגיל הרך, אני רוצה שהיא תקבל. ואז את עושה לך דלגציה, שאני סומכת על ההחלטה שלך, ואת כאילו מצביעה בשבילי. אבל עדיין לא, זה לפי מומחיות.

0: מקצועיות, יכול שאת גם חברה שאני סתם סומת עליך.
1: הרוויח את הזכות לקבל את ההחלטה.
0: מה את חושבת? יש עתיד?
1: אני מקווה. אני מקווה כי אני כבר סבתא. אז כמו שאמרת, כאילו, להסתכל קדימה ולראות את הילדים ואת הנכדות שלי, ואני רוצה שם עתיד, והעתיד שלהם תלוי בזה. ולכן מקווה שכל מי ששומע לוקח את האחריות האישית שלו על הבחירות, כי כל הבחירות.
0: נכון, הבחירות. ואני חושבת, כאילו פעם אני הייתי בפוליטיקה, הייתי מעורבת, הייתי בשמה לכנסת, כאילו ממש ממש רציתי להשפיע. מאוד מאוד חשבתי שכאילו שאנשים צריכים ללכת לפוליטיקה כדי להשפיע, ואז חוויתי, באמת, זה חוויה, לא. ובאמת התחושה שלי אז זה בא תוך מתוך עולם של זכויות נשים, שאם יהיו יותר נשים בפוליטיקה, אם מפלגות יהיו רצ'ראץ', גבר אישה, גבר אישה, שנכניס יותר נשים לפוליטיקה, אמרה את זה הנשיאה ברזיל אז, שאישה נכנסת אחת נכנסת לפוליטיקה, הפוליטיקה משנה אותה. שהרבה נשים נכנסות לפוליטיקה, הן משנות את הפוליטיקה. שכאילו יש משהו בנשים שהוא הרבה יותר דואג לסביבה, ובלא עולם רואים, בכל המדינות הנחשלות, אפריקה, ככל שיש יותר נשים, יש פחות חיתות, הן פחות מושחתות, ופחות, ומחוקקות את החוקים של קידום ושוויון ובריאות ומניעת מלחמות, כי הן מלמות המחיר, מה זה מלחמה? אונס והרג ילדים, המלחמה. ואז הבנתי שבאמת זה כל כך על העולם טסטוסטרוני, שגם כשנשים נכנסות, באמת הפוליטיקה מאוד משנה אותה, ובאמת המבנה הוא כל כך לא מאפשר אפילו לעשות הרבה שינויים, כאילו, יהיה נורא קשה, וגם נשים כל כך להם כל כך הרבה תקידים, אבל עדיין צריך לקדם ארמון. אבל הבנתי שהסיפור הזה, שדמוקרטיה ישרה, יביא לנו את הפתרון הרבה יותר מהר מלחכות שנשים ישתלטו, כי בסוף הצבא הוא גברי, ומי ששולט בנשק עדיין בכל העולם, זה גברים. אין לו עדיין לא הון ולא כוח על נשים.
1: זה עוד דרך להביא את ההון נשי, הוא גם יש השפעה מאוד גדולה לקבלת...
0: כן, הון ופוליטיקה הולכים ביחד, נקודה, יותר ויותר. בגלל זה הדמוקרטיה מאבדת כוחה, כי מי שיש לו כסף מביא את מועמדים, נותן להם את הכספים, בארצות הברית זה מטורף. אז אני אומרת, הפור הזה של, כן, לקבל החלטות שהחברה תהיה תופעה בקבלת החלטות, זה יהיה המסר שלנו.
1: ליאת, תענוג לדבר איתך, זה נראה רק כמו החלה, ואני מקווה שיוצא מפה עם מסר של משהו שמטריד, אבל גם יש בתוכו תקווה, במידה שאף אחד לא יוותר על האחריות שלו, על הכל שלו, ולהצביע מי אני ומה אני עושה, אולי באמת אם נחנך ילדים לאיזה יש להם זכות לחיים טובים יותר, אז הם לא יוותרו. תודה רבה.
0: תודה, נבלה.

0: מאסטרס, שתי דרכים רוחניות פגשות, והפעם חיים בגיל. ניר רבינוביץ' והקונג פוגשים את אילן לב שיטתו.
1: אילן,
2: ניר הלב,
1: שלום, איזה כיף שאנחנו יחד, ותודה למהות החיים שהפגיש אותנו, וזכות גדולה. מקווה שבזכות המפגש הזה בינינו, הרבה אנשים ידלגו להם כמה אורות של תונה. אנחנו נעים מניסיוננו, אבל זה משותף, כולנו בשר, דם ורש וצ'י. ונתחיל תוכנית שלנו היפה. בן כמה אתה, אילן?
2: 86.
1: איזה יופי.
2: אני רק בהתחלה.
1: ואיזה חמד אתה נראה, איך אתה נראה יפה, ואיך או, אתה אני, דז.
2: אני לא עובד על זה.
1: תודה.
2: אני חי.
1: אתה חי, זו שאלה טובה.
2: אז לא צריך לעבוד.
1: נכון, החיים הם עבדה.
2: הם הדבר.
1: כן, אני בת 82. מתקרבת ל-83 כבר, צועדת בצעדי ענק.
2: אל תמהר.
1: לקראת הגן, בצדים שלי, בקצב שלי, כמו שאתה אומר, חיה. אתה מרגיש עכשיו שאתה קצת יותר חכם ועוד חזן?
2: בטח.
1: גם אני.
2: למרות שברור לי שהחוכמה הזאת הייתה קודם, והייתה מאז ומתמיד, מאז שעוצרתי.
1: זאת אומרת, פגש בזקנתך את ה... את כל... חומה אמיתית שהייתה בך.
2: שהייתה, והפעמתי אותה, והפעימה אותי. התנהלתי על זה, אבל המפגש הבהיר, הברור הזה, לכל הקומפלקס הזה, נגלה לך, נגלה לי, מרום שנותה.
1: במה זה מתבטא ביומיום? אתה מרגיש ביומיום שינוי עקב תונת יתר?
2: בוודאי, בכל דבר שאני עושה, בכל רגע שמתנהל, בכל מפגש שקורה לי, בכל תהייה שלי,
1: כן.
2: בא לי כל מה שאספתי בדרכי עד עכשיו.
1: זה הבשלה של דברים. ובעצם, גם כשנסעתי לסין למשל, וחייתי שם 5 שנים, שאלו אותי, למה את נוסעת? אמרתי, נסעת ללמוד לשכוח. וההבשלה שלי ברובה הגיעה לשכוח. לשכוח מה ראוי. מה נכון, דברים שהייתי חייבת להסיר מעצמי, האם אני יותר שחקת או יותר זמרת, כחול וירוק מתאים ביחד, אל תלבשי, נקודות למשבצות חלילה, לא לשתות מים אחרי הבטיח, עוד כהנה וכהנה דברים שמקבצים אותנו, לשמר את המסורת הזאת, הלא תמיד נכונה, את האמונות התפלות האלה, דורש ממני קיבוץ. היום, תודה לאל, התבונה מתבטאת בדר שחרור, בפתיחה, במרווח.
2: זו הזדמנות לפקות חיים. החיים מפקים במרווח שנוצר.
1: נכון.
2: אנחנו לא יכולים לעבוד חיים, ליצור חיים, לנהל חיים.
1: נכון.
2: החיים מבינים דברים כאלה, הם אומרים, מה עושה לנו אילן? ואני אומר להפך, חיים, בוא, צריך לנקות משהו.
1: הלאה. איך אתה מגדיר עצמך? מטפל? מורה?
2: הייתי מגדיר את עצמי כשוט של שמחת חיים.
1: כשוט של שמחת
2: חיים.
1: יפה. וניר רבינוביץ', איך אני מגדירה את עצמי? אני שחקנית, אני עוסקת ברפואה סינית, אני ראש המגמה לצ'יקונג טיפולי במכללת רידמן, אני מכשירה מדריכים ומטפלים. אני אמא וסבתא. מה מקשר בין הדברים האלה? אני חושבת שזה שמחת החיים. פעם הייתי מאוד מאוד התווכחת עם במאים. היו אומרים לי למשל, תקחי את הכוס מים הזאת, ותגידי את המונולוג הזה בדרכך הספה. אני קודם כל הייתי אומרת, כן, אבל לי יותר נוח. מה את רוצה? אז כל כן אבל זה התנשות. אז אני חיה את החיים קודם כל מתוך כן. מתוך הסמה, לא ויכוח, לא התנגדות, אני מסכחה חמה, אחר כך לחלקל את מסעי. אז זה השינוי הגדול.

0: כל שחל בחיים שלי. אני חיה מתוך שמחה. אז איך התחלת? איך גילית את שיטת אילן לב?
1: קודם כל זה קרה מעצמו, כמובן. אבל זה קרה לי. זה לא היה קורה אם לא הייתי אני, ולא היה קורה לי אם לא הייתי פרש מצות, שנגנעתי, שיתית אותי, שעשתה בי דברים. טוב, תראי, זה קרה כשהבן הבכור שלי נהרג. הוא היה טייס, והוא נהרג.
0: גם מוזיקאי.
1: הוא למד גיטרה. ואחר כך הגיע הצבא, והגיע טייס, והחלום שלו היה אחר כך לסיים את התפקיד שלו בטייס, ולמסוע, נדמה לי, לשוויץ, ללמוד גיטרה. זה מה שהוא עושה.
0: אני יכולה לראות אותו מול עיניי עכשיו, כי התמונה שלו נמצאת בחדר הטיפולים שלך.
1: ואז הוא נהרג. וזה רגע שמשנה חיים. אתה יכול לא למות איתו, וזה הדבר הכי קל. אבל כשיש לך עוד ילדים, והיו עוד שלושה ילדים קטנים, כשהוא נהרג, הוא היה בן 20, אחד היה בן 14, ועוד אחד בן 11, והקטנה ב9, והייתה לי אחריות לגביהם. לא יכולתי להגיד, אני עכשיו נגמר עליי, ואני לא יודע מה. אני חייב להם לפתח את התא המגונן הזה, ולהזרים בפנים אנרגיה טובה, חומרים טובים, התנהלות נכונה, לא להיות יחד איתו.
0: בין כמה היית כשזה קרה?
1: בין 42. בתוך הדרך הזו, מצאתי את עצמי כנראה פוסע לדבר שהוא מנוע בחיי. והוא לעזור לאחרים.
0: יפה.
1: פשוט.
0: זה מה חזק.
1: ומסתבר שאתה, זאת העזרה הכי גדולה שאתה יכול לקבל, בזה שמתאפשר לך לעזור לאחרים.
0: כן.
1: זה כלל, כנראה על ברזל.
0: אני מזדהה איתך. מפני כשהבעל שלי נהרג, הייתי בת 30, הוא נפטר מדומב, והוא נפטר, הייתי בת 32, ולא קיבלתי את זה. הייתי ישנה עם הבגד שלו, מדברת על בלשון, וממשיכה לקנות את הדם שהוא אהב. היה לי מאוד קשה. ואמרו לי כבר, גברת, אבל שלך זה אבל פתולוגי. צריכה ללכת לטיפול פסיכולוגי. אז הלכתי לטיפול פסיכולוגי. ואמרה לי מטפלת, תגידי, הייתי ילדה שנפלת הרבה? וואל, כן. כן, הייתי כל כך אופטימית שלא חזית סכנות כלל. רצתי, ברור שנפלתי. פניתי, ברור שנפלתי. לא ראיתי, לא חזיתי סכנות. והנה פתאום, היה יש ואין. ואני לא רגילה. אני רגילה שהכל מסתדר. ויכולתי באמת או לדאוך יחד איתו, או בשביל הילדות שיהיו לי ובשביל מזלי שהיה אותם, כן. להמשיך ולחפש. מעניין ששנינו הגענו לתחום של תנועה, עקב הדבר הזה של חיות, של להגיש, של להיות, של לחיות, של ללמד אחרים.
1: אני תמיד הייתי איש של תנועה.
0: כן, אומרת, היית רק דן.
1: עסקתי בריקוד ועסקתי בשירה, מה זה מוזיקה אם לא תנועה, ומה זה מוזיקה אם לא הניגון של החיים.
0: לגמרי.
1: מבחינת נראה לה, המוזיקה, זאת ההפעמה. המוזיקה עושה לי ככה בפנים.
0: נפלא, זה ההפעמה הזאת, נכון.
1: במקום שאני אעשה ככה החוצה ואת כבץ, תייף. נכון. זה עושה לי ככה.
0: השוואה מדהים, אילן.
1: נפתח.
0: לגמרי.
1: מתרענן.
0: לגמרי.
1: ולא מתעייף.
0: ולא מתעייף. אילן, לשנינו כבר יש ותק בחיים. יש לנו כבר, יכול כבר להסתכל באמת מה היה שם. אתה נשוי לא פעם ראשונה.
1: כן.
0: ואת לימוד אסונות.
1: כן.
0: איך אורח החיים שלך, איך האופי הזה שאתה אומר שיש לך, להסתכל על החיים בצורה רועמת, בצורה לא סימטרית, בצורה מחייכת, איך זה נתן לך לשרוד? מה קרה בניסויים הראשונים? מה קרה בניסויים השניים? והנה עכשיו, פגשת אישך השלישית ואת הילד הקטן המקסים הזה, תספר לי קצת על זה, תן לי ללמוד ממך.
1: כי אני פרי שכל ההיסטוריה האישית לי בעצם. נדבח על נדבח על נדבח, וכל זה משחק יחד.

0: אני נולדתי בקיבוץ, להורים נפלאים שבאו מבינה כדי להקים בית ליהודים, כי באירופה תהיה קטסטרופה, והם באו, הגיעו לבזות מבינה. הקיבוץ יצאתי עם אשתי הראשונה.
1: התגרשתם?
0: לא, היא התאבדה. ואז עוד לא ידעו כך להדיר דברים כאלה ולטפל, והיא אמרה את זה.
1: באיזה גיל היא הייתה?
0: היא הייתה בת 24.
1: וואו, צעירונית.
0: כן. אז שמה בניסוי בהם, אני הרגשתי את האובדנות הזאת, ומה שמילא אותי ביחסי הזוגיות הזאת, היה שאני, היה ברור לי שאני יכול לעזור לה.
1: אילן, אתה הרגש הרגשות אשמה כאילו שהיא התאבדה?
0: המסקנה שלי הייתה שיש לי חלק בעניין, אבל לא אשמה.
1: והכוונה הייתה... רואה קצת חלוכית בעיניי עכשיו, ואני אוהבת את זה.
0: והכוונה הייתה טובה, והמסע היה נכון, נפרדנו כך.
1: היו ילדים?
0: לא. ואז אמרתי לעצמי, אני עכשיו 10 שנים לא רוצה קשר עם נשים. למה? בריאה, כישלון, נועה. קושי זה, או לא יודע מה. נו, ואחרי 1.5 שנה הייתי עם אשתי השנייה. אבל לא צריך להתייחס יותר מדי ברצינות להחלטות.
1: בוודאי.
0: אשתי השנייה הייתה ניגוד הפוך בדיוק, למדתי ממנה המון, המון.
1: כמה שנים הייתם נישואים?
0: או, 40 שנה, 40 שנים.
1: ופתאום החלטת שזה לא...
0: לא, לא, תראי, היה קטע קשה כשעדי נרד, כשהבן הבכור שלנו נרד.
1: כן, זה קורה לאסונות.
0: שרדנו את זה.
1: או שזה מקרב מאוד, או שזה מחריף.
0: שרדנו את זה, זה מקרב, ושרנו על המגרת.
1: וואו.
0: בשביל ילדים ובשביל עצמנו, אבל כל אחד עשה את זה בדרך שלו. ואנחנו הגענו למצב כזה שאשתי אמרה לי, תראה, אני במסלול של זקנה כבר. ואני רוצה לשבת בסלון בשקט מול הטלוויזיה, ואתה במסלול של אישות. הבית שלנו סוען, ואנשים באים ומסתובבים. זה קשה כל העניין הזה. זה היה קשה. וזה מה שהביא לנו בעצם מהסכמה, אולי בדיעבד שנינו מסכימים עם זה כבר,
1: כן.
0: על הצורך להיפרד.
1: איך היית מגדיר את עבודה שלך?
0: אני מניע את האדם. ודרך זה שהנעתי אדם, גם הגעתי לצורך ולאפשרות להעלות את זה בתוך עצמי, ולהניע את עצמי. ובטיפול שאני מניע את האדם, אני מניע את עצמי, ואנחנו מתחברים לכדי ישות אחת.
1: נפלא.
0: ומה אני מחפש שם?
1: את הקונקשן, את החבור.
0: את תדר העצמי אישי שלו. אז אני מניח את היד ומתחיל שידור לעבור.
1: הבנתי.
0: אני כבר מניע אותו. אני לא צריך לעשות כלום. אני לא צריך לעשות כלום. הנחתי את היד, מתחיל פרוסס.
1: במפגש, קח את היד שלי רגע ויתחיל פרוסס.
0: עכשיו, כשזה מטופל, אני גם מניח את היד, זה עוד יום.
1: כן. כבר מתחיל
0: לראות מה... כי אם אני לוקח, אז את שואלת את עצמך, לאן אני לוקח אותך? אם אני מניח...
1: בצורה שאתה נוגע בי, אני סומכת.
0: הנה, אני מניח, ואז את סומכת עליי.
1: אני סומכת.
0: אתה לוקח אותי לשום מקום. אנחנו מפעימים אחד את השני.
1: ותפעים רגע.
0: ואת... אחר כך אני יכול לקחת את ההפעמה הזאת לגדול ללכת. אבל למה אני מנסה להפעים אותך?
1: למה?
0: כי כל הידע בפנים. אני לא מטפל בך, אני לא מלמד אותך, אני מפעים פנימה. אני מוציא ממצב נתון. אני מחפש לעניין אותך שם בפנים. מה לעניין אותך? לא במה שאני יכול לספר לך, במה שאת יכולה לספר לעצמך, ואז אני מביא אותך לכדי בריאות, כשאת מספרת לעצמך.
1: מתת.
0: כי אני הכי טוב בעולם בפנים. רע לתת לזה להתגלות.
1: להתגלות.
0: ואז אני פורח מרגע לרגע, כי זה פותח עניין.
1: מה עבדת שהביא אותך לעניין הזה?
0: אני לא הלכתי לשום מקום. אני נשארתי עם עצמי, ושאלתי שאלות, וחיפשתי. ונגלה לי.
1: יפה.
0: וכל זה בתהליך שלא נפסק. למה? כי לא היה רגע שאמר לי, גיליתי, וזהו.
1: למרות שאתה קורא לשיטה שלך, שיטה אילן לב. זאת אומרת שגילת.

0: לא נעצרתי בגילי
1: זה
0: הזה.
1: זה מה שחשוב.
0: אני, כל גילוי הוא נקודה, תחנה, כדי לצאת ממנה לגילוי הבא.
1: נפלא.
0: והצורך לגלות, נפלא. לא ללמוד, לא ללמוד. ללמוד זה מהשכל, לגלות זה מהתאים בפנים.
1: אני חושבת שאפשר ללמוד אחרת גם.
0: וכל הדברים האלה יד.
1: כן.
0: אז זאת אומרת, הערך הנכון הוא הגילוי. לשבת ולשאול את עצמך. אתה שואל את עצמך, שאלת את הבריאה. שאלת את הבריאה, את מקבל תשובה. בתנאי שאתה שואל בתום לב,
1: כן.
0: ניקיון כפיים.
1: אני אשחיל מילה,
0: כן.
1: בריאה ובריאות ובורא,
0: נכון,
1: אותו
0: נכון,
1: שורש.
0: נכון.
1: אז אם אני רוצה לחפש את הבריאות, ההוויה, אני אחפש בשם
0: הוויה. וגם הרע, השורש הוא ברע.
1: ברע.
0: זאת אומרת, כשאת בריא, אתה צריך נכון. לברוא כל הזמן.
1: זה דבר שנברא.
0: לא לחפש הכנה בריאה. את מבינה? לא לחפש תכנה בריאה.
1: נכון.
0: אלא לברוא.
1: לחיות בריאות.
0: להיוולד כל יום מחדש.
1: כל יום מחדש.
0: בעצם אני מוצא היום שאני מביא את כל חיי בכל רגע לקטע הבא, לצעד הבא.
1: נפלא.
0: אני מחפש לעשות את זה הזולת. ידיעה שהידע שכל מה שהוא צריך עולה לצרכים הבריאותיים וההתנהלויים עפים ונפשיים. כל הידע הזה בפנים.
1: נפלא.
0: אין בלו. וכל מה שצריך זה לשורר אותו.
1: וזהו, אנחנו חייבים לסיים את התנית הזאת עכשיו, ובטוח שהיא לא תהיה האחרונה שלנו.
0: נראה לי, עוד לא דברנו על הזקנה.
1: נדבר בפרק הבא. אני אוהבת אותך עד מאוד. תודה רבה.
2: מאסטרפיס. שתי דרכים רוחניות נפגשות. הפעם חיים בגיל. ניר רבינוביץ' והצ'יקונג פוגשים את אילן לב ושיטתו.
1: אילן לב, כזה כיף הדיאלוג הזה, שבאמת היא לא חוכמה. החוכמה של הזקנים.
0: מה מעניין אותך בחיים?
1: אוי, איזה שאלה טובה.
0: מה מניע אותך בחיים?
1: הכי מעניין אותי בחיים זו קומוניקציה, תקשורת. תקשורת רעננה מחודשת, תקשורת חיה, תקשורת שנולדת כל רגע ומתחדשת, מפני שכל החיים, הדבר הקבוע ביותר שיש לנו בהם זה שינוי. אז אני רוצה לשנות גם בתוך עצמי וגם ביחס אליך. אני באה עם לב פתוח, הלב שלך פתוח, בינינו ייווצר לב שלישי ענק, והתוכנית תתרחש בתוכו.
0: וואו.
1: לסטודנטים שלי כתוב במחברת, בשיעור הראשון, סימפל. בשיעור השני, סימפל. וגם אחרי שהם גומרים שנתיים ומקבלים כבר תעודת הסמכה להוראה, סימפל. פשוט. פשוט. יש הכל בפשטות הזאת. מה זה תנועה מבחינתה? איך היית מגדיר תנועה?
0: תנועה קודם כל זה שינוי. שינוי הוא קודם כל עניין של מות קיומי, מהות. של של של תולת חיים.
1: נכון.
0: והאל הגדול בין סטיקה, בין סטט לבין משתנה.
1: כן.
0: זה עושה את כל ההבדל.
1: ממש.
0: וכולם מחפשים ביטחון בסטיקה. ואני אומר, חבר'ה, זה בו יקוש.
1: לכן...
0: תעיזו, תשתנו, נכון. תחפשו את השינוי. לא לעתיד, על הרגע. זה הפולס,
1: לי...
0: נראה לי, זה הפולס של החיים.
1: במקום שיש תנועה יש חיים.
0: את צודקת. עכשיו, לא רק במקום שיש תנועה יש חיים, התנועה זה חיים.
1: נכון.
0: והחיים זה תנועה, זה משוואה דו-צדדית.
1: כן.
0: זה הבדל בין חי למת.
1: זה הביא אותי למח מתוך רפואה סינית, שבזה אני עוסקת. המושג צ'י, כוח החיים. אותו גוף, כשהוא חי, יש בו צ'י, יש בו כוח חיים, הוא יכול לנוע, הוא יכול להשתנות, הוא יכול לזוז. אותו גוף, כשהוא מת, כשהוא גופה, הוא נראה אותו דבר, אבל אין בו צ'י, אין בו את אותו כוח חיים. כשאני נסעתי לסין מאוד מאוד חולה, והבנתי שאף רופא לא יכול להוציא ממני מחלה, כי אף אחד לא שם בתוכי מחלה, נסעתי בעצם לגלות, יצאתי לגלות בשביל לגלות,

0: מה זה בעצם החיים האלה? מה זה השינוי הזה? מה זה הלחיות? מה זה הלזוז? מי זאת? מי זאת? לא נראה שחקנית, לא נראה אמא. מה זה הדבר הזה בכלל? מה זה הצ'י הזה שנותן לי את מקור החיים? איך אני מרגישה כשהוא זורם? ומה זה היה הסרטן הזה? נתקע קצת צ'י באזור הזה. אז אף אחד לא יכול להוציא לי אותו, למרות שהלכתי לרפואה קונבנציונלית והסרתי את השדיים וקיבלתי כימותרפיה והקרנות ואת כל הפרוטוקול. אבל לא הסתפקתי בזה. רציתי לדעת, כי כבר אז אני הבנתי את מה שאמרת עכשיו, שתנועה זה בעצם חיים. ואם במקום הזה נפסקו החיים לרגע, סימן שלא הייתה שם תנועה. לא הייתה תנועה רגשית. כן. אני מורה לחלק התנועתי של הרפואה הסינית. בחרתי כן. להתעסק בצ'י קונג. צ'י, כוח החיים, קונג, עבודה, מיומנות. הבחנה קודם כל, באיזה מקום הוא זורם, איך אני יכולה לעזור לו, איך אני יכולה להבחין איפה הוא תקוע, ואו עם מחט לשחרר את המרידיאן ולתת לצ'י לזרום, או עם צמח או עם סוג של מאכל שמרים את הצ'י או מוריד אותו, או עם תנועה. אם פה למשל, יש לי את הנקודה מספר 9 על מרידיאן הלב, שנקראת שן מן, שער הנפש, אני יכולה לדקור פה, ואני יכולה לעשות תנועה כזאת, ואני משחררת, ופתאום, וואו, התחושה אחרת, זה פתוח כבר. וכשטיפלת בי, הרגשתי את זה. נפתחו מקומות שהיו באמת באמת סגורים הרבה זמן פיזית, דווקא פיזית. איזה מיקום בירך שעבדת דרך כף הרגל, ופתאום הגל ששלחת, והתדר הזה, וזה נפתח, וזה באמת נשאר, והמקום נשאר פתוח.
1: אני מניע אותך כדי לפרק את כל הלכלוכים בדרך. הניעה המינימלית הזאת הקטנה היא העוצמתית.
0: זה הבדל בינינו.
1: היא המנקה, מפרקת.
0: זה הבדל בינינו, כי אני לא אקרא לזה לכלוכים, אני אקרא לזה הכל זה צ'י. אבל הוא לא טוב לי עכשיו, הוא סתום, הוא סגור, אני צריכה להניע אותו.
1: לזה אני קורא לכלוכים, את מה שהסגור וסותם, וזה לא האני שלי.
0: כן.
1: ואני צריך להיות הזורם בפנים.
0: מורתי ימימה, עליה שלום, קוראת לזה המהות והמיותר. המהות מול העומס. כל המיותרים האלה שאתה קורא להם לכלוכים שנדבקו אלינו במשך הזמן, במשך השנים, זה לא אנחנו.
1: עכשיו, את יודעת ממה הכי טוב להתחיל אז כשמתחילים לנקות? מחיוך.
0: מחיוך.
1: החיוך הוא המפתח הגדול ביותר של החיים.
0: גם בצ'יקונג.
1: אומר לי, פציינט אומר לי, אבל אם לא בא לי לחייך,
0: כן, זו שאלה
1: אז אני אומר, תחייך ויבוא לך.
0: יפה. בוא נחזור על המילה הזאת, זה כל כך חשוב. אם לא בא לי לחייך...
1: תחייך ויבוא לך.
0: מעולה.
1: זה העיקרון. נהדר. ואין פישול בדבר הזה.
0: נכון.
1: כלל חיים
0: נפלא.
1: מרכזי.

0: לשתף אותו איתך. אנחנו צריכים את החיוך לשתף את כולם, ואנחנו כחברה, הלוואי במקום לעשות מריבות ומלחמות, ולבוא בטענות, אם היינו מחייכים, החיוך מדבק. אתה הולך ברחוב, אתה נכנס לאן שוב, ואתה מחייך, מחייכים עליך.
1: זה עובד, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. בוא נדבר קצת על העניין של זמן כהזדמנות.
0: ההזדמנות זה התפעל. זאת אומרת, אנחנו מייצרים לנו את הזמן.
1: יפה.
0: הזמן מתייצר לנו. אנחנו לא מתחרים בזמן. אנחנו לא ממהרים לרכבת הזאת. הרכבת הזאת באה ואומרת לנו, בוא שב לאן אתה רוצה לנסוע.
1: אל הגלים האלה.
0: ואז אנחנו מפנים לעצמנו זמן.
1: יפה.
0: ומסתבר שזמן הוא לא דבר ממשי. זמן הוא הדבר הכי יחסי שיש בעולם.
1: והנטייה היא לעשות ממנו ממשי. אין לי זמן, קוצר זמן,
0: כל
1: קצרה
0: הזמן,
1: בזמן, זמן. כל הזמן, אין לי זמן. אנחנו נוטים לעשות ממנו ממשי ומפקששים אותו.
0: ולא יכולים לברוח מהסיטואציה נכון. הזאת.
1: שבועים בתוכו.
0: מה זה שבועים? ואז שבועים. אנחנו כל הזמן, א', ממהרים להשיג מה שצריך בזמן.
1: צריך.
0: אנחנו אף פעם לא מגיעים לזה בזמן.
1: והמונח.
0: ואם אנחנו מגיעים אבל בלי מה שהיינו צריכים לבוא בזמן.
1: והמונח, אין לי זמן.
0: אין לי זמן.
1: אין לי זמן.
0: וצריך למהר בזמן.
1: ומה אנחנו מפסידים באין לי זמן הזה? את הקשר.
0: ומה עושים במקום למהר כשזה לא טוב? אני אומר, פשוט לעשות מהר. לא למהר. את
1: נכון,
0: מבינה את ההבדל?
1: כן,
0: הלמהר זה מעיד על הסיטואציה
1: נכון.
0: שלי. אני עושה לי מהר כי אני צריך להספיק.
1: כן.
0: ואז הדברים הכי בטוחים שיכולים לקרות, שאני אתקל בדרך, אני לא אבחין בדרך, אני לא אגיע למקום הנכון, בזמן, אבל לא לנכון. כשאני שמח, אני מספיק יותר. כשחם יותר קצת, אני מספיק יותר. כל מיני סיטואציות חיים עושים שינויים של קצב.
1: כן,
0: והשינויים
1: קצב,
0: של הקצב,
1: קצב, קצב, נכון.
0: זה
1: קצב.
0: הדבר שאנחנו עושים
1: וואו.
0: על פני השנתות של
1: נכון,
0: השעון.
1: נכון.
0: לכן השעון, הזמן שבשעון,
1: וואו.
0: הוא לא הדבר הריאלי.
1: נכון.
0: הדבר הריאלי הוא מה אנחנו עושים על פני זה.
1: נכון.
0: אסור להתלבט כל הזמן מה נכון עכשיו.
1: מה מתאים לי עכשיו.
0: צריך
1: לעשות
0: את העכשיו.
1: לגמרי.
0: מותר לי לשאול אותך, איך את שומרת על הצעירות הזאת?
1: קודם כל אני מתרגלת כל יום. אני עושה צ'יקונג. אני רוקדת, אני רוקדת כל יום, אני שומעת מוזיקה כל יום, אני לומדת שיר חדש כל יום, אני מנגנת חליל צעד, אני מתמודדת עם קצבים די חזקים ודי קשים, אני מנגנת תופים אפריקאים, הדבר הזה של קצב, של מגע עם היד, של להקשיב לתפקיד שלך, ולהקשיב לתפקיד של החבר, ולדעת בדיוק מתי אתה נכנס, להקשיב לעצמך, ולהקשיב לסובב אותך. זה שומר, זה שומר את המגע עם העכשיו. אני חיה את העכשיו, והוא מרתק, וזה לא אומר שהוא בלי סבל, אבל אני יכולה לכאוב ולא לסבול. הייתה לי תאונת אופנוע, אני עד לפני שנה רכבתי על אופנוע ונפצעתי, וזה מאוד כאב, אבל לא סבלתי. קיבלתי את זה ועשיתי כמיטב יכולתי בתוך המגבלה. אני לא זוללת, אני לא אוכלת ארוחות לילה, אני מכבדת את מה נכנס אליי לפה, אני מתבוננת גם במה יצא ממני, כי ברפואה סינית אנחנו בודקים לפי דופק צורת חיפוי הלשון, או הצורה של הלשון, וגם מתבוננים

0: על היציאות שלנו, ואני יודעת להתאים את היומיום שלי לפי המצב שאני מזהה, לפעמים הוא מדי חם, לפעמים הוא מדי קר.
1: אני לא מתאמן. אני לא עושה כושר. אני לא עושה פעולות כדי שיהיה לי טוב. אני עושה וזה עושה לי טוב.
0: נהדר.
1: אז זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יכול להציע את הדרך שלו. הדרך שלי היא לבלוע את הדברים ולעוף איתם, לא לשאת אותם על הגב. שחיי לא יהיו כמו, אם אני אמשיל את זה לפרש על הסוס במרוצי סוסים, אם הוא רוצה לנצח, הוא צריך לקחת את הסוס על הגב שלו ולרוץ מהר? לא, יותר טוב לו שירכב על גב הסוס. זה מה שאני מנסה לעשות, לרכב על גלי החיים, לא לשאת את גלי החיים על עצמי. וכמובן, משאלות הלב שלי, שהן אלה שמנחות אותי. החיפוש של לעזור והדרך לעזור, וזה דרך שלא מפסיקה להתפתח. שזה ייצור גלים, והגלים אחר כך ייסעו, ושוב נרכב על הגלים האלה, עם מי שבא איתי ומי שמתלווה אליי, להיות מופתע, להתרגש.
0: אתה יודע שאימא שלי עד סוף חייה הייתה עם כל דבר היה בשבילה
1: יופי. אוי,
0: היא שכבה בבית חולים, והגעתי, הייתי מגיעה עם החליל צד ומנגנת, היא יותר שומעת אותי כבר מהמעלית, רוז'נקס, מיטמנדלן, הייתי מנגנת לה, והייתי מגיעה לחדר, והפנים העירו, ולא לאבד את האה הזה. אני רואה, יש לי סטודנטים צעירים מאוד, והם כבר יודעים.
1: הם כבר קבועים.
0: כן, אין את החיות הזאת.
1: אין את הלהט.
0: את הלהט, והלהט גם הוא צריך להיות בבלנס, זה לא תמיד, המורה שלי הסיני אמר, תמיד תחזיקי את החוט של האפיפון. גם כשאת שמחה, זה לא שמחה כזאת, תמיד תשלטי, והחוט של האפיפון ברפואה סינית ובצ'יקונג, זה האזור הזה של הבטן, של העניין הזה. אתה צוהל, אתה רואה נוף יפה, אל תאבד את עצמך, תמיד תחזור.
1: זה נכון, אפיפון. אבל האפיפון שלי מחובר לכל מיני נקודות בגוף, ויוצאים חוטים לאפיפון. לא ממקום אחד מרכזי. ואני לא מחזיק אותו. אני יכול למשוך בחוטים האלה בכל רגע, לרגע.
0: כן, זה כשאני רוקדת, יש לי את האפיפון שלך. יש לי מנועים, מנועים, מנועים בגוף, שמשם אני זזה.
1: אבל נראה לי, החיים זה ריקוד.
0: החיים זה ריקוד. האם אתה מעט בזקנה? האם הסקרנות פוחתת? אני חושבת שאצלך ואצלי בכל אופן זה קיים.
1: זה גדל.
0: הסקרנות הולכת וגדלה, אבל החוכמה היא שאתה יותר מותאם, אתה יותר מודע לכוחות שלך. אז למשל, אני לוקחת יותר זמן להתארגנות. אם פעם הייתי מתארגנת בצ'יק צ'אק, היום אני כבר מבינה, או אני יותר מודעת.
1: אנחנו נוטים לחשוב בתרבות שלנו, אנחנו מזהים זקנה בבליה, נכון? זקן, מה זה אומר? יכול פחות. והזקנה היא לא בליה.
0: נכון,
1: היא שיא מסלול.
0: שיא.
1: החיים שלנו בנויים ממהדורות מהדורות. היינו פעוט, היינו ילד, היינו נער, היינו בוגר, וזהו, נגמר? הגיעה בליה? לא. התחנה הבאה, הזקנה, לוקחת את כל מה שיצרנו ובנינו והבנו לעצמנו ותרמנו, גידלנו אחרים, וזה הרגע שלנו להשרות על כל הסובב החי שסביבנו. יש שעון ביולוגי במערכת שלנו שקוצב את חיינו.
0: נכון.
1: מתי למות? הוא דואג לזה ואם אנחנו פועלים על פיו, שכל קטע חיים יביא שמחה.
0: וסיכמנו שאנחנו שנינו לא מפחדים מהמוות, נכון?
1: נכון.
0: המוות אנחנו יודעים, המוות כמדריך לחיים. אנחנו יודעים שזה חלק ממעגל. אז אנחנו בכל דקה, כל שנייה, נהיה במיטב שלנו. וכך נמשיך בבריאות טובה.
1: ולדעת שההתרגשות של החיים שלנו היא בשבילנו, ובשביל מי שנשאיר אחרינו כשנלך מפה.
0: תודה רבה, אילן, אני אוהבת אותך עד מאוד.
1: חן, חן.
0: אתה מרתק, תודה רבה. תודה.
1: שמחתי, נראה, להיות איתך.

0: מאסטרפיס, שתי דרכים רוחניות נפגשות. והפעם דוקטור נאדר בוטו פוגשת זן מאסטר ניסים אמון.
1: ברוכים הבאים למפגש שמזמן רציתי לעשות, איחוד של הנחלים, המסורות שזורמות אל הים הגדול, ואיתנו באולפן פה דוקטור נאדר בוטו. קודם כל אני שמח, לא רק שאני מעריך אותך, אני גם אוהב אותך ואת מה שאתה עושה.
2: תודה.
1: ואני רוצה קצת לספר עליך, ואז שנדבר ונמצא מן המשותף בדרכים שלנו, שבעצם מה שקיבלנו פה זה ערבי, שמן, רופא ויהודי בודיסט, שמדברים על הדרך הנכונה לעתיד. ויכול להיות שהחיבור של רוחניות הוא התקווה הכי גדולה לשלום, לכולנו להתאחד, לא סביב הקיצוניים, הדתיים, הפנאטים, אלא סביב אנחנו וחוכמת האמת שאתה מביא. אז רגע, אני רוצה לדבר רגע עליך, שהתעלית והצלחת וגדלת בתור ילד ממשפחה של פליטים, והחלטת לצמוח ולסוע ולהיות רופא, רופא לב, ומשמה הבנת שהרפואה היא לא רק בתי חולים, משהו בנפש האדם, ופיתחת שיטה לריפוי שהיא מעבר לרפואה המערבית הרגילה, ואתה הולך להוציא את הידע הזה לעולם, וחזק במפרץ, כי אתה מדבר ערבית ברמה של שפתים. תשמע, מהמסע שאתה עברת, אני בתור יהודי, והייתי דתי פעם, שעזבתי את היהדות ונסעתי למזרח, והייתי 7 שנים במנזרים, ומאז זה מה שאני עושה. והחיבור הזה שלנו הוא חיבור של אנושיות ואהבה ואמת לדרך של עתיד ותקווה חדשה. איך זה נשמע לך?
2: קודם כל, תודה רבה, ניסים. אני מאושר להיות איתך, ומאושר להקים או לפתח את הדו-שיח הזה, שהוא בסופו של דבר זה את המהות של האנושות. כולנו באנו לחיים כדי לעשות השתלמות, כדי ללמוד, להתקדם ולהתפתח. וכל אחד מאיתנו לוקח את הדרך שהיא מתאימה ותואמת ליעדים
1: שלו. למסע שלו. כל אחד בא לעולם במסע הנשמות כדי לעשות עבודת התפתחות.
2: אמת. זאת הנקודה המשותפת של כולנו. כמובן, כל אחד והרמה שלו, לא, עכשיו אנחנו לא מצפים שכולם יעשו מדיטציה ויוגה וזן. כל אחד מתפתח במישור של הרמה שלו. זאת אומרת, אחד שהוא צריך ללכת לעבוד, לקום בשעה 5 לפנות בוקר וללכת לעבוד בבניין. דרך אגב, שאני עשיתי את זה, אני בתור נער עבדתי כמעט בכל העבודות, ואני יודע מה זה לעבוד קשה. ושאומרים לי היום שאתה עובד קשה, אומר, מי שלא עבד בבניין, הוא לא מבין מה זה עבודה קשה. כך שכל אחד מאיתנו, בתחום שלו, ברמה שלו, שם יש התפתחות רוחנית.
1: תראו את החיים שלכם כמסע רוחני, תתבוננו על הדרך שאתם עוברים, תדעו לתת כבוד לכאב שלכם ולמחלות שלכם שנותנות לכם,
2: את הדרך, את הסימן, שנותנות את התקווה להבין את השפה של הנשמה.
1: ואז לגדול ולהגשים את המטרה הגדולה שלנו בתוך הגוף הזה.
2: נכון.
1: כי אנחנו מעבר לגוף הזה.
2: זה מעניין, שם יש שאלה פילוסופית, האם יש מטרה לחיים או שיש תכלית? ואני שואל את זה, אני משליך את זה על חיי הנמלה. האם יש לה מטרה לנמלה? או שהיא נמצאת שם, ואז יש לה תכלית לעשות מה שהיא עושה, או הדבורה לעשות מה שהיא עושה, בצורה חכמה, בצורה מושכלת, ואתה רואה שיש איזה סדר סמוי מאחורי הדברים. אני לא ראיתי אף מנהל שמפזר להם את התוכנית עבודה להיום, וכל אחת מהדבורות יודעות בדיוק מה את צריכה לעשות. אנחנו בדיוק אותו דבר, רק שאנחנו חושבים שאנחנו מחליטים, ואנחנו חושבים, ולא יודעים שהמחשבה שלנו היא לא ספונטנית.
1: תראה, היית רופא רגיל כמו כולם.
2: עדיין.
1: עדיין, אבל מתוך אלפי רופאים, בא רופא אחד, והוא אומר, יש משהו אחר שצריך בו להתעורר, ולהגשים את המסע הנשמה שלנו, ואתה מביא רוחניות לתוך עולם הרפואה. ואצלנו במנזרים, לא רצינו להיות קופת חולים, רצינו להיות לימודי רוח, כי אנחנו מאמינים שאם אתה עובר תהליך של התעוררות ולהחזיר את הנתק ואת האהבה בפנים, הבריאות תבוא כאילו מעצמה. זאת אומרת, האם אפשר לבוא שתי דלתות שונות לאותו המקום המשותף שלנו?
2: בהחלט, בסופו של דבר, כל מה שמביא רווחה, מביא בריאות. ארגון הבריאות העולמית הגדיר בריאות כמצב של רווחה מלאה, גופנית, נפשית, חברתית, ואני הוספתי על זה רוחנית, ולא רק היעדר של מחלה. אז כל מה שמביא רווחה, מביא בריאות וחוסך מחלות. לכן אנחנו כאן, אני חושב שכל מה שנעשה בעבר מבחינת התורות העתיקות וגם הדתות, היו אמורות להיות כלי שיעזור בני אדם כדי למצוא את הייעוד שלהם ולהרגיש שהם מיישמים את השאיפות האישיות שלהם. וזאת בדיוק ההגדרה של רווחה. רווחה זה מצב רוח, זה לא מצב גוף. זה מצב רוח שבו האדם מרגיש שהוא מסוגל ליישם את השאיפות שלו בחיים עם תחושת אהבה, עושר ושחרור.
1: זאת אומרת, בפירמידה של מאסלו, של ברמה הגבוהה ביותר, זה מה שאתה מתאר. רווחה שבן אדם, לא רק שיש לו אוכל ומשפחה וביטחון, יש לו אהבה בלב, יש לו רוגע, הוא מגשים את עצמו בחיים, הוא עוזר לזולת, והוא אומר, וואלה, אני אוהב את החיים שלי, ואני חי חיים ראויים. אבל, בואו נדבר רגע לפיל שבחדר, להפיל, לא להפיל, לדינוזאור שבחדר ולא בעולם, משהו לא טוב קורה בעולם, ויש איזה נורוזה שהיא מלחמות כל הזמן. עכשיו, אם נאסוף מלא אנשים מכל העולם, וגברים ונשים, ונגיד להם, מי רוצה מלחמות? מה אתם מעדיפים, אהבה או מלחמה? מה אתם מעדיפים, רוגע או כלי נשק
2: הרסני?
1: גרעינים. איפה נשקיע את הכסף? במנהרות או בגני ילדים? כולם, וכל האנשים, יגידו, אנחנו רוצות בריאות, אנחנו רוצות משפחה, ואנחנו לא בעד מלחמה. אבל השליטים שלנו באים ורוצים מלחמות וקרבות ומאבקים. האנושות כואבת.
2: אני מסתכל על זה בצורה אחרת. בואו נסתכל טיפה אחורה, נלך צעד אחורה, ונראה בעצם שבני אדם זקוקים לגירויים חיצוניים, לאתגרים, כדי שדרכם יעשו את השינויים. בואו נגדיר ככה, אנחנו באנו לחיים כדי לעשות שינוי. זאת אומרת, באתי לחיים כדי להתקדם, להתפתח, וללכת צעד נוסף לכיוון האור. כדי לעשות את זה, אני צריך לעשות שינוי. אם טוב לי, אני לא עושה שום שינוי. אני יושב על שפת הים וכל יום אוכל אבטיח.
1: נכון.
2: פתאום יש לי מצוקה. המצוקה דוחפת אותי ללכת לחפש כדי לצאת מהמצוקה. זאת אומרת, מצוקה זה מעין אתגר, זה מעין גירוי שדוחף בני אדם לעשות את השינוי. מי זה שרוצה את היציבות וחוסר שינוי? הנשמה החייתית. אם יש לך את הבית, ויש לך אוכל ומין וצאצאים.
1: כמו בעלי חיים.
2: כמו בעלי חיים.
1: טוב להם.
2: אז זה טוב לי, למה שאני אהגר ממקום למקום? אבל אם יש מצוקה, פתאום החיה צריכה להגר ממקום למקום, ללכת לחפש מזון ושתייה.
1: נכון. נכון.
2: לכן זה, אני מסתכל על מחלה ומלחמה, אותו דבר. ולא במקרה יש להם אותם אותיות.
1: למחלה ולמלחמה.
2: נכון, מלחמה ומחלה, יש להם אותם אותיות. למעשה, זה מצב של חוסר איזון שגורם למחלה כדי להיות ערים מה יש לנו במערכת, כדי לעשות את השינוי. אם אני, יש לי דיסוננס בתוך המערכת, הדיסוננס הזה משפיע על הגוף, ומופיע כמחלה, זה אומר שמאחוריו יש משבר שלא פתור. המשבר הלא פתור, מאחוריו יש פוטנציאל של למידה של הנשמה, של הנשמה.
1: ואני מתרגם אותך, ואתה אומר, אם אתם חולים, לא בחרתם בזה.
2: נכון.
1: אבל אתם חולים, בואו ננצל ונשתמש במחלה למסע של התעוררות רוחנית, וזה בדיוק מה שאני
2: נכון,
1: אוהב לעשות.
2: נכון, נכון. אני לא מסתכל לא על מלחמה ואסונות ומוות כדברים רעים, אלא אני מסתכל עליהם כאמצעים שמטרתם להחזיר את האיזון. ואני אומר, אתה לא אשם שאתה חולה.
1: לא.
2: והמדינה לא אשמה שיש מלחמה. למה? משום שיש מצב של חוסר איזון. החוסר איזון מביא מלחמה. מה המטרה של המלחמה? כמו הרגש. שאין איזון בכוחות, אז יש התפרצות הרגש כדי לחזיר את האיזון הדינמי שמאפשר למערכת לתפקד במלוא היעילות עם השקעה אנרגטית מינימלית.
1: ורוב האנשים הם חולים, ישר קופת חולים, ישר רופא, תגידי מה לעשות, והראש שלהם משתלט על תהליך הריפוי, ואתה, כרופא חריג, ולא רק בארץ, אלא גם בעולם, אתה אומר, גם בתי חולים, בדיקות דם וכל זה.
2: נכון.
1: אבל גם, בואו עכשיו נשאל מאיפה זה הגיע, מה מחולל את המחלה, נגלה שזה קשור לפצע שקשור לרגשות, שלא טופל. אני אומר לאנשים, כאב רגשי הוא לא פחות כואב מכאב פיזי. מקובל לך?
2: בוודאי.
1: עכשיו, כאב רגשי הוא כל כך כואב, אבל בגלל הנסיבות של המצוקה, של ההישרדות, המערכת מנתבת את הכאב למדפים כדי לפנות את הערוץ, כדי שנתפנה בהישרדות. אז, בוא, כשזה קורה, המערכת שמה את זה בספרייה למדפים, לטפל יותר מאוחר, אבל אז הכאב נשאר בתור קפסולה, בכל מיני כאבי גב, פה בנשימות, פה נתקע לנו, בכל מיני מקומות שמה. ואז הגוף מפסיק לשלוח לשם חמצן, כי הוא רוצה כאילו להרדים את הכאב, בלי חמצן המקום נהיה חומצי, נהיה חומצי נהיה דלקתי, ומתחילים כאבים כרוניים. ואם ניכנס לכאבים כרוניים, נגלה בעומק, שבעצם מדובר על אותו כאב קפסולה, שמחכה לנו, שנטפל בה לפעמים כמה זמן.
2: אם זה מחלה כרונית, נניח מחלת קוליטיס, או מחלת קרון, לפעמים, בצורה מיידית, הבן אדם, ברגע שמשנה את התודעה שלו, הגוף מגיב בהתאם והוא מבריא.
1: עוד דברים שאנשים אומרים, היה לי כאב פה ואני נושם. אחרי טיפול אחד של בוכים, אחרי בכי טוב אחד ושחרור של מטענים רגשיים, משהו נפתח
2: נכון.
1: ואנשים נרפאים.
2: אבל כאן אני הולך צעד נוסף, אומר, זה לא מספיק שאנחנו נפתח ונביע את הרגש, אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו משלימים תהליך של למידה. כשבן אדם חולה, הוא מתחיל לרוץ, רוצה לתקן. כל עוד הוא חזק, אין לו זמן. אתה מבין? הוא רואה את המנורה מהבבת באוטו, אומר לך, תשמע, אין לך מספיק דלק. הוא אומר, לא, לא, עכשיו אין לי זמן, צריך לנסוע. ואז הוא מוצא את עצמו באמצע הדרך, באוטוסטרדה, בלי דלק. אין לו זמן, פתאום מוצא את עצמו, בטיפול נמרץ לב, מסתכל על התקרה, ויש לו כל הזמן שבעולם עם ההתקף לב. קודם לא היה לו זמן. זאת אומרת, באה המחלה ואומרת לו, תעצור. תעשה חושבים מחדש, בוא תחשב את המסלול מחדש, והרבה אנשים לוקחים את המסר ועושים את השינוי. ומי שעושה את השינוי, הוא מרוויח מהמחלה.
1: כן.
2: ומי שלא עושה את השינוי, ממשיך לסבול, ואפילו, אני אומר תמיד, אלוהים נדיב, הוא לא שוכח אותך. לא הבנת את הפעם ראשונה, אתה לך בועד ב' ובועד ג' עד שלא תלמד.
1: עוד שואל מורה.
2: כן, נכון. זה אומר, מה למדתי מהמשבר שאז דחיתי ולא רציתי לקבל, היום שאני משלים אותו, אני לומד את השיעור, ואז אני לא זקוק לשיעור נוסף בעתיד.
1: וזה המשחק שלך, מגניב, דוקטור שרלוק הולמס, שיוצא למסע, לחקר החידה, כתב החידה, המחלה היא כתב החידה, ואיך לפצח ולמצוא את זה ולסדר, ללמוד על זה משהו, ולהגיד, וואו, עכשיו אני צמחתי מזה, והתקרבתי יותר אל האור. במילים הבודיסטיות, לעבור תהליך של התעוררות, להשיל מעליך את את צעיפי הבורות ואת מה שאתה לא צריך, כדי להיזכר במי אתה באמת, וככל שאתה יותר מתנקה, אתה משחרר את עצמך מהקרמה שאתה סוחב, שלא רק של החיים שלך שאתה סוחב, אלא גם של ההורים שלך, ושל סבא שלך וסבתא שלך, ושל כל ההיסטוריה שלנו, שלך כערבי, ושלנו כיהודים, שגם אכלנו המון זמן, המשפחה שלי המון זמן. שנינו באים עם המון כאב של מטען של העברה בין דורית, ואני רוצה להגיד שביחד ובאהבה, כאילו אנחנו יכולים באמת להגיע לחיבור ולעתיד טוב יותר.
2: ברגע שאנחנו מבינים שהנשמה אין לה דת ואין לה מין, הנשמה האנושית היא ללא דת ולא מין. היא בוחרת את הכלים דרכם.
1: מה זה היא? אנחנו.
2: כן, זה הגוף שלנו.
1: בחרנו.
2: זה התרבות, זה הדת, זה המשפחה, זה ההורים.
1: בחרנו את כל
2: זה. בחרנו את זה, אבל לא בצורה מודעת. אנחנו אומרים בחרנו. והבחירה היא לפי התדר, דומה מושך דומה. אם יש לי נתונים מסוימים, הנתונים האלה שקוראים להם קרמה, הקרמה זה המטען של הידע איתו בנו לחיים.
1: כן.
2: והדבר הזה נותן לי תדר מסוים, והוא גורם לי לבחור תדר דומה, דרכו אני אמשיך את המסע שלי בהתקדמות והתפתחות.
1: אני רוצה לחזור לנקודה שקודם הזכרת, על ההבדל שבין דתיות ורוחניות. רוחניות היא משותפת לכולנו, וזה העתיד. דת, אתה יכול להיות דתי רק של דת אחת. רוחני, אתה יכול להיות רוחני שכולנו ביחד. ואני יצא לי לשבת עם חכמים סופים, ושמנים אינדיאנים, ומיסטיקנים, וכולנו ביחד, ובודיסטים, וכולנו ביחד מרגישים מאוחדים, וזה אפשרי ברוחניות, ולכן אני רוצה להציע את זה כעתיד לגישור, שדווקא יבוא משהו יותר טוב מכיבוש הרוחניות אל האור, ולראות את האתגרים כמסע של צמיחה וגדילה, כל אחד עם עצמו. כי כל אחד, האמת, כל בן אדם עובר די פחות או יותר את אותה הסדנה, שנקראת סדנת חיים. ההבדל לא כזה גדול, גם אם אתה אוליגרח רוסי, וגם אם אתה שוטל אורז בפיליפינים, אתה יש לך ילדות, יש לך הורים, אתה משחק, יש לך בית ספר, אחרי זה יש לך אחריות, מיניות, חברה, לעבוד, כסף, לקנות מקום לגור, פתאום יש לך ילדים, וחברים עוד פעם, אכזבות, קושי, מחלות, פרידה מאהובים, ובסוף כולם מתים. המסע שלנו הוא לא כזה שונה, ולא חשוב איפה אנחנו. ולכולנו יש אתגרים ועניינים לעבור דרכם, ואני מאמין שעם כלים נכונים, והדרכה, והאחדות וחיבור, אנחנו נבחר בדרך של אור, לגרש את החושך שכל הזמן יש לו יתרונות, והוא חשוב. אבל אנחנו כן רוצים לצמצם אותו בחיים.
2: האמת שבדת זה הכלי מצוין כדי לעשות את העבודה הזאת. בדת יש לנו שני מרכיבים. יש לנו את המרכיב המוסרי ואת המרכיב הרוחני. המרכיב המוסרי זה שמבדיל את הדתות. אבל המרכיב הרוחני זה אותו דבר.
1: נכון.
2: לכן, מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים להוביל אותם אנשים שהם דתיים, ולהגיד להם שהדת זה הכלי דרכו אתה מגיע לרוחניות. זאת אומרת, הדת זה לא מטרה. אנחנו רוצים לתת להם כן. את האמצעי הזה ולהגיד, תראה, אתה דתי, נכון שאתה רוצה בסופו של דבר להגיע לאלוהים? אתה אומר, כן, יפה. אז בוא נראה מה מגביל אותך להגיע לשם, ואז מוצאים שאנשים בחרו להפוך את המוסר שבדת כמטרה. ואז אתה רואה את ההבדל בינך לבין הדת השנייה. למה? המוסר הוא שונה משום שהוא נוצר בתקופות זמן שונות, ובאותו זמן גם נוצר בסביבה שונה. ללכת באפריקה ערום זה מוסרי, ללכת בתל אביב ערום זה לא מוסרי, נכון? ללכת בפארקים בגרמניה ערומים זה מוסרי, אבל אם אתה עושה את זה כאן, יביאו לך משטרה.
1: וביפן, בבית מרחץ.
2: נכון. לכן, המוסר זה דבר שהוא מבדיל, והוא מבדיל משום שהתנאים הסביבתיים והרמה הרוחנית היא שונה, אבל הייתה המטרה הסופית של כל הדתות להביא את האנשים מהמוסר לרוחניות. ואם אנחנו משכילים לעזור להם לעשות נכון. את זה, מגיעים לשם.
1: נכון. היה לי פעם רעיון של לעשות סוג של סולחה, דף אינטרנט, שכתוב בו, גם אני רוצה סולחה. ואם מיליארד אנשים יעשו לייק, גם אני רוצה סולחה, שזה זה, השלום יוכל לבוא אחר כך, כי היהודים לא מבינים מה זה סולחה ורוצים שלום. אבל הסולחה צריכה לבוא ממקום שהוא כזה, שהוא המוסר המשותף, החיבור, וכל מה שצריך להגיד זה, גם אתה רוצה סולחה.
2: אתה שואל, האם אני רוצה שלום?
1: נתחיל בסולחה.
2: לפני, אתה רוצה לעשות סולחה כדי להביא לשלום,
1: כן,
2: נכון?
1: כן.
2: זאת אומרת, המטרה היא השלום.
1: כן.
2: אוקיי? אני אומר, שלום זה לא מטרה. אני לא הולך, לא רוצה להשיג את השלום. אני רוצה להשתמש בשלום כתופעת לוואי לדבר הנכון שאני עושה. אחרת, אתה לא תמצא את השלום אף פעם, משום שלא שינית את התודעה הפנימית שבאה לביטוי כשלום.
1: אז בוא תגיד את זה יפה למצלמה, עם איזשהו מסר שאומר, בואו נסכים ונהיה אמיצים.
2: לא, תגיד אתה, אתה אומר את זה טוב.
1: ההזמנה היא לתת ולקבל, ולהביא לריפוי, והריפוי יביא לשמחה.
2: אם יש לי רווחה, אני בריא. אני לא רץ לבריאות, אני רוצה להיות ברווחה. ואז אני בריא.
1: ואנחנו אופטימיים כי זה אפשרי.
2: נכון, נכון, בהחלט.
1: כי כל מחלה אפשר?
2: לרפא.
1: נכון?
2: אמת.
1: זה קטע גדול. תגיד למצלמה.
2: חברים, כל מחלה ניתנת לריפוי, ומאחורי המחלה יש לנו מסר. אנחנו צריכים רק להקשיב למסר הזה, להבין מה עומד מאחורי המחלה, ולהשלים תהליך של למידה שמקדם אותנו צעד נוסף בכיוון האור. וככל שאני לומד יותר, אני אוהב יותר. וככל שאני אוהב יותר, אני יעיל יותר לאחרים. זה סדר.
1: במסע אל האור. תודה רבה.
2: תודה. תודה לך.
0: מאסטרפיס, שתי דרכים רוחניות נפגשות, והפעם דוקטור נדר בוטו פוגשת זן מאסטר ניסים אמון.
1: ברוכים הבאים לתוכנית המשמחת והמרגשת של מפגש של נערות, ואני מאוד סקרן לשלב ולמצוא את המשותף בין הבית ספר של דוקטור נדר בוטו לבית ספר שלי, לאחדות של המסע של העולם, ואולי זאת תקווה לאפשרות של חיבור, של קסם. קודם דיברנו ואמרת את הנושא של האפשרות של הבחירה החופשית, האם יש לנו או אין לנו, ואני רוצה להגיד ככה, בני האדם יש להם תקלה ואפשר להפנט אותם בקלות. בגלל זה אסרו את ההיפנות ואמרו רק מישהו רופא ועבר קורס ורק לכם מותר. אבל מהפליטים את כולם, במסגדים מהפליטים, בבית כנסת מהפליטים, בטלוויזיה מהפליטים אותנו. אז שאלת הבחירה החופשית היא השאלה של האם ניתן להשתחרר מאיזושהי היפנוזה, ולהתעורר ולהגיד, רגע, מה אני פה ומה אני בוחר לעומת מה שתכנתו אותי? מה דעתך על זה, נדה?
2: אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על האדם, הוא גוף נפש ונשמה. הנשמה מחולקת לנשמה חייתית, נשמה אנושית ורוח מדריך. הנשמה החייתית זה האינסטינקטים הקיומיים שלנו. שם אנחנו מוצאים כל הרגשות, כל הפחדים, כל האי-וודאות וחוסר ביטחון. הנשמה האנושית זה החלק שבא לעשות את ההשתלמות בחיים. זה החלק שבא מהאור. המהות האמיתית שלנו זה בנשמה האנושית. תחשוב, עכשיו יש אינטראקציה בין שלושת החלקים. תלוי איזה חלק דומיננטי. רוב האנשים בעולם היום עדיין נמצאים בנשמה החייתית ההישרדותית. והיא זאת בעצם, היא דרגה אחת עד שתיים מבין שבע דרגות. הנשמה החייתית היא הראשונית. היא זאת שרוצה לשרוד גם על חשבון מעשים רעים, כמו שחיה עושה, הורגת את החיה שפולשת לה.
1: ולוקחת את האוכל בלי בעיה, נכון, ואת הביצים ואת הדגים.
2: וזה בעצם האינסטינקט הקיומי של האדם, ואנחנו באנו לחיים כדי לעבור מהנשמה החייתית לנשמה האנושית שהיא מבוססת על עיקרון אהבה, שירות ונתינה.
1: נהדר. להתעלות.
2: בדיוק. המטרה שלנו, קודם כל, להביא למודעות את הקיום של שלושת חלקי הנשמה, בצורה כזאת שאני בכל רגע נתון יודע מי הוא זה שחושב. האם אני נשמה חייתית שחושבת? האם אני נשמה אנושית? או האם אני רוח מדריך? איך אני יודע? נשמה חייתית תמיד חושבת בצורה אגואיסטית. זה שלי, ואני רוצה להרוויח כסף, ואני רוצה להיות חשוב, ואני צודק, כן? והשני לא שווה כלום.
1: ברור. בעלי חיים ככה הם.
2: נכון. הרוח מדריך הולך לפי איזה משני החלקים הוא יותר דומיננטי. זאת אומרת, אם אני נשמה אנושית חלשה והנשמה חייתית היא דומיננטית, הרוח מדריך מתחיל ממש לנפח את האגואיזם עוד יותר, עד כדי אובססיה. מקור האובססיה שלנו הוא הרוח מדריך. הרוח מדריך אותו אחד שנותן לו אינטואיציה, נותן לנו את החידושים ואת הגאונות. הוא זה שנותן לנו את החוש השישי ואת היצירתיות.
1: ואת זה שכל אחד?
2: כולנו יש לנו.
1: אתה צריך להדליק את זה?
2: עכשיו, כשאתה אומר להפנית,
1: כן.
2: מה קורה להפנית? אתה מנטרל את הנשמה האנושית הלוגית, הרציונלית. כן.
1: את הראש.
2: אתה מנטרל אותה.
1: כן.
2: ובמקומה אתה מכניס את הרוח מדריך שהושפע מההורים ומהתרבות ומהטלוויזיה ומכל הפרסומת והכל, והוא זה מתחיל לבוא לביטוי. אתן לך דוגמה. אתה יוצא מהעבודה, פתאום מוצא את עצמך בבית, ולא שמת לב לדרך. ואז יוצא בעצם שהרוח מדריך הוא זה שהדריך אותך, אתה במחשבות שלך היית במקום אחר. הנשמה האנושית חשבה על הפרויקטים שלך בחיים וזה, למרות שלא עשית שום תאונה, ראית את הרמזורים וראית והלכת, אבל אתה לא זוכר מה היה לך בדרך.
1: כן.
2: זה מצב של היפנות.
1: תפקיד. אני מדבר על זה שאתה יכול שמישהו אצלך הוא במצב תודעה מיוחד, ואתה לוחש לו משהו, ואתה נכנסת למערכת ההפעלה, וחרטת לו משהו חדש על התוכנה שלו, והוא יוצא ואומר, וואלה, משהו השתנה בי פה, לא הבנתי משהו, משהו נכנס לי פה, ואני רואה את ההיפנות כדרך להיכנס פנימה.
2: לתודעה.
1: ואתה עושה את זה.
2: האמת ש...
1: ואני עושה את זה.
2: הרבה פעמים קוראים לזה פלצבו, כן? הסתכלת בן אדם, והוא אומר, אני מרגיש יותר טוב. הוא אומר, רגע, עוד לא עשיתי כלום, לא אמרתי כלום. הוא אומר, אני מרגיש יותר טוב. אנחנו מעבר לחומר. יש אינטראקציה בין הנשמות. והאינטראקציה הזאת היא לא מוגבלת במקום או בזמן. עכשיו אני חושב על הדוד שלי שנמצא בארצות הברית, אני מחובר איתו, במקום. אני יכול להרגיש אותו. אני יכול להרגיש מה הוא מרגיש. אני יכול...
1: לשלוח לו אהבה.
2: לשלוח לו אור ואהבה.
1: כן.
2: והוא ירגיש את זה בצורה לא מודעת.
1: אז רייקי, שהם מרפאים מרחוק, יש... אתה מקבל את זה?
2: בוודאי, אבל אני הבנתי שזה לא טוב לעשות ריפוי לאדם מרחוק בלי שיהיה מודע לשינוי שהוא צריך לעשות.
1: נכון.
2: ובלי ללמוד מהמחלה שלו.
1: נכון.
2: ודרך אגב, יש עבודות מדעיות שמוכיחות שהתפילה מרחוק, גם שלא מכירים את האנשים, זה עובד.
1: אז תגיד, אם אני יכול לברך מישהו מרחוק, אני יכול לקלל מישהו מרחוק?
2: בוודאי.
1: וגם זה עובד?
2: עובד, באותה מידה. עכשיו, לקלל, מי שמקלל יוצר את המציאות השלילית אצלו קודם.
1: כן.
2: הרי הוא יצר...
1: הוא צריך לעשות רעל, רעל, ואז ישלוח את הרעל.
2: וזה יישאר אצלו, בשעת חולשה זה יחזור אליו.
1: אז זה לא טוב.
2: זה לא טוב בכלל. אני אומר, תמיד צריכים להיזהר, לא לחשוב שלילי על הבן אדם אחר. משום שיצרת אצלך את השלילי.
1: הבודה אמר, אנשים כך, הוא נתן להם את המסננת, כמו של קמח של פעם, אומרים באנגלית, סיף, סיף. אז בהתחלה המסננת גדולה תופסת את האבנים הגדולות, שזה אל תגנוב, אל תרצח, אל תעשה, זה צריך למען, זרקנו. אחר כך הוא אומר, במסע הרוחני, לקחנו מסננת עם יותר רשת יותר צפופה, ולסנן את המילים שאתה אומר, ש... מה שאתה אומר שלא נכון, אל תגיד. ואז תסור. אחר כך עוד מסננת יותר צפופה, לסנן את המחשבות, שזה מה שאתה אומר. אם יש לך מחשבות שהן שליליות,
2: נכון.
1: צריך לי זה, ובסוף מה שנשאר, זה החומר הענקי, שאיתו אתה יכול לבנות לעצמך את הריפוי ואת המציאות.
2: למעשה, הבסיס שלנו זה התודעה. והתודעה זאת האינפורמציה שקיימת בנשמה. כשאני באתי מחיים קודמים, אני באתי עם מטען ידע. אני לא באתי טבולה רזה מאפס. אני באתי עם אינפורמציה. האינפורמציה הזאת היא זאת שגרמה לי לבחור את הסביבה.
1: לא רק אתה. כולנו.
2: כולנו. אני מדבר על בני אדם.
1: כולם, כולם.
2: בוודאי. אני מדבר על הטבע של הנשמה שבאים לחיים, וזו התודעה שהיא יוצרת מערכת אמונות. זאת אומרת, מערכת האמונות היא לא חופשייה, לא שאני החלטתי מתוך רצון להאמין בדבר מסוים.
1: כן.
2: אלא זה קשור ברמת התודעה שלי, וזה תלוי בכמה עברתי בעבר, וכמה צברתי ניסיון, ומערכת האמונות שלי קובעת מה אני חושב. לכן, כשאני חושב, אני לא חופשי בכלל. יש מאחורי המחשבה שהיא מערכת כן. אמונות. מאחורי מערכת אמונות כן. יש לנו תודעה.
1: כן. שרשרת.
2: לכן אנחנו רוצים להגיע לתודעה.
1: למקור.
2: למקור.
1: נכון.
2: זאת אומרת, שם לעשות את השינוי האמיתי, שיאפשר לי להיות בצורה טבעית, לא לאלץ את עצמי לחשוב חיובית.
1: בדרך למקור,
2: כן.
1: יש מסע לעבור. ביוון, הייתי שם, יש מקדש אפידברוס, במאה הרביעית לפני הספירה. היה מישהו מרפא, כמוך, והיו מגיעים אנשים מרחוק, הוא היה נותן להם לשתות מים קדושים, הוא לא היה מגלה להם מהמים, ואז הם שוכבים בלילה, ואז אל הרפואה
2: היה
1: אומר להם מה המקור של המחלה, אולי הם מרפא אותם, אבל הם היו מבינים את שורש המחלה, והוא גם היה אומר להם מה הם צריכים לעשות. תשמע, זה הלך כל כך חזק, שהתחילו להגיע המון אנשים מכל יוון, אולם גדול, מים קדושים, כולם שוכבים כל הלילה, מקבלים תובנות, יוצאים מזה ואומרים, וואו, הבנתי, כאילו פגשו ספיריט, גיידינג ספיריט, טיצ'ינג ספיריט, שנתנו את השם אל הרפואה.
2: תראי, אנחנו עושים את זה היום גם. איך? אנחנו שותים קצת איוואסקה, והולכים, עושים טקס במשך כל הלילה, באים האישיות הרוחניות, מצביעים לנו על הבעיות שקיימות, אבל יותר מזה, מקיאים אותם.
1: סיפור אמיתי, היא אמריקאית, אבל היא יפנית. נהייתה לה מחלת אור, שלאור נהיה קשה, נהיה צפוד, כמו נייר. שמעת על דבר כזה?
2: כן, זה הסקלרודרמיה, קוראים לזה.
1: קיצור, נתפס לה הפנים, ונהיה כמו קרטון.
2: בטח.
1: וניסו...
2: הם לא יכולים אפילו לחייך. ככה,
1: אז תרופות וכדורים וזה, ולא הצליחו כלום. בסוף היא אמרה, בייאוש, נסעה לפרו, עשתה איוואסקה. האיה אמרה לה שכל זה קשור להתעללות מינית שהיא עברה בילדות. היא יצאה מזה, היא אומרת, איה לא פתרה לי את הבעיה, אבל הבנתי שקשור, והיא הלכה לטיפול זה, והתחילה לבכות ולשחרר ולהכיל את זה, והתחילה לחזור להגמישות לפנים שלה. ואז היא אומרת, כל הבת החולים וכל הרופאים וכל המרפאות, אף אחד, אף פעם לא שאל אותי, עברת משהו לא בסדר, היה לך זה, כולם רק עשו לה בדיקות, ואמרו לה, תרשי את הכדורים האלה, את הכדורים האלה.
2: נתנו לה קורטיזון.
1: וזה לא עשה לה טוב בטווח ארוך.
2: תראי, אני לא מאשים את הרפואה, אני אומר, אני רופא, והודות לעובדה ולאינפורמציה שיש לי כרופא, אפשר לי ללכת הלאה. ואני יודע להגיד שרפואה מצטיינת להציל חיים. כשמגיע בן אדם לחדר מיון עם התקף לב, מכניסים אותו לחדר צנתורים ופותח לו את העורק שלו, לפני שאנחנו מדברים.
1: עשית את זה, לא? לאנשים?
2: בוודאי, זו עבודה שלי, 30 שנה אני עושה את זה.
1: צנתורים?
2: צנתורים, ממש, לסנתר, לפתוח את העורקים, לשים סטנט בתוך. אבל באותו זמן, אני מדבר עם בן אדם ואגיד לו, תשמע, בשנת 87 היה לך בעיה עם אשתך, מה קרה? הוא אומר, דוקטור, איפה אתה רואה את זה? בעורק. מה, רואים את זה? כן, רואים את זה. אשתי דיברה איתך? לא, אני לא מכיר את אשתך.
1: זאת אומרת שהגוף רושם את הטראומה.
2: בדיוק. בצורה מאוד מדויקת, מתמטית. לכל מקום בגוף הוא כתובת ספציפית לדבר מדויק.
1: ואז אתם ברפואה עושים...
2: את העבודה הפיזית, המכנית.
1: מה, זה קפיץ כזה?
2: נכון, אבל בלי לפתור את הבעיה האמיתית, שגרמה שהשומן הזה יצטבר דווקא בעורק הזה, ולא בעורק על ידו. אז אני לא יכול להגיד, זה משום שקולסטרול גבוה, ויש סכרת, ויש יתר לחץ דם, זה מה שעשה את המחלה. משום שהוא מעשן, אז יש מחלה של כלי דם של הלב. רגע, אבל כלי דם, כולם ישנו, למה יש רק עורק אחד חסום ושאר העורקים פתוחים? כן. למה במקום הזה בעורק ולא במקום על ידו?
1: כן.
2: ואז אנחנו מבינים בעצם שהגוף הוא מערכת מדויקת, מתמטית, לא אקראית.
1: לא אקראית.
2: אין אקראיות.
1: זה רפואת העתיד, הרפואה תראה ככה בעוד כמה שנים, כולם יגידו את זה כבר? בעוד 50 שנה?
2: תראה. אין צורך ללכת לעתיד. אם אני מסתכל בטבע, אני לא רואה שום דבר אי ודאות. אף פעם לא ראיתי על צמח של ורד, יצא לי במקרה פרח של יסמין. ראית פעם?
1: לא קורה.
2: לא, לא קורה. הכל מדויק, הכל מחושב.
1: תראה איך אני רואה את המסע הזה, ואת העתיד בסוף, יש בית חולים, ואז בא האח ולוקח אותך עם העגלה או עם איתה. אחד זה חדר אור, ריפוי של אור, וזה עושים חתורה זה. אחד זה חדר ריפוי של מוזיקה. האח לוקח אותך ואתה בריפוי של מוזיקה, מוזיקה שוכב בתוך מים, אתה זה. אחרי זה ריפוי של בוא תבכה ובוא תספר איך היה לך בילדות, וזה, בנשימות ושטיפה אנרגטית. ואז אתה חוזר לחדר שלך שנראה אגב, לא עם נאונים, אלא יפה ויש מוזיקת רקע בה. ואתה אומר, וואלה, הבית חולים של העתיד, הוא נראה כמו מתחם וולנס של פסטיבל של רוחנים, וזה הריפוי,
2: נכון.
1: וגם יהיה קצת ניתוחים בדברים כאלה.
2: כן, ניתוחים שאני אומר, כמו שאנחנו עובדים על האוטו שלנו, וצריכים מדי פעם להחליף את הרדיאטור, משום שהוא התקלקל, או להחליף את הגלגל, אותו דבר, אני לא הגוף. הגוף זה הכלי שלי שהוא משרת אותי כדי לעשות את ההשתלמות. לכן, אני כבר רואה את זה קיים. תחשוב שאנחנו עושים שטיפות אנרגטיות, עושים טיפולים לנפש ולנשמה. אתה צריך להדריך את הבן אדם למקום הנכון, כדי לשחרר את העול הזה שקיים אצלו.
1: להיות אמיץ מספיק, לפתוח את מרתפי הלב ולהסכים להכיל את הפצע שלך ולרפא אותו, ולהכיר בו ולחבק אותו ולהגיד, וואו, זה מה שעברתי. ואני אומר לאנשים את המשפט, כל מה אני אומר, ככל שתהיו אמיצים להעמיק בכאב שלכם, זה יהיה הקשת שנמתחת, כדי שהחץ של המימוש והגשמה שלכם יעוף יותר רחוק ויותר גבוה.
2: אתה השראה, אני מסתכל עליך, ותמיד חשבתי שקודם, לפני שהגעתי לתובנות של היום, שאני רציתי להיות, ללכת להודו, לטיבט, ממש, להיות נזיר. ושאלתי שאלה, אם אנחנו באים לחיים כדי ללמוד לאהוב ולתת ולשרת, איך אני עושה את זה שאני נמצא במנזר ואני לא משרת אף אחד?
1: נכון.
2: אני שם כל הזמן ומתפלל ועושה נכון. מדיטציות. ומה התשובה? הגעתי למסקנה מעניינת, שאני עושה את כל מה שאני עושה באהבה ולשרת את האחרים, כדי להגיע לאותה דרגה של הנזיר. זאת אומרת, להיות מסוגל להתחבר עם האור האלוהי. ואם אני יכול להתחבר עם האור האלוהי ישר, אפילו בלי כל המעמסה של החיים, מה טוב, מה הבעיה שלא כל אחד יכול. ברגע שיש לך אינסטינקט קיומי חייתי, אתה לא יכול ללכת למנזר שם ולהתמודד 30 שנה כדי להגיע לאור.
1: וגם המנזר זה לא כל כך רומנטי כמו שאתה חושב, וכולם מדמיינים מנזר כזה קסם, אבל יש גם כן דברים ולא פשוט.
2: יש אחד שהלך למנזר בטיבט כדי...
1: זה בדיחה כזאת, זה בדיחה.
2: כדי להגיע להערה. אמרו לו, כן, אפשר, תשמע, כן, אתה יכול להיכנס, 30 שנה ואתה תהיה מואר. אמרים, 30 שנה?
1: אם אני אעבוד...
2: כן, אבל יש מה בשורה טובה, שכל 10 שנים אתה יכול לצאת ולדבר. כן. טוב, עברו 10 שנים, יצא, אומר, נו, מה, איך המצב? אומר, המיטה מאוד קשה.
1: כן, כולם מכירים את הבדיחה הזאת.
2: כן, כולם?
1: כן, כן.
2: אחרי 20 שנה האוכל לא טוב.
1: מהיום שהגעת, אתה לא מפסיק להתלונן.
2: נכון.
1: תשמע, יש לנו 5 דקות לפרק הזה. אני רוצה לדבר איתך על אמונות העולם, ואיך העולם התמלא באמונות שחלקן לא אמיתיות, ועכשיו, אתה יודע, אני עם ה-ChatGPT, אני שואל אותו, ספר לי על האמונות של אפריקה, אני אומר לו, על מה העלים בזה, על 20 אמונות אפריקאיות שונות, וכל אמונה זה אל אחר, שעשה את העולם דרך אחרת, וסיבה אחרת, ולכל אמונה כזאת, 10 מיליון אנשים, 20 מיליון, 40 מיליון אנשים, שאנחנו אפילו לא מכירים את זה, כאילו דתות של דברים די מוזרים לגמרי, שמישהו המציא אותם, אני אגיד לך איך המציא אותם, פעם היה איזה שבט באפריקה וכפר, ואז איזה ילד מת, וקוברים את הילד וכולם עצובים, ואז בא השאמן של השבט, והוא צריך להגיד משהו, ואשתו אומרת לו, מובוטו, תגיד משהו. הוא אומר, אני לא יודע מה להגיד, תגיד שם, הוא הולך למקום טוב, ואז מובוטו אומר, כן, והוא הלך לשם, והאלה קיבלה אותו, וזה, ואז מספרים, זה נהיה אמונה. עכשיו, כל שמן המציא את המובוטו שלו, את הדרך שלו, ובכל מיני מקומות מאמינים בדברים שונים, גם היא ביהדות.
2: בגלל זה אני מובוטו ויש לי אמונה.
1: נכון.
2: הוא מובוטו, אני מובוטו.
1: אבל אתה השתחררת מהאמונות. אתה רוצה להגיע למקור.
2: אז אני אגיד לך...
1: מעבר ליהדות ומעבר לאסלאם. נכון.
2: האמונות שאתה מדבר עליהן, זה אמונות שקשורות בעולם השדים. עולם השדים זה עולם של קסמים, עולם של פנטזיות, והוא קיים.
1: הוא קיים, יש לו נוכחות.
2: הוא קיים. והקשר של שמנים הוא עם עולם השדים, והשדים, יש שדים שהם מרפאים, יש שדים שעושים אפילו ניתוחים, יש שדים שהם מגלים לך סודות של הטבע. תחשוב על המשקה של היווסקה. אתה צריך לקחת 2 צמחים, מכל מה שיש...
1: מכל הג'ונגל, מאלפי צמחים.
2: אתה צריך להרתיח אותם, שניהם ביחד, איזה 6 עד 12 שעות.
1: הם רחוקים, אחד בג'ונגל, אחד מהחוף. נכון. הם אפילו לא קרובים פיזית.
2: ויצא משקה שעושה את האפקט. כל אחד מהצמחים לא עושה שום אפקט. כן. אתה אומר, רגע, מאיפה בא לך הרעיון הזה? למה לא לקחת עוד שני צמחים אחרים?
1: מאיפה?
2: בדיוק מעולם השדים שיש בו סודות, ורוב המידע שקיים בטכנולוגיה היום, הוא בא מהפנטזיה, מהעולם הפנטסטי. אם שמת לב בסרטים שאנחנו ראינו אותם בשנות ה-60, שהיה משהו פנטשנסה כזה, היום זה מציאות.
1: נכון.
2: אם אתה רוצה לדעת מה יהיה בעתיד, תסתכל על הסרטים.
1: נכון, אנטרפרייז, אני זוכר, היה עם טלפונים ככה.
2: נכון, שמדברים ככה עם הטלפון, שמופיע במקום אחד ונעלם במקום השני. נכון. זה עוד יגיע.
1: נכון.
2: קוראים לזה טלטרנספורטיישן.
1: כן. אז לגבי האמונות, צריך לדעת להפריד, להתעלות מעבר לאמונות, ולהגיע לחיבור ישיר עם ממדים של אור, ומשם לקבל חוכמה, לצאת למסעות, לספרייה הגדולה של הידע, ולהגיע למחוזות של אור, שגם אתה היית שם, גם אני הייתי שם, אני מכיר את המקומות האלה, וזה קצת כמו לחזור הביתה, אתה מתגעגע?
2: שואלים אותי, אתה ממהר להגיע להערה? אני אומר, לא, אני נהנה בינתיים כאן. אני נהנה מהמסע, אני נהנה מהרגע הזה שאני מדבר איתך. אתה מבין, זה הנאה ואושר שאנחנו בכל רגע נתן.

0: שהתמצית שלה...
1: לצעירים.
0: ללמד את הילד לשאול את השאלות, ולתת לו להבין בשביל מה הוא בא לחיים, ולשאול אותו מי אתה. במקום לחכות עד גיל 50-60, ולשאול את הבן אדם מי אתה, הוא אומר...
1: רגע, סיבחת אותנו.
0: רגע, מי אני?
1: אז אתה לא רק רופא ושמן, אתה גם אומר, בוא נעשה חינוך.
0: בוודאי.
1: ובחינוך נכון, יוביל את האנשים להתפתחות.
0: הרי איך הגעתי לזה? מה שאנחנו עושים ברפואה אינטגרטיבית מאחדת, זה תהליך חינוכי. למה? אני משחרר לו את הרגשות שהיו בעצם עצורות בתוך המערכת, ומביא אותו ומחנך אותו איך לשמור על מצב של רווחה. אם הבנתי רווחה זה הבריאות, אז בואו נחנך את הילדים שלנו לרווחה, ואז אנחנו חוסכים את המחלות. החינוך האינטגרטיבי מאחד. הוא מאחד את גוף, נפש ונשמה, מאחד בין כל התרבויות, מאחד בין מדע ופילוסופיה, כן. בין מתמטיקה
1: ומדע. פעם היה ככה, בתקופה של חכמי סין וחכמי הטאו, חכמי הטאו הם היו גם רופאים וגם פסיכולוגיים וגם רוחניים, כי באמינו שרפואה זה כל זה. עם השנים הרפואה הלכה לספציפיקציות, ואחד הוא רופא קרנית, ואחד הוא רופא לב, ואחד הוא רופא אורתופד, אחד הוא פסיכולוג ואחד הוא פסיכיאטר. ואיבדנו את, את האחדות.
0: את השלימות.
1: שאתה בעצם...
0: מחזיר אותה. אני מאמין שאני לא הגוף, אני מאמין שאני לא הנפש, אני מאמין שאני ישות רוחנית שבאה לעשות השתלמות, ואני משתמש בכלים האלה, שזה גוף ונשמה חייתית ורוח מדריך, כאמצעים דרכם אני עושה את תהליך ההתקדמות וההתפתחות שלי. לכן אני מודע לקיום שלי, למהות שלי כנשמה אנושית שבאה מהאור, היא באה מהשכבה הכי נמוכה של האור, מעולם האור. ואני רוצה לחזור לשכבה גבוהה יותר. וזה התהליך שאנחנו זקוקים לו, משום שכאן יש לנו מרחב וזמן. ואיפה שיש מרחב וזמן, יש אפשרות לעשות שינוי. איפה שאין זמן, אתה לא יכול לעשות שינוי. לכן אני כרוח, שהייתי שם, מחכה 1,000 שנה, ולא קרה כלום.
1: לא קרה כלום, אבל כיף, אבל נעים.
0: איזה כיף, אין מודעות בכלל.
1: אבל אין התפתחות, אין גדילה. באנו לפה בשביל לגדול.
0: נכון.
1: כשהיינו שם, היינו ככה, היה מאוד נעים, אבל לא גדלנו.
0: נכון.
1: וצריך לעבור דרך הכבשן הזה, דרך ה...
0: וזאת הסיבה שיש את הקשיים בחיים. אנחנו מלמדים את האנשים לקבל כל מה שקורה לך בחיים, מאחוריו יש פוטנציאל של למידה. אם אתה דוחה אותו, מנעת מעצמך את הלמידה. אם קיבלת אותו, לפחות אתה נותן את האפשרות ואת ההזדמנות. כמו שאתה הולך לאוניברסיטה ואתה מקבל את השאלות של הבחינה. אתה לא נכנס לוויכוחים עם הפרופסור, למה נתת לי את השאלות האלו, נכון?
1: נכון.
0: זה מה שקורה לך, וזה גם בחיים. לא יקרה לך שום דבר שאתה לא זקוק לו.
1: נכון.
0: כל הדברים שלא שייכים לייעוד שלך, הם ניוטרלים בשבילך. אתה לא תחוש אותם.
1: בוא נגיד את זה למצלמה רגע. זה חומרים חזקים.
0: תגיד.
1: אתם, את, אתה, ישות של אור. ברוכים הבאים לעולם. לפניכם מסלול, תלאות, מכשולים, אהבה. המון יופי יש פה, המון מוזיקה. אתם תפגשו בחברים, במשפחה, בלב שלכם, ואתם תעברו מבחנים. כמו שאמרת, אל תכנסו על המבחנים. תנסו להצטיין בלימודים ולעבור את המסע בצורה הכי ראויה שאפשר. ותעשו כבוד לעצמכם ותדעו שזה אפשרי וכל אחד מסוגל, ואתם לא פחות מאף אחד אחר, חשוב להגיד.
0: נכון, טוב שאמרת.
1: אנחנו כולנו בגובה העיניים וכולנו במסע הזה ביחד.
0: וזאת הצלחה אמיתית. הצלחה אמיתית לא נמדדת בכמה השגתי לעצמי, כמה אני עברתי את האויבים שלי, אלא כמה אני הצלחתי להיות יעיל יותר לאחרים, וזה נמדד בכמה הפכתי להיות מאושר ומשוחרר. האושר והשחרור זה הסימן שאני הולך נכון בכיוון הנכון. לכן אפשר להגיד במשפט אחד, מסכם, אהבה היא הדרך.
1: אהבה היא הדרך.

0: מאסטרפיס. שתי דרכים רוחניות נפגשות. והפעם, דוקטור נדר בוטו פוגש את זן מאסטר ניסים אמון.
1: ברוכים הבאים לתוכנית של החיבור באחדות מפגש הנערות אליהם עד בדרך אליהם הגדול עם דוקטור נדר בוטו, ואנחנו ביחד נצלול לעומקים ורבדים של מסע ושביל שאליו אנחנו היינו רוצים להזמין את כולם, והאמת את העולם כולו, למסע של אור ואחדות. והשאלה שלי עכשיו אל הרופא היא לגבי הדמעות האנושיות. כמו שאנחנו יודעים, לבעלי חיים אין להם דמעות, הם כן יש להם אף להרטיב, אבל אין להם מערכת של בכי של דמעות, ואני רוצה שתספר לנו אם זה טוב לבכות, או האם זה בריא לבכות.
2: זאת שאלה מעניינת, משום שאנחנו חושבים על חיות, למה הן לא בוכות, או לפחות אנחנו לא רואים אותן שהן בוכות. יש חיות שבזמן כאב כן צועקות, כן? אבל אנחנו לא רואים את הבכי, כמו שאצל בני אדם. ואני חושב שזה שייך לנשמה האנושית, הישות של האור בעצם, ויש לנו הרבה סוגים של דמעות ושל בכי. יש בכי של סבל, יש בכי של התרגשות, יש בכי של אהבה, יש בכי של געגוע, יש בכי של שמחה. וכל בכי בעצם מה הוא, איך זה קורה, זה כתוצאה משטף של פוטונים וירטואליים. תחשוב, מה זה אהבה? וכאן אני מתחבר לממד הפיזי, הפיזיקה של אהבה, אף אחד לא מדבר על פיזיקה של אהבה. זאת אומרת, רגע, אהבה זה משהו פילוסופי, זה לא משהו מוחשי. וזה כן מוחשי, זה ממש שטף של פוטונים וירטואליים שיוצאים מהאדם, ושפוגשים את האדם האהוב, הוא ירגיש אפקט פוטואלקטרי, כאילו מתרחש אצלי משהו חשמלי, שגורם לי לגל של חום, להתרגשות.
1: כשאתה רואה מישהו אחר בוכה.
2: אתה מתרגש ממנו, בהחלט. אתה מתחבר איתו, אתה נכנס בריזוננס איתו, ואז בעצם הדמעות באות כדי להביע את השטף של הפוטונים האלו, שבא כדי למנוע שלא תישאר חסימה אנרגטית בתוך המערכת. גם בשעת שמחה, טוב להביע את השמחה, גם בשעת כאב, תוציא את הכאב, אחרת זה יכול להישאר תקוע בתוך המערכת, ובשלב מסוים זה יבוא לביטוי בצורת מחלה פיזית.
1: מה שאתה אומר פה לאנשים, אם עולה בכם דחף של בכי,
2: תנו לו מקום.
1: לכו על זה, אחרת זה
2: נשאר תקוע.
1: תקוע. עכשיו, אנחנו לא רוצים לתקוע,
2: לא.
1: אנחנו רוצים, סטגנציה לא טוב לנו, לתת את זה לצאת, כי בסוגריים, בלי להפחיד, אם אתה לא מרשה לעצמך לבכות, ואתה נועל בפנים, זה עלול להתפתח
2: למחלה.
1: למחלה.
2: חשבת פעם, למה שהמטוס נוחת, כולם מוחאים כפיים?
1: בשמחה השם, זה.
2: למה? בגלל הפחד שהסתבר,
1: נכון,
2: והמחאות כפיים משחררים אותו. את הפחד.
1: לפרוק את הפחד.
2: דרך המחאות כפיים. בספרד, שמוצאים את המת בלוויה, מוחאים לו כפיים.
1: אז זה גם כדי לשחרר.
2: כן, זה במקום לבכות, מוחאים כפיים. אותו דבר, אם יש לך בן אדם, חווה משבר או פחד נטישה. תחשוב על גור של פיל. גור של פיל איבד את ההורים שלו. ואז הוא מסתכל בסביב, מתחיל ככה לעשות, כן? מתחיל לבכות, אבל בלי דמעות, כדי לקרוא להורים שלו, שימצאו אותו. ואז הוא שם לב שהחיות הטורפות מסביבו שמעו אותו. ואז הוא בסכנה קיומית. מה הוא עושה? הוא סוגר את הבכי ומשאיר אותו בסימפונות, ויכול לפתח אסתמה ברוכיאלית, כתוצאה מזה שמנע את הבכי לא לצאת. וזה מה שקורה לאנשים שמפתחים אסתמה, הם עוברים משבר נטישה או פחד נטישה מההורים, שלא מלווה בבכי, והכל נתקע בתוך הסלפונות.
1: כי אסתמה זה סוג של מחנק.
2: נכון.
1: שהיה מחנק רגשי.
2: בדיוק.
1: שהפך להיות.
2: תראה מה זה.
1: איזה דבר מופלא זה הגוף, אני מתפעל כל כך, איזה מערכות, איך הכל עובד ביחד, איך, תשמע, פעם אתה, היית תא אחד. תא אחד
2: היית ש... אמבה, אמבה.
1: היית אמבה, אני גם, כאילו אתם גם. ואז היינו שני תאים, ואז היינו ארבעה תאים.
2: נכון, הגיע את התא זרע,
1: כן,
2: נפגש הוא... עם האמבה, שזה הביצית, ונוצר כוח דו-קוטבי ויצר חיים.
1: חלק מהתאים נהיו ריסים, וחלק מהתאים נהיו אור, וחלק נהיו לב ולבלב, והכל עובד ביחד, פלא פלאים, מי אינדס את היצירה הזאת?
2: יפה מאוד, זאת השאלה שאני פשוט כל הזמן חקרתי ורציתי להבין, והבנתי את הסוד שלה ממש בשלב שמגיעים, שהעובר הזה מגיע לשלב של 64 תאים. היו תא אחד, התחלק לשתיים, ארבע, שמונה, 16, 32, 64. כשמגיע ל-64, כל תא מתחיל להתמיין בכיוון אחר.
1: כן.
2: ומה שמצאתי, שהשדה המגנטי שמסביבו, יש פה 64 קוטביות שונה, וכל תא יהיה תחת השפעת אחת מה... מצבים הקוטביים, שיפעיל חלק אחר מהקוד הגנטי.
1: פלא פלאים.
2: זו האינטליגנציה האלוהית, אני אומר. זאת האינטליגנציה.
1: הבודה לא התייחס לזה, הבודה אמר, אני לא יודע. הבודה אמר, אני רק רוצה לעזור לכם, איך לעבור את המסע הזה בשלום, ולהתעורר, ולהפסיק לסבול, ולהפוך את הסבל לאהבה. אז הבודה הוא לא הסביר מי יצר אותנו, למה עשו אותנו, הוא אמר, זה אנחנו.
2: האמת שאפשר להגיד את זה במילה אחת. מי שעומד מאחורי כל ההנדסה הזאת, זאת הנשמה.
1: זה פותח אותנו למחוזות של, של פלא גדול. המקום הזה מדהים, בוא נדבר עליו רגע. כשאנחנו מתרחקים ומניחים בצד, כמו שזלמה צדוגן אמר, להניח בצד גוף ומחשבה. ג'ין שין דאצורקו ביפנית. ואז אנחנו מתעלים למקום, ואנחנו בנוכחות, במרחב שהוא קסום, במרחב הזה יש בו נוכחות. יש בו, תגיד, אור. יש בו חיבוק.
2: יש בו אנרגיה קוסמית.
1: יש בו הרמוניה.
2: יש בו אלוהים.
1: יש בו ביטחון.
2: יש בו שחרור.
1: יש בו נעימות.
2: זרימה.
1: כן. יש בו אהבה.
2: מביא אותנו לאינסוף.
1: והמקום המקודש הזה, הוא המקום שמעל, שמעל הכל. הסתכלתי בגלל שאני באמריקה של יהדות. יש מפות קבליות שמתארות את דרכי ההתקדמות אל האור, ויש דרך החסד, דרך הגבורה, כאילו מישהו יותר ראש, גבורה, מישהו יותר לב, יותר חסד, שני טיפוסים שונים, ואז המפות עולות למעלה, ברמה כאילו, כמו שהצ'קרות, זה נקרא הספירות, ואז זה מגיע למקום גבוה, ופה כתוב יהובה, כאילו, או לפעמים כתוב שעדיין יהובה לא חשוב.
2: שזה הכתר.
1: לא, שזה אלוהים, ואז, מעל הכתר, מעל הכתר, אלוהים, ואז מעל אלוהים, אין סוף. כאילו יש ממד שהוא מעל אלוהים, אבל גיליתי במחקר שלי שהדתיים כל כך הגדילו את האלוהים, שהוא מסתיר את הנפחות או יותר מדי, את האלוהים שלנו, אלוהים כזה, הפכו אותו לכזה מוגזם, והסתירו את הממד של מלמעלה, שהוא הממד הזה שדיברנו עליו, שהוא מעל המלאכים והוא מעל האלים.
2: נכון, וזה לאוצה התחיל בזה. לאוצה אמר, בהתחלה היה דבר שהוא לא, אני לא מבין אותו, אני לא יודע מה זה.
1: חומק מהגדרה.
2: אני אקרא לו טאו.
1: הטאו.
2: ומהטאו נוצר האחד.
1: נכון. לאוצה אמר, כל שם אשר אנסה לתת לו, רחוק יהיה משמו האמיתי.
2: נכון. מהמהות שלו האמיתית, ואז מהאחד נוצרו השניים. כן. מה זה השניים? נוצר היין והיאנג, שזה הטייצ'י.
1: כן.
2: ובעצם היין והיאנג זה הטוב והרע בו זמנית ביחד.
1: הניגודים, כל ההפכים. כל
2: נכון,
1: הניגודים.
2: כל ההפכים, כולל גם הטוב והרע. שכאשר אנחנו מתייחסים לטאו, זה אלוהים האינסופי, שאין לו התחלה ואין לו סוף, והטייצ'י זה אלוהים שיש בו גם טוב וגם רע, וזה כתוב גם.
1: כן, שיש הכל.
2: ומהטייצ'י הזה, הכתבים הלכו והתרחקו אחת מהשנייה, ונעשו בשתי קצוות. בקצה אחד יש לנו את האור, בקצה השני יש לנו את האש. האש צורכת. האש אגואיסטית, רוצה לעצמה כדי להמשיך להתקיים. האור לא לוקח לעצמו כלום. הוא מאיר וזהו. זה מה שמבדיל בין אלקטרון לפוטון. האלקטרון יש פה מטען חשמלי שלוקח לעצמו. הפוטון לא לוקח לעצמו כלום. ואנחנו רוצים לעשות את הכל, זאת הסיבה שחשבתי ללכת להודו, ללכת לאיזה מקום בטיבט, עד שגיליתי שאני לא צריך ללכת לשום מקום.
1: בבודיזם יש ציורים עתיקים שמצאתי במנזרים בערים, ובציורים יש לך שהבודה מדבר לנזירים שלו, וקצת נזירות ונזירים בעיקר, ואז מראים בציור מלאכים באים לשמוע, ושדונים באים לשמוע מלמטה,
2: כן.
1: כאילו שהבודה היה מורה של אדם, של שדים, ושמלאכים באים לשמוע אותו, כי גם הם חלק ממעגל הסמסרה, הלידה והמוות, נכון. וגם הם רוצים לשמוע איך אפשר להשתחרר מזה, וללכת אל המקום שהוא מעל האלים, ומעל כולם שזה.
2: מעניין שזה כתוב בצורה מפורשת בקוראן, שקבוצה מהשדים שמעו את הקוראן, חזרו לכפר שלהם, של השדים, ואמרו, שמענו איזה שירה מקודשת, מעניינת, וחלק מהשדים הפכו להיות מאמינים באלוהים. ויש חלק מהשדים שהם מאמינים, וחלק שהם כופרים באלוהים, שזה השטן והחבורה שלו.
1: לגמרי, אבל, ועם זאת, הדרך שלי אישית בתור ניסים, של המורה שלי והמורה שלו, של השושלת שלנו, מנועים אנו מלהתעסק עם שדים. המטרה היא להתעורר, היא לא להוסיף עוד עומס שלא נחוץ. קיבלנו את חרב היעלום שחותכת דברים שהם לא צריכים, לנקות את הגינה, והמסר הוא, זוהי גינת חיינו, להוציא את העשבים הקוצים והזה, לשים פרחים ולעשות טוב, ומי שמתעסק עם שדים, שלא יתפלא שהשדים
2: יפגעו בו. אני מסכים איתך ב-100%.
1: ולכן אנחנו בזרם של הזן בודיזם לא מתייחסים לממד הזה, למרות שיש לו התכנות וקיום, ואתה שמגיע מעולם של אסלאם ורבנות של אסלאם שמכירה בזה, אין לך פחד משדים, אחי, אתה שותה איתם די.
2: זה חלק מהתרבות, דבר ראשון, אבל נכון שהתחלתי לנסוע לפירו, ולעשות את הטקסים השמנים בפירו, אחרי שנים הבנתי מה שאני לא צריך לעשות. ומה הם עושים השמנים? הם מזמינים את השדים של היער, כדי שהם יעשו את הריפוי לאחרים.
1: כן.
2: אבל מה שהייתי מרגיש ורואה, שהם מתחילים עם האיקרוס שלהם, האיקרוס זה השירים, כאילו המקודשים שלהם, הייתי רואה כמות של שדים נמוכים שבאים למנות.
1: הם קוראים להם.
2: וזה, יש אנשים שהיו מפריעים להם, ואפילו גורמים להם לדיבוק. אמרתי, הבנתי, לא זה מה שאני מחפש, אני מחפש את הדרך, שתוביל אותנו לאור, לאהבה, לנתינה. ולא להישען על עולם השדים שהוא יעשה לנו את העבודה. אנחנו לא עובדים עם השדים, השדים קיימים, אבל אני צריך להיות מודע איך זה מתפקד בעולם השדים. רוב החולים הפסיכיאטרים הם מושפעים מעולם השדים. לכן אני צריך כרופא להבין את העולם הזה ולדעת איך אני יכול לשחרר אותם אנשים שהם דבוקים או נגועים בשדים. הרי מי הוא משוגע? זה משד נגע. אז זה המילה. מי הוא מג'נון? זה שפגע בו ג'ן. אז הוא מג'נון. זאת אומרת, אפילו בשפה המדוברת, זה קיים, אבל אנחנו לא נותנים לזה שום חשיבות, ולרפא בן אדם שיש לו סכיזופרניה או יש לו פסיכוזה, על ידי כך שאני נותן לו תרופה, ומקבע את הבעיה, הבן אדם לא מרגיש שהוא מיישם את השאיפות שלו בחיים. לכן אין ריפוי. אבל אני לא נגד התרופה. אני אומר, התרופה יכולה לעזור לי להרגיע את הרוחות, ותראה איזה שם, להרגיע את הרוחות. למה? הרוחות הן משתוללות. מכאן בא הביטוי להרגיע את הרוחות. להרגיע את הרוחות, ואז אפשר לפעול בצורה רוחנית, כדי להרחיק את הישיות האלו שמפריעות, אבל זה לא מספיק גם, צריכים לתקן את הדיסוננס שקיים בתוך המערכת, את הרגשות, את הסבל, את הטראומה שהייתה לבן אדם, שנתנה פתח לשד הזה להיכנס אליו. לכן חייבים להגיע לטראומה ולפתור את הבעיה של הטראומה, כדי שכשיגיע הביתה, השד הזה לא יחזור אליו עוד פעם. וזה דרך אגב, זה לא דבר פילוסופי עולם השדים. זאת מציאות אמיתית, כמו שבעולם הגשמי והפיזי יש לנו אנרגיות, בעולם הרוחני יש אנרגיות ויש מלאכים.
1: ויצא לך לראות אותם, ולראות.
2: זה דבר
1: אבל
2: מחשים.
1: הם חלשים, אין להם הרבה כוחות. כאילו, זה לא צריך להיבהל.
2: מאוד חלשים,
1: שלא ייבהלו.
2: לא יכולים לפגוע, ובגלל זה הם מפחידים.
1: הם רק עושים זה.
2: הם מנסים להפחיד.
1: אנחנו יותר חזקים מהם.
2: נכון.
1: אז כאילו לא צריך...
2: חד משמעית. ברגע, אני אומר, בן אדם שיש לו אמונה באלוהים, ויש לו קבלה והשלמה, יש לו הגנה מכל השלילי
1: שיש. יופי, זה טוב לנו. אתה איזה אמיץ אתה אבל, שאתה הולך למרחבים האלה של הנפש, ואתה גם מציע עכשיו גם רפואה פסיכיאטרית מבוססת על התעוררות.
2: נכון.
1: המקדש הבודיסטי הוא מזמין עליו אנשים שהם דווקא בריאים בנפשם, ויש להם שאלות.
2: אבל מעניין, איך מתייחסים לאותם אנשים שהשתגעו, או שהם נמצאים במצב של פסיכוזה או סכיזופרניה, איך בבודיזם מתייחסים לזה?
1: יש טקסים שעושים לניקוי, וגם כן שימוש בקטורות ודברים כאלה. באפריקה הם עושים טרנסים כאלה של...
2: זר, כל מיני זה זר.
1: כן, ולצעוק אותם.
2: וגם הקערה טיבטית, דרך אגב.
1: נהדר, הצלילים של הפעמונים הם...
2: זה אותם צלילים של הפעמונים של הכנסייה, דרך אגב.
1: מנקים את החלל, כן.
2: וגם המואזין, המואבן, זה מרחיק את השדים. בגלל זה מי שנגוע בשדים, הוא לא סובל לא את הצליל של הקערה הטיבטית, ולא את הצלילים של הכנסייה, הם לא סובלים את זה.
1: ובבית כנסת יש את השופר.
2: נכון.
1: שהוא גם
2: נכון.
1: צריך
2: סאונד. יש לו השפעה רוחנית.
1: סאונד רוחני מסוים. אבל שמע רגע, אני חייב להגיד את זה, כי עם כל הכבוד לעולם האסלאם העצום והגדול, אנחנו לא היינו רוצים שהעולם יהיה מוסלמי. שאנשים יהיו סגורות, שלא יהיה אפשר לשיר, שלאישה יהיה אסור ללכת מהבית לבד, וזה מלחיץ אותנו הרעיון הזה, כי האסלאם הוא מפחיד אותנו בשריעה, אז...
2: אז אם כל עוד לא הגעת לממד הרוחני של הדת, אתה תהיה פנאטי לדת שלך. ברגע שגיליתי שאני הייתי רב יהודי בגלגול הקודם, ואני היום מוסלמי, הבנתי שבדת יש את המימד הרוחני שאליו חייבים להגיע.
1: נכון.
2: ואם אתה נכנס ואתה קורא את הקוראן, אתה משנה את הדעה שלך על הקוראן.
1: נכון.
2: יש הבדל בין מוסלמים ובין...
1: רוחניות.
2: בין דת האסלאם.
1: נכון. אנחנו מפחדים מהדת האסלאמית.
2: יכול... לא, מפחדים מהמוסלמים.
1: אתה יכול להבין את זה אבל?
2: בוודאי. תראה, כל עוד שיש לנו בורות, יש פחד. תמיד הפחד נובע מחוסר ידע, לא מידע. בוא תיכנס לדת, תלמד את הדת, תראה מה יש בדת, אחר כך תשפוט את הדת. אתה לא תשפוט את הדת על סמך התנהגות של דתיים, שאני מחלק אותם לשלוש קבוצות. יש לך דתי מסורתי, שהוא מקיים את הדת כמו שהיא. הוא הולך, מתפלל, הולך לבית כנסת, שומר שבת.
1: טוב לנו.
2: זה מסורתי. הוא עושה מה שההורים שלו לימדו אותו, והדת לא מוסיפה ולא גורעת ממנו כלום. יש לך דתי שהוא פנאטי, שלקח את הדת והפך אותה למטרה. וכל מי שלא מהדת שלי, הוא האויב שלי.
1: ואם אני אוכל כשרות של הזה, אני יותר דתי, כי הכשרות שלי יותר מהכשרות הרגילה.
2: אתה מבין, אנחנו נכנסים כאן ממש לעניין המסורת והופכים אותו למטרה. והמוצא השלישית של הדתיים, הם הדתי המאמין. שהוא הגיע דרך הדת להרגיש את האמונה בלב שלו, ואז הוא מקבל את הכל, כולם, בלי פחד, מבין את כולם, ויש לו לב פתוח, ומפיץ את האור שלו, כדי להוריד את כל החומות שקיימות בין הדתות. וזה מה שאנחנו רוצים לעשות. זה מה שאתה אמרת שאתה רוצה לעשות בתחום.
1: כן, כן. אז בוא נמשיך בקו הזה.
2: יפה, זה קו יותר טוב.
1: אני רוצה להגיד עכשיו דברים טובים בשבח הערבים, ואתה תגיד דברים טובים בשבח היהודים, ואני אגיד לך, אני בתור אני, איזה יופי יש בערבים, אני פוגש ערבים, אבא שלי מאיר עתיקה בירושלים, אבא שלי דיבר ערבית, ואני הולך לכפר ברטה, ואני יושב שם, תשמע, קודם כל, ואני מדבר עם כולם שם, הם יפים, הם יפים, הערבים הישראלים הם יפים, הם נקיים, מסופרים, כולם הצעירים,
2: אתמול הסתפרתי.
1: הם טובי לב, יש להם עיניים טובות, הם חביבים, הם מחוברים למשפחה, המון כבוד, ועושים לך כבוד, ומדברים בנימוס. הילדים הערביים, איזה נעימים הם, הם ממש עושים כבוד. הנשים הערביות, הן אלגנטיות, יש בהן משהו יפה, ויש עומק, ויש תרבות יפה. ואני יודע להעריך שהשכנים שלנו, הבני דודים שאנחנו ביחד, הם אנשים חזקים, מתמידים, עם אמונה וכבוד ויופי ומשפחתיות. תשמע, אתם שכנים אחלה מיוחדים, כי הייתי בכל מיני מקומות אחרים, וראיתי כל מיני מקומות, או נגיד אפריקה, או במזרח, או דברים מוזרים. וואלה, זה כבוד להיות ליד הערבים. אתם עם... אתם עם עם שורשים ומחובר לאדמה.
2: אני בעצם חי בחברה שהיא עתיקת ימים, שממנה הכל יצא, האמונה, כן, העם אנחנו, היהודי,
1: כן.
2: ודאי. כשאנחנו מדברים על היהודים, אני נהנה, מתענג בכל הסיפור וההיסטוריה, שדרך אגב זה כתוב בקוראן, מעניין מאוד, מעט יהודים יודעים שבקוראן כתוב על הנביאים היהודים ועל היהדות הרבה יותר מאשר על מוחמד. על מוחמד לא מוזכר בכלל, כמעט. הסיפורים, שם יש סיפורים שהם מאוד מעניינים, שהם משקפים בעצם את המהות האנושית שממנה הכל נבע. זה התחלה של האמונה באלוהים. תחשוב, משם זה התחיל. האנושות עד אז, היא הייתה מעין נשמה חייתית נטו, ופתאום בא, זה התחיל עוד עם אברהם אבינו, עם משה רבנו.
1: ועד היום.
2: ועד היום יש את החוכמה, יש את החלק הרציונלי שהוא חזק, את החלק המנטלי, יש את האינטליגנציה, על היהודים
1: אני מדבר. כן.
2: אני היום מסתכל על העולם הערבי, הוא אוניברסיטה למשברים הטריטוריאליים, אוקיי? מזרח התיכון זה אחלה אוניברסיטה של משברים טריטוריאליים, זה הרווארד.
1: של העולם.
2: של העולם.
1: כן.
2: כל הנשמות שזקוקות למשברים טריטוריאליים, בוחרות להיוולד או להגר לכאן.
1: מעניין.
2: ואז דרך המשבר הטריטוריאלי, אתה משתחרר מהתלות הטריטוריאלית. דרך הסבל אתה מבין את החופש.
1: איזה יופי זה.
2: שסבא שלי, זכרונו לברכה, היה לוקח אותי למגדל העמק. מגדל העמק קראו לזה מג'דל. זה כפר ערבי. במלחמה גירשו את כל הערבים, כמובן, היה רצח והיה זה, ואז מי שנשאר בחיים, הגר לנצרת. ואז הסבא שלי היה לוקח אותי בתור ילד.
1: סיפרת לי את הפעם.
2: נכון.
1: והיה מראה לך.
2: מראה לי, זה, אתה רואה את הזיתים האלה, עצי הזית, אתה רואה את האבנים, זה שלנו.
1: כן.
2: ואז, אז הבנתי בעצם, אז סבלתי קצת ככה, למה, אין צדק, לא נכון. וכשנסעתי לאיטליה והסתכלת על המציאות מבחוץ, הבנתי את המשמעות. הבנתי שזה בא לשחרר אותי מהתלות הטריטוריאלית ולהיות באהבה לבן אדם, לנשמה שלו, לאלוהים, ולהתעלות מעל התלות הטריטוריאלית הזאת, החומרית, שאנחנו רואים, יש סכסוכים אפילו בין אחים. יש סכסוכים על זה שלי וזה שלך.
1: נותן לחיים לזה.
2: נכון.
1: לזה בדיוק.
2: לשחרור.
1: לפתור את הסכסוך בין אחים.
2: אמן. השאלה שלי, האם אתה תרצה לסגור את האוניברסיטה של הרווארד, משום שהיא קשה? שואל אותך.
1: אז לא.
2: לא.
1: כי היא טובה.
2: יפה. ואז אתה מבין למה, מאז ובתמיד, האזור הזה היה, מאז ימי התנך. כתוב שם, יש מלחמה בין הפלסטינאים ובין היהודים.
1: נכון.
2: איך זה לא הצכילו עד היום?
1: אנחנו שולחים אותך עכשיו לנסיכויות המפרץ, לדובאי, לארצות ערב, עם המסר הזה, שהוא קצת סופי גם כן, אתה קצת סופי יצאת, שהוא דתי, כי אתה כן בן אדם מאמין, אבל ברמה שהיא גבוהה. וזה יכול להיפגש.
2: אני חושב שאני... אני לא דתי, אני רוחני.
1: רוחני.
2: למה? הבנתי לאן הדת אמורה להוביל אותנו, והלכתי ישירות לאן שהדת נכון. צריכה להוביל אותנו.
1: נכון.
2: זאת אומרת, הבנתי שהדת היא רק כלי ולא מטרה. לכן אני היום מרגיש שאני יהודי, ואני נוצרי, ואני מוסלמי, ואני בודיסטי. ודרך אגב, אנחנו בבית אצלנו, אנחנו חוגגים כל החגים.
1: באמת?
2: כן. אשתי נוצריה.
1: אשתך נוצריה.
2: כן. והבעלה של הבת שלי הוא יהודי.
1: הוא יהודי.
2: כן. ואנחנו חוגגים כל החגים. אז אין חג שאנחנו לא חוגגים אותו. במיוחד שזה חגים, זה תמיד טוב.
1: נכון. ואוכל טעים.
2: ואוכל טעים. נכון. אנחנו אוכלים מהאוכל הכי טוב.
1: יופי. הגענו לסוף הפרק בגלל הזמן. אבל יש לי עוד שאלות. יש עוד לך ועוד סיפורים לספר לך. אבל אנחנו אוהבים את זה. זה
2: פותח את הלב,
1: פותח את הלב,
2: את הנשמה, וזה מקרב לבבות, וזה מחבר אותנו למהות האמיתית, לשמה באנו לחיים. בלי לבזבז יותר מדי אנרגיות, ויותר מדי סבל, כדי להבין את השיעור. אפשר גם להבין את השיעור בלי סבל. וזה המסר שלנו.
1: נכון. ולהשתחרר כך מהסבל. בואו, ממש עכשיו, להרפות כתפיים ותפתחו את הלב מבפנים. תפתחו את הלב מבפנים, תהיו אמיצים לעתיד טוב יותר, לתקווה טובה יותר, לאחדות, לרוחניות עולמית, שזה פעמי משיח וזה האחדות שלנו. תודה רבה לך.
2: תודה רבה, תודה.
0: מאסטרפיס, שתי דרכים רוחניות נפגשות, והפעם דוקטור נאדר בוטו פוגשת זן מאסטר ניסים אמון.
1: ברוכים הבאים למקום המפגש של הנערות, אל הים הגדול, רוחניות, מסעות, המסע של כל אחד מכם והמסע המשותף שלנו כאן. בתקופה הזו, דוקטור נדר בוטו, איזה כיף איתך, תמיד אני אוהב אותך. אותך ואת אשתך המקסימה שהיא לא באה, אבל גם צריכים אותה לראיין, היא חכמה גם.
2: מאוד, מאוד.
1: נכון.
2: בגלל זה התחתנתי איתה.
1: אז גם אני, שאת אשתי, ואנחנו צריכים לעשות את האמת מפגש של, של האנשים. אוקיי, שאלה. האם אהבה זה בריא? כי אנשים יגידו שהאהבה, אתה גם יכול להיות עם לב שבור, ולב שבור זה לא טוב. אז השאלה היא, האם אתה בעד להתאהב?
2: אנשים מבלבלים בין לאהוב ולהיות נאהב. אהבה אף פעם לא מזיקה. מה זה אהבה? זה שטף של פוטונים וירטואליים שיוצאים מהלב שלי לבן אדם האהוב. כל דבר שמכניס דינמיקה, מכניס חיים. החיים מבוססים על דינמיקה, על זרימה. תחשוב על המים שזורמים בנחל, איך הם הופכים להיות נקיים וצלולים ובריאים. ברגע שזה עומד, זה הופך להיות לא בריא.
1: כן.
2: האנרגיה שלנו, ברגע שאני נותן, אני אוהב. מה הבעיה? שאני מרגיש את האהבה של האחר, אני מתחיל לפחד לאבד את האהבה הזאת. ואז אם האהבה נפסקת, אני סובל מהחוסר האהבה הזאת. לא בגלל שאני אוהב, אלא בגלל שאני הייתי תלוי באהבה. זאת אומרת, אהבה לא מזיקה, אלא מועילה. מי שאוהב, הוא הופך להיות מאושר. התודעה שלו מתרחבת, והוא מתחבר עם האור האלוהי. משום שאנחנו, עושים בדיוק מה שאלוהים עושה. הוא אוהב. וככל שאני אוהב יותר, אני מתקרב אליו יותר. ואז הכוחות הקוסמים איתי, אני לא מתעייף. מה זה להיות מאוהב? להיות מאוהב זה להכניס להט באהבה. בן אדם מאוהב, הוא לא מרגיש לא כאב, לא עייפות, לא שום דבר. הוא יכול לא לישון כל הלילה, יכול לנסוע 500 קילומטר לראות את האהובה שלו, ושום דבר לא מעייף אותו. מתי מתחיל להתעייף? שמתחיל לפחד לאבד את האהבה הזאת. הפחד עוצר, חוסם וגורם לסבל.
1: נכון. בגלל משהו לא טוב שקרה בחיים, סלע התיישב לנו על מעיין האהבה, ואז יוצא מעט אהבה, ואתה נהיה קמצן באהבה, ואנשים עכשיו פוחדים, במקום להסיר את הסלע הזה, ולפתוח את מעיין האהבה, שהיא יותר גדולה, אנשים מתחילים לעשות ביזנס, להתקמצן ולדאוג וללחץ על האהבה. והשאלה היא, האם כרופא לב, סך הכל לא נשכח, אתה...
2: בגלל זה.
1: בגלל זה.
2: זה המומחיות שלי.
1: בדיוק. האם מבחינה רפואית יש לך הצהרה להגיד, בריאותית, האם זה בסדר להסיר את האבן מעל מעין האהבה, ולתת לאהבה לצאת לחופשיות?
2: אני יכול להגיד שמחלת לב, ממש מחלת לב, בוודאות אני יכול להגיד את זה, היא תוצאה ממשבר פרידה מאדם יקר. זה לא הקולסטרול הגבוה, זה לא יתר לחץ דם, זה לא הסכרת. אחרת אנחנו, אין לנו הסבר לאיזה פרדוקס שקיים בשם חירונה, פרדוקס של חירונה, ששם האוכלוסייה בספרד, יש להם כל גורמי הסיכון, הם שמינים, אוכלים,
1: מעשנים,
2: מעשנים שותים אלכוהול, ויש להם לחץ דם וסכרת, והם לא חולי לב. ולמה? בגלל החיים החברתיים שלהם. כולם בקבוצה, תמיד במסיבות, שרים ביחד, אוכלים ביחד, יש תחושה שאני לא לבד.
1: וזה בריא.
2: וזה מאוד בריא. גם לאכול ביחד, היום נמצא שמבחינה בריאותית, אם אתה רוצה לשמור על משקל גוף בריא, תאכל בקבוצה, לא לאכול לבד. המפגש החברתי הזה הוא זה שנותן את הבריאות. לכן לפתוח את הלב בלי חשש, אתה לפחות בזמן שאתה אוהב, אתה מאושר. העיקר להיות מודע לא לפתח תלות באהבה, בלי ציפיות. הציפייה היא המקור של הסבל. אם אתה שואל את עצמך למה סבלתי מזה ומזה, ציפיתי דבר מסוים וקיבלתי דבר אחר. אז שם בעצם מתחיל המשבר הנפשי ומתחילה הטראומה.
1: בדרך שאני מסביר, של החלוקה של הראש, רגש ואני ובעל הבית, יש אהבה שהיא של ראש, יש אהבה שהיא של רגש, ויש אהבה שהיא של האמצע, איחוד הנשמות. והאמצע יכול לאהוב הרבה יותר. אבל בגלל מצוקה של פחד ונסגר, בסוף הכל מתכווץ. אז התהליך הוא כן של אהבה, ואתה אומר, אהבה זה בריא.
2: להט, תשים להט באהבה שלך, הופך להיות מואב. בדרך כלל אנשים מחכים עד להיות מואבים. הוא אומר, לא מצאתי את הבן זוג שלי שאני יכולה להיות. פעם הייתי מואבת במישהו וזה, וזה כבר לא חוזר. אני אומר, דבר כזה אפשר ליצור.
1: ליצור.
2: איך? להיות כמו ילד קטן. להתלהב מכל דבר.
1: אבל פה אתה לא מותר לי ברירה, אלא לשאול אותך על מיניות, האם אתה בעד או נגד.
2: בוא נעשה הצבעה. אני בעד. מה זה מיניות? בעצם זה המקור של החיים. זה הבסיס של החיים.
1: ככה החיים נוצרים. וזה בריא גם.
2: תראה, יש הבדל בין מיניות שהיא בריאה לבין מיניות שיש תלותית, ואפילו מיניות שהיא באה כדי לספק את הצרכים, את האינסטינקט החייתי. מין זה בא ללמד אותנו אהבה ללא תנאי. אם אני הופך את המין לכלי דרכו, אני מביע את האהבה שלי, אני הופך להיות מאושר. אם כל אחד מבני הזוג אוהב את השני מינית, מי שאוהב מאושר, מי שמקבל את האהבה הוא נהנה. אז יוצא ששניהם גם מאושרים וגם נהנים. תבין? מיניות, כן לאהוב, כן לקיים יחסי מין, אבל לא לשפוך נוזל זרע.
1: כן.
2: אני לא יודע מה אומרים הבודיסטים בקשר לזה.
1: בחיבור הפיזי, יש משהו בחילוף החומרים, שאתה סופג מהאישה בריאות, ואתה מעניק לה בריאות. ואתה רוצה להתקמצן, ואתה אומר, תקבל, אבל תיתן קצת.
2: מי שאוהב, מי שנותן, התודעה שלו מתרחבת, ואושר בליבו, ושחרור בנשמתו.
1: נכון.
2: אז מה אנחנו עושים יותר מזה?
1: וזה בריא.
2: בריא מאוד.
1: לפי הרפואה הסינית, זה דבר שהוא בריא.
2: בריא, מין כן, אפילו כל יום. כל יום. אבל בלי שפיכה. אצל הגבר, והאישה צריכה לחזק את הסוגרים על ידי השימוש בביצה הסינית.
1: טוב, זה לא התוכנית הזאת, זה תוכנית אחרת. בכל זאת, אתה מביך אותי פה. אבל שמה קטע אחר, רגע, סקרנות, משהו, אני חוזר על מה שדיברנו קודם. סיפור כזה. אתה נמצא בסירה, ואתה יכול להציל בסירה או את הבן שלך או את האבא שלך, ואתה חייב להיות. ואתה יכול להציל רק אחד. וכששואלים ערבים, הם תמיד יגידו להציל את...
2: אבא.
1: כן. וכשאתה שואל יהודים, הם יגידו הילד.
2: תראה, יש לזה סיבה, ויש מאחוריו גם את ההיבט הרוחני, ומה שמצאתי ששלושת החלקים של הנשמה, נשמה חייתית, נשמה אנושית ורוח מדריך, הם קשורים בהיבטי זמן שונים. הנשמה החייתית היא חיה עכשיו, כאן ועכשיו. אני רוצה למצוא משהו לאכול ולשתות ולספק את הצרכים שלי כדי לשרוד. הנשמה האנושית מסתכלת לעתיד, לאן אני רוצה ללכת, אני רוצה לחזור לאור. הרוח מדריך קשור בעבר. מה בודה אמר, מה מוחמד אמר, ומה משה אמר, ומה זה. זאת אומרת, יש לנו חלוקה שכל עם ודת ומסורת היא יותר קשורה בהיבט מסוים מאשר בהיבט אחר. אם אתה הולך למסורות והדתות, הן קשורות בעבר. ומספרות על העבר, וכל דבר נמדד ביחס למה שנעשה ונאמר בעבר. הנה, אתה קשור עם בודה, ואתה מספר על החוכמה שנעשתה, וכל שני משפטים אתה מזכיר מה הבודיזם אומר, ומה, נכון? זה העבר. אם אתה מסתכל בהודו, הם קשורים עם הקטורת, ויש להם את המקום איפה לשים את ה... כדי לכבד את הקדושים, כן, את התמונה של הקדוש, ושמים את הפרח. אתה הולך לגרמניה, אומרים לך, אני בעוד 4 שנים תכננתי חופשה ללכת לספרד, כן? זאת אומרת, הראש שלהם כבר בעתיד. ואתה הולך לאפריקאי, מתעוררים, אומר, מה אנחנו הולכים לאכול היום? אתה מבין? ואז אתה מבין שהערבים הם עדיין קשורים במסורת, כמו היהודים הדתיים, דרך אגב, אותו דבר. והדבר החשוב זה העבר. והעבר שלי זה אבא, לא הבן. אתה הולך לגרמני, יגיד לך, אני מציל את הבן. ואז כשאתה שואל את הישראלי, תלוי במסורת שלו. אז אין יהודי ולא יהודי. יש לך יהודי שהוא בא מעיראק, שונה מיהודי שבא מצרפת או בא מארצות הברית. אז שם גם העניין הדתי לא הוא זה שקובע, אלא העניין התרבותי. והם שונים במסורת, וגם שונים באמונות שלהם, ובסדר העדיפות שלהם בחיים. לכן העניין הזה הוא קשור בתרבות וקשור גם בממד הרוחני.
1: לך יש ילדים?
2: יש לי 2, תודה לאל.
1: אוהב אותם?
2: מאוד.
1: אומר להם את זה?
2: בוודאי, כל יום. מחבק ואוהב ומנשק.
1: מכות קצת?
2: אף פעם לא נתתי להם מכות, לא יצא.
1: לא יצא?
2: אני קיבלתי מספיק בשביל שניהם.
1: זה העליב אותך?
2: שקיבלתי מכות?
1: כן.
2: לא, בכלל לא. אמר לי אבא שלי, אל תלך תשחק עם השובבים האלה של השכונה. אני עשיתי חישוב, הולך, משחק, מקבל מכות, וזהו. והחיים ממשיכים. גם בבית ספר קיבלנו מכות על שמאל ועל ימין.
1: מהמורים?
2: מהמורים, בטח.
1: היה איזה מורה שקלט אותך, שהאמין בך?
2: לא זוכר דבר כזה.
1: אז מאיפה הביטחון העצמי שלך?
2: מהחיבור עם המהות שלי.
1: כן.
2: זה, אני לא לוקח את זה מבחוץ, אלא מרגיש בפנים, אמרתי, אף אחד לא יקרות לך את הראש. ואם יקרתו לך את הראש, אתה לא תרגיש כלום. אז איפה הבעיה?
1: לחיות בלי פחד.
2: ואני לא מפחד לעשות טעויות, כן? אומר, ואם אנחנו טועים ולא עושים את הטיפול נכון, אמרתי, תשמע, אני בבית חולים ראיתי כל הטעויות שבאו, בחיים, ומה מעניין, שהלכתי לצרפת ועשיתי השתלמות בצנתורים, היו 2 רופאים. אחד עשה פרוצדורות מעולות, והשני לא היה הסיבוך שלא עשה אותו. ולמדתי מזה שעשה את הסיבוכים.
1: את הטעויות, את
2: כן,
1: זה.
2: למדתי מה לא לעשות.
1: הוא היה מורה יותר טוב.
2: הוא המורה שלי היה, כן, יותר טוב מהשני.
1: למות בבית או בבית חולים?
2: למות בחיק המשפחה. בהחלט. אני מכבד את המוות, ואני אומר שמוות זה לא מילת גנאי, וזה לא, זה לא עונש, אלא זה שחרור. הרבה פעמים קרה לי, בתור קרדיולוג, שמזמינים אותי כל הזמן לעשות אחיות, ולפעמים אני רואה את המצב, ואני אומר, חברים, למה? נו לו למות בשקט.
1: עדיף.
2: בן אדם לא מתפקד בבית אבות, והוא מחכה לרגע שימות, פתאום עושה איזה דום לב, מתחיל לעשות לו אחיה. רגע.
1: כן.
2: בן אדם מחכה, אתה ממונע ממנו, למה? תן לו.
1: אנחנו גם בהדרכה למוות, להגיד לנפטר דברים טובים, לא להגיד לו, תילחם, אל תמות, מה נעשי בלעדיך, הוא לא צריך אשמה. להגיד לו, הכל בסדר, אוהבים אותך, סע לשלום, לך אל האור.
2: נכון.
1: כאילו לברך אותו, להחזיק.
2: נכון.
1: והחיות, תוקים אירווי, עושים דברים, הכל נהיה תאורה.
2: לפעמים, תראה, קרה לי גם מקרים, שאני בא, מגיע, והפסיקו לעשות את החייה לבן אדם, משום שלא הצליחה, ואני בודק את הנשמה עדיין שם.
1: שם.
2: זאת בוא נחזור, כאן עדיין הנשמה בפנים, היא מחכה, היא רוצה לחזור. עושים את החייה והוא חוזר. זאת אומרת, יש משני הכיוונים.
1: אחרי זה אומר לך, למה החזרת אותי? היה לי זה...
2: לא, היה לי מקרה אחד, שעשינו לו החייה, אני חושב, איזה שעה, ואחרי שחזר, וחזר לעצמו, כעס עלינו. למה החזרת אותי?
1: כי הייתי במקום נהדר, נכון.
2: הייתי במקום הכי יפה בחיים שלי, בחלום הכי יפה, למה החזרתם אותי?
1: נכון. בוא תשמע את זה. כל הדברים בני חלוף הם. כאשר אדם רואה זאת ומבין, אז הוא מתפכח מהסבל. מה אתה אומר?
2: אמת. למעשה, אנחנו חיים באשליה של הנסחיות, שגורמת לנו להיות קשורים ותלויים בחומר ואפילו באהבה. וזה בא להגיד לנו, תשמע, אנחנו במעבר זמני וקצר.
1: נכון.
2: יש פתגם בערבית שאומר, תעשה להיום שלך כאילו שאתה מת מחר.
1: כן.
2: ותעשה למחר כאילו שאתה חי לנצח. מה שאתה לא מספיק לעשות אותו בגלגול הזה, יש כן. גלגול בה.
1: בגלל זה, ביפן יש חג סאקורה של הפרחים, שהם פורחים לשבוע, והם הכי יפים, ועוד שבוע הם לא יהיו. אז ככה הם אומרים.
2: יש פתגם גם בערבית שאומר, בוקרה בלמישמיש.
1: אה, בטח.
2: אתה יודע מה זה? אתה יודע למה אומרים את זה?
1: למה?
2: משום שעונת המישמיש מאוד קצרה. רק אתה אומר, מחר, ואז אין לך מישמיש. הבנת?
1: לא ידענו את זה. עכשיו, החידה היא ככה. שחרר את העבר, שחרר את העתיד, ושחרר את מה שביניהם.
2: מעניין. אני אומר תמיד, את החיים עשויים, רק ברגע שאתה חי אותו. כל עוד אני חושב מה היה לי בעבר, או מה שעוד לא הסקתי מהעתיד, אני לא חי את הרגע שזה החיים. החיים שלנו עשויים רק מהווה. אם אני חווה את החוויה הזאת עכשיו, שאני מדבר איתך, אני אומר, אלה הם הרגעים הכי יפים שלי בחיים. תדע לך על זה, ממש. ואני מודה לך על ההזדמנות והאפשרות הזו. וכך אני עושה בכל רגע נתון.
1: כי החיים הם ברגע הזה, והרגע הזה הוא אף פעם לא נגמר.
2: ואף פעם אתה לא תופס אותו.
1: כן.
2: ברגע שאמרת רגע, הלך.
1: קשה להבין את זה, אבל אפשר לחיות את זה.
2: זה הבעיה של הזמן. אתה יודע, יש לנו את הבעיה של הזמן להגדיר מה זה זמן. וזמן סובייקטיבי שלי הוא שונה מזמן פיזי. והזמן הפיזי על כדור הארץ הוא שונה מהזמן הפיזי בחלל.
1: נכון.
2: אז אין זמן אמיתי.
1: אם תהיה מעבר לזמן חופשי בכל כיוון, לא תחזור להיוולד שוב.
2: אמת. קוראים לזה הערה. זאת ההערה. אנחנו בחיים באנו כדי להתקדם ולהתפתח. אחרי כל מוות אנחנו הולכים לקור המצרף.
1: כן.
2: שזה האזור בין גן עדן וגיהנום. ושם יש 12 בתים. וכל אחד מאיתנו שבא לחיים בא בבית מסוים. ושהוא מת... תלוי בכמה עשה במשך החיים, הוא יתקדם בבתים האלה. כשאנחנו מגיעים לבית מספר 12, וקוד מספר 64, אני נפלט ואין מאחוריו חזרה. גמרנו.
1: ניצחת את הלוח ששבש, יצאת החוצה.
2: נכון. קוראים לזה הערה.
1: כן.
2: בן אדם מואר, הנשמה שלו לא חוזרת להתגלגל. זה השחרור.
1: זה אפשרי. לדעתך, יותר לגברים או יותר לנשים?
2: האנרגיה הזכרית היא בנתינה. האנרגיה הנקבית היא בקבלה. זאת הסיבה שהנקבה בדרך כלל היא תלויה באהבה. והזכר זה הוא שאוהב. אפילו תחשוב מבחינה מינית. הזכר...
1: המעגל הוא הפוך.
2: המעגל הוא זה שנותן את האהבה המינית, הוא זה ששופך, והיא זאת שהיא קולטת. היא מקבלת. אבל מהחזה שלה, היא זאת שנותנת, והוא זה שמקבל.
1: בדיוק.
2: הוא מקבל את האהבה הרגשית.
1: חידה הבאה. רוקן את הסירה, והיא תשוט יותר מהר.
2: יפה. זה אומר, תשחרר כל התלות שלך. אנחנו חושבים בזה שיש לי בית גדול, ויש לי אוטו גדול, ויש לי לבוש, ויש לי...
1: כבד על הסירה.
2: אני רק מכביד על הסירה.
1: אז היא נוסעת לאט.
2: ואז אני הולכת לאט לאט. אני אומר היום, אני שמגיע לאותו רגע של השחרור מהגוף, איתי לא לוקח כלום. פרט, יש פתגם אחר, אומר, שבן אדם מגיע לסוף דרכו בחיים, איתו לוקח כל הדברים שנתן לאחרים באהבה, אוכלו ממה שקיבל לעצמו.
1: זה הקרמה. אז הנה, אני אתן לך את זה, קודם כל. הנה, אתה רואה, נתינה.
2: תודה רבה.
1: לברך אותך במסע שלך, הייחודי והמדהים.
2: תודה רבה.
1: תשמע.
2: איזה ספר, נאמין, זה... ידעתי. שיש לך ספר כזה.
1: ואתה מרפא אנשים, אתה יש לך בית ספר, יש לך תוכנית חינוך, ותשמע, אם בעתיד המזרח התיכון יסכים באומץ להיפתח אל המהות של הקוראן ושל היהדות והרוחניות של המזרח, אנחנו נוכל להביא מפה אור גדול וריפוי לכל העולם. תודה רבה שהייתם איתנו.
2: תודה רבה, חייסים.
1: ותגיד להם איזה ברכה.
2: אני מזכיר לכולם שאנחנו, כולנו באנו לכאן כדי לעשות השתלמות, כדי ללמוד, להתקדם ולהתפתח. שום דבר הוא לא שלנו. אנחנו במעבר קצר. רק אהבה שאנחנו נותנים לאחרים, זה הזכייה הגדולה של הנשמה. אז שיהיה לכולנו מסע טוב, פורה ואוהב.
1: תפתחו את הלב. ותסלחו לעצמכם ולעולם, ואל תהיו קשים עם עצמכם, והחיים יפים, למרות הכל, ומותר ליהנות.
2: בהחלט.
1: וברובד הכי גבוה, הכל כל הזמן בסדר.
2: תודה, תודה לך, ניסים.
1: תודה לך.
2: תודה. באהבה.

0: צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
3: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל, אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
2: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור, להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי. זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
1: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
6: קבלו תיקון, שי אביבי.
7: שואל, שאול.
6: מה שלומך, בבא?
7: בסדר גמור, בבא.
6: איך האביב? עבר עליך יום השוויון וטוב?
7: כן. נראה לי שהיה שווה יום השוויון.
6: כן, עכשיו אתה יודע, אנחנו בקטע של ימים ארוכים יותר, ואוטוטו מזיזים לנו את השעון, אז זה בכלל חגיגה מטורפת.
7: חגיגה של אור.
6: פתאום אור עד שבע, אתה יודע מה זה, זה, זה, איזה עונג זה, כאילו, ילדים, החוצה.
7: עזבו אותנו בשקט.
6: לא, הפך, תהיו בחוץ, כאילו, תבלו, יאללה.
7: לפני שבוע בערך כל העיתונות הייתה מלאה בתגלית או בהוכחה למה שכבר מבחינתנו ידוע שהמפץ הגדול קרה, ויש הוכחה להתפשטות האינפלציונית של היקום בשניות הראשונות שלו. לא שאני מבין מה אני אומר עכשיו, אני פשוט מצטט.
6: לא, אנחנו במקום הזה באחדות מלאה, כאילו, שנינו לא מבינים, אבל אפשר לדבר על זה, כאילו.
7: הכי כיף לדבר על מה שלא מבינים.
6: זה מה שיפה בפיזיקה, זה שאתה לא מבין שום דבר, אבל זה עובד, כאילו.
7: איך פיזיקה נהייתה, כאילו, מה זה נהייתה? כל השנים הייתה מקצוע כזה סנו, וזה הדבר הכי מרתק בעולם, בלי להבין.
6: קודם כל, פיזיקה זה המקצוע הכי אהוב עליי.
7: עליך.
6: עליי לגמרי. למדתי באוניברסיטה פיזיקה.
7: מה אתה אומר, בבא?
6: רק יש משהו בפיזיקה שאתה יושב בחדר שמלמדים בו פיזיקה קוונטית, ואתה פשוט באמת, באמת, באמת לא מבין שום דבר.
7: אבל יש לך תואר בסוף.
6: אבל מה שמדהים זה שאחרי זה אתה מתרגל לא להבין כלום והדברים עובדים. אתה ממשיך לא להבין שום דבר ואיכשהו דברים מסתדרים בראש. אבל זה כאילו משהו בלתי נתפס העניין.
7: איזה מוחות יש לאנשים האלה.
6: החתול זה, החתול הזה. יאללה.
7: בכל מקרה זה הביא אותי לרצות לדבר איתך על סיפור הבריאה התנכי, שגם על פניו לא נראה סותר את תיאוריית המפץ הגדול, או את הוכחת, זה כבר לא ממש תיאוריה. כי גם פה וגם פה זה התחיל באיזה מין ביג בנג כזה של ויהי אור.
6: כן. מה, אתה בענייני אדם וחווה? מה?
7: יותר חווה. אדם כרגע לא נמצא פה. חווה משוטטת.
6: לא, כאילו, אתה יודע, אוף דה רקורד, בדיוק קיבלתי היום הודעה בטלפון ש... בראשית ברא אלוהים את האדם, לא, בראשית ברא אלוהים את העולם, ואז הוא נח. אחרי זה הוא ברא את האדם, ואז הוא נח. ואז הוא ברא את האישה, ומאז גם האדם וגם אלוהים לא נחים. זה כאילו סתם הודעה שקיבלתי, לא ברצינות. אבל מה, כאילו, לאיזה כיוון היית רוצה לקחת את זה? כי זה המון המון המון המון פה בתוך זה.
7: על פניו זה נראה מין סיפור כזה של אנשים שלא ידעו פיזיקה, ואמרו, טוב, אז איך נסביר את העניין הזה? ואז אמרו, אוקיי, היה אלוהים כזה, שבאיזשהו סדר ברא את הדברים, קודם כל, למרות שזה גאוני להגיד, והיא אור על הפתיחה של היקום. אבל אמר והיא אור, ואחרי זה עשה את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואז נח. רציתי לשאול אותך איזה... שזאת המיתולוגיה, למרות שהיא גאונית בפני עצמה. נראה לי, אתה יודע, כבר היא מכילה את הסדר, את האבולוציה, את ה... אבל רציתי לשאול לך איזה סודות היא מכילה, איזה סודות סיפור הבריאה שלנו מכיל.
6: אז קודם כל, בשיחה מוקדמת שהייתה לנו, שאלתי אותך בכלל, תגיד לי, מה היית... בוא נמשיך לדבר על נוודות שהתחלנו שבוע שם.
7: אנחנו נודדים, לא אטאצ'מנט לנוודות.
6: כן, כאילו.
7: לוקיישן חדש.
6: אז... ואז כזה הבנו שנינו שבעצם הרעיון בהתעסקות בסיפור הבריאה הוא מעניין, כי יכול להיות שהוא יכול להעיר לנו על הרגע הזה. זאת אומרת, כי בקבלה אומרים שהעולם נברא כל רגע מחדש. זאת אומרת, הוא לא נברא פעם וזהו, אלא הוא כל רגע נברא מחדש. אנחנו רק לא במדרגת

0: התפיסה של להבין את זה. מבחינתנו זה נראה לנו משהו יציב וקבוע.
1: אבל עכשיו הוא נברא, אבל מתוך עצמו. אבל הייתה איזה נקודה בהתחלה שהוא נברא מפאקינג כלום?
0: לא, לא, הוא עדיין נברא מפאקינג כלום.
1: עדיין עכשיו?
0: כן, יש משהו בקבלה שזה מושג שנקרא אין סוף, או עין, או האות א', שהאין סוף הוא אין סוף במלאותו, יש שם אין סוף אור, ואין שם שום חלל פנוי, ואין סוף מלשון עין, כאילו אין שם שום דבר, כאילו זה הכל ריק, והעין והאין סוף הם בעצם אותו דבר. זה משהו שבתפיסתנו רציונלית לא נתפס, אבל אנחנו רואים את זה, לדוגמה, סיין אי להרים, מאין יבוא עזרי. אז כשאתה שואל את זה, מה זה אומר? אז אומרים, סיין אי להרים, שואל מאיפה יבוא עזרי. זה בפשט, אבל בסוד, סיין אי להרים, זאת אומרת, מאין סוף יבוא עזרי, מהעין הזה, מהמקום הזה שממנו נברא. ויש, נגיד שבקבלה מחלקים את הבריאה לשני סוגי בריאה, יש מיש ויש מאין. והיש מיש זה משהו שכבר קיים, וממנו אני בורא עוד משהו.
1: שזה אנחנו, בני אדם, כאילו כל העולם הזה כל הזמן הוא
0: יש מיש.
1: נוצר יש מיש.
0: ויש משהו שהיש מאין, זאת אומרת זה לא היה קיים אף פעם, ועכשיו זה קיים. אז ככה, אם דיברנו קצת על פיזיקה ועל אנלוגיה לסיפור הבריאה, אז יכול להיות מעניין להתחיל בקטע הזה שבפיזיקה הלכו ובדקו מה היחס בין מהירות האור למהירות החומר. רצו לבדוק את זה, כי את מהירות האור יודעים, ומהירות החומר לקחו את האלקטרון של ממן, שזה היסוד הראשון, ואמרו בוא נשווה. וגילו שהיחס בין מהירות האור, בפיזיקה, גילו שהיחס בין מהירות האור למהירות החומר זה 137.
1: תכף תביא לי איזה גימטריה על זה.
0: עכשיו אני אתן לך אתנחת בשיר, ואחרי השיר אני אביא לך מלא גימטריה על זה. זה מספר מטורף, 137, זה מספר מטורף. אז בוא נצא לאיזה הפסקה קטנה, ואחרי זה
1: תקבי
0: 137.

0: לפני השיר דיברנו על 137, שהפיזיקה גילתה את המספר הזה.
1: אני בכלל לא יודעת שלחומר יש מהירות, זה המהירות של האטומים ב...
0: מה זאת אומרת לחומר אין מהירות? בטח שלחומר יש מהירות.
1: זה חומר, זה חומר.
0: ודאי שלחומר יש מהירות. גם לנו יש מהירות, אנחנו רק איטיים, אתה יודע, דיברנו...
1: 4 קמ"ש מקסימום.
0: כן, כאילו...
1: אם אתה לא נווד.
0: אתה יודע... האתיופי הכי מהיר רץ מרתון בשעתיים, והצ'יטה מסתכלת עליו.
1: רוצה לטרוף אותו.
0: קטן עליי, קטן עליי. וכמה זמן צ'יטה יכולה לעשות מרתון, נגיד? 30 גג אם היא מתנשפת. אז 137. אז בואו ניקח את המספר הזה כאיזה משהו שאנחנו רוצים ללמד. שאנחנו אומרים, זה היחס בין הרוח לחומר. אז אנחנו הולכים ושואלים בעברית לאיזה מילים יש גימטריה של 137. והמילה הכי מפתיעה היא קבלה. תורת הקבלה זה בעצם התורה של 137.
1: קבלה זה 137?
0: קבלה זה 137. זאת אומרת שתורת הקבלה זה התורה שמתארת לך את היחסים בין העולם של הרוח לעולם של החומר.
1: אתם מרמומיים, אתם הקבלים.
0: אבל זה מדהים, לא?
1: מדהים, אבל יש לכם מספר לכל, הסבר לכל מספר.
0: לא, לא, אבל תן לי עם זה, כאילו, זה מדהים, אני אומר לך, זה מדהים.
1: זה מלהיב אותי.
0: עכשיו, תחשוב שהשם שמייצג את עולם הרוח הגבוה ביותר, זה שם השם, שעל מנת לכבד את הקהל הרחב, לא נגיד אותו פה, במפורש, את השם המפורש, י' ה' ו' ה', שהגימטרה שלו זה 26. והעברי הראשון, הוא היה אברהם, נכון? שאברהם זה 248. אז יש לנו את הרוח למעלה שמיוצגת על ידי 26, ולמטה 248, והממוצע שלהם הוא...
1: 137. מה ההבדל ביניהם?
0: הממוצע שלהם.
1: מה זה ממוצע?
0: אם תיקח 26 ועוד 248 ותחלק ל-2, תקבל 137. לא. זאת אומרת שה-137 מתאר לך את המצב האמצעי בין הרוח שלמעלה לחומר שלמטה, וההפרשים זה 111, נכון?
1: כן.
0: 26 ועוד 111 זה 137, ועוד 111 זה 248, שבקבלה 111 זה המעברים בין העולמות. יש 3 מעברים בין העולמות הקבליים, בין עולם האצילות לעולם הבריאה, בין עולם הבריאה לעולם היצירה, ובין עולם היצירה לעולם העשייה. 3 מעברים, וכל מעבר כזה, זה מיוצג על ידי ה-111, שלושת מה.
1: כי מה, לפי מה זה ה-111 הזה?
0: המעברים הם, יש מעבר של האות קוף, שאנחנו עוברים ממאות לעשרות, ויש מעבר של האות יוד, שאנחנו עוברים מעשרות ליחידות, ויש את המעבר של האות א', שאנחנו עוברים מאחד ל... כלום. אז 100 ועוד 10 ועוד 1, זה 111, זה 3 המעברים.
1: ווליקי.
0: ו... אז אנחנו אומרים, יש את הרוח, מעברים, אמצע 137, מעברים, עולם גשמי. עכשיו, זה מטורף. למה?
1: היי.
0: עכשיו אני עכשיו מכה בך עד הסוף, אתה תגיד לי, די, יפת אותי, הגעת אותי במספרים, אבל היום יש לך קבלה עם גימטריות, כי זה קודים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה...
1: תוהו ובוהו.
0: תוהו.
1: תוהו?
0: תוהו. כמה זה גימטריה תוהו?
1: תן לי להמר על 137? לא, 111.
0: לא, תוהו תף זה 400.
1: כן, אתה רואה שאני...
0: איזה 5.
1: אני לא רץ מרתון כמוך, בבא.
0: איזה 5, ובב זה 6, זה 411, שזה 3 פעמים 137. ברא את העולם 3 פעמים, כאילו, התחיל לברוא את העולם מלמעלה, ואז ברא מתחת אחרי זה עוד 3 עולמות, או 3 מדרגות, שזה בריאה, יצירה ועשייה. ויקירי, בשביל להשלים את התמונה הכוללת ברמה של קודים, כי זה הכל קודים של בריאה, יש מאין, זה גימטריה,
1: 137?
0: 411.
1: שלא תגיד שלא ניסיתי משהו, מספר אחד נתפס.
0: 411. יש מאין, זה גימטריה תוהו. זאת אומרת, בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ, והארץ הייתה תוהו. זאת אומרת, והארץ נולדה מיש ועין, יש מעין. זאת אומרת, זה בריאה של יש מעין שהיא לא בתחום השגתנו. ומבחינתי זה משהו מופלא, הדבר הזה, כי אתה יודע, כי זה... אני חושב שאחד הדברים הכי יפים בהתעסקות בבריאה, זה צניעות.
1: צניעות ולזכור מספרים טוב.
0: לא, לא, צניעות, כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לנהל את העולם, שיש לנו את הכוחות להרוס את העולם, ש... כוחי בעוצם ידי, זה משהו שהקבלה אומרת שהאדם נפל במחלה הזאת. וכשאתה מסתכל על הקודים ועל המושלמות, תחשוב איזה סיפור ואיזה מושלמות של קודים יש בתוכו, זה פשוט מדהים.
1: מה, איך זה יכול להיות הדבר הזה?
0: וזה, כן? את, הכל כתוב 2500 שנה לפני שהעולם הפיזיקלי החליט ש-137 זה היחס בין מהירות הרוח למהירות החומר. זה מדהים. מבחינתי זה מטורף, זה מדהים. וכשאני רואה את הדבר העצום הזה, אז אני אומר, יאללה, אני קטונתי. קטונתי, קטונתי, קטונתי. והצניעות הזאת היא להתייחס אל הבריאה בקרוב, בכבוד, זה כבר מבחינתי משהו שהוא מדהים אותי. אז זה ככה, ככה, דיברת על ה...
1: לבלבל אותי הצלחת, בבא.
0: איפה בלבלתי אותך?
1: לא, לזכור את כל ה...
0: זה פשוט היה עמוס, כאילו, אבל בשביל זה...
1: אמסת, כן.
0: בשביל זה אנחנו ב-on demand, אפשר לשמוע את זה כמה פעמים.
1: אפשר לשמוע את זה 137 פעמים.
0: נכון. 137 פעמים. אתה יודע, ככה רק לסיום, כן? בין כמה היה אברהם כשיצחק נולד?
1: 111?
0: לא, קודם היית בסדר, הכירי. תמשיך. 137. נכון! כל התשובות נכון.
1: אני אצמד לאיזה מספר, בסוף הוא יגלה. גם שעון מקולקל צודק פעמיים ביום. אתה מכיר את ה...
0: נכון. אבל לא, זה עוד פעם, אתה יודע, זה... כי התנ"ך הוא כולו מלא בקודים, וחלק מהסוד שיש בתנ"ך זה הקוד של הבריאה. אז אתה יודע, אז להתייחס לתנ"ך באוקיי, ביום הראשון ברא ככה, וביום הראשון ברא ככה, זה בסדר, אחרי 10 דקות מצית את התוכנית, כאילו, אוקיי, אז ברא את השמיים ואת הארץ ואת היבשה ואת הים, ואחרי זה את הצמחים ואת הבעלי חיים.
1: אבל הפאק...
0: מה יש לך תמורת סלע?
1: אבל הפאק עם קודים האלה...
0: מה יש לך תמורת סלע?
1: מה?
0: מה יש לך תמורת סלע?
1: תמורת סלע?
0: כן.
1: אישה?
0: לא, אתה יודע, כאילו, מה מספרים, ככה, לפני ההפסקה, שתי בדיחות. הבדיחה הפטריארכלית, הגברית, הגזענית, אומרת, אחרי שאלוהים ברא את האדם, אז האדם אמר לו, תשמע, אלוהים, שעמם לי, כאילו, תן לי איזה בת זוג. אז הוא אמר לו, תשמע, אני יכול לתת לך את האישה המושלמת, אבל זה יעלה לך בכליה, זה יעלה לך בריאה, זה יעלה לך ברגל, זה יעלה לך במרפק של יד, בכתף, באוזן אחת, בעין אחת. אז אדם אמר לו, טוב, טוב, טוב, רגע, מה יש לך תמורת סלע? והקונטרה הנשית לזה, ושלא יגידו שאנחנו פה פטריארכלים בתוכנית הזאת, זה שבעצם אלוהים ברא את האישה קודם. אבל שיימם לה. זה אמר לו, אלוהים, כאילו, תן לי איזה בן זוג. אז אמר לה בתנאי אחד, היא אומרת לו, מה התנאי? עשי לי טובה, תני לו לחשוב שבראתי אותו קודם.
1: סחה.
0: מוזיקה!

0: משהו על המספרים האלה. זאת אומרת, ישבו אנשים וכתבו את התורה וקידדו פנימה את מה שהם ראו, הם עשו את כל ההקשרים האלה?
1: לא, אומרים, אומרים שהתורה נכתבה ברוח הקודש.
0: מה זאת אומרת? בתקשור?
1: בדיוק.
0: כאילו תוך הבנה של בדיוק, כל היחסים לא, בין כל הדברים האלה? בדיוק.
1: לא.
0: שתורגמו למשפטים ולסיפורים?
1: שרתה על מישהו רוח הקודש והוא כתב, ואחרי זה היה צריך להבין את הקודים שבין, של מה שהוא כתב אותם. זאת אומרת שכל מה שנכתב בסיפור הבריאה הוא ברוח הקודש. ואני חושב שזה יפה, כאילו יש משהו שהוא מדהים אותי במבחינת הסיפור הבריאה, אתה יודע, בוא נציין איזה משהו קטן שרוב האנשים לא יודעים אותו. כי מבחינתנו סיפור הבריאה זה שבעה ימים. עכשיו, בסיפור הבריאה יש לנו שני מהלכים, יש לנו את המקצב שזה שבעה ימים, היום השביעי הוא הכי מדהים, נכון? יום שבת,
0: מקום מלאכתו.
1: כן, נחיים, נוח. אבל בעשרה מהלכים, זאת אומרת, סיפור הבריאה הוא בעשרה שלבים, ובשבעה ימים. זה אומר שזה משהו שהקבלה מציגה אותו כמבנה. המבנה הוא תמיד של 10, והמקצב הוא של 7. אתה בלבלתי אותך או שזה יושב לך?
0: רגע, רק תן להגיע.
1: אתה רצית לדבר על זה.
0: אני רציתי.
1: נקמת הטרקטור.
0: רציתי לשאול, מה זה...
1: כל המאזינים שלנו כבר עברו לתוכנית אחרת.
0: מה זה צמחים, מה זה עצים, מה זה זה, זה מה שרציתי. רגע, תן להבין. העשרה זה, כאילו, עשרה מאמרות?
1: בדיוק.
0: זה עשרה משפטים שאלוהים הוציא מהפה כדי...
1: שהראשון זה בראשית, שזה לא מאמרה, השני זה ויהי אור. השלישי זה ויחולו השמיים וארץ וכולי, כאילו לא נעשה פה שיעור, 10 שלבים בקיצור, שהאחרון זה שבת מכל מלאכתו, שזה גם הראשון ואחרון הם בעצם לא אמירה, הם סוגרים קצרות, כן. וכל זה בשבעה ימים. זאת אומרת, כשאנחנו רוצים באמת להתייחס לסיפור הבריאה, אז סיפור הבריאה זה 10 מהלכים. זאת אומרת, אם אתה, למה אני אומר את זה? כי אם אני רוצה לבנות היום עולם, אז בשביל לבנות עולם אני צריך לעשות 10 שלבים. וזה צריך לקחת למקצב של 7 פעימות או 7 ימים. זה חשוב מאוד כי המקצב הוא מחזוריות וה10 שלבים זה מבנה. ובחיים יש הבדל בין מבנה למחזוריות.
0: תן עוד טיפה.
1: זאת אומרת שלדוגמה במחזור הטבע נגיד, יש 4 עונות, אז זה מחזור, אבל okay. במחזור הזה יש איזה מבנה מסוים. אתה רוצה, לדוגמה, או אני חושב שהדבר הכי יפה בכלל, ואולי נלך לכיוון הזה, זה שמה שהכי יפה שאפשר ללמוד מסיפור בריאת העולם, זה איך לברוא עולם, כאילו. איך לברוא את העולם שלי יותר טוב, ואיך לברוא את העולם החיצוני יותר טוב.
0: אוקיי, מה זה לברוא את העולם שלי? אתה... את הספייס שאני נמצא בו, את, ה...
1: כן, את, המציאות,
0: את חיי, את המציאות
1: כן,
0: שלי?
1: את מציאות חיי, כן.
0: אז אני יכול להיעזר במקצב של השבעה ובעשרה...
1: כן. אני צריך להבין שיש, שיש מבנה של 10 שלבים, או בגדול 4+1, אם מצמצמים את זה. Mm-hmm. אני יכול להסביר לך זה למה את הצמצום, אבל זה מלא אינפורמציה, כאילו. ויש לזה איזה מקצב מסוים, שהמקצב הוא מקצב של פעולות. זאת אומרת, דיברנו על זה שהדקדוק העברי, דיברנו פעם, אתה זוכר
0: נכון,
1: שבדקדוק העברי יש מקצב של 7 פעולות, שבפעולה הראשונה אני עושה לבד, בפעולה השנייה אני נותן למשהו לקרות לי, זה בניין נפעל, ובשביל שלא נעריך, במקצב האחרון זה בניין נפעל, זאת אומרת שאני לא עושה שום דבר.
0: שזה השבת.
1: מקצב שבת מכל מלאכתו. אז אם אני רוצה לברוא עכשיו מציאות, אז אני איכשהו צריך לעשות איזו התאמה לאיך בוראים עולם. זה הרעיון.
0: יפה.
1: כאילו, ולכן יפה להעמיק בקוד הבריאה, כי אז אולי אני אצליח לברוא לעצמי איזה משהו חיובי קצת יותר טוב, וככה לתוך חיי. כאילו, זה מבחינתי העניין. אז צריך לעשות את ההפרדה הזאת, כי לרוב האנשים כמובן יושב בראש שהעולם נברא בשבעה ימים. ולמעט מאוד אנשים יש את הזיכרון הזה שבעצם זה 10 שלבים. אז אנחנו רוצים 10 שלבים שהם מתואמים ל-10 ספירות של האילן הקבלי, כשהמהלך הראשון בראשית זה הספירה הגבוהה ביותר שזה כתר, ויהי אור זה ספירת חוכמה, השמיים והארץ ספירת בינה וכו' וכו' עד ספירת מלכות, שזה שבת מכל מלאכתו, שזה גם שלב. אז זה דבר אחד. הדבר השני שהייתי לוקח כהתחלה מסיפור הבריאה, שזה גם לא משהו שקל לנו בראש, זה שבעצם בבריאה יש פירודים.
0: מהאחד הזה...
1: מהאחד הגדול...
0: שהכל ממנו יוצא.
1: אם אתה רוצה לברוא עולם...
0: אתה צריך להתחיל להפריד.
1: אתה צריך להתחיל להפריד. שזה לא יושב לנו בראש כל כך פשוט, כי מבחינתנו, אתה יודע, רוחניות, זה אחדות, זה...
0: כן, בריאה זה נשמע כמו איחוד דווקא, או הוצאה, לה, הוצאה של דברים.
1: אם אתה לוקח את סיפור הבריאה, אז אתה רואה ש...
0: נכון, הפריד את זה מזה, את זה מזה.
1: הכל בו פירוד. היה אחד גדול, ונהיה אחרי זה חושך ואור. זה פירוד ראשון. ואחרי זה שמיים וארץ, זה פירוד שני. ואחרי זה יבשה וים, זה פירוד שלישי. ואחרי זה מאורות, זאת אומרת, כוכבים ושמש וירח, זה עוד פירוד. ואחרי זה בעלי חיים, זה בכלל מלא פירודים עכשיו. סליחה, צמחים קודם, זה מלא פירודים. ואחרי זה בעלי חיים, ואחרי זה אדם ואישה, גם פירוד. הכל פירודים. זאת אומרת שזה... באותיות, א' מתארת את האלוקות, וב' מתארת את הבריאה.
0: שבגלל זה מתחיל בב' נכון. כל הסיפור.
1: א' היא מאה, כאילו יש את הסיפור בריאה התנכי. קצת אני מתפזר, אז תכנס אותי. אבל אתה יודע, סיפורים טובים ככה. כליל כזה, אחרי שהפלתי עליך את ה-137, 411, 111.
0: אחרי המתמטיקה מגיע שיעור ספרות.
1: כאילו, אני ככה, ירקח אותך בסיפורים כאלה.
0: שהבאה הטיפשית מהפנים שלי קצת תיעלם.
1: כן, מספרים שבורא עולם, בורא עולם... רצה לברוא את העולם, והוא ברא אותם באותיות, אז הוא הלך לכל אות ושאל אותה, אז כל האותיות באו והציעו את עצמם, עשו אודישן בפני בורא עולם. אז שין באה ואמרה, אני רוצה לברוא את העולם, אומר לה, כן, אתה אש, אבל את גם שקר, זה לא, ורש אמרה, אתה רצון, אבל את גם רש, כאילו, ולכל אות הוא מצא קוף את הקדושה, אבל גם הקליפה, לכל אות היה לו מה להגיד. עד שהגיע עוד בית ואמרה, ואולי תברא את העולם איתי. אז אמר לה, כן, את ברכה, את הבית, איתך אני אברא את העולם. אז העולם נברא בעוד בית. ואז עוד א' באה ואמרה, רגע, רגע, ומה איתי? אז אמר לה, את מעל הבריאה. את מעל כל אלה, כל אלה בכלל לא עניינך. את ניסית מעל כולם, ובך הכל יהיה כלול. אז אפשר לראות את כל הסיפור של הבריאה דרך האות א', אבל אני לא יודע אם נעשה את זה, כאילו זה, אבל זה סיפור טוב, כאילו, יאללה, מוזיקה.

0: אתה דיברת קודם שכדי לברוא צריך להתחיל להפריד, כדי לברוא לעצמך עולם, נכון. כדי לברוא לעצמך חיים או חיים חדשים, או אם אתה רוצה לברוא לעצמך סדר חדש, אני ערף, צריך להתחיל להפריד.
1: נכון.
0: שזה עומד בניגוד לאיזה אינסטינקט כזה. אז מה להפריד? את הדברים שמעיקים עליי, יושבים עליי לא טוב, קליפות? לא,
1: הדבר הראשון שצריך לעשות זה להבין, תחשוב, אלוהים ברא את העולם ככה, נכון? עכשיו, אתה בן אדם יצירתי, יש לך מוח מטורף, יש לך לב נפלא, יש לך יצירתיות. אתה היית אומר לי, נגיד עכשיו אתה בורא עולם, היית בורא את העולם אחרת, נכון? יכולת לברוא אותו בכל מיני אופעים, זה שזה נברא ככה.
0: כן, לא עולה בדעתי. אבל זו שאלה טובה.
1: כאילו נגיד, אתה חשבת ששורי בית, כאילו אני בורא את העולם, איך הייתי בורא אותו?
0: נראה לי אבל שהוא סידר את הכל, הוא לא השאיר איזה מקום פנוי ל...
1: לא, אבל הוא מה, יכול לעשות יצורים אחרים, הוא יכול לעשות כוכבים אחרים, הוא יכול לעשות מבנים אחרים, אתה פשוט רגיל. זה ככה, יכול, זה כן. הכל יכול להיות גם אחרת. אז זאת אומרת, למה אני מתכוון, זה שבדיזיין הראשוני, במחשבת הבריאה, כבר יש הפרדה. ממחשבות בריאה אחרות, כאילו יכולת לחשוב אחרת איך לברוא את העולם. זאת אומרת שהדבר הראשון בבריאה זה להבין שקודם כל יש אין סוף אפשרויות, ובשביל לברוא עולם אתה צריך לקחת אחת. זה כבר בחירה.
0: אוקיי.
1: אומרים את זה לפעמים בניסויים, כאילו יש אין ספור נשים ואתה בוחר אחת. באותו רגע שבחרת אחת אתה בפירוט כן. מכל השאר. אז כאילו, הדבר הראשון שאני רוצה ליצור משהו, ויש לי כבר חזון, אז החזון שיש לו כבר את הכיווניות, הוא יפריד אותי משאר האופציות.
0: כן.
1: עכשיו, זה דבר שמנטלית, קל לנו להבין אותו, ואנחנו חושבים, כן, זה נכון, זה בריא. רגשית, זה מאוד קשה.
0: וואלה.
1: רגשית זה מאוד קשה. זאת אומרת, אתה יודע, לפעמים אתה, אני מכיר את זה על עצמי, כאילו אתה הולך לקנות איזה משהו, אתה רואה חולצה, נגיד אתה הולך לקנות חולצה יפה, כאילו כמטאפור, לא סיפור אמיתי.
0: כן.
1: ויש את החולצה הזאת ואת החולצה הזאת, אתה אומר, וואו, גם זאת יפה וגם זאת יפה. אז מה נעשה? טוב, יאללה, אני אקח את שניהם. כי קשה לך לבחור בין החולצה כן, הזאת או לחולצה הזאת.
0: הדוגמה שחשבתי לה כשהבאת את זה, זה טיול. כי זה לא כסף קונסיומינג, אלא טיים קונסיומינג. כשאתה בוחר לעצמך איזה טיול או מסע לעשות, אז בסוף צריך להכריע בין באמת שלל אופציות אדיר לאחת שעליה אתה אומר, אז זאת הפרדה בעצם. נגיד בבריאה הזאת של הטיול שלי, אני צריך באמת להיפרד מכל יתר האופציות.
1: לגמרי.
0: מעניין.
1: אז השלב הראשון של הבריאה זה בעצם לצמצם את האין סוף למשהו שהוא אחד. עכשיו, אם תיקח את סיפור הבריאה הקבלי, ולא התנכי, כן? הסיפור הקבלה הבריאה אומר, בראשית היה אין סוף שממלא את כל המציאות, ואז האין סוף הזה, בגלל שהוא מילא את כל המציאות ולא היה לו איפה לברות עצמו, אז הוא צמצם את עצמו בנקודה שנקראת בקבלה הנקודה האמצעית, וממנה אחרי זה התחילו התפשטות העולמות. שזה ממש מה שאתה תיארת בהתחלה, כמתואר כמפץ הגדול. אז זה, זה, זה יפה, כי אני חושב שזה, הרובד הרגשי של זה הוא רובד עצום. כאילו. גם לפעמים, אתה יודע, אתה בוחר אישה, ואז אתה נפרד משאר האופציות שיכול, אתה יודע, יש כאלה שמחפשים את המושלם הזה. לפעמים אין את המושלם, לפעמים אתה צריך ללכת עם הלב, עם מה שיש, ולהיפרד מאחרות, זה אפילו לא time or money consuming, זה הפירוד מהאופציה השנייה.
0: זה הוויתור הזה.
1: זה הוויתור הזה. אז זה דבר ראשון. והדבר השני בתוך זה, זה להבין שככל שאני מפריד, אז יש פה משהו שהוא מורכב יותר, ולא פשוט יותר.
0: כן.
1: יש משהו מאוד פשוט באור אחד שממלא את כל המציאות. ויש משהו מאוד מורכב, אם אנחנו מסתכלים על הבריאה שלנו, היא מורכבת בצורה גאונית. ההקשרים שלה והזיקה בין תוך האובייקטים היא מדהימה. הציפור הזאת היא שוטה תצוף מהפרח הזה, ואז היא תעוף להוא, ככה. אתה מסתכל על הבריאה, על הדיוק שלה, זה גאונות. קח את הגוף הזה ואת ההרכבים שלו, זה גאונות. אז אנחנו רואים פה בעצם איזה שתי תנועות, התנועה של בריאה מהאחד הגדול למשהו.
0: לחלוקות האלה.
1: זה מעשה מרכבה שיש בו יותר ויותר חלוקות, והתנועה הרוחנית שבעצם לנוע לעבר האלוקות, זה לעבור לעבר המופשט, לעבר פשטות. זאת אומרת, זה שתי תנועות שונות שהבריאה, אני חושב לכן, אתה יודע, אומרים בקבלה, אתה תגיד לי מתי אני מאמיס עליך, כי אז אומר שהמאזינים מפסיקים להבין אותנו. בקבלה אומרים שיש שני מעברים מאוד מסובכים, זה מהדואליות לנון-דואליות, זאת אומרת, מהעולם הזה לאלוקות, שזה מעבר בלתי נתפס מבחינתנו, ויש מעבר הפוך, מהאלוקות חזרה לעולם הזה. אז כשאני שואל אנשים מה יותר קל, אז הם אומרים, ברור שיותר קל לחזור מאשר ללכת, ואני אומר, ההפך. אחרי שאתה היית בפשטות הנפלאה הזאת, ובמלא האינסופי הזה, לחזור להתפרד. לעולם הקוטביות.
0: קשה להתפרד.
1: זה מטורף, קשה להתפרד. אז זה ככה כמה מהלכים שאני חושב שאם אנחנו מסתכלים על סיפור הבריאה, אנחנו מיד יכולים להפנים אותם לחיי היום-יום שלנו, ומלמדים אותנו המון. אתה רוצה ליצור? מצוין. אתה מוכן להיפרד מכל שאר הרעיונות שלך ולהתמקד באחד? הללויה, יצאנו לדרך. אתה מוכן להיות מדויק בחלוקות האלה? הללויה, יצאנו לדרך. מדהים, לא? מדהים.
0: לגמרי.
1: יאללה, מוזיקה.

0: אז נעשה איזה סיכום ביניים של מה לקחנו עד עכשיו מסיפור הבריאה?
1: לגמרי.
0: יאללה, דבר אתה.
1: טוב, אני אתחיל עם מה שאני זוכר, זה שכדי לברוא מבחינתנו, שזה עדיין יש מי יש, אבל לברוא מציאות חדשה לעצמנו, זה קודם כל ההכרעה בין אין סוף, או אני מעדיף להגיד אין ספור, כי אין סוף זה... בין אין ספור האופציות להתמקדות באחת.
0: מצוין.
1: עד פה.
0: די, נו.
1: בבא, נו. ו-111.
0: יחידה 137.
1: יחידה סודית.
0: אם אריק שרון היה יודע ש-111 זה כזה ביג דיל, בטח להוסיף עוד 10 ליחידה שלו.
1: נכון.
0: כאילו, מה הרע בעוד 10? הלך על 101. היה עוד צריך את ה-111. אתה יודע שיש בעודו מחרוזות תפילה עם 108 חרוזים?
1: שלמה...
0: זה 108 התכונות הטובות של הבודה וכו וכו.
1: איך לא, אין שם איחוד בין 111
0: ל-108. סמלות של 111 חרוזים. אבל אני אגיד עוד כמה דברים שאפשר לקחת.
1: כן.
0: זה שבעצם בבריאה יש קודים של איך לברוא עולם, והקודים האלה הם מאוד מדויקים, ואם נבין את הקודים האלה נוכל להעיר אותם בתוכנו, והם יעזרו לנו לברוא את העולם. שיש מעברים מעולמות רוחניים גבוהים לעולמות גשמיים שצריך לעשות אותם.
1: איך אני יכול נגיד קוד כזה? אני עכשיו רוצה לאחוז בו, חוץ מה...
0: רק להפעיל אותו, אתה לא צריך להבין אותו. הרעיון בקוד הוא שהוא לא מנטלי.
1: איך אני עושה את זה?
0: אני מפעיל את הקוד של 137 בתוכי.
1: מה, מסתכל עליו?
0: תעשה שנייה, בוא נעשה שתי דקות, חצי דקה מדיטציה. נעצום רגע עיניים ונגיד... אני מפעיל בתוכי את הקוד של 137.
1: רק לאיזה פצצה מתקתקת אני הופך להיות כשאני חושב על זה? תן לי את זה.
0: לא, אל תהיה ציני, אתה לא חושב על כלום.
1: לא, אבל מה, איזה קוד הפעלה זה, למה זה?
0: קוד הפעלה, כי 137 זה היחסיות בין עולם הרוח לעולם הגשמי. זאת אומרת, אני מפעיל את הקוד שהעולם הרוחני בורא את עצמו אל תוך העולם הגשמי, דרך ה-137 הזה.
1: אז אני מחבר את שני העולמות האלה ברגע שאני מודד על ה-137?
0: זה לא לחבר, זה מעבר, זה לא בדיוק חיבור. כי העולם הרוחני נמצא למעלה, והעולם הגשמי נמצא למטה, והוא עובר דרך הקוד של ה-137 הזה.
1: אז מה, אני פותח את הצנרת הזאת עם ה-137?
0: אתה מנסה להיות מנטלי כשקוד הוא לא מנטלי. קוד הוא מוח ימין. הוא סמל, אתה לא צריך להבין כלום, אתה רק צריך להפעיל.
1: טוב, אני שותק ומפעיל.
0: אז תעשה רגע שנייה, גם אתם בבית, אתם יכולים לעשות. אני מפעיל את הקוד של 137. זה שידור, בבא, לא מדיטציה ארוכה. אתה מרגיש משהו?
1: עוד לא, אני מנסה להעלות את המספרים. לראות את המספר,
0: כן? אתה לא צריך לראות שום דבר, אתה רק צריך להתמקד בכוונה. זה רק להתמקד. כשאני מה עושה את זה, אני מפעיל את הקוד 137, אני ישר מרגיש כזה המפץ הגדול. הפיזיקאי הזה שדיברת עליו, על הגלי התפשטות האלה שהוא גילה. אז זה להפעיל קוד. עכשיו אני ככה, אתה יודע, התוכנית ככה הולכת לסיום, ואנחנו רואים שזה בעצם מלא חומר. זה מלא חומר יש לנו פה.
1: החומר האפל של היקום.
0: אני אגיד עוד איזה מילה מסיפור הבריאה הקבלי. זה קצת עמוק, אז תגיד לי כשאני...
1: סבבה, רק שאלה אחת לפני זה. סיפור הבריאה הקבלי מתבסס על סיפור הבריאה של התנ"ך?
0: לגמרי, זה אותו דבר. כן, אותו...
1: נשאב ממנו, לא נשאב, פורשן ממנו, עליו.
0: כן, הוא פשוט פחות סיפורי, הוא יותר מופשט.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת שסיפור הקבלה אומר שיש אין סוף, ואז הקדוש ברוך הוא, האלוקות, האין סוף רוצה לברות עצמו, הוא מצמצם אותו בנקודה אמצעית, ואז הוא בורא את הנבראים. כל מה שזה, זה נבראים. ואז יש בעצם, שואלים למה ברא את העולם? למה לברוא את העולם? זאת אומרת, רצה להטיב עם נבראיו. רצה למצוא לעצמו דירה בתחתונים. זאת אומרת, בעולמות התחתונים. ונוצר מצב שהקדוש ברוך הוא שרצה להטיב עם נבראיו, בורא נבראים, וכל מה שהם רוצים הוא נותן להם. זאת אומרת, זה מצב של דבקות. תנסה להבין את זה ברמה שכלית אפילו לרגע אחד, שיש מישהו שרוצה לתת, ויש מישהו שרוצה לקבל, וזה שרוצה לקבל, נותן, מקבל כל הזמן, אז הוא בדבקות, לא חסר לו כלום.
1: אוקיי.
0: אנחנו פה בסדר?
1: עד פה.
0: זאת אומרת שהמהלך הראשון של הבריאה זה שהיה בורא עולם, והוא רצה לברוא עולם בשביל לתת, להטיב. ואז הוא ברא נברא שהטבע שלו זה לקבל, וזה נותן וזה מקבל, ויש דבקות מלאה. בקבלה זה עולם האצילות.
1: שד ותינוק.
0: בדיוק.
1: אוקיי.
0: זה עולם האצילות.
1: אמא, שד ותינוק.
0: שיש בהם דבקות מלאה. זאת אומרת, אין הפרדה עדיין. לכן גם אומרים, עולם האצילות הוא בדבקות מלאה אל אינסוף. אבל אז יש לנו פה מהלך שבו יש לנו עולם ש... עולם שבו אחד נותן והשני מקבל, ובעצם יש מרחק עצום בין הבורא לנברא שלו באופי הפנימי.
1: כן.
0: כי האופי של האחד זה לתת, והאופי של השני זה לקבל.
1: כן. הם 100% שונים, הם מתאימים ב-100%, אבל שונים ב-100%.
0: לגמרי.
1: אוקיי.
0: ואז יש תהליך שהקבלה קוראת לו השוואת צורה. שבמהלך השני של הבריאה, הנברא מסתכל אל הבורא ואומר, רגע, רגע, אני נבראתי, אני באמת מקבל כל מה שאני רוצה, אבל אני הכי לא דומה לך. אבל אני גם רוצה להיות דומה לך.
1: שזה כשה...
0: אני רוצה להיות כמו אבא.
1: כשהנברא מגלה רצון.
0: לא, כשיש בו תודעה, מודעות.
1: אוקיי, תודעה.
0: הוא מגלה מודעות. ואז נוצר המהלך השני של הבריאה, שבה הנברא אומר, רגע, רגע, רגע, אני רוצה להיות כמוך, אז הדבר הראשון שאני צריך לעשות, זה להפסיק לקבל.
1: אז כדי להיות דומה לך, אני צריך להיפרד ממך, שזה ההפרדות שדיברת עליהן, או אחת ההפרדות שדיברת עליהן.
0: גם, כדי להיות דומה לך, אני צריך להיפרד ממך, וכדי להיות דומה לך, אני צריך להפסיק לקבל ממך.
1: חזק. עכשיו, זה התבגרות.
0: זה התבגרות לגמרי. עכשיו, נוצר מצב, זה שאני אומר לך, אני לא רוצה לקבל ממך יותר, עכשיו תדמיינו מה אנחנו עושים באולפן. שי נותן לי יד,
1: כן.
0: והוא הבורא עולם, הוא שיחק פעם בחמשייה קאמרית את אלוהים עם דוב נבון, אז הוא אלוהים, והוא רוצה לתת לי, אז הוא שם יד והוא דוחף, כאילו הדחיפה. ואני אומר לו, אני לא רוצה לקבל, ואז נוצר בינינו חיכוך, שבו הוא כל הזמן רוצה לתת, ואני כל הזמן מסרב,
1: לא רוצה לקבל,
0: ויש בינינו חיכוך. זה חיכוך שיוצר את העולם השני בבריאה הקבלית, שנקרא עולם הבריאה, שבה הנברא הוא ריק, כי הוא החליט להפסיק לקבל, אבל עדיין בורא עולם רוצה להמשיך לתת לו, וזה נקרא, החיכוך הזה הוא יוצר זיווג. והזיווג הזה ממנו ממשיך העולם, זאת אומרת, כי הנברא מבין מתישהו שהוא ריק, אז אין לו ברירה, אז קצת הוא חייב לקבל. אז הוא נותן... פתח קטן שיעבור דרכו בשביל שיקבל, שאתה יודע, שיחיה קצת. וזה יוצר את העולם השלישי, עולם היצירה. אבל עכשיו, אחרי שהוא היה רעב, אתה יודע, וקיבל טיפה אוכל, פתאום הוא אומר, רגע, רגע, האוכל הזה... האוכל הזה טעים, נכון? כאילו, אני רוצה עוד ממנו. אתה מכיר את המצב הזה שאתה רעב ואתה קצת טועם, וזה פותח לך את התאבון? לא סתם אומרים, אם האוכל בא התאבון. ואז הוא אומר, רגע, רגע, רגע, אני רוצה... עוד מזה. ואז נולד העולם שאנחנו נמצאים בו, שיש לנו רצון לקבל אור. וזה רצון עצמאי שלנו. זה רצון שאנחנו בוחרים בו.
1: אחר שעברנו את התהליך הזה של הפירוד.
0: כן, כי הפעם הראשונה שקיבלנו, לא קיבלנו מתוך רצון שלנו, כן. קיבלנו מתוך זה שרצה לתת בורא עולם. בפעם השנייה...
1: הדפנו.
0: בפעם השלישית נתנו קצת לעבור, ובפעם הרביעית אמרנו, טוב, זה כזה טעים וזה כזה עונג, אני רוצה...
1: מתוך הפירוד לחזור לאחדות.
0: בדיוק. ואז נוצרים בקבלה, זה נקרא ארבע המדרגות של הרצון לקבל, שמתארות, הארבע המדרגות האלה מתארות את בריאת ארבע העולמות הקבליים, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. וזה כבר סיפור בריאה הרבה יותר עמוק. אתה מבין שהוא אומר לך, אוקיי, יש פה כמה כוחות. כוחות אחד... כוח אחד שרוצה לתת לי. כוח שני, זאת אומרת, יש לי את היכולת להדוף, זאת אומרת, יש לי את היכולת להישאר ריק. זה חלק מסיפור הבריאה. וכוח שלישי, שבעצם יש לי רצון עצמאי, זה בחירה שלי אם לקבל או לא.
1: Okay.
0: מספיק שאני את שלושת אלה מפעיל בחיי היום-יום שלי, העולם שלי נראה אחרת לגמרי. זה מטורף להשתמש בכוחות האלה. ו... זה הכי מדהים אותי, אתה יודע, עוד פעם אני... 137, שעון חירום, למקלטים, לא רוצים לשמוע יותר מספרים בתוכנית, אבל זה מדהים שתורת הקבלה, ככל שתעמיק בה, היא אומרת לך, תן, תן, תן. כאילו, היא בעצם תורה של נתינה. אז למה התורה נקראת קבלה? כי אומרים לך שהאומנות פה זה איך לדעת לקבל. כאילו, בכל ההרכב הזה, בסופו של דבר, אתה צריך ללמוד איך לדעת לקבל. מתוך כוונה טהורה, מתוך רצון לתת, מתוך רצון שאנחנו קוראים לזה בקבלה השוואה צורה. זאת אומרת, אם בהתחלה הייתי הכי רחוק מהבורא, כי הוא היה
1: הנותן,
0: ואני הייתי המקבל, עכשיו שיש לי רצון עצמאי, אני יכול, מה שהקבלה שואפת, לקבל על מנת לתת. אני, זאת אומרת, אני מקבל את זה על מנת לתת לך. או אני אספר לך סיפור, ואולי איתו נסכם, אני לא יודע כמה זמן עוד יש לנו. טלי, כמה זמן עוד יש לנו? עוד קצת. אז נסכם בזה שהאני הולך ברחוב, ואז העשיר אומר לו, בוא, בוא תאכל, בוא תאכל, בוא תאכל. עכשיו, האני מת לאכול, כי הוא רעב. והוא, מה זה, מדענים שם לו על השולחן. שאומר לו, לא נעים לאכול, כי אני עוד פעם יהיה מקבל, והוא הנותן, אני רוצה להיות כמוהו. גם אני רוצה לתת. ואז העשיר, כמו בורא עולם, אומר לו, יקירי, הכנתי את כל זה בשבילך, כאילו, הכל פה בשבילך, אני רוצה שאתה תיקח את זה. ואני אומר, לא, לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה להיות במדרגה של מקבל, גם אני רוצה להיות במדרגה שנותן. עד שהוא כל כך לוחץ עליו, שאני אומר, טוב, נעשה לו טובה, ניתן לו את העונג לתת. אני אתן לו את העונג לתת, וברגע שאני נותן לו את העונג לתת, אז גם אני בעצם במדרגה של נותן. אני אומנם אוכל, אבל אני נותן את האפשרות לתת. אז בסופו של דבר, קבלה אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך, תן לו את העונג לתת.
1: תן לו כבר.
0: תן לו את העונג לתת, אבל תעביר את זה הלאה. עכשיו, אני אסיים את זה, כאילו, באיזה משפט שאמר לי חבר, אמר לי, תסתכל בחיים שלך, עד כמה אתה מאפשר לקדוש ברוך הוא לתת לך. עד כמה אתה פותח את החללים בשביל שהוא יוכל לתת לך. שמע, אני הולך עם זה מאז. זה מדהים, כאילו, אם אני מספיק פותח בשביל שהוא ייתן, כי יכול להיות שהוא רוצה לתת, ואני לא מספיק פתוח. אז זה מדהים. אז זה ככה, אתה יודע, לקחנו את ה... את השיחה הזאת לכל מיני מקומות עמוקים, ואתה יודע, אפשר היה גם לנדוד איתה לעוד, כי זה מאוד עמוק הסיפור הזה. אבל בסך הכל הרצון שלנו בתוכנית הזאת זה היה...
1: לתת.
0: לתת, אבל גם לראות כמה זה אינטגרטיבי, זה לא רק איזה סיפור ברב, אי אור, יבשה, מים, אוקיי, אדם וחווה, אלא יש פה עולם ומלואו שאפשר לעשות לו אינטגרציה.
1: טוב, קיבלתי הרבה, בבא.
0: כן?
1: כן.
0: אתה פחות עמוס עכשיו, כאילו...
1: עכשיו, כן.
0: הקטע הזה של ה-137, אתה יודע, אני יודע שאני נכנס לקודים האלה, כי הראש שלי עובד כך. לא נורא, זה
1: מקבל
0: טוב.
1: מקבל בברכה.
0: תורת הקבלה, 137.
1: שמואל שאול.
0: שי אביבי, תודה רבה, קבלו תיקון, תודה לאורנה יקיר שעורכת אותנו, ולטלי פולק שהייתה פה איתנו באולפן והביאה אחלה מוזיקה. קבלו תיקון.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים, ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים יש אור ויש חסר של אור. ותגיד לי, אני אקח ממך את כל האור ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב ויש חסר של טוב, יש לא טוב.
0: דליק ווליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.

בתור מי שכותב, יש לי את הזכות הגדולה להיפגש בכל מיני מה שנקרא מפגשי סופר, אבל גם בשיחות חולין ושיחות סמולטוק, מה שנקרא, שיחות זוטה מדי פעם עולה השאלה הזאת, אבל גם בעיקר במפגשי סופר זה איך התחלת לכתוב? איך התחלת לכתוב? זה שואלים, זה כמובן שואלים את זה אנשים בכל מיני תחומים. איך התחלת לנגן? איך התחלת, אני לא יודע אם שואלים את זה אינסטלטורים, איך התחלת לעסוק באינסטלציה? אבל פי שזה גם שאלה מעניינת. והתשובה שאני נותן בדרך כלל היא סיפור שאני מספר, שהוא באמת סיפור אמיתי, זאת אומרת, זה לא ממציא אותו. שבא ואומר, התחלתי, שבעצם לא התחלתי לכתוב, אלא שכל השנים בילדותי למדתי ציור. ואני מדבר איתכם על איזשהו 10 שנים מכיתה ג' או ד', ולפני כן כמובן ציירתי ולמדתי ציור ולמדתי ציור, ואז שהגעתי לגיל ההתבגרות, רציתי לעשות אומנות מודרנית, מה שנקרא, כל מיני קולאז'ים מודבקים עם טקסטים וכל מיני כאלה, והיה איזשהו ציור שעבדתי עליו, שהוא היה הפוך וככה ופה, והתחלתי לכתוב עליו איזשהו משהו, שיהיה חלק מהיצירת האומנות הפוסט-מודרניסטית המהממת הזאת, ופשוט נגמר לי המקום על על הציור, על הבד הזה, והמשכתי לכתוב אותו במחברת, ומאז בסופו של דבר זה היה מעין, הייתה מעין גלישה כזאת, שהתחלתי בעקבותיה לכתוב, ואז אני מספר את הסיפור הזה, וזה דבר שגרם לי לתהות, האם בעצם התחלתי לכתוב או שהמשכתי לעסוק במשהו בצורת כתיבה, והאם באמת יש איזושהי נקודת התחלה לעיסוקים שלנו, לדברים שלנו, או לקשרים שלנו, או לחיים שלנו, או לעולם הזה, או שבעצם התחלה היא תמיד המשך של איזשהו משהו, והדברים הם רק פשוט לובשים ופושטים צורה, ושוב לובשים צורה, ואנחנו רק נועצים בהם איזשהו שלט קטן שאנחנו קוראים לו טיק טיק, התחלה. אז כמו שאתם מבינים היום במחפש מילים, אנחנו נבדוק מהי התחלה ומה זה אומר, ואם יש בכלל התחלה, ואיך אפשר להתחיל, ולמה לפעמים יש דברים שכל כך קשה להתחיל איתם, אבל נתחיל דבר ראשון, כן, בשיר.

כן, מחפש מילים, רדיו מהות החיים, ואנחנו היום מחפשים, אופס, זה ככה נקטע ככה, אבל אנחנו מחפשים היום ומבקשים אחר המילה התחלה, ובודקים בעצם מהי התחלה, האם אפשרית, מתי בעצם מתחילים דברים, ולמה לפעמים קשה לנו להתחיל, וכהרגלנו, כמעט באתי להגיד בקודש, אבל בתוכנית פשוט, לא בקודש, אנחנו פונים אל המילונים, והשורש, המילה התחלה היא בעצם, תרשו לי לומר, השורש הזה, תף חת למד, הוא שורש תנייני שנובע בעצם מהמילה תחילה, שהשורש שלה הוא חטא למד למד, חטא למד למד, ובעצם מזאת המילה החל, כן, החל שבמקרא, שהשורש הזה קשור גם לאובדן של קדושה, כן, משהו שהוא חול, יום חול לעומת יום קודש וכולי, אבל כשבודקים את המקורות של השורש הזה, בעיקר במשמעויות של החל, זאת אומרת, התחיל, מגלים שהשורש הזה מקורו בערבית עתיקה, חטא למד למד, אותו שורש, והמשמעות שלו מערבית, בערבית, הוא התיר, אפשר. וזה כמובן אותי זורק ככה ואומר לעצמי, מה, התחלה בעצם להתחיל זה לאפשר ולהתיר משהו, להתיר במובן הזה, להרשות אותו, לתת למשהו להיות. כי הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על התחלה בתור איזשהו משהו שהוא, כשאנחנו מתחילים איזשהו פרויקט, ואנחנו חונכים איזשהו בניין אחרי עבודה מאוד מאוד קשה, ולהתחיל איזשהו משהו, ולהביא לאיזשהו משהו, ואפילו להתחיל באימון רוחני או אחר, אפילו באימון של כושר, כל הדברים האלה, להתחיל אותם. אנחנו מסתכלים על הדברים האלה כמשהו מאוד אקטיבי, שמצריך מאיתנו מאמץ מאוד מאוד גדול. והנה בא העברי ומספרת לנו שזה בעצם קשור ללאפשר, ואולי בעצם כדי להתחיל משהו חדש, כי כמובן התחלה היא תמיד של משהו חדש, אני לא יודע אם כמובן, אבל כשאנחנו קוראים למשהו שהוא התחלה של משהו, אז אנחנו מתכוונים שיש פה משהו חדש שלא היה לפני כן, שהוא מופיע, שהוא קורה, שאנחנו מתחילים לעשות אותו, אז כדי להתחיל לעשות משהו חדש, כדי להתחיל לתת קיום למשהו חדש, אנחנו כנראה צריכים לאפשר יותר מאשר אולי להיאבק, אבל גם לאפשר, אולי גם להיאבק, אבל גם לאפשר. מה שמעניין בפועל התחיל, ואני לא מדבר רק מבחינה עכשיו בלשנית גרדה, שהוא בעצם גם פעיל וגם סביל. כי למשל, התחלתי לרקוד, אז אני עושה איזשהו משהו פעיל, התחלתי עכשיו פרויקט גדול בתחום הזה והזה, התחלתי קשר עם מישהו, אופס, זה פעיל או שזה משהו שקרה לי? או החורף התחיל, האם אנחנו עושים פה איזושהי האנשה של החורף שהוא התחיל עכשיו, החורף התחיל עכשיו בעניין הזה שלו עם עננים וגשם וכולי, וזה הפרויקט החדש שלו, או שזה פשוט משהו שהוא קורה. זאת אומרת, וזה קשור לאפשר ולהתחיל, ולאפשר ולהתיר, במובן הזה שהאם התחלות הם משהו שאנחנו עושים אותו, האם זה משהו פעיל, או שזה שהוא משהו שקורה, או שזה המקום שבו נפגש רצון להתחיל משהו עם המון המון דברים שקורים. אז זה מה שהעברית מספרת לנו. מה שמעניין זה כשהולכים לאנגלית, ויש את המילה סטארט, כן? אין לי סטארט באוטו, כן? אין לי סטארט, זה כמעט כזה סלנג להגיד על הרבה דברים בחיים, שאין לך סטארט. אז בודקים את המילה סטארט, את האטימולוגיה שלה, זאת אומרת, מקורות השורש שלה, ומגלים שבסופו של דבר זה, במקור, זה, המשמעות של זה היא להמד או לעמוד בצורה קשיחה ולזוז במהירות. להעמד, להרים את עצמי, אבל בצורה סטיפלי, ככה כתוב פה, במילונים האטימולוגיים, זאת אומרת, בקשיחות, ולא, אתם יודעים, ככה רכרוכיות, וגם המשמעות של זה, ולזוז בזריזות ומהירות. והנה, פה מספרת לנו אנגלית שדווקא הנמרצות, ולהרים את עצמי, זה דבר שהוא קשור מאוד מאוד להתחלה, אבל אנחנו הרבה פעמים מתקשים באמת להתחיל, וזה מזכיר לי שהוא סיפור, לא סיפור, משהו שאמר לי חבר פעם, שאומר לי, תראה, בן אדם, כל דבר יש לו את המאבק עם הגרביטציה, כי הוא צריך להרים את עצמו, אפילו לקום מהמיטה, כבר יש לך התנגדות של הגרביטציה, ובעצם
כנראה ניסה להאשים קצת את הגרביטציה בכך שהחיים קצת תקועים ולא זזים, אבל אנחנו לא נאשים את הגרביטציה, אבל כדי להתחיל, כנראה אנחנו צריכים להרים את עצמנו, בין אם זה פיזית ממש גופנית, או בין אם זה נפשית ורוחנית, להרים את עצמנו, להתחיל לזוז, לעשות את זה במהירות, כמו שאמר יש אמרת זן כזאת שאתה צריך להשליך את השינה בבוקר שאתה קם כמו זוג נעליים מרופטות. זאת אומרת, להתחיל את היום, אתם יודעים, הרבה אנשים יש להם, רוב האנשים לדעתי הם לא קמים ככה איזה יופי, קמתי עכשיו, אני ערני וכו' וזה, יש כאלה, זה נכון, יחידי סגולה, אבל הרבה אנשים בשינה ולהמשיך לישון וזה, ולא משנה כמה שעות הם ישנו, ובאה אמרת הזן הזאת ואומרת, כדי להתחיל את היום, אתה צריך להשליך את השינה בנמרצות, להשליך את השינה כאילו היו נעליים מרופטות שאתה כבר לא צריך אותה, ולהמשיך הלאה, וזה מתחבר כמובן לנמרצות, אבל גם לזה שאתה אתה עוזב איזשהו משהו ומשליך אותו כדי להתחיל. אז זה היה גם בלשני לשוני, וגם ככה הגענו לזן ולחברים שסיפרו דברים ואמרו, כי אנחנו כמובן זורמים פה מעניין לעניין, ועם הזרימה הזאת אנחנו עוברים אל השיר הבא.

רדיו מהות החיים מחפש מילים, אנחנו היום עם מתחילים, ואנחנו כבר ממשיכים האמת עם המילה התחלה, אנחנו בודקים מה המשמעות של המילה התחלה ומה היא מספרת לנו, והדבר הזה גלגל אותי והזכיר לי טקסט מאוד מאוד יפה של החכם הסיני צ'ואנג צה. צ'ואנג צה, שהוא מאבות הדאויזם, שזה אחת הדרכי החשיבה והדתות, אולי אפשר לקרוא לזה, המרכזיות בסין, ובתרגומו, אני מקריא מתוך קולות האדמה, בתרגומו של יואל הופמן, קטע קצר שהוא עוסק במילים, עוסק מה המשמעות זה שאנחנו בכלל מדברים ואולי אנחנו טוענים או לא טוענים וכו', אבל בואו נקריא ונראה איך זה קשור להתחלה. אתה אומר משהו. כשאני אומר משהו, האם אני טוען משהו? האם אין אני טוען משהו? איני יודע. אבל כששאלתי אם יש כאן טענה או אין כאן טענה, הרי ודאי טענתי טענה כלשהי. בכך אין מה שאני אומר שונה ממה שכל אדם אחר אומר. ובכן, אנסה לומר משהו. הבה נניח שיש התחלה. אם כך יש, עדיין אין התחלה. אם כך יש, עדיין אין התחלה. הנה יש ויש אין. אם כך יש, גם עדיין אין יש ואין אין. אם כך יש, עדיין אין יש ואין אין אין. הנה בדרך זו מופיעים היש ואין. איני יודע איזה מהם ישנו ואיזה מהם איננו. הנה אמרתי משהו. אבל באומרי זאת, האם אמרתי משהו? האם לא אמרתי דבר? אינני יודע. ככה כותב צ'ואנג צה, וזה כמובן מבלבל, כן? אבל הוא אומר, אם אמרתי שיש התחלה, זה היה לפני התחלה. ואם אמרתי שיש לפני התחלה, אז יש את הלפני שלפני התחלה, או שעדיין אין את התחלה. וזה כמובן דברים שמעסיקים אותנו, כשאנחנו חושבים על בריאת העולם והיקום. הייתה התחלה ליקום, אז מה היה לפני כן? תמיד אפשר לשאול מה היה לפני כן. וברגע שאני שואל מה היה לפני כן, האם באמת הייתה התחלה, שבאמת הייתה איזושהי המשכיות של משהו אחר. וצ'ואנג צה בעצם, דרך העיסוק הזה במילים, מראה לנו שכל העניין הזה של התחלה, הרבה פעמים הוא רק עניין של הגדרה, של המילה שאנחנו בוחרים, של נקודת הזמן שבה אנחנו מחליטים להגיד, פה זה התחיל. ואני אתן דוגמה דווקא פשוטה מהחיים. אנחנו יושבים למשל בישיבה עם מישהו, או פוגשים מישהו, כן? והישיבה מתחילה ב8:30 בבוקר. אני מקווה כמובן שהיא מתחילה ב-11 אני אישית, אבל אם אני אגיד, היא מתחילה ב8:30 בבוקר מאוד מאוד מוקדם. וכך הישיבה מתחילה, ואנחנו הרבה פעמים, אחר שאנחנו חושבים שיש איזשהו אג'נדה, סדר יום לישיבה ונושא, ושכולנו התכנסנו, אנחנו אומרים, פה היא מתחילה, וזה הנושא שלה וכו'. אבל בעצם הישיבה היא המשך. כי כל אחד בא עם ההמשך שלו, של הלילה שלו, ושל היום שלו, ושל החיים שלו, וכל הדברים האלה. וההצטלבות הזאת, אנחנו של אני, וזולתי, ועוד מישהו, ועוד מישהי וכולי, שיושבים בחדר, ובעצם אנחנו ממשיכים איזשהו משהו, אנחנו בעצם מציינים, פה התחלנו משהו. עכשיו, ברור שאפשר לבוא להגיד, הנה, בסדר, הישיבה הזאת התחיל באיזשהו משהו, וברור שיש הרבה הדברים מסוימים שמתחילים, אבל כמה, אני שואל, כמה אני מתייחס להמשכיות של הדברים, לכך שכשאני פוגש בן אדם, אני לא מתחיל איתו, אני ממשיך איתו איזשהו משהו, וכשאני מגיע למקום, אני נושא איתי איזשהו המשך של משהו שקרה לפני כן. האם אני יכול בכלל לבוא ולהתחיל מחדש, באמת לבוא נקי מכל רבב ומכל עבר, ולבוא ולהגיד, הנה, עכשיו אני מתחיל איתך נקי, דף חדש. תראו את זה שאומרים, דף חדש, התחלה חדשה, האם זה בכלל אפשרי? האם אני לוקח בחשבון איפה אנשים אחרים נמצאים סביב הדבר הזה? והאם בסופו של דבר התחלה היא נקודת ציון שהרבה פעמים היא שרירותית, ואולי גם שימושית, כן? שנדע שיש התחלה לישיבה, ונדע מתי היא מתחילה, ואחר כך מתי היא מסתיימת, גם היא הסוף, ולא רק התחלה. אבל האם בסופו של דבר זה רק שרירותי ורק שימושי, אבל בעצם לא מעיד על טבעם האמיתי של הדברים, או אולי מתעלם מהרבה היבטים של הדברים. אז זאת השאלה בעצם. האם התחלה זה רק נקודת ציון מילולית, במחשבה שלנו, בנקודת המבט שלנו, או שבאמת יש דברים שבאמת באמת מתחילים מתישהו, או מתחילים ממקום כלשהו, ואנחנו יכולים להתחיל אותם, או לחוות את ההתחלה הזאת.

מחפש מילים, רדיו מהות החיים, ואנחנו ממשיכים עם המילה התחלה, שזאת המילה שאנחנו בודקים אותה היום, ואני לא במקרה אמרתי שלוש פעמים ממשיכים, כי כששואלים ילדים במשחקים כאלה, שאתה יודעים, מה ההפך מרזה שמן, מה ההפך מזה, כל הדברים האלה, שואלים מה ההפך מההתחלה, כולנו נגיד סוף. אבל אני בא ואומר שההפך מההתחלה זה המשכיות. ובזמן שהתנגן השיר הזה ואמרתי לעצמי, המשכיות, למה אנחנו כל כך זקוקים למשכיות, שאלתי את עצמי, ועוד רגע אני גם אתייחס לשאלה הזאת, נזכרתי בביקור שערכתי בחברון. עכשיו אמרתי לעצמי שאני רוצה לראות במו עיניי מה קורה בעיר הזאת חברון, שהיא עיר שלכאורה הוחזרה אל הרשות הפלסטינית, אבל יש בה חלק מסוים שעדיין הוא בשליטה ישראלית, והחלק הזה התרוקן מתושביו, וחלק ניכר ממנו התרוקן מתושביו הפלסטינים. ואני רוצה להתייחס לשני דברים שראיתי באותו ביקור, ראיתי הרבה דברים, תרשו לי לומר, מאוד כאובים, וקשים, ואני ממליץ לכל אחד ללכת לראות במו עיניו את הדברים האלה, אבל ראיתי שם שני דברים. אחד, ראיתי ציור שהיה על אחד הקירות, שציירו תושבים יהודים בחברון, והציור קשר בצורה ויזואלית וציורית בין אברהם אבינו ומשה רבנו, ובעצם כל ההיסטוריה המיתולוגית או ההיסטוריה העובדתית, לא משנה איך אנחנו מתייחסים לזה, של העם היהודי, לבין, בין הדברים האלה, ובין היישוב היהודי בחברון. ובעצם הציור הזה, בלי מילים, בעצם בתיאור כזה, ניסה להראות שיש המשכיות. אנחנו לא התחלנו פה משהו חדש, אנחנו ממשיכים את מה שהיה של אבותינו, ואנחנו בעצם, לא רק שאנחנו ממשיכים, אנחנו ההמשך. אני לא בן אדם שנולד עכשיו רק לשני הורים, ופה זה התחלה חדשה, אלא אני כל כולי המשך של איזשהו משהו שקרה לפני שנים רבות, שאפילו אם אין לי הוכחות לכך שהוא קרה, בכל זאת אני מרגיש שאני המשך שלו. זה היה מהצד היהודי. כשאנחנו ביקרנו שם, אצל בביתו של פלסטיני שהוא צמוד בעצם לגוש מבנה כזה שהוא בעצם התנחלות. ההתנחלויות בחברון הם בעצם גושי יישוב בתוך העיר עצמה, זה לא התנחלות כזה, זה יישוב בפני עצמו. אז יש שכונה כזאת והוא צמוד אליהם ויש לו המון עימותים עם אותם מתיישבים יהודיים, ואותו עירך אותנו יפה והכניס אותנו לביתו, ובעצם הוא סיפר שרוצים מאוד מאוד שהוא יזוז משם. כן, המתיישבים היהודים רוצים שהוא יזוז משם, שיפנה את השטח וילך משם. והוא אמר, אני לעולם לא אזוז מפה, כי אנחנו תמיד היינו פה ותמיד נהיה. ומצד אחד אפשר להגיד, כן, אנחנו מזדהים עם הזכות שלו לגור, או לא מזדהים עם הזכות שלו לגור, הוא צריך להתפנות משם. אבל אני, גרם לי גם כן לטעות, כמו שתהיתי כשראיתי את הציור של, תראה, הבן אדם היה בן נגיד 30 ומשהו וכולי, כן? וזאת אומרת, החיים שלו התחילו, המקסימום הזמן שהוא היה יכול להיות על פני האדמה הזאת, זה כל חייו פלוס 9 חודשים שהוא היה ברחם אמו. ובכל זאת הוא מרגיש שהוא המשך, אני הייתי פה, אנחנו היינו פה מאז ומתמיד, ואני בעצם ממשיך להיות פה מאז ומתמיד. וראיתי בסופו של דבר איך שני הצדדים, חלק מהקונפליקט, מהעימות שמתגלה שם וממשיך וממשיך וממשיך, כן? איפה ההתחלה שלו, אף אחד לא זוכר, אבל יכול להיות שההתחלה שלו נעוצה בכך שאנשים מרגישים שהם המשך של משהו, ויש להם צורך להרגיש שהם המשך של משהו. זאת אומרת, למה אני צריך להרגיש שאני המשך של סבתא שלי, ושל סב סבי, וסב סבי, וסב סב סבי, וכו' וכו'. למה אני המשך שלהם? בסדר, הם חיו וכו', ובאופן פיזיולוגי נולדתי מזה שנולד, עד שאני נולדתי וכו'. למה אני צריך להרגיש, ולמה יש לי צורך להרגיש שאני קשור לאיזושהי מסורת, לאיזושהי היסטוריה, ושאני לא התחלה? אני לא מתחיל פה משהו חדש, אלא שאני ממשיך. האם זה תמיד הופך את הטיעונים שלי למוצדקים יותר? זאת אומרת, אני יושב פה על הכיסא, ואני ממשיך לשבת את איפה שסבא שלי ישב וכולי, ואני יושב פה, ולכן זכותי לשבת פה. האם זה באמת מצדיק? האם זה שאני ממשיך עכשיו איזשהו מישהו, זה מצדיק את הפעולות שלי? האם זה הופך את הפעולות שלי ליותר נבונות ויותר מוסריות? ולמה יש לנו את הצורך הזאת להרגיש שייכים למשהו ש ההתחלה שלו קדומה, או שאולי אפילו לא הייתה לו התחלה, ואנחנו רק המשך שלו. האם אנשים לא מחפשים בעצם שתהיה להם זהות
נבדלת מכל אבות אבותיהם, ואנחנו דבר חדש, ולא רק דבר מחודש, אנחנו דבר שיש בו התחלה חדשה, ולא רק המשך של משהו אחר, ואולי מצד אחד זה לא צורך, אלא שזאת, אולי זאת עובדה, שאנחנו פשוט תמיד המשך של כל מיני דברים. וזה נכון שאנחנו המשך של כל מיני דברים, אבל האם יש לנו בעצם בחירה מתוך כל הדברים שאנחנו המשך שלהם, להיות המשך של חלק מהם, להמשיך אותם, וחלק מהם לזנוח אותם. ועל הקשר בין הלזנוח ללהתחיל, אנחנו נדבר אחרי השיר הבא, אבל אני מודה שאני נשארתי בעיקר עם תהייה לגבי הטבע האנושי שרוצה לפעמים להתחיל, והרבה פעמים פשוט להמשיך.

כן, מחפש מילים, רדיו מהות החיים, אנחנו עם המילה התחלה היום, והתחלה, כן, התחלה חדשה, ובדקנו ככה אם אפשר להתחיל באמת, או שאנחנו רוצים להרגיש שאנחנו המשך של משהו וכו', ואחת הקלישאות, זה פתגם, אבל זה כבר הפך לקלישאה, כל ההתחלות קשות, מכירים את זה כולנו, גם כקלישאה וגם אולי כאמת בחיים, שבאמת ההתחלות הן קשות, קשה להתחיל, קשה להתחיל, קשה להתחיל, להתאמן, לעשות כושר קשה להתחיל, קשה להתחיל להתאמן בכל דבר. אני רוצה למשל מישהו שמאוד מאוד רוצה לכתוב, רוצה להיות במצב שהוא כותב, להתחיל לכתוב, להתחיל להיות בן אדם שכותב, להתחיל להיות בן אדם שמצייר. קשה להתחיל עם, יכול להיות שקשה להתחיל עם בחורה או גם בפאב קשה להתחיל, או להתחיל עם בחור, לעשות את ההתחלה, את הצעדים הראשונים קשה להתחיל. אולי מה ש, כשאני חושב על זה עכשיו, למה בעצם התחלות קשות? למה זה כל כך קשה? מה העניין? ואחד הדברים הוא זה שכשהרבה פעמים אנחנו מתחילים, זאת אומרת, בוא נשאל כזה דבר, למה יש התחלות מסוימות שהן קשות לנו? ואני חושב שהרבה פעמים אנחנו לא מתייחסים לדברים כהתחלה, כי אנחנו מרגישים שזה מאוד מאוד קל לנו, ומתי אנחנו מרגישים שזה קל לנו? כשזה המשך של הרבה דברים שעשינו לפני כן, אנחנו פשוט ממשיכים, אנחנו כבר בכוח האינרציה, מישהו שמתחיל עם המון המון בחורות בפאב, אז הוא מתחיל עם זאת, הוא לא מרגיש שהוא מתחיל, הוא כבר ממשיך, אני בעצם לא מתחיל איתך, אני ממשיך איתך מהבחורה הקודמת, אנחנו זה בעצם המשכה של מה שהיה לפני כן. אבל אני כן רוצה לדבר על ההתחלות הקשות, ההתחלות הקשות, להתחיל, שיש לי קושי להתחיל למשל להתאמן, לעשות כושר או כל מיני דברים כאלה. כי מה זה בעצם מצריך ממני? זה בעצם אני רגיל לשבת על הכיסא ולא לזוז, ואני רגיל בשעות הערב או בשעות הבוקר לצפות בטלוויזיה, או לקרוא איזשהו ספר, או להסתכל על הנוף, או סתם לאכול ככה או לאכול אחרת, ואני רגיל למשל להתחיל דיאטה. אני רגיל לאכול ככה ורגיל ככה, והגוף שלי רגיל לזה. בסופו של דבר, להתחיל זה לשנות הרגלים. אבל מעבר ללשנות הרגלים, שאנחנו כל כך הרגלים הרי הם כמו משקולות שמחזיקות אותנו על הקרקע, או לפעמים מטביעות אותנו גם במצולות הים, ולא נוטות לנו בעצם להתחיל לנוע בנמרצות כמו שהאנגלית לימדה אותנו, ולהתחיל לעמד ולהרים את עצמנו וכולי. אבל מה זה בעצם הדבר הזה? זה בעצם סוג של פרידה, כן? פרידה מדברים, ובעצם להתחיל זה להפסיק. הרבה פעמים אנחנו מתייחסים להתחיל, זה איזשהו משהו שאנחנו צריכים עכשיו להתחיל, להתחיל דיאטה זה להתחיל, אבל זה בעצם להפסיק לאכול דברים מסוימים, כן? להתחיל להיות, הנה למשל אני אגיד את זה בצורה הפוכה, אני לא מפסיק לעשן, אני מתחיל להיות בן אדם שלא מעשן. כשאני בשביל לא מעשן, אבל אם אני עושה את זה ככה, כן? אני לא, אני, כשאני מתחיל, רוצה להתחיל להתאמן, למשל, לעשות כושר גופני, או אפילו אימון רוחני, כן? אני צריך להפסיק ולהיפרד מדברים מסוימים ולזנוח אותם, כמו אותם נעליים שזורקים, אמרנו באמרת הזן, של לזרוק את, להיפטר מהשינה בבוקר כמו נעליים מרופטות. אני בעצם נוטש איזשהו משהו, עוזב אותו ומפסיק איזה שהרגלים מסוימים. והאם, בסדר, בהתחלות הקשות האלה, כמו שוב, להפסיק לשן, להתחיל דיאטה, להתחיל אימון רוחני, להתחיל אולי קשר חדש וכולי, הרי תחשבו למשל, מתי קשה לנו להתחיל קשרים חדשים, גם רומנטיים, זה בעצם כשיש לנו הרגלים מסוימים ודפוסי חשיבה מסוימים ואופן מסוים שאנחנו מסתכלים על העולם. כל הנשים הם ככה וככה וכל הגברים הם ככה וככה, ומערכות יחסים מובילות לנטישה ומובילות לכאב כזה וכזה, ואני בסופו של דבר יש לי הרגל מסוים ודפוס חשיבה מסוים להסתכל ככה על העולם, ואז אני בעצם כדי להתחיל אני חייב להיפרד ממנו ולהפסיק אותו. אהה, אבל מה הבעיה? איך מפסיקים? איך מפסיקים? מה גורם לבן אדם, יש את הבן אדם שהפסיק לעשן, והוא התחיל להיות בן אדם שלא מעשן, הבן אדם שהתחיל לעשות כושר והצליח לעשות את זה, הבן אדם שהתחיל ליצור לעצמו שגרה של אימון כזה או אחר בחיים, איך, מה הכוח שנתן לו לעשות את השינוי הזה? והאם זה קשור לזה שהוא באמת התחיל פתאום להיגל מסיגריות? שמעתי גם דברים כאלה, אבל יכול להיות שזה זה, זה, זה נמצא, ההתחלה נמצאת במקום שבן אדם, יכול להיות, אני אומר, זה חלקי לחלוטין מה שאני אומר, יכול להיות שזה נמצא במקום שהוא יכול לדמיין את עצמו
במקום אחר וחדש, יכול לדמיין את עצמו משהו אחר, יכול לדמיין את עצמו כבן אדם שעושה כושר, הוא יכול לדמיין את עצמו וליצור לעצמו איזשהו, בעזרת הדמיון, לראות את העולם בצורה אחרת. ככל שזה יהיה יותר אולי מוחשי, הוויזואליזציה הזאת, הוא יוכל לראות את עצמו במקום אחר, ואולי זה ייתן לו מוטיבציה להתחיל. אבל זה חידה, עדיין זה נשאר חידה בעיניי בכל מקרה. לא יודע, לי אין את הפתרונות לזה. מה מאפשר לי להתחיל דברים כשההתחלה קשה? כי ברגע שמתחילים ואחר כך קצת ממשיכים, נהוג לומר, וגם מהניסיון שלי, שזה הרבה יותר קל.

כן, להתחיל מאפס, מתחיל מאפס של פורטיס, מהתקליט החדש שלו, איזה שיר יפה. הנה. וזה נגמר, זה לא רק מתחיל, הצליל האחרון, ואנחנו במחפש מילים עם מסכים במילה התחלה, ואני רוצה קצת לשתף אתכם קצת בחוויותיי כאב טרי, כמו שאומרים, ביתי בת חודשים ספורים, וידוע לכל, נראה לי, כולם הסכימו איזה, שההתחלה של החיים היא דבר מאוד מאוד חשוב, בכלל התחלה זה דבר מאוד חשוב, ואתם יודעים, בתור כותב זה דבר ידוע, וגם בתור קורא, שלמשל התחלה של רומן שאנחנו קוראים, או סיפור שאנחנו קוראים, זה אולי המשפטים הכי חשובים בספר. למה? כי הם בעצם יוצרים ומטווים את כל העולם, את הסגנון, איזה מקום זה קורה וכולי. אם הם לא מטווים את זה, אז הם פשוט משעממים, ואולי הם לא היה צריך למחוק אותם מההתחלה, אבל הם יוצרים בסופו של דבר את העולם שאני נכנס אליו. וגם כמו התחלה של רומן, גם התחלה של ילד בעצם, הם יוצרים את העולם שאליו הוא נכנס. עכשיו, יכול להיות שהעולם מסביבו ישתנה וכולי, אבל זה העולם הפנימי שלו, יסתכל על העולם בצורה חיצוני, בצורה כזאת או אחרת, הרבה פעמים בהתאם למשהו חווה בהתחלה. הוא יוכל להשתנות והוא יוכל לעשות עם זה וכולי, כל מיני דברים כאלה, ולהתחיל דברים חדשים, אבל עדיין הכלים והדברים שיעבוד איתם הם יהיו באותה התחלה. ואז כמובן בתור אב טרי, אני כמובן רוצה לתת את ההתחלה הטובה ביותר לביתי, הנעימה ביותר, החיובית ביותר, שתשפיע על ההמשך של חייה בצורה הטובה ביותר. אבל הבעיה היא שאני לא יודע בסופו של דבר מה מהפעולות שלי, מה התוצאות וההשלכות של הפעולות שלי, אפילו בצורה לפעמים מיידית, אבל מה ההשלכות שלהם על ההמשך. כי אמנם יש את התובנה הזאת שההתחלה מאוד מאוד משפיעה על ההמשך, אבל אני לא חושב, באמת מתוך שיחות רבות עם פסיכולוגים וכולי, שמישהו פיצח, ואולי אפשר, אי אפשר בכלל לפצח, שאתם יודעים שפעולה X בהתחלה תשפיע על ביתי בגיל 20 או בגיל 5 או בגיל 8 או בגיל 60 כך וכך, ופעולה אחרת אם אני אעשה ככה וכך זה תשפיע אחרת. עכשיו אני לא מדבר איתכם על שיחות איתה וכולי, אני מדבר על איך אני מחזיק אותה, איך אני מגיב כשהיא בוכה, כי בגיל הזה הם רק בוכים, הם לא מדברים כמובן בגיל של מספר חודשים, כמה חום ואהבה אני נותן לה, האם אני מדבר איתה או לא מדבר איתה, האם אני שר לה או לא שר לה, כמה אני מחמם אותה בבגדים כשקר וחם, כמה אני נענה לצרכים שלה בסופו של דבר, וכמה נמצא איתה בדיאלוג ובאינטראקציה. עכשיו, לענות לצרכים של תינוק בהתחלה זה לא דבר כל כך פשוט, כי הם לא מדברים והם לא אומרים מה הצרכים שלהם, אולי גם ילדים כשמדברים קשה להם לבטא מה הצרכים שלהם, ואולי הם לא יודעים, מודעים למה הצרכים שלהם, אבל לבטח עם תינוק, ואז התינוקת בוכה, ואתה מנסה להבין מה אני אמור לעשות כרגע, ואני חושב שכל הורה חווה את זה, את הנטל הזה, שכרגע אני עושה ככה וככה, וגם באופן כללי, אנחנו מגיבים כהורים, כשהיא עושה ככה וככה, אנחנו נעשה ככה וככה, ונעשה אחרת וכולי וכולי, ואתה מרגיש את נטל האחריות, כי אני עכשיו בהתחלה הזאת מתווה את כל חייה בצורה מודעת או שלא מודעת. והרבה פעמים עונה לי הכל, כל אחר, כן? הכל הזה שיש את הכל שאומר, יו, איזה אחריות יש לנו, ואולי אנחנו עושים זה וזה, עושים טעות, ואולי זה ישפיע עליה ככה ואחרת וכולי. עונה כל אחר שבא ואומר לי, תאמין כאן, במה שקורה כאן ועכשיו, סליחה על הקלישאה, כן? תאמין בכך שאם אתה היא בוכה ולמשל הרגעת אותה, זה טוב, זה כנראה תהיה לזה השפעה טובה. אם לא הצלחת להרגיע אותה, אבל נמצאת איתה והראית לה שאתה מנסה להרגיע אותה, כנראה זה טוב. ומעבר לכך, אתה בעצם לא יודע מה משפיע על מה, ומה המקום של הגנטיקה, שזה ההמשכיות, כן, שהיא בעצם מביאה לעולם, ומה, איזה התחלה היא מביאה, אולי איזשהו אופי מסוים שאני רק יכול לעבוד איתו, ולהשתנות איתו, ולהכיר אותו וכולי. וכן, הרבה שאלות נשאלות לגבי ההתחלה הזאת. ואז פוגשים הורים שמספרים למשל דברים כמו, כן, כשהילד שלנו אנחנו בוכה במיטה, אנחנו נותנים לו, יש כאלה שאומרים, 5 דקות, 10 דקות, שיבכה לראות אם הוא נרגע לבד. ואני מודה שכשמספרים לי את הדברים האלה, מאוד מאוד קשה לי לשמוע את זה, כי כשהבת שלי קצת בוכה פיפס, אני מיד ניגש אליה, ולא אתן לה לבכות אפילו רגע, כי אולי אני לא עומד בזה בעצמי, וגם כן אני מרגיש שזה ישפיע בצורה שאני לא יודע אפילו לנסח על המשך החיים שלה, אם אני אראה לה שלפקוט סתם ואף אחד לא מגיע ומטפל בה, זה בסדר. אבל מצד שני, יש עוד פעם, את הקול השני שבא ואומר, לך תדע, בסדר, אז התייחסו לילד ככה, ולא ניגשו אליו כשהוא בכה, וזאת הייתה ההתחלה שלו, אבל הוא לא זוכר את זה בכלל.
הוא לא זוכר את זה בכלל, הוא לא יודע את זה, הוא יכול אחרי זה להיות משהו אחר לחלוטין. אז מי יודע, מי יודע איך ההתחלה של כל אחד מאיתנו בחיים, וההתחלה של הילדים שלנו, וההתחלה של כל מיני דברים בחיים, אפילו של קשרים שלנו, משפיעה על ההמשך, והאם אנחנו יכולים לדעת את זה בזמן ההתרחשות, והאם אנחנו יכולים לדעת את זה בדיעבד, והאם אנחנו יכולים לדעת את זה על עצמנו, שההתחלה של חיה הייתה כך ואחרת, ובגלל זה הדברים הם ככה, ואולי הקשרים הם לא דווקא סיבתיים ופשוטים, ואולי בעצם אין קשר בין ההתחלה להמשך, והדברים בעצם מושפעים מכל כך הרבה גורמים שאנחנו לעולם לא נדע אותם. אבל נשמע, כדי לחשוב על הדברים האלה, נשמע שיר.

כן, לצלילי הסיום של השיר הזה, כן, רדיו מהות החיים, מחפש מילים, היום התעסקנו במילה, התחלה, ולסיום ככה, לגענו בזה בכל מיני כיוונים, אני אפילו לא אסכם, אבל לסיום אני רוצה לסיים עם שאלה ככה, שבנוגע להתחלה, ודיברנו כמה התחלה היא חשובה, ולשאול את עצמי, האם אנחנו מסוגלים ויכולים ומוכנים, בעצם, להסתכל על ההתחלות בחיים שלנו בתשומת הלב הראויה, כי באמת ההתחלה כמה היא משפיעה על ההמשך, ההתחלה, לראות כמה היא חשובה ולבוא בתשומת הלב ובזהירות וכו', וההתחלות הן נקרות בדרכנו יום-יום, כן? כל יום מתחיל מחדש, וכל מפגש עם בן אדם מתחיל פה עם משהו חדש, ואם אנחנו יכולים להכניס את הרעננות הזאת ותשומת הלב, אולי החגיגיות הזאת של ההתחלה, של לפעולות אחרות, זאת אומרת, לדברים, ליום-יום שלנו, כשאנחנו מבינים שיש איזושהי השפעה של ההתחלה הזאת על ההמשך שלנו, של היחסים שלנו, של החיים שלנו, של העולם שלנו. אז בקיצור, נסיים בתקווה או ברצון שאומר, בואו נתחיל.

the blossom become you? They'll turn black.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, קוראים לי דרור ואני משדר לכם בשידור חי, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, גם ברדיו, כאן, מהאולפן שלי, וזהו, אני מקווה שאתם שומעים טוב, אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות, מאיפה אתם מצטרפים, איך אתם שומעים, מה המצב רוח, וזהו, היום זה חודש ינואר כבר נגמר, והאמת שאנחנו מגיעים לסיום של המסע הבין גלקטי שלנו, חודש ינואר הוקדש ככה למסעות צלילים בחלל, ולמי שמצטרף אלינו היום פעם ראשונה, אז כמובן שאין צלילים בחלל, אבל מה שכן, נאסא הצליחה להקליט בעזרת אנטנות מיוחדות את התדרים האלקטרומגנטיים שמגיעים מהכוכבים, והיא אמירה את הצלילים בעצם לטווח השמיעה שלנו, כך שנוכל לשמוע איך הצלילים האלו נשמעים, לו היינו יכולים לשמוע את התדרים. אז היום אנחנו נקשיב לתדרים של פלוטו, והתדרים האלו נשמעים נורא נורא יפה, תכף אני אשים לכם אותם. אז מה עוד? אז אנחנו כן, נמשיך את הטיול הבין גלקטי. מי שמצטרף בפעם הראשונה, אני אסביר טיפה מה זה מדיטציית צלילים. אנחנו בסך הכל לוקחים הפסקה, פסק זמן, עוצרים ומקשיבים לצלילים. בעצם זה שאנחנו מרחיבים את המודעות שלנו לצדדים, אנחנו מאוד מאוד נרגעים. זה עוזר להירדם, זה עוזר להירגע, זה עוזר להתחבר פנימה. והרעיון בבסיס, פשוט להתבונן בצלילים, זה אומר בעצם לשים את תשומת הלב שלכם על הצלילים ופחות על המחשבות. כלומר, אם אתם שמים לב למחשבות, אז זה קורה לכולם, פשוט בעדינות, ללא שיפוטיות, תחזירו את תשומת הלב שלכם לצלילים, וזה הכל. יש עולם שלם שם של צלילים ותדרים, וזה מאוד מאוד מרגיע, וגם מחדד את היכולת ההקשבה שלנו. הקשבה עמוקה בעצם. אז דיברנו קצת על מה זה מדיטציה צלילים. את המדיטציה עצמה אני גם משדר לכם באמצעות טכנולוגיה מיוחדת שזה הראש הזה. היום ניסיתי להסביר לאימא שלי מה זה הראש הזה שאני ככה משדר איתו כל הזמן, והבנתי שהסברים שלי קצת מורכבים. אז בפשטות הראש הזה זה מיקרופון, יותר נכון שתי מיקרופונים שמחוברים פה, ואם אתם שמים אוזניות אתם מקבלים סאונד היקפי. ממש סאונד היקפי, אני פשוט ידגים. זה הולך ככה, נגיד זה יש פה פעמון, פעמון קושי. שימו לב איך הצלילים מקיפים אתכם.

בצליל מאוד מאוד ריאליסטי, כמו שהייתי מתיע כרגע באולפן, כמעט. אתם רק צריכים לשים אוזניות, כמה שיותר טובות, אבל כל אוזניות מספיקות. טוב, אז דיברנו על הראש, דיברנו, על פלוטו. בואו נשמע את פלוטו. שנייה. טוב, אז אלו הצלילים שנאסא הקליטה והפכה אותם לצלילים שאנחנו יכולים לשמוע מפלוטו. זה נשמע ממש כמו דיג', מי שמכיר את הכלי הזה הארוך, דיג' שמוציא הרבה הרבה אוברטונים. אם תקשיבו טוב, תקשיבו, תשמעו המון המון המון צלילים ותדרים.

0: וואו, מפנט. טוב, אנחנו תכף נחזור לפלוטו. אנחנו גם, הערב אנחנו, אני ככה אשתמש בכל מיני כלים, אני כמובן מנגן הכל בשידור חי, עם זה יש לי פה את הקלידים שלי מאחורה, ואת הפוש, ואת הראש, ואת הפעמונים, ואת הנבל חלומות. המקסים הזה פה מאחורה. אנחנו נשתמש ככה בחלק מהכלים, לא יודע אם בכולם, נראה לאן המדיטציה תיקח אותנו, אבל מה שבסורך נצא לחלל, ואנחנו גם ניכנס ככה לתדרי תטא. תדרי תטא זה תדרים בעצם שנמדמדים במוח באמצעות EEG, שבעצם משויכים בדרך כלל למצב חלימה. זה תדרים שבין 4 ל-8 הרץ, או מצב חלימה או מצב של מדיטציה עמוקה, פשוט הפעילות מוחית שלנו יורדת לתדר מסוים, ואנחנו נרד לתדרים האלו וגם נקשיב להם. התדרים האלו גם משויכים לאינטואיציה ויצירתיות, אז יכול להיות שפשוט תיכנסו לשינה מאוד מאוד עמוקה, ותתעוררו בבוקר ממש רעננים, ויכול להיות שיעלו כל מיני רעיונות, או תתחברו פנימה לאינטואיציה, לכל מיני מסרים שמגיעים ככה מבפנים. אז התפקיד שלכם בקצרה, ממש בכדי להיכנס למצב של הקשבה עמוקה, זה קודם כל לשמור על שקט, למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אפשר לשבת, אם יושבים אז גם גב זקוף, אפשר גם לשכב בנוחות, במיטה, מה שנוח לכם, לעצום עיניים זה ממש ממש חשוב, וכמו שאמרתי בהתחלה, להתבונן בצלילים ופחות במחשבות, ממש למקד תשומת הלב בצלילים. אני מאוד ממליץ להיכנס עם כוונה למדיטציה, זה יכול להיות אהבה, בריאות, ממש כל דבר שעולה לכם בראש, אתם רוצים ככה לעשות אינטגרציה יותר עמוקה ליום יום שלכם, אז ממש תזכירו לעצמכם בכניסה למדיטציה ותוך כדי המדיטציה. העניין הוא שבמיוחד בתדרי תטא, המוח הכי פתוח לשינויים, והכוונה פשוט עוברת ומחלחלת הרבה יותר עמוק לתוך המערכת הפעלה שלנו, אז בהחלט מומלץ, אתם יכולים לכתוב את הכוונות אם בא לכם, לשתף אותם, מה שבא לכם. אנחנו נתחיל בהרגעה, בהרפיה, יחד עם נשימות, ואז נעבור להקשבה, הקשבה עמוקה לכל מיני צלילים. אז יאללה, בואו נתחיל. אם אתם מוכנים, אז נתחיל. אנחנו נתחיל את המסע שלנו בטבע. אני אוהב להתחיל בטבע, נתחיל בים. בים, בחוף הים. אז אפשר ככה ממש לשים את הפלאפון בצד. אתם יכולים לראות את השידור הזה גם אחרי זה, זה לא כזה מעניין. יותר מעניין ככה מה שקורה בפנים, ושתקחו הפסקה ותירגעו. שימו את הפלאפון בצד. תתמקמו בנוחות. אפשר לשכב. לעצום עיניים. ולאט לאט תעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לשים את היד על הלב, להרגיש את הלב פועם. ממש למקד את תשומת הלב כרגע בלב. בואו ניקח נשימה עמוקה, נספור עד 5. ונוציא. קח עוד נשימה עמוקה דרך האף, נספור עד 5. ונוציא. קח עוד נשימה עמוקה יותר לאט. ונוציא דרך הפה לאט לאט. ניקח עוד נשימה עמוקה, והפעם נחזיק את האוויר ונוציא צליל של אנחה. ש... אפשר ממש להרגיש את הרטט עובר בכל הגוף. זו פעולה טבעית של הגוף, הוא רוצה להירגע. ניקח עוד נשימה עמוקה, נחזיק את האוויר, וביחד נוציא צליל של הנחה. מצוין. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי. אפשר להרפות את הראש. להרפות את הסנטר. להרפות את שרירי הלסת. להרפות את השפתיים. את הלחיים. ממש לשחרר את כל השרירים בפנים. לתת להם ליפול. לשון. אפשר לשחרר את הצוואר, לשחרר את הכתפיים, את כל המתח שנאגר שם במהלך היום, ממש להרפות. אפשר לשים את הידיים בצדי הגוף, ממש לעבור למצב של קבלה. אפשר להרפות את הגב, להרפות את הרגליים, ממש לשקוע לתוך הקרית, לתוך המזרון, להרגיש את המגע עם הגוף. ולאט לאט תעבירו ותמקדו את תשומת הלב שלכם בצלילים של היד. בספירה משש עד אפס אני מזמין אתכם לחזור על הכוונה ולעלות יחד איתי לחלל. אתם יכולים לעלות בחללית או לעלות בחבל, בדמיון או לעוף על ציפור. פשוט לצאת מעל העננים, מעל הערפל, לצאת לחלל. אז בואו נתחיל.
1: Three, two, one, zero. All engine running.

τα UFO μου και βουν πλούτο. Να κατσέσει μάχα τα σέμε σελάνου.

שתשקעו לתוך הצלילים, לתוך התדרים. אם עוברות מחשבות, תעבירו את תשומת הלב שלכם בעדינות, בעדינות, ללא שיפוטיות, הצלילים.

0: שלכם. בעדינות, בעדינות. אפשר לחזור לתחושות הגוף. ונסיים בהודיה עמוקה. לכל הצלילים והתדרים. נזכור שההצגה הזאת פה על כדור הארץ אולי ההצגה הכי טובה ביקום. נודה על הכל, כל מה שטוב בחיים שלנו. נפתח את הלב ונשלח אהבה ממש לכל מי שאנחנו אוהבים. שאנו בתחושות של אושר. ולאט לאט בזמן שלכם, בעדינות.
1: עולם קטן. מסע מוסיקלי יומי. עם אורי בנקהלטר.
2: מיד, ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

A change is gonna come, לסה דל סלע, מהופע חיה, פתח לנו את עולם קטן להיום. אני אורי בנקלטר, אני איתכם בשעתיים הקרובות, פה בעולם קטן, נעטוף אותנו במוזיקה בימים אלה, אז כיף שיש לנו את זה פה. נמשיך עם The Beatles, עם החיפושיות, The Long and Winding Road, הגרסה מתוך האלבום The Naked Version, גרסה שפול מקארטני הוציא ככה בשנים האחרונות באמת, והוריד ב-2013, ובעצם ניקה הרבה מההפקה האובר עמוסה של פיל ספקטור. אז בוא נשמע את זה.

טוב, אם אנחנו כבר בביטלס, אז בוא נשמע עכשיו את השיר Child of Nature, הגרסה הראשונה של השיר הזה, שיותר מאוחר לנון הפך אותו ל-Jealous Guy. זה לא יצא באלבומים של הביטלס, אבל זה ככה דמו שהוקלט כבר בזמן הביטלס. Child of Nature.

כן, זה כזה שיר שגם לא יצא מעולם. הם פה, זה נקרא אשר דמו, כשהם חזרו, לדעתי, כשהם חזרו מאוד, הם מלאי ככה השראה ושירים, נכנסו לאולפן בבית של ג'ורג' הריסון, והקליטו די הרבה קטעים, שרובם הפכו אחרי זה לקטעים באלבומים שלהם. בוא נשמע עוד אחד ככה, מהאשר דמוז, וזה גם קטע של ג'ורג' הריסון, While My Guitar Gently Weeps.

טוב, נמשיך באווירה הקלאסית הזאת. כן, זה לגמרי כבר קלאסי. עם איכשהו ככה בימים, זה לא בימים, אפילו בשנים, אתם יודעים, עם ככה ילדים וזה חוזרים להרבה מהקלאסיקות שגדלים עליהם, וככה הם כמו מעבירים אותם, מלמדים אותם. אתמול ככה היה לנו רגע עם האלבום של דיוויד בואי, זיגי סטארדסט, וכיף להתפנק בו. אז בואו נתפנק קצת בזיגי סטארדסט. נתחיל בסטארמן.

בוא נמשיך עם האלבום הזה. כמו שאמרתי, יש משהו כיף ב... שכמו מעבירים את, ה... את הדברים האלה לילדים, כמו חווים מחדש את ההתרגשות שעברתי אני ב... כשגיליתי את כל המוזיקה הזאת. תרומה גדולה לגילויים האלה זה כל מיני פודקאסטים טובים באמת ומומלצים של ממש עוברים על כל מיני אלבומים גדולים כמו של או כל מיני סיפורים כמו ג'ימי הנדריקס, באמת פינק פלויד, אריק איינשטיין, לא משנה, מלא דברים כאלה שמגיעים מפודקאסטים טובים, הרבה מהם של באמת כאן. ואני יכול להיות שמח שהרבה מהאנשים שעושים את הפודקאסטים האלה היו סטודנטים שלי. אני לימדתי והייתי ככה אחרי על רדיו 106, שזה כל הקמפוס, הרבה שנים. וחלק מהסטודנטים המשובחים שהיו שם עכשיו הם משדרים האלה ב-88 שעושים את הפודקאסטים האלה, כמו גיל מטוס, ניר גורלי ועוד. וכמו יש בזה איזה סגירת מעגל ככה, כמו הלימוד וההשקעה שעשיתי בזמנו פתאום מתגלגל אליי חזרה בלימוד כזה לילדים שלי, שכמו מחבר אותם למוזיקה הזאת שאני גדלתי עליה, שהרבה מהמוזיקה היום היא ככה רבה. כן, נראה לי גם לזיגי סטרדס הגענו, נראה לי פודקאסט שהבת שלי שמעה על זיגי סטרדס או על דיוויד בוי, והכניס אותנו מיד ככה לעוף על האלבום הזה אתמול. אז הנה, ועכשיו אתכם חזרה.

טוב, עוד אחד מהאלבום הזה. וואו, קשה לי להחליט, יש מלא אופציות טובות. אבל יאללה, בוא נשמע את 5 years.

שלהם, Velvet Underground, or Sweet Nothing. טוב, בעיה, אני... אחרי שאני מתחיל ככה עם הקלאסיקות האלה, קשה לי להפסיק. אחרי יומיים שבאמת, מה? שלושה ימים, שהיינו באמת ממש בלתת זון שקט כזה, מרגיע מערכות עצבים. אז היום ככה, בינתיים זה ככה, זה יכול להשתנות כל רגע, כמו שאתם יודעים, עולם קטן זה תוכנית לא מתוכננת. מהשיר הראשון, לא יודע לאן זה התפתח. כל הזמן אני עובד עליה, כן? אבל מה שקורה ברגע עצמו זה רק הרגע אומר. אז היום זה לוקח לשם, כנראה שזה מנוחה וטוב במקום השמוע הזה של הקלאסיקות האלה. ובוא נראה לאן זה התפתח, כמו שאמרתי, אני גם סקרן. Rolling Stones.

רדיוהד, תוך כדי גם קלאסיקה, אקסיט. מיוזיק פור א פילם. ובוא נשמע עכשיו קאבר שעשתה דניאלה ספקטור לשיר של רדיוהד מתוך אלבום אוקיי קומפיוטר שלהם, How to Disappear Completely, ועשתה את זה ממש יפה. בוא נשמע.

איזה יופי, גלורי בוקס, פורטיסד. בואו נמשיך עכשיו עם אדל מבצעת ביצוע ל-Love Song של הקיור.

אורה עם הקבר שלה לשיר של בוב דילן, מיסטר טמברין מן. נמשיך עם יעל נעים עם הקטע היפה הזה, You will always be a part of us.

This is for a better days. This is for the better days, the bees. זה לימים טובים שיגיעו. עוד שיר על ימים טובים שיגיעו. אבשלום של אריק איינשטיין. נשמע אותו בביצוע של רוקפור, מתוך אלבום מ-96 בחזרה לשבלול. אלבום שרוקפור ביחד עם עוד חברים עשו גרסאות לשירים של אריק איינשטיין, של שבלול, אלבום שבלול. או לתקופה של שבלול, לא הכל מהאלבום הזה. אז אנחנו נשמע עכשיו את אבשלום.

כן, הגענו לסיום של עולם קטן עם הביצוע המהמם הזה של שרון רוטר לשדות גולדברג. תודה שהייתם איתי, אני רואי בנקלטר, אנחנו פה כל ראשון עד רביעי, 12 עד 2, שידורים חוזרים 11-1, והיום כמעט ממש 90% מהתוכניות גם עולות לאון דימנד, אז הם מוזמנים להקשיב להם באתר שלנו, בארכיון. כן, זו החלטה שנלקחה לא מזמן, ומככה פעם או פעמיים בשבוע התוכניות שעלו עכשיו ממש כמעט כולם, אז הם מוזמנים להתפנק במלא תוכניות באון דימנד. נסיים עם עוד קאבר, רותם ברור ודניאלה ספקטור, לשיר של אהוד בנאי, אל תפחד. אני אורי בנקלטר, יאללה ביי.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים, מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיווית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: צהריים טובים לכם, אנחנו בחברה טובה, דנה דבורין ואיתי כמובן אמיר פרי, והיום אנחנו נדבר קצת על שקרים. האמת היא שככה התחלתי לחשוב על הנושא ומה באתי, מה בעצם בא לי לומר ועל מה בא לי לדבר, אז גיליתי שאני די שקרנית.
1: לא נכון.
0: כן? תכף אנחנו נדבר על זה.
1: את שקרנית?
0: גם אני שקרנית, גם אתה שקרן.
1: אני מעולם לא שיקרתי.
0: כן? אז בוא נשאל אותך שאלה, האם אתה חושב שאתה שקרן?
1: כן.
0: אוקיי. אז אנחנו נפתח ונרים בשיר, ואחר כך אנחנו נדבר ונראה מי באמת שקרן, ומי לא.

0: מת על השיר הזה.
1: מת על השיר הזה?
0: כן.
1: טוב. מאזינות ומאזינים. אני רוצה לספר לכם שלדנה הייתה יום הולדת.
0: אוי.
1: ביום ראשון, ב-21 לחודש. והשיר הזה מוקדש לה.
0: וואו.
1: אני חושב שזה אחד השירים.
0: אז בואו נשמע אותו שוב.
1: כאילו צמר גפן, לא. צמר גפן מתוק נורא, אבל שיר יפה.
0: בסדר, מותר.
1: אז מזל טוב, דנה.
0: תודה, תודה. אמיר. כיף לפעמים להיות דביקים קצת. מה יש? מה קרה? בקטנוש? לא, אתה יודע, לא ככה, לא משהו רציני. אז טוב, אז אנחנו פותחים את תוכניתנו היום בחברה טובה, ואתם יכולים להזין לנו ב-YES 71, בעוד 87, בפרטנר TV, בסלקום TV, באתר ובאפליקציה. ופתחתי מקודם ואמרתי שככה חשבתי לקראת התוכנית על שקרים, על כל מיני דברים, העליתי שאלות, מחשבות, תהיות, ואז אמרתי לך, אתה חושב שאתה שקרן?
1: כן.
0: יפה. כי גם אני גיליתי שאני שקרנית.
1: כולנו.
0: נכון, יפה. כי כשאנחנו מדברים על שקרים, אנחנו, אתה יודע, ברגע הראשון אנחנו פונים לחיצוני, אנחנו בודקים מה זה שקר, ואנחנו תכף באמת ננסה להבין את זה
1: ולבדוק את זה. למרות שנורא מביך לחשוב על עצמך בתור שקרן,
0: לא,
1: אבל זה נכון.
0: למה אני אומרת שקרן או שקרנית? למה כולנו שקרנים? כי כשאנחנו מתייחסים לעצמנו ביום-יום, ואנחנו בודקים באמת, ומסתכלים כאילו, רגע, האם אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו את האמת? אנחנו מדברים על השקר שלנו כלפי עצמנו. אני לא מדברת על משהו שהוא חיצוני, אני לא מדברת על לשקר לאנשים אחרים. בעניין הזה אני מאוד משתדלת וחושבת שאני בן אדם ששומר על, על האמת, גם שלו וגם כלפי אחרים. למרות שכולנו נופלים במקומות האלה, אפילו שאנחנו רוצים להחמיא למישהו, ולא בהכרח המחמאה הזאת היא נכונה, אבל חשוב לנו לעשות לו הרמה, או אנחנו לא רוצים להעליב. אז גם זה סוג של כאילו שקר. אבל בוא נתחיל באמת רגע מהבסיס. אתה חושב שבכלל יש אמת רק אחת? כשאומרים, כאילו, כשמדברים על שקרים, אז האם בכלל יש אמת רק אחת?
1: אני חושב שכן דווקא. אני יודע שזה נהוג להגיד שלא, אני חושב שיש אמת אחת.
0: מה זה אומר?
1: בכל נושא שאתה מתעסק איתו.
0: אוקיי, כלומר?
1: זאת אומרת, תראי, בוא נלך אחורה עוד פעם, סליחה שאני זה. כן. ברמת לשקר. אני חושב שאם אני מסתכל על עצמי ובאמת מסתכל רגע בכנות, אוקיי?
0: כן.
1: אני משקר לפחות 10 פעמים ביום.
0: אוקיי, כלומר?
1: אתה יודע, אנחנו אחרי זה ניכנס יותר לעומק, איך מגדירים את השקרים האלה, אם זה שקרים לבנים, אם זה שקרים לגיטימיים, אם זה באופן כללי, אבל בואי נגיד שהמילה שקר, כן, אני משקר הרבה. אתה משקר לעצמך, אני מדבר.
0: אבל שאלתי, אתה לא עונה לי על השאלה.
1: כי אני פוליטיקאי,
0: יפה.

0: כתבתי שיר.
1: כן.
0: אוקיי? ואני משמיע לך. ואת לא מתה עליו.
1: אוקיי.
0: עכשיו, את יכולה לעשות את זה ככה, את יכולה להגיד, תשמע, זה לא לטעמי. זה, אתה יודע, את התשובה הפוליטית, מה שנקרא. כן. כולנו משתמשים בזה כל הזמן.
1: כן.
0: אם המשפט הזה לא לטעמי, או זה לא הסטייל שלי, או לא משנה, עזבי את המכבסת מילים.
1: כן.
0: את יכולה להגיד, זה נורא והיום בעיניי.
1: כן.
0: שזאת האמת המוחלטת שלך,
1: כן,
0: נגיד.
1: כן, כן.
0: ואת יכולה להגיד, זה נחמד. אוקיי. זאת אומרת, בדרך כלל זה ככה. יש פה אמת אחת, את לא אהבת את זה.
1: אוקיי.
0: האמת האחת היא שאת לא אהבת את זה.
1: כן, אבל האמת שלי והאמת שלך היא לא אותה אמת בהכרח.
0: זה בטוח.
1: נכון?
0: כלומר... אני, לא, בגלל זה שאלת אותי מה דעתי.
1: לא, אבל שאלתי אותך...
0: דעתי שיש אמת אחת, שאני צריך להגיד את האמת, זה או שאני משקר,
1: כן,
0: אוקיי?
1: כן.
0: או שאני אומר את האמת. אבל יש אמת אחת.
1: שלי. אבל אוקיי, כשאנחנו מדברים על המילה שקר, אז אנחנו באים ואומרים, נשאלת השאלה אם יש רק אמת אחת. כי במידה, או בהסתכלות, על, על העולם שבו אנחנו מבינים שאין רק אמת אחת.
0: כלומר,
1: נורא קשה לי להוריד את זה רגע לדוגמאות. שנייה, אני רק רוצה להסתכל על זה טיפה יותר רחוק,
0: אוקיי,
1: בסדר?
0: אוקיי.
1: לכל דבר ולכל בן אדם יש את האמת שלו לצורך העניין. אני יכולה לראות משהו אחד או לתפוס משהו אחד בצורה מסוימת, ואתה יכול לראות אותו אחרת. אנחנו יכולים שנינו לראות מישהי שלדעתך היא נראית מדהים, ולדעתי היא נראית מזעזע, אוקיי? ואז מבחינתך, יש את האמת שלך, ולי יש את האמת שלי,
0: נכון.
1: וזה לא בהכרח האמת שלה, כי היא יכולה להסתכל במראה ולחשוב שהיא whatever, אוקיי?
0: נכון.
1: אז סתם, נתתי דוגמה נורא פשטנית.
0: כן.
1: אבל מה שאני באה...
0: פשטנים.
1: כן, מה שאני באה ואומרת, שברגע שאנחנו קודם כל מבינים שאין רק אמת אחת, אלא יש אמת שהיא מאוד אינדיבידואלית בהסתכלות שלנו, אז אנחנו מבינים שגם השקר באיזשהו מקום הוא מאוד אינדיבידואלי. אבל השקר הוא גם מצד שני, הוא גם נתון להשוואה פנימית וחיצונית. אתה מבין מה אני מתכוונת?
0: אני מבין.
1: אני מקווה שאני מבינה מה
0: לא,
1: אמרתי.
0: לא, אני מבין
1: רגע.
0: מה את אומרת, ואת גם צודקת בעניין הזה, אז אני לוקח אחורה. נכון, זה מאוד אינדיבידואלי, האמת האחת הזאת.
1: כן, זה קשה באמת, שוב, כשיורדים לפרטים ומנסים לדייק את זה בדוגמאות, אז אפשר אולי להבין את זה קצת יותר לעומק. אבל אם, בוא נמשיך רגע להבין את עניין השקרים ועד כמה זה נוגע לנו ומפעיל אותנו. למה אנחנו כל כך רגישים לשקרים? כאילו, מה זה יוצר אצלנו כשמישהו משקר לנו?
0: כי שקר מתבטא אצלנו מגיל צעיר בחינוך בתור משהו רע. זאת אומרת, ככה, לא יודע, אני...
1: כן, זה אחת מה...
0: נראה לי, זאת אומרת, אל תשקר, למה אתה משקר? שיקרת, הוא שיקר, הם שקרנים, פוליטיקאים שקרנים, ובלה בלה בלה בלה בלה. פינוקיו, סיפור הילדים הידוע.
1: נכון,
0: את יודעת, עם האף שגדל לך אם אתה משקר, אגב, לי תורח האף שלו.
1: בגלל זה אתה שקרן.
0: שלי כמה שקרתי שהייתי ילד, כן.
1: אבל נולדת עם אף גדול, נולדת שקרן.
0: בדיוק, נולדת שקרן. העניין הוא שזה באמת מתבטא אצלנו בתור משהו רע. עכשיו, אם שאתה מתבגר, אתה מבין ש... בסופו של דבר, עוד פעם, ככה, אני רואה את הדברים, חשוב לסייג, תדע, אני, בואי נעשה הסכם בינינו, אחרי כמה, חצי שנה, שבעה חודשים של התוכנית, שתמיד אני אגיד לדעתי. כי הרבה פעמים לדעתי, לא, כי הרבה פעמים...
1: כי זאת האמת שלך.
0: בדיוק, והאמת שלי הרבה פעמים קצת עקומה מהאמת הטוטלית, מה שנקרא.
1: אז זה אומר שאתה אומר את האמת שלך, או שאתה משקר ואתה מתאים את עצמך למה שמקובל?
0: הרבה פעמים אני מתאים את עצמי למשהו מקובל, למרות שמאוד קשה לי. את מכירה אותי קצת?
1: כן.
0: מאוד קשה לי.
1: אבל אתה עושה את זה לפעמים.
0: אנחנו חיים ב...
1: אני לא תוקפת, אני לא מבקרת, אני שואלת.
0: אני גם עונה.
1: כן.
0: תראי, אני אומר דבר כזה, שבאופן כלי העולם לדעתי בנוי יותר על שקרים מאשר על אמת. בואו נתחיל על זה.
1: אני דרך אגב מסכימה איתך.
0: בסופו של דבר, רוב מה שמניע את העולם, שזה פוליטיקה, דת, כסף, whatever, בנוי על שקרים. זאת אומרת, מיטב האנשים שאת מכירה, שהם היום אנשי עסקים גדולים, כן, או פוליטיקאים, כן. או זה, זה אנשים שבנו עצמם קריירה משקרים.
1: נכון.
0: אם אנחנו מגדירים את זה בתור שקרים. עכשיו, האמת, ככה עוד פעם אני חוזר לחינוך, האמת הוא דבר נעלה, לגדול. ככה חינכו אותנו להגיד את האמת, כי זה באמת, האמת זה משהו, זה נראה לך משהו נורא, כזה הדבר הנכון. ושקר זה דבר, אז זה הסיבה, עכשיו אני כן עונה לך לשאלה,
1: כן.
0: זה הסיבה שאנחנו נורא רגישים לשקרים. ונורא חשוב איזה שקרים.
1: א', נכון.
0: זה נורא חשוב. עוד מעט ניכנס לזה, אבל זה נורא חשוב.
1: אני קודם כל חושבת שהרגישות לשקרים היא באמת נובעת מאותו מקום שאתה דיברת עליו, איזשהו משהו באמת שהתרגלנו ותרבות.
0: עניין של חינוך.
1: בוודאי, כאילו יש דברים שהם שליליים, יש דברים שהם חיוביים.
0: הרי אם הילדה שלך תבוא ותשקר, לא תגידי לה, יופי!
1: נכון, תכף אנחנו גם נדבר על היחס שלנו לשקרים אל מול הילדים שלנו בכלל בקטע המשפחתי, אבל

0: הנקודה היא שברגע שאנחנו, אז יש באמת את ההתניות שלנו כשגדלנו עליהם, ובאמת משהו שהוא נתפס כשלילי, זה לשקר. ויש את המקום שלנו ואת היכולת שלנו להתקרב לאמת. עכשיו, כשמישהו משקר, כשאני שואלת מה זה מעורר אצלי, הרי אצל כל אחד זה מעורר משהו אחר, ויש אנשים שזה יותר נוגע בהם, יש אנשים שזה פחות נוגע בהם. יש אנשים שזה מהווה עבורם איזה סוג של מראה. כלומר, כשמישהו משקר, הם, הם, הם, הם קולטים את המקום של השקר שגם קיים אצלהם. אוקיי? ואז יושב ודורך להם על נקודה שבה הם מרגישים חשופים באיזשהו אופן.
1: אני חייב להכניס פה עוד אנקדוטה קטנה ש... נורא תלוי גם זה עוד פעם, כמובן, תראי, הכל נורא אינדיבידואלי, אבל באופן כללי הכל אינדיבידואלי. נורא, אני יכול להגיד מניסיון אישי שנורא תלוי מי משקר לי.
0: נכון.
1: זאת אומרת, יש אנשים שיגידו את אותו שקר,
0: למה?
1: ועל אחד אני אכעס נורא,
0: למה?
1: ולשני אני אסלח. לא, אין לי תשובה לזה.
0: לא, אבל לכן...
1: אולי את יכולה לענות לי.
0: לא, קודם כל זה...
1: את מבינה מה אני אומר.
0: תראה, כי אם אני שואלת את השאלה לצורך העניין, האם יש בי סובלנות או הזדהות עם, עם מישהו שמשקר לי,
1: בדיוק,
0: או עם שקרים.
1: בדיוק, הדרת את זה יפה.
0: אוקיי? אז כן. אני יכולה לבוא ולומר שאין ספק שכשמישהו שאתה...
1: שאתה אוהב מאוד, משקר לך, הוא תמיד תסלח לו יותר מהשם לא שאתה לא אוהב.
0: לא בהכרח, כי מישהו לא שאתה בהכרח. מאוד...
1: רגע,
0: לא, נסביר לך למה. כן, אני, חושב, אני ונועה חושבות אותו דבר.
1: לא. נגיד כי... שנועה משקרת, נגיד, אני לא כועס.
0: רגע, רגע.
1: לא כועס, אני אוהב
0: אני רוצה להסביר לך משהו, זה לא נכון. כי דווקא שמישהו, שהוא מאוד קרוב אליך, שאתה מאוד אוהב אותו, זה הרבה יותר מאכזב שהוא משקר לך. בסדר?
1: מאכזב.
0: אז מאכזב, זה מעורר אצלי רגשות
1: שהם... הרי יש פה הכל עניין של סמנטיקה.
0: אז מה?
1: זה נורא חשוב פה.
0: אז מה כן?
1: כן, מכבסת המילים חשובה פה.
0: ברור.
1: יש הבדל בין אכזבה...
0: לבין?
1: לכעס, או אני לא רוצה להיות גס, אלא להגיד תאוב, נגיד.
0: מה גס ולומר תאוב?
1: יש אנשים שאתה רואה אותם, אנשים שאתה עובד איתם.
0: אוקיי. אבל אם זה מישהו שאתה גם ככה לא אוהב אותו, או לא מעריך אותו, והוא גם משקר לך, אז מלכתחילה אתה לא החזקת ממנו.
1: שנייה. אבל אם הוא אומר לך את האמת, אז סבבה.
0: אז מה, אז היית אוהב אותו יותר? לא בהכרח.
1: אולי הוא מקבל כן טיפת הערכה.
0: אז אתה מדבר על הבסיס. אתה מדבר על איזשהו בסיס ערכי שלך מול בן אדם שאתה לא, הוא לא באיזושהי מערכת יחסים קרובה איתך, אוקיי? ואז אתה אומר, מה הם הערכים שגורמים לי בתור בן אדם לאהוב מישהו בכלל, או לתת בו אמון, אוקיי? ואז אתה מסתכל על אותו בן אדם, ואתה אומר, אוקיי, הוא קנה אותי בטוב ליבו, הוא קנה אותי בערכים שלו, ביושר שלו, ואז אם אותו בן אדם ישקר לך, לאחר שאתה נתת בו אמון, כי הוא קנה אותך בשל אותם ערכים, אז אתה יכול לבוא ולהגיד שירד לך ממנו, בסדר? מצד שני.
1: אבל עדיין תישאר האהבה הקטנה הזאת
0: אבל תמיד תישאר האהבה.
1: ולסלוח.
0: זה ברור, תשמע. כולנו חוטאים בשקר מדי פעם. גם אנשים...
1: מדי פעם, מדי שעה לדעתי.
0: לא, רגע, רגע, אבל יש הבדל, סליחה, יש הבדל בין לשקר לעצמך, שזה בגלל זה כשפתחתי את התוכנית, באתי ואמרתי, וואלה, גיליתי שאני שקרנית. כי באיזשהו מקום, גם אני הרבה פעמים משקרת לעצמי.
1: נכון.
0: לא מדברת על לשקר לאחרים, כן. כי לשקר לאחרים, שוב, אני אומרת, זאת לא תכונה שנוגעת
1: תכונה
0: בי כל כך. אני...
1: שכולנו עושים, כולנו משקרים לעצמנו.
0: עניין היושר הוא דבר שמאוד מאוד מאוד מאוד חשוב לי, למרות שאני עובדת בתחום שבו הרבה פעמים התנהלות
1: עדיף
0: של
1: להיות שקרן.
0: הפקה כן. יכולה לתת לך באמת,
1: עדיף להיות שקרן.
0: אתה יודע, נכון. כולם מקמבנים.
1: נכון.
0: אבל עניין היושר הוא מאוד מאוד חשוב לי, ודווקא בתחום שאני עובדת בו, אני נורא נורא שואפת לעבוד בצורה הכי ישרה והכי אמינה שאפשר, ואני יודעת שאין הרבה אנשים כאלה בתחום, לצערנו
1: נכון,
0: הרב.
1: לצערנו הרב.
0: אז האם יש בי סובלנות או הזדהות לאנשים שמשקרים? אני לא מדברת על לשקר לעצמם, אני מדברת על משקרים לי. אני יכולה לבוא ולומר שאני חושבת שוב, שהכל תלוי על איזה ערכים אני נתתי אהבה ואמון לאותו בן אדם, על פי זה אני יוכל או להזדהות או לא, או להיות סובלנית או לא, וזה באמת נורא נורא אינדיבידואלי, אבל אני חושבת שפה קבור הכלב מהבחינה הזאת.
1: אני חושב שיפה אמרת.
0: נכון.
1: שיר?
0: יאללה.
1: יורית מיקס?
0: ברור.
1: נחשיך קוראים לו.
0: לייז? תל מי לייז?
1: משהו עם
0: שקרים? כן, משהו כזה.
1: תל מי לייז זה פליטווד. תל מי לייז. זה נשמע אחר כך, אבל בואי, would I lie to you.
0: would I lie to you?
1: לא,
0: זה לא זה. סורי. טוב, נו, בסדר, בוא נשמע, זהו.
1: יאללה.

0: השקרנים הגדולים ביותר בהיסטוריה, דנה דבורין ואמיר פרי, נמצאים פה איתכם בחברה טובה, ואתם יכולים לעזור.
1: את קולטת שאת אומרת את זה בהומור וזה מביך אותי?
0: כן, כי אנחנו לא אוהבים לשקר.
1: לא, אף אחד לא אוהב לשקר, אני אבל מודה שאני משקר.
0: אז זה מביך אותך בגלל שאתה כן משקר. תפסנו אותך עליך. אז אני אמשיך את התוכנית לבד. זה מפה, בבקשה. אתם יכולים להזין לנו ב-YES 71, עוד 87, פרטנר TV, סלקום TV, באתר ובאפליקציה.
1: ואגב, שקרים, אני רוצה לספר לך כמה סיפורים. זה דווקא זה סיפור מצחיק.
0: יאללה.
1: אני הכנתי כאילו אוסף קצר של תרמיות בעולם המוזיקה.
0: יאללה, תן לי בראש.
1: ואנחנו נתחיל עם הומור.
0: כמובן.
1: את זוכרת שהיה צמד, סליחה שאני אומר את זה, הם כזה היו קצת מכוערים כאלה, מילי ונילי, כאלה עם צמות. וזה, את רוצה רגע לשמוע את השיר ברקע?
0: כן, אני חייבת להיכנס לראות את התמונה שלהם תוך כדי. רגע. אוי, אני מכירה בוודאי.
1: סיאטרש. אוקיי. אפשר לשיר את זה ברקע, זה נורא נעים לדבר על זה, 90s וכאלה. אבל קשה למצוא מתחרים לרגע הזה שאני אספר לך עליו. השנה 1989. מילי ונילי, להקת הטרש, על הבמה בשידור חי של MTV.
0: כן.
1: והם שרים את השיר? גליון.
0: Well, it's true.
1: רגע, בוא ניתן טיפה ווליון, כן?
0: שרים את השיר?
1: אני חושב ששמתי בטעות הגרסה הארוכה, איזה בסה? כן.
0: אתה עושה פה פדיחות.
1: נו, מה אני אעשה?
0: זה לא בעניין. אני אשיר לכם בינתיים, אתם רוצים?
1: שלוש דקות?
0: שלוש דקות,
1: זה פשוט השיר ארוך לא טוב, כן. ורגע, בוא ניתן לו שנייה לרוץ.
0: בוודאי.
1: שתזכרו בפלא ההיסטוריה הזה.

0: ונילי. ו...
1: זה נראה לי הגרסה.
0: ו... One.
1: גרסת הקריוקי.
0: Two.
1: One. Two. One. Two.
0: רגע, ניתן פזמון אחד ואני חוזר לסיפור. סיפור מצחיק.

0: בילי ונילי, אמרתי, ה-89, הטקס של MTV, להיט היסטרי. היה להם תסרוקות כאלה של כמו צמות, כמו צמות כאלה.
1: מה סטארטו צמות?
0: משהו נורא מכוער. עכשיו, הם רוקדים והם שרים, ואז פתאום הפלייבק נתקע.
1: אוי.
0: אוקיי, שזה בסדר.
1: מה, בשידור חי?
0: שידור חי. שזה בסדר, קורה, קורה. פלייבק, אתה יודע, אף אחד לא חשב ש...
1: קורה בו לא נעים.
0: אני יכול לספר סיפור אחר הזה, אבל זה לא לתוכנית הזאת.
1: אוקיי.
0: אבל החבר'ה...
1: זה לתוכנית הפדיחות?
0: החבר'ה נכנסים להיסטריה.
1: כן.
0: והשאר היסטוריה. מה הסיפור הטרגי? הסיפור הטרגי הוא שהשניים האלה, שנחלצו מאלמוניות, כאילו, על ידי הונאה, על ידי הונאה, וההונאה היא כזאת. קודם כל, הסינגל הזה מחר 30 מיליון סינגלים. אוקיי? בדוק.
1: וואו.
0: בדוק. היה מפיק שקראו לו פרנק פריאן, שהוא היה בחור גרמני מאוד מאוד מוכשר ומצליח, שהמציא להקות, בוני אם נגיד, זה המצאה שלו. ובדרך כלל תמיד, פעם קראו לזה להקות, אחרי זה קראו לזה להקות בנים, או להקות בנות, אבל זה פופ. ושבוני אם הייתה הצלחה ענקית. והוא החליט כאילו להמציא משהו חדש, זאת אומרת, לקחת שני חבר'ה,
1: כן.
0: כן? ולעשות כאילו נורא, הוא חשב שנורא חשוב, חסר תערובת סחרינית של פופ, של פאנק, של ראפ, של סול, שהכל יהיה ביחד, שידבר למתבגרים. פעם המתבגרים זה מה שהם אהבו.
1: ברור.
0: תחשבי מה, משמעה את זה למתבגרת שלך, מה הייתה אומרת. אגב, הוא צדק, הם מכרו 30 מיליון תקים.
1: וואו.
0: העניין הוא שהוא לא היה מרוצה מההופעה החיצונית של הסולנים האמיתיים שהוא לקח.
1: כן.
0: ואמר, בסך הכל אנחנו רוצים שהבנות יאהבו, זאת אומרת, יאהבו את מה שיש פה.
1: כן.
0: אז הוא לקח שני דוגמנים צעירים.
1: לא.
0: כן, שני דוגמנים.
1: ושם אותם על הפלייבק?
0: ושם אותם על הפלייבק, והשניים הזיזו את השפתיים החושניות שלהם, רקדו ועשו כל מיני תנועות והכל, הבנות השתגעו, הסינגלים עפו כלחמניות טריות.
1: יו, אני לא מאמינה.
0: אבל. מה קרה? היה להם אגב שלושה לעיתים שתפסו את המקום הראשון בארצות הברית. עכשיו, שאתה מצליח בארצות הברית, בעיקר בשנות ה-80 וה-90, זה ביג מני.
1: ברור, אבל למי הלך הכסף?
0: אליו.
1: אליו,
0: וגם הם קיבלו כמובן כסף, אבל בסופו של דבר זה הייתה המצאה שלו. התהילה הגיעה באמת מהר, וכאילו, היה סיפור הצלחה.
1: כן.
0: העניין הוא שבאיזשהו שלב, החבר'ה קצת תפסו, אתה יודעת, את האקוז, משהו כזה, וברעיונות הם התחילו להשוות את עצמם, מדברת איך על המתחזים שלא יודעו להציב, לא יודעים לשיר בכלל, התחילו להשוות את עצמם קצת לבוב דילן, ולאלוויס,
1: אני לא מאמינה לך.
0: וכל מיני דברים
1: לא,
0: כאלה.
1: לא, בלי בושה.
0: כן.
1: וואו. זה ממש בלי בושה.
0: בלי בושה, הם ישבו ברעיונות, ואמרו, אנחנו יותר גדולים מאלוויס, והכל
1: לא
0: כאילו...
1: לא נכון.
0: עלה להם, מה שנקרא, עלה להם בגדול.
1: עלה להם לראש.
0: הוא קצת חטף את הקריזה, על העניינים האלה, והתחילו שם תחכים.
1: כן.
0: עכשיו, אני שכחתי לספר...
1: ואז נחשפה התרמית הגדולה.
0: שכחתי לספר, כן, שהם גם קיבלו פרס גרמי.
1: אוקיי? לא נכון.
0: על השיר הזה. אחרי שההונאה התגלתה, בגלל שהם התחילו לריב ביניהם,
1: כן.
0: והם מדברת איך על ריבים מתוקשרים ורחילות, ועד שכחי שלא היה אינטרנט עוד לדעתי, או ממש, ממש תחילת האינטרנט, זה כן, עיתונים, וכל כן, מיני צהובונים כן. וכאלה. על ה... זה פעם ראשונה בהיסטוריה שלהקה הרזירה את פרס הגרמי חזרה.
1: וואו.
0: היא קיבלה בצעד משפיל שמעולם לא היה דבר כזה. זאת אומרת, באו ודרשו מהם להחזיר את הפרס חזרה. אחרי זה, אחרי שהסיפור התפרק, הם החליטו שהם כל כך מוכשרים שהם עשו לעצמם אלבום, שהם שרים בקול האמיתי, והם כינו את עצמם רוב ופאב. האלבום מחר 1,000 עותקים. בדוק, 1,000 עותקים, אוקיי? אחד מהם התמכר לקוקאין, התאשפז שנים במכוני גלימה, ומת ממנת יתר, שנת 98. השני לא יודעים איפה הוא עד היום, אבל רק להראות לך מאיזה שטות של פופ, משקר קטן, אגב, שקר קטן.
1: זה לא שקר קטן, זה תרמית מאוד מאוד גדולה.
0: זה לא תרמית מאוד, תראי, היום בדיעבד זה נראה, לי אישית זה נראה דווקא די תמים, זאת אומרת, זה לא כזה... אתה יודע, ביג דיל היום, הרי כאילו, היום כל תרבות הפופה זה שקר אחד גדול.
1: כן, אבל יש הבדל בין שקר... שמעת פעם את בריטני
0: ספירס שרה באמת?
1: לא, לא, אבל יש הבדל...
0: את לא רוצה.
1: יש הבדל...
0: תאמין לי שאת לא רוצה.
1: יש הבדל, סליחה, בין בריטני ספירס, או כל אחת, לא משנה, עזוב, אני לא רוצה לנקוב בשמות, ברור.
0: לידי גגה, whatever.
1: זה לא משנה, בין זמר או...
0: לידי גגה שרה טוב?
1: לגמרי, אני מסכימה עם מה שאני אומר. לידי גגה היא זמרת מדהימה.
0: לא, קריסטינה
1: אגילרה, ברור.
0: היא זמרת מדהימה. גם נכון, פינק, אבל נכון. זה לא דוגמאות נכונות.
1: רגע, עזבו את הדוגמאות, זה לא רלוונטי. שנייה.
0: תפגשי איתך.
1: שקט באולפן, שנייה, תהיו רגע בשקט, ילדים. הדוגמאות הן לא רלוונטיות. מה שיש הבדל בין, נגיד לצורך העניין,
0: אני מצטער.
1: חמיר עושה בעיות באולפן. יש הבדל בין זמר או זמרת שמתקנים להם את הכל, אבל עדיין הם הקליטו באולפן, וזה הכל שלהם, וזה נעשה בהסכמה כמובן, ובידיעה שוואלה, זה כמו שאתה מצלם היום תמונה, ועושה לפוטושופ, אז אתה לוקח זמר, ואתה מתקן אותי פעת הכל, זה בסדר. לבין זה שאתה מוכר לקהל מוזיקה, שעומדים מאחוריה שני יוצרים.
0: שני יוצרים שהם באמת גם היו נורא מאורצים, כי הם באמת...
1: שני יוצרים שעומדים ושרים, ובעצם הם מוארצים על, לא רק על זה שהם יפיופים ורוקדים על הבמה, על הקול שלהם, על הסטייל שהם מביאים, וזה בעצם לא הם. עכשיו, מצד אחד אתה בא ואתה אומר, מה לא בסדר בזה? כי כל השחקנים בתרמית הזאת, כולם הסכימו שזה יקרה. כאילו, הזמרים ידעו שהם נותנים את הזכויות לפייק שיעמדו על הבמה.
0: רק הבעיה שאחרי זה אנשים באמת חושבים, באמת לוקחים את זה ברצינות וחושבים שזה הם. פה הבעיה.
1: בוודאי.
0: למכור את השקר לעצמך, אנחנו חוזרים על זה.
1: זה ההתחזות.
0: זה לא התחזות, זה למכור לעצמך שקר שבאמת אולי בגללך זה קורה. וזה לא נכון.
1: מה זאת אומרת? אני לא הבנתי מה
0: אמרת עכשיו. שאולי בגלל שהם יפים ומוכשרים, כמו שהם ישבו את עצמם בבוב דילן או לאלוויס וזה, באמת כל ההצלחה הזאת קרתה, וזה לא נכון.
1: אוקיי.
0: זה לקרוא לעצמך את השקר.
1: יפה, אתה מדבר פה אבל על שני דברים שונים. אם יורשה לי רגע.
0: יורשה לך.
1: אני אכנס רגע לעובי הקורה. האחד, יש פה תרמית של הקהל עצמו. לצורך העניין, מה אנחנו מוכרים לקהל, במה אנחנו נותנים לו להתאהב, והאם אנחנו יוצרים עבורו את המציאות האמיתית, או שאנחנו בעצם מוכרים לו איזה בדיה. ומצד שני, מה שאתה התחלת לדבר, זה המקום הזה שבו אותם שני אמנים, so-called מתחזים, למה גרמה התרמית הזו להם עצמם. כלומר, כי אותם שני דוגמנים, כמו שאמרת, שהופיעו על הבמות, באיזשהו מקום מכרו לעצמם, חיו בתוך בדיוק. המציאות השקרית הזאת. נכון. כלומר, הם האמינו בשקר של עצמם. הם האמינו שההצלחה הגדולה הייתה בעקבות הפרפורמנס שלהם.
0: זה
1: עכשיו,
0: נכון.
1: דרך אגב, זה לא בהכרח גם לא נכון. כי אני חושבת שזה כמה מרכיבים לתוך הדבר הזה. אתה יודע מה אני מתכוונת? יש את המרכיב הוויזואלי החזותי שהם נתנו בו את הכוח.
0: את יודעת מה את אומרת לזה?
1: יש את המרכיב...
0: שאין אמת אחת.
1: זה בטוח.
0: בוא נשמע רגע...
1: ואנחנו כבר הסכמנו לגבי זה בתחילת
0: תוכנית. בוא נמשיך לעוד תרמית שהייתה קצת לפני. זה לא בדיוק תרמית, אבל בוא רגע נשמע את...
1: כן.
0: זה כבר... מלקולה מקלרן. בלהיט ענק ואחד הקטעים שאני אחרב בעולם בחמישייה שלי של כל הזמנים, קוראים לו בופלו גירלס, אוקיי? איפה אנחנו נשמע את זה?

0: אז ברקע אנחנו שומעים את בופלו גורלס, זה לא גורלס, זה גורלס, אוקיי? G-A-L-L-S, בעגה שחורה, מה שנקרא. מלקולם מקלרן היה המנהל והממציא והרוח שמאחורי הסקס פיסטולס. בשנת 70 ומשהו, היה לו חנות בגדים, חנות לונדונית מאוד מאוד מפורסמת של אופנת פאנק. הוא בכלל התעסק עם אופנה והמציא להקות, אדם אנד די אנדס,
1: ברור,
0: כל מיני להקות וסגנונות חדשים. הוא היה באמת גאון. אבל מלקולם מקלרן טען שכל מה שהוא עשה, שהוא המציא את הכל בשביל תוכנית תרמית פיננסית גדולה, שבעזרת, זה הוא נגיד אמר על הסקס פיסטולס, שבעזרת תרמית פיננסית, שבעזרת מסע יחסי ציבור רצחני, היא באמת פילסה את עצמה אל לב תעשיית המוזיקה הבינלאומית, הסקס פיסטולס, שהייתה להקה מאוד בעייתית, והם באו ברמה של אנחנו פנקיסטים ואנרכיה, God Save the Queen, Anarchy in the UK, ויש, אנחנו יכולים גם לשמוע, יש לנו פה את הקאבר שהם עשו לפרנק סינטרה, My Way, לא זה, גם מלקולם מקלרן, זה My Way, של זה, תכף נשים את זה ברקע ונמשיך לדבר. הוא טען שבסופו של דבר, כל הסיפור הזה, זה בשביל כסף.
1: אוקיי.
0: עכשיו, הסקס פיסטולס, רבים וטובים רואים בהם, אגב, גם אני, כמחיים, אתה יודעת, מי שהביאו את הפאנק למיינסטרים, בסופו של דבר. בוא נשמע רגע את זה, זה ביצוע יפה.

0: מאזינים?
1: הייתה למאזינים, כן, דווקא עכשיו שזה מתחיל להיות מעניין.
2: כן, עכשיו זה כבר נהיה מעניין, כי עד עכשיו זה היה קצת קשה. כן.
1: זה, השיר הזה הוא מתוך סרט שעשה ג'וליאן טמפל, במאי של סרטים דוקומנטריים בשנת 80, שקראו לו תרמית הרוקנרול הגדולה.
2: כן.
1: כאן זה מתקשר לשקרים. אוקיי. שאלת אותי קודם שהמיקרופון היה סגור.
2: כן, תודה.
1: אז עכשיו אני עונה לך.
2: תעשה חושף אותי, אין בעיה.
1: כן, בלי שקרים.
2: סבבה.
1: התוכנית הזאת בלי שקרים.
2: לא, אין בעיה.
1: הכל פתוח, כל השולחן.
2: הכל נרשם.
1: הוא עשה סרטים דוקומנטריים על ליל יאנג לפני זה, והרולינג סטונס, אבל הוא עשה סרט שנקרא תרמית הרוקנרול הגדולה, שהוא היה ספק דוקומנטרי, ספק מקומנטרי, שבסופו של דבר אנחנו, כל מיני דברים שהאמנו בהם, עוד פעם, זה נורא עניין של תרבות ושל נערות. אני יכול לבוא מהצד שלי, שחשבתי שבאמת הגיעו פה חבר'ה ועשו רוק'נ'רול ועשו פאנק, אבל הכל חרטה ברטה, כמו שאומרים, וזה הכל היה בשביל הכסף. כאילו, אתה יודע, אפשר להתווכח על זה, אבל הרוב היה בשביל הכסף. הוא לקח בסך הכל ווייט טראש ועשה מהם להקה, שזה כאילו פאנק, כאילו מורדת בממסד. כי זה לא באמת היה. הם לא באמת, כאילו, זה לא באמת היה מסרים של אנרכיה. כמו שאגב היה, כן, התרבות הזאת כן הייתה קיימת.
2: כן.
1: והיו כן להקות שעשו את זה.
2: כן.
1: אבל הסקס פיסטולס אפשר לקרוא להם להקת הפופ של להקת הפופ של הפאנק.
2: זה קצת כאילו בקטע של וואנאבי, כאילו מהבחינה הזאת של להיות כמו...
1: זה לא בדיוק לשקר, אבל זה עניין של...
2: לא, אני מנסה כאילו רגע להבין את הנקודה שבה כאילו...
1: הנקודה יותר מלא כולם מקלרן, האיש עצמו.
2: כן.
1: ידע לזהות, כמו ששמענו קודם, בופלו גרלס, ידע לזהות שההיפ-הופ הולך להיות נורא חזק, והסקרצ'ינג וכאלה, ועשה את הדברים האלה, אבל כאילו בשם האומנות. עכשיו, אפשר לקרוא לזה שקר לבן אולי, אבל בסופו של דבר זה סוג של תרמית, כי...
2: אני אגיד לך למה הייתי מחברת, למה זה מתחבר לי. לא, ברור, ברור.
1: הגאונים,
2: אבל... אתה מעלה פה משהו שהוא מאוד מעניין, כי למעשה, אתה מדבר על המקום הזה של... האם המטרה אולי מקדשת את האמצעים? האם המטרה מקדשת את האמצעים, נגיד לצורך העניין? כלומר, ברגע שהוא אותו מפיק רוצה לעשות כסף,
1: מלקום,
2: כן,
1: מלקום,
2: סליחה, ברך לי השם,
1: מלקום,
2: הוא רוצה לייצר כסף, הוא עושה את זה בדרך מסוימת. אז אתה יכול לבוא ולומר שאתה בתור מישהו שמחובר למוזיקה,
1: אני בתור נער הרגשתי מרומה.
2: יפה, יפה, okay. יפה. אז, זה, אני, אז okay. זה מה שאני רוצה לבוא okay. ולומר. עבורו המטרה מקדשת את האמצעים. הוא לא בא לשם לשם האומנות. תהיה איתי. אתה איתי?
1: כן.
2: כי אחרת, אתה יודע,
1: לא,
2: קצת קשה לי.
1: לא, מישהו זרק פה חבל, לא הבנתי. כאילו
2: אני מקווה שזה ייגמר טוב.
1: כן.
2: אז אני אומרת, מבחינתו, המטרה מקדשת את האמצעים. הוא רצה לעשות כסף, הוא לא בא לעשות אומנות, והוא בעצם ניתב את זה למקומות שהם כלכליים.
1: נכון.
2: ובאיזשהו אופן, מבחינה אומנותית, אתה יכול לבוא ולהגיד, אותי רימית, כי אני מאוד מחובר לאומנות, אני מאוד נאמן למוזיקה שאני שומע. לי מאוד חשוב המסרים שאני מקבל דרך המוזיקה, ולצורך העניין אותה קטגוריה שהיא מייצגת. ועבורי זו תרמית, כי אני בתור ילד בועט שמחפש כאילו להזדהות עם להקה מסוימת, מצפה שמה שעומד מאחוריה,
1: זה
2: איזושהי אמת, איזושהי אנרכיה, נכון.
1: בתור נער זוהם, זה מאוד הזדהיתי.
2: ופה אתה בא ואתה אומר, אני הרגשתי שבגדו בי באיזשהו מקום.
1: בדיוק, עכשיו נכון, אפשר לשייך את זה להגיד, זה לא בדיוק תרמית, זה לא בדיוק שקר, אותי רימו.
2: ברור, לכן אני...
1: אותי רימו ונעלבתי גם.
2: לכן אני ניסיתי להבין איפה זה יושב אצלך, התרמית הזאת, איפה זה פוגש אותך, מה שנאמר, ולמה זה בעצם מעצבן אותך ונחשב עבורך כתרמית. וזה בדיוק עוד הפעם.
1: תראי, בדיעבד עם השנים, ברור שזה כבר לא, אבל אני זוכר שהייתי בסרט הזה, וזה היה די בזמן אמיתי, כי זה היה בשנת 80 הסרט, או משהו כזה.
2: כן, כן.
1: נורא עצבן אותי.
2: כן.
1: נורא, כאילו, מוזיקה הייתה אצל אנשים כמוני חלק מהעניין של לפרוק זעם.
2: כן, ברור.
1: באמת, של לפרוק זעם.
2: תראה, אבל תסתכל על...
1: פתאום אומרים לי, גם זה בשביל הכסף? אוקיי. זאת אומרת, הכל בשביל הכסף? כן, היום אני מבין שכן.
2: תסתכל אבל איפה אנחנו חיים היום.
1: היום אני מבין שכן, הכל בשביל הכסף.
2: תסתכל על העידן החדש לצורך העניין, ותראה, אני חושבת, אני אגיד איזשהו משהו, שבאיזשהו מקום, מרוב שהתקשורת והטלוויזיה הופכת להיות כל כך בעלת אינטרסים, נקרא לה, אוקיי, וכל כך צהובה. נראה לי שבאיזשהו, כן, נועה אמרה, אוי.
1: נועה, נהנך.
2: נהנך. אני חושבת, לא, צודקת.
1: זה הצד הפולני שבא.
2: ברור. אני מקווה שזה היה בגלל שהזדהיתי מה שאמרתי, כן? ולא חשבת שאמרתי משהו שהוא לא נכון. לא, אני חושבת שבאמת, אם אתה מסתכל על העידן הזה, כמה הוא באמת מוחצן, צהוב, כסף, אין בו כמעט תוכן. אני דווקא חושבת שזה מה שגורם לנו היום בתור אנשים, דווקא להתקרב לאמת שלנו. אני חושבת שיש חיפוש רגע.
1: זו שיחה אחרת. נכון, אני לא נכון, רוצה לפתוח אותה, כי אין לנו כל כך הרבה זמן.
2: לא, אבל... לא, לא, אבל אני רק העליתי, לא חייבים לפתוח אותה. אנחנו מעלים, זורקת את זה לחלל האוויר, נותנת לנועה לומר אוי.
1: אפשר להמשיך לדבר על זה בערב, אם את רוצה. איי,
2: אנחנו נוכל לדבר על זה בערב, okay. תפגוש אותי בסלון ב8:30, או בעצם ב-11, כששקט את זה לנו בבית, נכון. למען האמת. Okay. אבל זה משהו שהוא מאוד מעניין לראות את הפער דווקא בין המוחצנות, הביזנס, השקרים, החוסר תוכן שקורה כאילו בכל עולם התקשורת והפוליטיקה, ודווקא המקום שלנו כחברה, איך מצליחים לייצר או, או, או איך רואים, דווקא אני כן חושבת שאני מתחילה לראות ניצנים של כן רצון של אנשים דווקא ללכת על האמת בגלל כל מה שקורה בחוץ.
1: זה ידוע אני רוצה עוד פעם להגיד מילים לא יפות, אבל משהו שעושים בשירותים עולה למעלה,
2: כן.
1: אז הקיצוניות גדלה לצד השני.
2: זה היה משפט יפה.
1: לא נכון?
2: נכון לגמרי.
1: לא מספיק רוחני?
2: לא, מאוד רוחני.
1: הכי רוחני, מה עם השירותים?
2: השירותים זה...
1: לא מספיק. בואי נשמע לסיום את מלקולן מקלרן, שאגב, זיהה בשנות ה-90 שהצ'יל אאוט הולך להיות נורא חזק, ואז הוציא אלבום שנקרא Jazz in Paris.
2: מעולה.
1: מכירה את זה? זה מאוד יפה.
2: וזה בסדר? אתה לא מרגיש שמרומה?
1: אני באופן כללי, הטיפוס הזה מצד איזה יחסי אהבה סינה, מה שנקרא.
2: כן, כי אני חושבת
1: ש... מצד אחד אני מעריך אותו על הנוכלות שלו.
2: כן.
1: הוא גם נראה כזה, צריכה לראות את הפרצוף שלו.
2: הוא ביזנסמן.
1: מין אנגלי קטן כזה ומצומק. אנגלי קטן ומצומק, מה שנקרא short guy. אבל, צד שני, כאילו... לא יודע, יש, זה יחסי אהבה סינה ביני לבינו.
2: טוב, אנחנו תכף
1: נדבר. לא נראה, יש כל כך אכפת לו ממני, אבל... I wore black corsage, main de près.

the best looking man

0: ג'נט.
1: איך קוראים לו? איך קוראים לו? מה השם שלו? אמרתי לך את זה שישי.
0: מלקולם.
1: טוב.
0: מלקולם.
1: יפה, יפה.
0: ואני לא טובה בדרך כלל בדברים האלה.
1: לא, הייתי חייב להתקיל אותך.
0: אין לי זיכרון כל כך טוב.
1: יפה.
0: ומסתובבים פה באולפן עם שלטים, מלקולם. אז מתי תפסו אותך בשקר?
1: רגע, לפני זה תגידי אולי למאזינות ומאזינים, איפה אפשר להאזין לנו?
0: כמובן, אפשר להאזין
1: לנו. זה נורא חשוב לי.
0: אבל אני מגייסת את הקול הרדיואי שלי. חברה טובה, אנחנו אמיר פרי ודנה דבורין, מי שהצטרף אלינו זה אתה, קודם כל פספס, תוכנית מדהימה.
1: את מיטב השקרים.
0: אבל עדיין אפשר להזין לנו ברבע שעה הקרובה ב-YES 71, עוד 87, פרטנר TV, סלקום TV באתר ובאפליקציה. אז ספר לנו ככה אולי מתי תפסו אותך משקר.
1: מתי תפסו אותי בשקר?
0: יש לך סיפור? אתה רוצה שאני אספר סיפור שלי?
1: כן.
0: ותחשוב בינתיים?
1: כן, או שאני לא אחשוב. אני אקשיב.
0: באמת? זה יהיה נחמד.
1: מתי תפסו אותך בשקר?
0: טוב, האמת היא ש...
1: כשהייתי בת 3...
0: אמא שלי אמרה לי... לא, האמת היא שהיו לי שתי סיטואציות מאוד משמעותיות שקשורות לשקרים. אני אספר את זה בקצרה, כי אין לנו המון זמן. נועה, תני לי איזה גרוב מתחת. או, תודה רבה. אופה. מה שמת לנו? בוא נראה, בוא נאזין. טוב,
1: יש איזה אחלה גורף, תקשיבי רגע, תקשיבי רגע.
0: רגע, בוא נקשיב, אז נספר את הסיפור.
1: תן
0: איזה צ'אנס.
1: לא פחות חשוב, תדעי לך.
0: מה שקורה מתחת? בגלל זה אני ביקשתי.
1: מה שמבעבע מתחת זה הדבר האמיתי.
0: זה מה שנותן את ההרמה למה שקורה מעל, נכון? אז ככה, שני סיפורים מאוד משעשעים. האחד, בכיתה י' במתכונת באזרחות,
1: במתכונת
0: באזרחות, כן, כן, אתה לא יודע, אתה לא היית בשנים האלו בבית הספר, אבל יש כאלה שלא הייתה להם ברירה, והם היו צריכים בכל זאת ללכת לבית הספר.
1: הייתי צריך לשקר למורים שנתקעתי במעלית.
0: בדיוק. אז אם בכלל היית פוגש אותם.
1: לא הייתי.
0: לא היית, אז לכן לא היית צריך לשקר למורים, כי לא היית פוגש אותם. זה מה שהתכוונתי.
1: גם לא הייתה לנו מעלית, אגב,
0: אבל
1: לא
0: חייבת. אוקיי, אז הסתיימה המתכונת באזרחות, ולמעשה המורה קראה לי ולחבר היקר שישב לידי, אורן ג'קמן קראו לו,
1: דרך אגב,
0: איש, כן, והוא גם איש חזק ביותר, קראה לנו ולמעשה אמרה לאורן שהוא העתיק במתכונת ושהיא פוסלת לו את הבחינה. עכשיו, אורן היה התלמיד הכי טוב בכיתה, ואורן לא העתיק ממני, אלא אני העתקתי ממנו. בואו נשים את הדברים על השולחן.
1: אוקיי.
0: עכשיו, למעשה...
1: צריך להשין, לא להשין, זאת אומרת, תחזור.
0: לא, אז אמרתי לעצמי, זאת בכלל לא הייתה שאלה, האמת היא. וזה כאילו גם מיישר קו עם, באמת עם הבן אדם שאני... ישר אני הלכתי כמובן למורה, ואני אמרתי לה שאני העתקתי...
1: כי אני לא הייתי עושה את זה.
0: אני, ברור לי. הלכתי ואמרתי לה שזה אני העתקתי מאורן, ואני, אתה יודע, אני לא יכולה לשקר בדבר כזה.
1: יפה, יפה מאוד.
0: זה מבחינתי כאילו לא, הבייסיק של רציני. הבייסיק, כי מעורב פה, עוד נכון. ופסלו לי את המתכונת.
1: נכון.
0: ואני קיבלתי בעצם, הייתי צריכה ללכת במשך חודש או חודש וחצי, ללמוד באקסטרני, ובעצם לעשות, לא, לעשות איזשהו מבחן, לקבל בו ציון חדש, כי קיבלתי אפס במתכונת, אבל לא יכולתי לשאת את התחושה הזאת שמישהו אחר בעצם ידפק עכשיו, בגלל עבירה שאני עשיתי, ולכן חשפתי את זה באותו רגע למקום. והסיפור השני הקצרצר והמאוד משעשע, שבגיל 17, עוד לפני שהיה לי רישיון נהיגה, רציתי נורא לנהוג, אבל עוד לא היה לי רישיון נהיגה, אז ישבנו כמה חברות באוטו, באיזשהו מגרש.
1: את יודעת, אני חייב לעצור אותך. את באמת, גם ילדה וגם בן אדם מאוד טוב.
0: תודה רבה, את אומר לי הגבר שחייתי 25 שנה.
1: לא, אני אומר לך את זה בשיא הרצינות עכשיו, אני יודעת. אנחנו כבר מספיק חברים ופתוחים, לדבר גם ברדיו, בצורה פתוחה. אבל אני אומר כאילו... זה נורא תמים באיזשהו מקום, אתה יודע מה את כפן?
0: על מה אתה מדבר?
1: מי לא נהג, כאילו, לא שאני מזלזל.
0: מהבחינה הזאת, שאני כאילו עושה מזה עניין, אתה מתכוון,
1: שזה כאילו בהססנות, עדיין יושב עליי, עניין של השקר. למי אכפת לזה?
0: לא יודעת, אבל אני יכולה לספר את זה שאני, עבורי באותו הרגע, אתה יודע, זו הייתה סיטואציה מאוד משמעותית. אני לא חושבת שיש ילד שנוהג בגיל 17 כשאין לו רישיון, או בגיל 16.
1: נהגתי בגיל 14.
0: סבבה, וזה לא היה משמעותי עבורך?
1: ברור שזה היה משמעותי, רק זה לא היה נראה לי כזה ביג דיל, זאת אומרת, לא חשבתי ששיקרתי.
0: באותו הרגע.
1: חשבתי שככה זה צריך להיות.
0: אבל בוא תשמע את סוף הסיפור.
1: סליחה.
0: נהגתי ממש מספר מטרים, כשלידי יושבת חברה ליד הנהג, וגם מאחור יושבת חברה, ואנחנו בבבלי שם, בחולות, אתם יודעים, כאילו מקום שאתה אומר, what the fuck, מי יגיע לכאן, כאילו עכשיו, מי יתפוס אותי? ואני מתחילה לנסוע עם הרכב, ממש מספר מטרים, ופתאום משטרה. ואתה אומר, מה אני עושה? איך... תקשיב, בוא, כאילו...
1: מה אימא תגיד?
0: א', ברור מה אימא תגיד. אימא שלי הייתה באותם ימים, אתה יודע, הפרקליטה של המדינה.
1: כן, כן. אוי ואבוי
0: לי, אוי ואבוי לי. ואני עוצרת את האוטו, ואני פותחת את... יוצאת מהאוטו במיידי, וניגש אל השוטר ואומר לי רישיון, בבקשה, ואני באותו רגע אמרתי לעצמי, זהו, את לא נהגת. לא, את לא נהגת. את לא נהגת. אני, אין מצב.
1: או אנחנו נכנסים לשקרים שהם שכנוע עצמי.
0: שכנוע עצמי, נכון. פאפאפאפאם, בפינתנו, שקרים שהם שכנוע עצמי. פשוט אמרתי לעצמי, אין מצב שעכשיו, לפני שעוד יש לי רישיון, פוסלים לי רישיון, ושבכלל מישהו יודע שהתקרית הזאת קרתה. ופשוט נעמדתי מול השוטר, אמרתי לו, אני לא נהגתי. אמרתי לו, אני נהגתי? אני נהגתי? תסתכל עליי טוב. אתה יודע מי אני?
1: נראה לך... הוא הרגיש כמו אידיוט.
0: ברור, אמרתי לו, אני נהג? מה פתאום, אני לא נהגתי? אני ישבתי ליד הנהג, אנחנו הסתכל. ופשוט מאוד, הייתי כל כך משוכנעת, כל כך, כאילו, לא נתתי לו שום אופציה להאשים אותי. הוא שחרר אותי.
1: לא נכון.
0: כן.
1: זאת אומרת, הצלחת לשכנע אותו.
0: אותי, כן, יפה. שכנעתי אותו. יפה. שכנעתי אותו שלא נהגתי, וזה,
1: עכשיו,
0: וזה פותח לנו, כן,
1: אבל בוא,
0: לגמרי.
1: אני אגיד לך עוד, עוד...
0: אבל זה פותח שיחה מאוד מאוד מעניינת.
1: לפני שאת אומרת, השיחה כן. הזאת, זה גם, אני חושב שזה נורא אינדיבידואלי, כי אם אני הייתי באותה סיטואציה, כן. איך שאני נראה,
0: כן.
1: ואיך שאני מתראה, אני בטוח שהוא לא היה מאמין לי.
0: Oh, story of my life, הנה.
1: שוב. לא נכון, לא צודק.
0: כן, אתה צודק, אתה צודק לגמרי, אבל זה באמת, למה אני אומרת story of my life?
1: כשפתחת העיניים היפות הכחולות שלך,
0: אתה יודע, אבל...
1: אז מה הוא יעשה? אתה
0: יודע, אתה יודע, אבל אני רוצה להגיד לך, וזה אנחנו, אני לא יודעת אם כבר דיברנו על תדמית וכו, אבל אתה יודע שזה הרבה פעמים משרת, והרבה פעמים בעוכריך.
1: ברור, ברור, ברור.
0: יש מקומות שאתה יכול להגיד, אוקיי, בזכות זה, ויש הרבה מאוד מקומות, והרבה מאוד רגעים בחיים, שזה יושב לך, ואתה כל הזמן צריך להוכיח, שלא בגלל הדבר הזה הצלחת, לא בגלל הדבר הזה שרדת, לא בגלל הדבר הזה אתה מי שאתה היום. דיברנו על זה אולי כבר פעם, אבל אנחנו נדבר על זה גם בהמשך. אבל אני רוצה רגע לדבר באמת על העניין הזה של לחיות בתוך איזשהו סוג של שקר, שאתה משכנע את עצמך. וכשהתחלנו ופתחנו את התוכנית ודיברנו על האם אנחנו שקרנים, אז אני בעיקר התכוונתי לאותו מקום שבו הרבה פעמים אנחנו צריכים לשקר לעצמנו כדי לשרוד איזושהי סיטואציה, או כדי לנצח באיזושהי סיטואציה, או כדי לדרבן את עצמנו, או כדי, אתה יודע, לא תמיד קל לנו להגיד את האמת. ותחשוב כמה פעמים ביום אתה צריך לשקר לעצמך כדי...
1: אני חושב שרוב הפעמים לא קל להגיד את האמת.
0: אני מדברת על להגיד את האמת לעצמך, כמובן.
1: לעצמנו, אני מדבר רק, כן, אני
0: אקח בעניין הזה. כמה פעמים, בכמה סיטואציות שאנחנו לא רוצים, אנחנו מדחיקים, נכון. אבל יש את ה... גם פה אני חושבת שאפשר לשחק עם המילים, עם ההגדרות, אוקיי? כי מצד אחד יש את המקום הזה שאתה אומר, הדחקה, אני לא רוצה לדעת את האמת, ואז אני מספר לעצמי משהו, או לא. בעצם בהדחקה אין לספר לעצמי משהו, אני פשוט לא, לא, אני פשוט מתחיק, אני פשוט לא, לא מתייחס
1: שם את זה בצד, זה נעלם,
0: זה בצד,
1: כרגע.
0: זה נעלם, זה לא קיים, אוקיי?
1: מדי פעם נותן לך קטנה כזאת
0: נכון,
1: מאחורה, ואתה מחזיר את זה אחורה.
0: בדיוק, אז כן. אתה מתחיק את זה, אוקיי? אתה לא משקר לעצמך. ויש הרבה פעמים שאנחנו בעצם מספרים לעצמנו איזשהו סיפור אחר, שהוא לא בהכרח דרך אגב פוגע באנשים אחרים. אתה מבין מה אני מתכוונת? הוא משהו שיכול לשרת אותי. יכול להוות עבורי אפילו לפעמים מקפצה, יכול להוות עבורי הגנה. הרבה פעמים אנחנו משקרים לעצמנו כדי להגן על עצמנו, כדי לא להתמודד עם משהו, כדי לברור לעצמנו איזושהי מציאות שהיא אחרת, ששוב, אפשר להיכנס פה ולשאול את השאלות, האם לא לספר לעצמנו את האמת, זה משהו ש...
1: אני חושב שזה נורא מעייף, שאם אתה לא משקר לעצמך, אתה תהיה בן אדם מאוד עייף. נורא מעייף להיות אמיתי כל הזמן. גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים. אבל בכל מקרה, מכיוון שהזמן שלנו עוזל, והנושא הזה נורא מעניין, אולי נמשיך אותו שבוע הבא.
0: יש מצב.
1: לא, אני חושב שיש לנו...
0: אני חייבת להתחייב.
1: יש לנו כל כך הרבה דברים שלא דיברנו עליהם.
0: יש, יש הרבה דברים.
1: שקרים של מפיקים, זה נושא שנורא רציתי לדבר עליו.
0: נכון, אבל אל תגלה את הליינאפ כבר.
1: אה, לא לגלות?
0: לא, תשאיר את זה ומה פתאום.
1: טוב, טוב, די, בסדר, סבבה.
0: הוא תמיד הורס לנו.
1: לא הרסתי בכלל, ההפך, אני זה שנותן את הפלפל בתוכנית.
0: אתה צודק, פלפלון, אתה צודק. איזה פלפלון קטן אתה.
1: אז תעשי פרידה יפה, נשמע את פליטווד מק, ליטל לייס, הכי מתבקש, תודה.
0: לגמרי. אז אתה יודע משהו לפני שאני עושה את הפרידה, סתם אני רוצה סתם להקריא איזה משהו שככה...
1: יאללה, תקריא.
0: זה הכי כאילו כותרות, בסדר? אבל זה נורא נחמד לסכם את זה.
1: אני מאוד אוהב כותרות.
0: זה נחמד לסכם את זה בכותרות של מהו שקר ומה היא...
1: אני אשקר לך ואגיד לך שאני מאוד ייהנה מזה.
0: יופי, נפלא, נהדר. אז תשקר, לפעמים, אתה יודע, הנה, לפעמים אנשים רוצים שישקרו להם. כמה פעמים אתה רוצה שישקרו לך? כשאני פעם פחד... עכשיו אני פותחת כבר נוסף. תרשום לי בצד לדבר על העניין של פחד מטיסות, תקשור לשקרים, לשקר לעצמך, שקרו לי, תגידו לי שהכל בסדר.
1: יש לנו אנקדוטה לטיסה האחרונה, אבל...
0: אוקיי, נכון, נכון, אז תרשום את זה. אז מהו שקר? שקר הוא לא לומר את האמת, שקר הוא להמציא דברים לא נכונים. שקר הוא להטעות את עצמך ואת האחר. שקר הוא לרמות את עצמך ואת האחר. שקר הוא לבלבל את עצמך ואת האחר. שקר הוא לנסות להיות כמו מישהו אחר. שקר הוא לא לקבל ולאהוב את עצמך כפי שאתה. שקר הוא לא לראות את המציאות כפי שהיא באמת. שקר הוא לא לחיות את החיים שאנחנו באמת רוצים. וככה במה שנאמר בכותרות לסיום סיומת, ומהי האמת?
1: מהי האמת?
0: אמת היא להבין, לקבל ולראות את המציאות, את מציאות חיינו כפי שהיא. האמת מייצגת את מה שבאמת קיים במציאות של חיינו. האמת היא להיות גלויים עם עצמנו ועם אחרים. האמת היא לקבל ולאהוב את עצמך כפי שאתה באמת. האמת היא הדבר הנכון והכנה, ההפך הגמור משקר.
1: להגיד לך את האמת? לא באמת. אני יכול להתווכח על זה, אבל זה לא
0: זמן. ברור שאתה יכול, וכן אמרתי, אנחנו מסיימים בכותרות.
1: כאילו, מה זה כותרות? מה זה לא נכון? אבל לא חשוב.
0: לא, זה לא שזה לא נכון. זה כותרות שמעלות שאלות.
1: אוקיי.
0: כי אמת, אין רק אחת.
1: איזה סיום.
0: אהלן.
1: יאללה, שבוע הבא, לא?
0: יאללה, אז אנחנו נפגש בשבוע הבא. אתם יכולים להזין לנו כמובן ב-On Demand, ונהננו מאוד להיות פה היום, אז שיהיה לכם צהריים טובים.
1: תודה רבה, תודה לנועה המקסימה.
0: תודה לנועה ל...
1: אנחנו באמת לא משקרים, אנחנו אוהבים אותך.
0: באמת.
1: בחיי, אנחנו מדברים על זה.
0: אתם יודעים שאומרים באמת? זה לא באמת.
1: נכון, כשאומרים באמת זה נשמע שקר טוב.
0: נכון, אבל זה גם משפט מטומטם. יאללה, מוזיקה. ביי, תודה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: בחברה טובה. שעה עם דנה דבורין ואמיר פרי.

עסקי המוסיקה הם שוחה אכזרית ורדודה של כסף. מסדרון ארוך מפלסטיק, בו סרסורים רצים חופשי, ואנשים טובים מתים כמו כלבים. פרט לכך, יש גם צדדים שליליים. היום אנחנו נדבר על קריירה. אנחנו בחברה טובה, יחד איתי אמיר פרי, אז שיהיה לנו צהריים נפלאים.